תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין. אנחנו בשעה טובה פותחים את הפרק השני של המסכת, בדף כ"ז עמוד א'. נפתח במשנה את השיעור כרגלי, אני מקדיש לנשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס ליביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח במשנה, אומרת המשנה, שני סימנים ישנם בצוואר, הבהמה והעוף, קנה ובשת. והשוחט סימן, השוחט סימן אחד בעוף, וכן השוחט שניים סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. לרובו של כל אחד מהסימנים כמוהו ככולו, ועל כן די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה. אבל אם שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים הסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. מקשה הגמרא, מלשון השוחט שבמשנתנו, משמע דיעבד אין. רק בדיעבד שחיטתו כשרה, בסימן אחד בעוף ושניים בבהמה. אבל לבתולה, אבל לבתחילה לא יעשה כך. לכתחילה לא יעשה כך, לכתחילה. וקשה, אם כן, אם גם שחיטת שניים בבהמה לכתחילה לא די בה, וכי עד כמה לשחוט ולזיל ילך וישחט. מביאה הגמרא שני תירוצים. היבאתם על השון דיעבד זו, נאמרה האחד על סימן אחד בעוף, שכן לכתחילה צריך לשחוט אף בו שני סימנים. וגזרו כן כדי להרחיק מן העבירה, שמה לא ישחוט אף רוב סימן אחד. עוד מתרצת לגמרא, ויבעט אימה לשון השוחט דיעבד, נאמר עד לשון שיחת השוחט דיעבד, נאמר עדין רובו של סימן אחד כמו שלכתחילה אין די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, אלא צריך לשחוט את הסימן כולו. כאן יש לנו סימן כף ממשין. הגמרא מביאה מקור לכך שהשוחט, השחיטה היא בצבא. אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בפרשת הקורבנות חומש ויקרא פרק א' פסוק ה', ושחט את בן הבקר, ויש לדרוש מבשחט ממקום ששח חטאו, ושח הוא משום מתכופף, ומשמעות חטאו היא נקהו, כלומר בצוואר שהוא האיבר שהבהמה והעוף מכופפים אותו, שם תעשה בו את מעשה השחיטה המוציא את דמו ומנקהו. מפרשת הגמרא, ממאי דהי חטאו לשנה דריבוי, לשון ניקיון הוא, בדכתיב בתהרת נגעי בתים וחיטה את הבית. מוכח שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה. מקשה הגמרא על מקור רב כהנא לשחיטה מן הצוואר, מניין שמקום ששח הוא הצוואר בדווקא, ואימה הוא מזנבו, שכן אף זנב הבהמה הוא כפוף תמיד. בתרצת הגמרא, שח משמע מקופף, ומכלל זה למדנו שמקום זקוף בעינן, אלא שלפעמים הוא מקופף, כגון צוואר הבהמה, שבדרך כלל הליכתה היא, שבדרך הליכתה היא זוקפת אותו, ולעיתים היא מקופפת אותו. אולם הזנב הוא שח ועומד בקביעות, ואין שייך בו לשון שח. כן, מתרץ לגמרא, שוב מקשה הגמרא, מניין שהוא הצוואר, ואימה שמקום השחיטה הוא, אימה שמקום השחיטה הוא מאוזנו, שכן גם אוזן הבהמה זקופה, אלא שהיא מקופפת, מקופפת אותה לפי רצונה. מתרצת הגמרא, והלא ושחט נאמר בשחיטת קודשים, ובקודשים בעינם שיצא דם הנפש כדי לזרוק ממנו על המזבח, ובאוזן ליקה דם הנפש, אלא רק בצבא. שוב מקשה הגמרא, ואימה דקרה שמתחיל לשחוט מהאוזן וממשיך ואזיל והולך עם הסכין עד שמגיע למקום שיוצא ממנו דם הנפש. עוד מקשה הגמרא, ותו קשה כל חמישה פסולים, א' שהיא בית דרסה, ג' חלדה, ד' הגרמה, ה' ועיקור, מנה לן שהם פוסלים את השחיטה, ולא אין לכל אלו מקור מן הכתובים. בכוח קושייה זו, הגמרא מביאה מקור אחר לשחיטה מן הצוואר, אלא בהכרח שגמרא היא בידינו בהלכה למשה מסיני, שכל אלו פוסלים בשחיטה. ואם כן, דין שחיטה מן הצוואר, נמי גמרא היא בידינו, ואין מקורה מהכתוב. מהכתוב, אין מקורה מהכתוב האמור, ודרשת קרא של ושחת, שהוא לשון חיטוי למעטה, ללמדנו שדי בשחיטת סימנים והוצאת הדם, ודלא חותכים את המפרקת לשניים, ולשוויה לעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים, זה לא עושים. הגמרא מביאה שיטה נוספת במקור שחיטה מן הצבא. רב יימר אמר, מקור שחיטה מן הצוואר הוא במה שאמר קרא וזבחת, ומשמעו ממקום שזב עתהו, כלומר ממקום שזב דמו, שם תשברו ותחתכו, והוא הצוואר. הגמרא מביאה שיטה נוספת, מפרשת הגמרא, מהי משמע דהי עתהו לישנה דמדבר, לשון מהי משמע עתהו זה לשון מדבר, לשון שבירה, מדכתיב אל תירא ואל תחס, שמשמעותו אל תשבר. מקשה הגמרא, אימה מקום השחיטה הוא בחותמו, שכן אף החותם הוא מקום שזב לך תמיד. מתרץ לגמרא, מקום שזב על ידי חיטוי, חיתוך ושבירה בעינן, ואי חותם זב מאליו הוא, ולא על ידי חיטוי. שוב מקשה הגמרא, ואימה במקום שזב היינו. כן, אז הגמרא מקשה שוב, מניין שהוא אומרת הגמרא, הגמרא מביאה שיטה נוספת, במקור שחיטה מן הצוואר, רב ימר אמר, מקור שחיטה מן הצוואר, מה שאמר קרא בחומש דברים פרק י"ב פסוק כף א', וזבחת ומשמעו במקום שזב עתהו. כלומר, מקום שזב, אדם שם תשברו ותחתכו והוא הצבא. מפרש את הגמרא, מהי משמע דאי עתהו לשנה דמדבר, לשון שבירה הוא מדכתיב, אל תירא ואל תחת, שמשמעותו אל תישבר. בקשה הגמרא, ואין מה מקום השחיטה ומחותמו, שכאן אף עם החותם הוא מקום שזב לך תמיד ממנו. בתרץ לגמרא, מקום שזב על ידי עיתוי, חיתוך ושבירה, על ידי חיתוי, חיתוך ושבירה בעינן. והי, חותם זב מאליו, הוא ולא על ידי חיתוי. שוב, בקשה הגמרא, ואימה במקום שזב היינו מליבו, שכן כשתוקעים בו סכין זב הרבה דם. עוד מקשה הגמרא, ותו קשה פסולי שאייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנה לאנשם פוסלים. אלא דהכרח שכל הלכות שחיטה הן גמרא, הלכה למשה מסיני. ואם כן, אף דין שחיטה מן הצוואר נמי גמרא, ואין מקורו מהכתוב. כן. אז זה מה שלמדנו עכשיו, שבהכרח שכל הלכות שחיטה הן גמרא, הן הלכה למשה מסיני. ואם כן, אף ההלכה של שחיטה מן הצוואר נמי גמרא, ואין מקורו מהכתוב. עכשיו אומרת הגמרא, ודרשת קרא דבזבחת, שהוא לשון זב חטאו, למי עתה, מי באה ללמדנו, שיש לחתוך את הצוואר רק עד מקום שהוא זב דם, שהם הסימנים, ותו לא, ודלו לחתוך את המפרקת לשניים ולשוויה גיסטרה, כמבואר להן. הגמרא מביאה מקור נוסף לדין שחיטה מן הצוואר. דבי רבי ישמעאל תנא, מה שלאמר בכל מקום ושחט, אל תקרא ושחט, אלא ושחט, מלשון שיחה, ללמדנו שבמקום שסח חטאו, כלומר ששחטאו, תשחט אותו במקום שהוא מוציא קולו שהוא הצוואר. בקשה הגמרא, ואימה שיש לשוחטו מלשונו, שכן אף הלשון מסייעת בהוצאת הקול. מתרץ הגמרא, הלא ושחט נאמר בקודשים, ובעינן צריך בהם שיצא דם הנפש כדי לזרוק ממנו על המזבח, ולשון ליקה דם הנפש. כן, אז עוד פעם נחזור על המהלך הזה. הגמרא חשבה שאולי מלשונו נשחוט אותו. תראית הגמרא, הלא ושחט נאמר בקודשים, ובעינן וצריך בהם שיצא דם הנפש כדי לזרוק ממנו על המזבח, ובלשון ליקה דם הנפש אלא בצבא. שוב מקשה הגמרא, ואימא דקרא שמתחיל לשחוט מהלשון וממשיך ואזיל עם הסכין עד שמגיע למקום שיוצא מנו דם הנפש. עוד מקשה הגמרא, ותו קשה פסולי שאייה דרסה חלדה גרמה ועיקור מנלן, והרי אין להם שום מקור בתורה אלא בהכרח גמרא הלכה למשה מסיניהן. ואם כן, אף שחיטה מן הצוואר נמי גמרא היא, ודרשת קרא של ושחט שהוא מלשון ממקום שסך חטאו, למי עתה ללמדנו שדי לשחוט עד מקום הוצאת הקול שהם הסימנים, ודלא צריך לחתוך את המפרקת לשניים ולשוויה גריסטרה, כמו שמבואר לאל. הגמרא מביאה מקור נוסף להלכה של שחיטה מן הצבא. ותנא הברייתא, מייתי לה מאחה, מקור להלכה אמור. ותניא רבי רכיה אמר, ביניי לשחיטה שהיא מן הצבא. כן, אז עכשיו הגמרא מביאה מקור נוסף להלכה של שחיטה מן הצבא. ותנא הברייתא, מייתי לה מאחה, מקור להלכה אמור. נתניה רבי חייא אמר, מיני לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בחומש ויקרא פרק א' פסוק ח', בפרשת העולה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, החלב, ועלו ראש ופדר בכלל עריכת כל הנתחים היו, ולמה יצאו להיכתב בפני עצמם, אלא לפי שנאמר, כן, אלא התשובה היא, ולמה יצאו להיכתב בפני עצמם, אלא לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, משמע שרק האיברים המחויבים בהפשט קרויים נתחים, אם כן, אין לי אלא שאר הנתחים שהם נערכים על גבי המזבח משום שישנן בכלל הפשטה. כן, אלא לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, משמע שרק האיברים המחויבים בהפשט קוראים נתחים. אם כן, אין לי אלא ששאר הנתחים שהם נערכים על גבי המזבח משום שישנן בכלל הפשטה, אבל מניין לרבות גם את הראש. מניין לרבות גם את הראש לעריכה על המזבח, והרי אינו קרוי נתח, משום שאינו בכלל הפשטה. לפי שכבר הותז ונפרד מגוף הקורבן על ידי השחיטה, אז מאיפה אנחנו יודעים? תלמוד לומר, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם, ומכאן שגם הראש נערך על המזבח. כן. המדרשה הזו יש להוכיח ששחיטה היא מן הצבא, שכן מלכאמר את הראש נערך, שכבר הותז מכלל, לשחיטה היא מן הצבא, והיא מפרידה את הראש מהגוף. עקב הזכרת הברייתא, מפרשת הגמרא את כל דבריה. בקשה הגמרא ותנא פתח בראש ופדר, התנא פתח בראש ופדר, האמור בעולת בקר, ומסיים בראשו ופדרו, האמור בעולת הצאן. מתרץ לגמרא, יש חיסרון דברי הברייתא, ואחי כאמר, מיניין לרבות את הראש לעריכה על גבי המזבח, אף שכבר הותז, אף שכבר הותז. נחזור שוב על הקשייה של הגמרא, אם מסתבר ככה, אם ילד הוא חזק מדי, זאת אומרת ככה, הברייתא, אני חוזר שוב על המהלך, הברייתא, עקב הזכרת הברייתא, מפרשת הגמרא את כל דבריה, הגמרא מקשה, ותנא פתח בראש ופדר, האמור בעולת בקר, ומסיים בראשו ופדרו, האמור בעולת הצאן, ואיך זה יכול להיות? נתרץ את הגמרא, יש חיסרון בדברי הברייתא, ואחי כאמר, מיניין לרבות את הראש לעריכה על גבי המזבח, אף שכבר הותז, תלמוד לומר, את הראש, ואת הפדר, וראשו ופדרו אמור בעולת צאן, למה לי מביילי לחדתניה בברייתא, מניין לראש ופדר שקודמין בעריכה על גבי המזבח לכל שאר הנתחים, תמוד לומר, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך שמכך שאוסיף הכתוב ראשו ופדרו, לאחר שכבר נכתב נתחיו, למדנו שצריך להקדים את עריכתם לעריכת שאר הנתחים. כאן אנחנו עוברים לדף כ"ז עמוד ב'. שואלת הגמרא, הגמרא שואלת שאלה, ופדר כמה ראשון וכתיב דכתב רחמנא בעולת בקר, למה לי? הלא הוא בכלל שאר נתחי העולה. משיבה הגמרא, מבילה לחדתניא, הכהן המעלה את הראש ואת הפדר למזבח, כיצד הוא עושה? הרי הוא חופה את הפדר על בית השחיטה, מכסה עם החלב את מקום השחיטה, וכן הוא מעלהו למזבח, כך הוא מעלהו למזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה לכסות את בית השחיטה, משום שהוא מלוכלך בדם. הגמרא מביאה מקור נוסף לדין שחיטה שהוא מן הצוואר, ואי תנא מאי תילה, מקור להלכה האמורה מאחה. לתניא נאמר בסוף פרשת טומאת נבלה, בחומש ויקרא פרק י"א פסוק מ"ו, וזו תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה, יכולה, כן, באיזה יכולה, אז לכן עכשיו הגמרא שואלת, הגמרא מביאה מקור נוסף לדין שחיטה שהיא מן הצוואר, ראי תנא מאי תילה למקור להלכה אמורה מאחד, תניא נאמר בסוף פרשת טומאת נבלה, זו תורת הבהמה והעוף, וכי באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, והרי אין דין טומאתם שווה, שכן נבלת בהמה בטמאה במגע ובמסע, ואילו נבלת עוף אינו בטמאה במגע ובמסע, ולעומת זאת דווקא נבלת עוף טהור מטמא את הבגדים שלבש בהם האדם האוכל כשהיא נמצאת הבית בבית הבליעה שלו, אבל על נבלת בהמה אבל נבלת בהמה אינה מטמאה את הבגדים של על האוכל כשהיא נמצאת הבית הבליעה. ואם כן, באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? אלא בא כתוב לומר לך, מה הבהמה ניצרת מידי טומאת נבלה דווקא בשחיטה? אף עוף אינו נתאר אלא בשחיטה. אם הלאלן בבהמה אין היא נתארת, אלא בשחיטת רוב שניים סימנים, תאמר אף כאן בעוף שלא יתהר, אלא בשחיטת רוב שניים? תמוד לומר, ואת תורת, נאמר, כן, נאמר, זאת תורת הבהמה, דווקא, כן, אז הגמרא שוב מביאה מקור נוסף לזה. להלכה של שחיטה שהוא מן הצוואר. והייתה מייתי למקור להלכה אמורה מאחד. תניא נאמר בסוף פרשת טומאת נבלה, חומש ויקרא פרק י"א פסוק. פסוק מבב, זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, והרי אין דין תומתם שווה, שכן נבלת בהמה מטמאה במגע ובמסע, ואילו נבלת עוף אינו מטמא במגע ובמסע, ולעומת זאת, דווקא נבלת עוף טהור מטמא את הבגדים שלבוש בהם האדם האוכל שהיא נמצאת הבית בבית הבליעה שלו. אבל נבלת בהמה אינה מטמאה את הבגדים שאוכל כשהיא נמצאת הבית הבליעה. ואם כן, באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, אלא בא כתוב לומר לך, מה בהמה נתארת מיד, מה בהמה נתארת מידי טומאת נבלה דווקא בשחיטה, אף עוף אינו נתאר אלא בשחיטה. היא מעלה עלן בבהמה. אין היא ניתרת אלא בשחיטת רוב שניים סימנים, תאמר אף כאן באוף שלא יתאר אלא בשחיטת רוב שניים. תמוד לומר, זאת תורת הבהמה. דווקא בזאת, בעצם חיוב השחיטה, הושבו בהמה ואוף ולא בשיעור שחיטתם, אלא בהמה בשני סימנים ואוף בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזה תורה שבתה בהמה לאוף ואוף לבהמה? לומר לך, כן, אז זאת שאלת המיליון, שואלת הגמרא. הגמרא שואלת, באיזה תורה שבתה בהמה לאוף ואוף לבהמה? לומר לך, אמר אוף הכשרו מן הצוואר, שכן נאמר בעולם וחטא את האוף ומלק את ראשו, אף בהמה הכשרה היא בשחיטה מן הצוואר. אם עלה למליקת עוף היא ממול תחת העורף, אף כאן בבהמה תהיה שחיטתה ממול העורף. תמוד לומר, בחטאת העוף הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. דווקא ראשו של זה, הכשרו הוא ממול העורף, ואין ראשו של אחר ממול העורף. רבי אליעזר אומר, באיזה תורה שבתה בהמה לאוף, ואוף לבהמה, לומר לך, מה אוף הכשרו מן הצבא? שכן נאמר בעולת ובחטאת העוף, הוא מלק את ראשו, אף בהמה הכשרה, השירה היא בשחיטתה. אף כן, אז רבי אליעזר אומר, באיזה תורה שבתה בהמה לאוף, אוף לבהמה, לומר לך, מה אוף הכשרו מן הצבא? שכן נאמר, בעולת ובחטאת העוף, הוא מלק את ראשו, אף בחיטה הכשרה, סליחה, אף בהמה הכשרה, הוא בשחיטה מן הצוואר. אם עלה עלן מליקת עוף עם ממול תחת העורף, אף כאן בבהמה תהיה שחיטה ממעל העורף. תמוד לומר, בחטאת העוף הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. כן, אז זה שאלת הגמרא. רבי עזר, אי וזאת, מה יביד לי? ומשיבה הגמרא, אי לב זאת, אבא אמינה, מה הכשר עוף בסימן אחד? אף הכשר בהמה יהיה בסימן אחד. לפיכך, כתב רחמנה, זאת שדווקא בשחיטה מן הצוואר, הושבו בהמה ועוף ולא שיעורי אחלם, ולא שיעור השחיטה. והקש בהמה לאוף קודשים הוא מקור גם להלכת של שחיטה מן הצוואר, שכשם שמליקת עוף היא מן הצוואר, אף שחיטת בהמה ועוף הם מן הצוואר. הגמרא מביאה מקור נוסף לשחיטה סימן אחד לאוף. תעלי בר כפרה, נאמר, זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה רומסת במים, והם הדגים, הבהמה טעונה שחיטת שני סימנים, והדגים אינם טעונים שחיטה כלל. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים, לחייבו בשחיטת שני סימנים אי אפשר, שהרי כבר הוקש לדגים שנכתבו לאחריו, ואף לפותרו בלא כלום אי אפשר. כן, אז זה בדיוק לכך שהגמרא שוקלת. כן, אז הגמרא עכשיו מנסה להבין. אז זהו, אז הגמרא עכשיו מביאה מקור נוסף לשחיטת סימן אחד לעוף. תני בכפרה, נאמר, זו תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים, והם הדגים, הבהמה טעונה שחיטה עד שני סימנים, הדגים אינם טעונים משחיטה כלל. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים, לחייבו בשחיטה עד שני סימנים. אז לחייבו בשחיטה שני סימנים אי אפשר, שהרי כבר הוקש לדגים שנכתבו לאחריו. ואף לפותרו בלא כלום אי אפשר, שכן כבר הוקש לבהמה שנכתבה לפניו. הכיצד דינו, הרי הוא ממוצע כל, הרי הוא הממוצע בין בהמה לדגים, והכשרו בסימן אחד בלבד. שואלת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה לדומן אהלן, איפה אנחנו יודעים שדגים לא שוחטים אותם? אילה מה מישהו מדכתיב בבית חולו משמע מדבר, פסוק י' א' פרק כ' ג', הצון ובקר ישחט להם, כן, שוב הגמרא אומרת כאן, על הדגים, מאיפה אנחנו יודעים שהדגים לא טעונים שחיטה, איפה אנחנו יודעים את זה? אז עכשיו הגמרא, שואלת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה לנאומנה, מאיפה אנחנו יודעים שלא צריך לשחוט את הדגים? אילי מה משום דכתיב, חומש במדבר בסוג י' א' פרק מ' ג', כתוב שם, הצון ובקר ישחט להם, אם כל דגי הים יאסף להם, ובכך שלא נאמר בדגים שחיטה אלא אספה, משמע שבאספה באלמה, סגילו, ואינם צריכים שחיטה, כן, אז אינם צריכים שחיטה, כן, אז השאלה של הגמרא, הגמרא שואלת, דגים, דלאו בני שחיטה לנאומנה לנו, אילה מה משום דכתיב, בחושם חושם מדבר, הצון ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם, ומכך שלא נאמר בדגים שחיטה אלא אספה, משמע שבאספה באלמה סגילו, ואינם צריכים שחיטה, אם כן, אלא מעתה גבי סלב, דכתיב, יאספו את הסלב, אחי נמי לדינו לב בסחפה ודי לו באספה, והרי לא ייתכן לומר כדבר הזה, שהרי אופו, ואמרת שלפותרו מן כלום, אי אפשר משום שכבר הוקש לבהמה. כן, אומרת לנו כאן הגמרא, זוק דגמורה, כמו שאומרים בלשון אשכנזית. הגמרא אומרת כאן, יש פה איזה חידוש מאוד גדול שאנחנו צריכים לדבר עליו ולהדגיש אותו, לפני שממשיכים הלאה. אז אמרנו שאמר רב שמואל קפטורה, תדע שהעוף נברא מחקק, שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליהם כדגים. כן, אז זהו. אמר לו, העופות מן הרקק נבראו, אז נחזור שוב. אמר רב שמואל קפטוקה, תדע שהעוף נברא מרקק, שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהם כדגים. ועוד שאלו קונטריקון האגמון את רבן גמליאל, כתוב אחד אומר בבראשית פרק א' פסוק כ"ז, ואומר אלוקים ישחצו המים שרץ נפש תחת נפש, חיה ועוף יעופף על מה, ממה יעברו, מהמים נבראו. ובכתוב אחר כתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, על מה עופות, מארה עברו, מהאדמה נבראו. נמצאו שני כתובים אלה המכחישים זה איזה. אמר לו העופות מן הרקק נבראו, והוא מעורב גם מאפר וגם ממים, ובכך מתיישבת הסתירה שבין שני הכתובים האחרים. ראה רבן גמליאל את תלמידיו מסתכלים זה בזה וצמאים על תשובתו, אמר להם, רואה אני שקשה ביניכם שדחיתי את אויביי בקש, ואכן לא זו הייתה תשובה אמיתית, אלא מן המים בלבד נבראו העופות, ולמה הביאן אל האדם לקרות להם שם? כדי, כן, למה הוא עושה את זה? אמר רב חשמול בכפתו, תדעו שהאופן דבר מרחקק, שהרי נאמר, כן, מה נאמר? כן, אז אם כן, אמר רב שמואל כפתוקאה, תדע שהעוף נברא מרקק, שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליהם כדגים. ועוד שאלו קוד קיטון הגמון את רבן גמליאל, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים, ישצו המים שרץ נפש חיה ועוף יופף, על מה שעופות, ממה יעברו, מהמים נבראו, ובכתוב אחר כתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, את כל עוף השמיים, על מה עופות, מער העברי, מהאדמה נבראו. נמצאו שני כתובים, אינו מכחישים זה את זה. אמר לו, העופות מן הרקק נבראו, והוא מעורב גם מאפר וגם ממים. ובכך מתיישבת הסתירה שבין שני הכתובים האמורים. ראה רבן גמליאל, תלמידיו מסתכלים זה בזה, וצמאים על תשובתו. אמר להם, רואה אני שקשה ביניכם שדחיתי את אויבי בקש, ואכן לא זו הייתה התשובה האמיתית, אלא מן המים בלבד נבראו העופות, ולמה הביאן אל האדם לקרוא להן שם, כלומר מה שנאמר וייצר מן האדמה מוסב רק על חיית השדה. בהמשך הכתוב, כל עוף השמיים מוסב על סוף הכתוב ויבוא לאדם. כן, אז יש אומרים שהוא אמר את זה, יש אומרים שאמר את זה בשון אחר, אמר לו אותו אגמון, שאכן נבראו העופות רק מן המים, ובשון הראשון אמר להם לתלמידיו, והיא התשובה האמיתית, שכן אין לומר כלשון השני, משום דעוף השמיים טיב, על וייצר השם אלוקים מן האדמה. אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא כל אופן של הריגה בסימניו מתורתו, מתירה אותו ומתארת אותו מטומאת נבלה. שנאמר מחומש ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, פרשת כיסוי אדם, חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. ושפך משמע שבשפיכה של אדם בעל מסגי ואינו טעון שחיטה אלא מדרבנן. בקשה הגמרא, יאחי, היה נמי לא תתחייב בשחיטה מהתורה, שהרי גם עליה נאמר ושפך. הוא מתרס את הגמרא, אי חיה איתקיש לבאמה, פסולי המוקדשים, באמת קודשים שנפל במום, שנאמר, תאכלנו הטמא והטהור יחדיו כצבי וכאייל. וכשם שהיא צריכה השחיטה, כך צבי ואייל שם הם מטילים. כן, אז בקשה הגמרא, דלו עוף, נמי איתקיש לבהמה, דכתיב, זאת תורת הבהמה והעוף. תרס את הגמרא, אקטיב בו, ואקטיב בו, כן, אז עכשיו הגמרא אומרת, הגמרא מקשה על מה שאמרנו מקודם, היא אחי, אם באמת חיה, היא אחי חיה, נמי לא תתחייב בשחיטה מהתורה, שרי גם עליה נאמר ושפך, ותראית הגמרא, חיה איתקיש לבהמה, פסולי המוקדשים, בהמת קודשים שנפל בהמום, שנאמר חומש ודברים פרק תדבר פסוק כבית, ונסע, כתוב ככה, נאמר שמה, ונסע, כתוב לפני כן כתוב שתאכלו הטמא והטהור יחד, כן? זה היה באמת ביחד, ולכן הגמרא עכשיו שואלת הגמרא, אי אחי, אב הנמי לא תתחייב בשחיטה מהתורה, שרי גם עליה נאמר ושפך, ומתארת הגמרא, חיה איתקיש לבהמה, פסולי המוקדשים, סולי המוקדשים, בהמת קודשים שלפל במום, שנאמר, תאכלו הטמא והטהור יחדיו כצביוך האייל, ושם שהיא צריכה שחיטה, כך צביו האייל, אין להם מים, אין להם מין חיה, וכך צביו האייל, שהם מין חיה צריכים שחיטה. שוב בקשה הגמרא, הלא אוף נמי אידקיש לבהמה, הכתיב חומש ויקרא פגיד א' פסוק מבב, זאת תורת הבהמה והאוף, תרס לגמרא, הכתיב ושפך את דמו, ומשמע כל שפיכה, ולאו דווקא בשחיטה. בקשה הגמרא, על שיטת רב אונה, ביטיבי, שאני נוסחת במשנה להלן, השוחט ונתנבלה בידו, וכן הנוחר את הסימנים, וכן המעקר אותם בכוונה, פטור מלכסות את הדם. וסברה, סברה הגמרא כעת, כן? כן, אז בבקשה הגמרא, הוא אמר חזית, ראית לשד ילילתי לדבשפך על אוף, ולדחות בפניו את הקשו לבהמה, שד יעתל אותו החיה, וידחה את הקש חיה לפסולי המוקדשים. תרץ לגמרא, מסתברא שבשפך מוסב על אוף ולא על חיה, משום דסליק מיני, שכן באו מסיים הכתוב, חיה או אוף אשר יאכל. ושפך נאמר מיד לאחריו. סימן, יש כאן סימן להתנבל דג בבדיקה. בקשה הגמרא, על שיטת רב יהודה מיטיבי, שנינו במשנה להלן, השוחט ונתנבלה בידו, וכן הנוער את הסימנים, וכן המעקר אותם בכוונה, המעקר אותם בכוונה, אנחנו יודעים שהוא מעקר אותם בכוונה, כך כאן רואים שזה מעיד על מה כתוב, כן? אז הגמרא הקשתה, אומר חזית, ראית לשדיה, להטיל ושפך על אוף, ולדחות בפניו את הקשו לבהמה, שד יעטל אותו החיה, ודחה את ההיקש חיה לפסולי המוקדשים, ותרס הגמרא, מסתברא ושפך מוסב על אוף ולא על חיה, משום נסליק מיני. עכשיו יש פה סימן, נתנבל דם בבליקה. מקשה הגמרא על שיטת רב יהודה, מיטיבי, שנינו במשנה להלן, השוחט ונתנבלה בידו, וכן כל הנוחר את הסימנים, וכן המעקר אותם בכוונה, פטור מלכסות את הדם. וסברה הגמרא כעת, שמדובר בעוף, שכן בבהמה, כן, אז מקשה הגמרא, מטיבי, השוחט ונתנבלה בידו, וכן הנוחר את הסימנים, וכן המעקר אותם בכוונה, פטור מלכסות את הדם. וסברה הגמרא כעת, שמדובר בעוף, שכן בבהמה אין נוהגת מצוות כיסוי הדם, ואם כן קשה, היא אמרת, אין שחיטה לעוף מן התורה, ולא נחירתו זו היא שחיטתו מן התורה, ולבאי כיסוי הדם. מתרס לגמרא, מי סברת שדיברה המשנה בעוף? לא כן הוא, אלא מדובר בחיה תאונה שחיטה. כן, כן, אז הגמרא מתרצת, הגמרא מתרצת, היא אמרת אין שחיטה על העוף מן התורה, ולא נחירתו זו היא שחיטתו מן התורה, ולבי כיסוי אדם. תרצת הגמרא, היא סברת שדיברה משנה בעוף, לא כך הוא, אלא מדובר בחיה תאונה שחיטה מן התורה. עוד מקשה הגמרא, תשמע השוחט והוא צריך לאותו דם, מכל מקום הוא חייב לחסות אותו, אפילו שעל ידי כך כבר אינו ראוי לשימוש. ואם הוא רוצה להשתמש בדם, כיצד הוא עושה? הרי הוא או נוחרו או קרו, ועל ידי כך הוא נפטר מכיסוי דמו. כאן אנחנו עוברים לדף כ"ח עמוד א', נסיים את הגמרא, את קושייתה, מה אליו בעוף, שכן מצינו בו דקבלי לדמיה לניחה, שהוא צריך לדמו כדי להבריח את האש מהבגדים, הרי ששחיטת העוף מן התורה, שאם לא כן, נחירתו היא שחיטתו ותהיה תאונת כיסוי. תרס לגמרא, לא בעוף דיברה הברייתא, אלא בחיה. שמצינו דקה, בי לדניה לליבה, שהוא צריך את דמה לסבוע אור אדום. הגמרא מקשה על דברי רב יהודה במשנה, ממשנה. כן, תשמע, מליקת עוף היא בציפורן ומן העורף ולא בסכין. ומן הצוואר בשחיטה, וקודם שובר את המפרקת ואחר כך חותך את הסימנים, ושאני אומר את זווחים שאם מלק בסכין ולא בציפורן, נעשה העוף נבלה. והרי הוא מטמא בגדים הבית הבליעה, כדין נבלת עוף טהור, המטמאת את האדם האוכלה ואת הבגדים שעליו בשעה שהיא נכנסת לבית בית בליעתו, והיא אמרת, אין שחיטה לעוף מן התורה, והיא נמי דקי תבר לה, אפילו שאם שבר את השדרה ואת המפרקת, אבי עלי טרפה, קודם שחיטתו, מכל מקום, טהני להשחיטת הסכין לטהרה מדי נבלה, שהרי אף שאין השחיטה מתירה את הטרפה באכילה, הרי היא מתארת אותה מדי טומאת נבלה, ואף במליקה בסכין יש לעוף להתאר מן הנבלה, ואפילו שאין זו שחיטה כהלכתה, הרי לרב יהודה עוף אינו צריך שחיטה. מתרץ את הגמרא, מחלוקת תנאים היא בשחיטת עוף, ורב יהודה בשם רבי יצחק בן פנחס, הוא דאמר כי היי תנא סובר שאינה מן התורה. נתניה רבי אלעזר הכפר ברבה אומר, מה תלמוד לומר בבהמת פסולי המוקדשין שנבדתה אף כאשר יאכל את הצבי ואת העיל כן תאכלנו, זה פסוק בחומת דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, וכי מה למדנו מצבי והייל, אלא אמור מעתה הרי זה הצבי והייל בא ללמד על פסולי המוקדשין, ונמצא למד מהם שמקיש הכתוב צבי והייל לפסולי המוקדשין. מה בהמת פסולי המוקדשין אינה ניתרת אלא בשחיטה? אף חיה כצבי והייל אינו ניתר אלא בשחיטה, אולם עוף אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. שואלת הגמרא, מנו התנא דפליגא ליד רבי אלעזר הכפר וסובר שיש לעוף שחיטה מן התורה? בשיבה הגמרא, רבי חייא, רבי היא, נתניה, רבי אומר, נאמר, וזבחת מבקרך ובצומך, אשר ציוויתיך, והרי לא מוזכר בשום מקום שציווהו, אלא מלמד שנצטווה משה בעל פה על שחיטת הוושת ושחיטת הקנה, ועל דין שחיטת רוב סימן אחד בעוף, ועל רוב שניים בבהמה, ומסתימת דברי רבי, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, משמע שבהמה הם משחיטה דווקא הוא הדין לעוף. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בסייעת הנשמיה, וכעת כמה שנספיק נשתדל להגיד את הפרק היומי ברמב״ם בעזרת השם יתברך. אנחנו עוזים בפרק היומי ברמב״ם בהלכות שבת פרק שביעי. אומר הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, זכותו תגן בעדינו, מלאכות האסורות בשבת מן התורה שחייבים אליה סקילה וקראת או עונש קראת, אם עשו מלאכות אלו בשבת במזיד, או שחייבים אליהם קורבן חטאת, אם עשו אותן בשגגה, מהן אבות ומהן תולדות? חלק ממלאכות אלו נקראות אבות, ואין המלאכות... כן, אז מלאכות אסורות בשבת מן התורה שחייבים עליהן סקילה וקראת, או עונש וקראת, אם עשו מלאכות אלו בשבת במזיד, או שחייבים עליהן קורבן חטאת, אם עשו אותן בשגגה, מהן אבות ומהן תולדות? חלק ממלאכות אלו נקראות אבות, והן המלאכות שהיו במשכן, חלק ממלאכות אלו נקראות תולדות, והן המלאכות שלא היו במשכן. כן, ומניין מספר כל אבות המלאכות שהיו במשכן הם 40 חסר אחת. המניין לא מניין, המניין של המספר של כל אבות מלאכות שהיו במשכן, הוא 40 חסר אחד, ואלו הן, החרישה, והזריעה, והקצירה, והאימור. אימור זה ליקוץ וקיבוץ על אומרות שיבולים, קצורות לרמה אחת. והדישה, פירוק והפרדת הזרעים, במקום חיבורה בשיבולים. והזריה, פיזור התבואה ברוח כדי להפריד את הקש מהזרעים. והברירה, הוצאת אבנים ופסולת מערמת תבואה. והתחינה והרקדה, ניפוי הקמח בנפה, והלישה והאפייה והגזיזה, גזיזת צמר או שיער מבעלי חיים, והליבון, כיבוס והניפוץ, חבטת צמר או פשטן במקל, והצביעה והטביעה, עשיית חוטים מצמר ובפשטן, ועשיית הנירין, עשיית שני בתי נירין, במכונה המיועדת להריגת בדים, והנסחת המסכה, מתיחת חוטי אשתי על מכונת ההריגה, וההריגה והבציעה, כן, ועשיית הנירין, עשיית שני בתי נירין בממונה, כן, עשיית שני בתי נירין בממונה, במכונה. הוא עשה את השני בתי נירין במכונה המיועדת להריגת בדים, והנסחת המסכה, בתיחת חוטי אשתי על מכונת ההריגה, וההריגה והבציעה, הפרדת חוטי ערב מחוטי אשתי או להפך, והקשירה והאתרה, והתפירה והקריאה והבניין והסתירה, וההקיה בפטיש, כלומר,

הפשטת אור מבעל חי לאחר מיטתו, והעבדה, עיבוד האור והכנתו לשימוש, ומחיקת האור, החלקת האור על ידי הסרת השיער או הצמר, וחיתוכו והכתיבה והמחיקה המוחקת הכתב והסרטוט, סימון קו ישר על הקלף לצורך אישור הכתיבה, והעברה, עברת אש והכיבוי, והוצאה מרשות לרשות, מרשות היחיד, רשות הרבים ולהפך. כן, עד כאן הסימן הזה. סימן א', עכשיו נבוא לסימן ב'. כל אלו המלאכות וכל שהוא מעניינן, דומה להן דמיון מלא, אין לה נקראים אבות מלאכות. כיצד הוא עניינן? מה הדוגמה לכלל זה שכל מלאכה שהיא מעניינה של אב מלאכה, נקראת אב מלאכה? אחד החורש העושה תלמים בקרקע הראויה לזריעה, והיא מלאכת חורש כפי שהייתה במשכן, או החופר בור בקרקע, או העושה חריץ, חפירה צרה וארוכה, כל אחד מאלו הרי זה בכלל אב מלאכה של מלאכת חורש, ושכל אחת ואחת מהן במלאכות אלו עניינה חפירה בקרקע, ועניין אחד שווה הוא בשלושתם. סעיף ג', וכן דוגמה נוספת למלאכות הנחשבות כולם אב מלאכה, כיוון שעניינם, כן? כן, אז זה מה שעכשיו הרמב"ם אומר לנו, כל אלו המלאכות וכל שהוא מעניינן, דומה להן דמיון מלא, אין הנקראים אבות מלאכות. וכיצד הוא עניינן? מה הדוגמה לכלל זה שכל מלאכה שהיא מעניינה של אב מלאכה נקראת אב מלאכה? אחד החורש שעושה תלמים בקרקע ראויה לזריעה, או החופר בור בקרקע, או עושה חריץ, חפירה צרה וארוכה, כל אחד מאלו הרי זה בכלל אב מלאכה של מלאכת חורש. לפי שכל אחת ואחת מהן במלאכות אלו עניינה חפירה בקרקע, ועניין אחר אחד שווה הוא בשלושתם. סעיף ג', וכן דוגמה נוספת למלאכות הנחשבות כולם אב מלאכה, כיוון שעניינם שווה לאב, אחד הזורע זרעים, מפזר זרעים, או מטמילה באדמה כדי להצמיח, והיא מלאכת זורע שהייתה לה במשכן, או הנוטע אילנות באדמה כדי להצמיחם, או המבריך אילנות באדמה, דוחף ענפי אילנות בארץ כדי שישרישו ויצמחו, או המרכיב דוחף ענף אילן זה באילן אחר כדי להצמיחו, או הזומר חותך ענף מאילן כדי שיצמח האילן על ידי כך. כל פעולות אלו אב אחת הן מאבות המלאכות, מזרע מלאכת זורע. כן, או המוסר זיתים, חובט בעץ הזית כדי שיפלו הזיתים, או האורה תאנים, כותב תאנים האילן, כל אלו אב מלאכה אחת הן. כלומר שכל אחת מהן לעקור דבר מגידוליו, מקום צמיחתו הוא מתכוון. ועל דרך זו שאמרנו בשלוש אבות מלאכות אלו, כך גם בשאר האבות שנמנו לאל, כל פעולה דומה לגמרי לאב המלאכה היא בכלל האב. סעיף ה', התולדה שהיא המלאכה הדומה לאב מלאכה בין האבות האמורות לאל, אך אינה דומה לה לגמרי. כיצד? דוגמה למלאכה שנחשבת תולדה. כן, אז אחד הנוטע אילנות באדמה כדי הצמיחם, או המבריך אילנות, או שהוא דוחף ענפי אילנות בארץ כדי שישרישו ויצמחו, המרכיב דוחף ענף אילן זה באילן אחר כדי להצמיחו, או הזומר חותך ענף באילן כדי שיצמח האילן על ידי כך. כל פעולות אלו אב אחת הן מאבות מלאכות, מלאכת זורע, ועניין אחד הוא בכולם, שכל אחת מהן לצמח, להצמיח דבר ומתכוון, ולכן כולן נחשבות אב מלאכה של מלאכת הזורע. סעיף ד', וכן דוגמה נוספת לכמה מלאכות, נחשבות אב מלאכה כיוון שעניינם שווה, אחד הקוצר תבואה או הקטנית, שזו מלאכת קוצר שהייתה במשכן, או המוצר ענבים, כותף ענבים מהגפן, או הגודר צמרים, כותף צמרים מהדקל, או המוסק זיתים, חובט בעץ הזית כדי שיפלו הזיתים, או ההורה תאנים, כותב תאנים מהאילן, כל אלו אב מלאכה אחת הן. כיוון שכל אחת מהן לעקור דבר מגידוליו, מקום צמיחתו הוא מתכוון. ועל דרך זו שאמרנו בשלוש אבות מלאכות אלו, כך גם בשאר האבות שנמנו לאל, כל פעולה דומה לגמרי לאב המלאכה היא בכלל האב. סעיף ח', סעיף ה', התולדה היא המלאכה הדומה לאב מלאכה מאלו האבות מלאכות, האמורים לאל, הלכה א', אבל אינה דומה לה לגמרי. כיצד? דוגמה למלאכה שנחשבת תולדה, כיוון שהיא דומה לאב מלאכה, המחתכת הירק מעט מעט,

0: דק דק לחתיכות קטנות כדי לבשלו, הרי זה חייב קראת או סקילה במזיד, במזיד וחטאת בשוגג, משום שזו מלאכה, משום שזו המלאכה היא תולדת תחינה, כיוון שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה. וכל העושה דבר הדומה לזה של חלוקת גוף אחד לגופים רבים, כגון שחותך את הירק לחתיכות דקות, הרי זה תולדת תוכן. וכן הלוקח לשון של מתכת, פיסת מתכת ושף, משייף אותה כדי להיקח מאפרו חתיכות דקות הנופלות מהמתכת על ידי השפשוף, כדרך שעושים צופי הזהב, הרי זו תולדת תחינה, כיוון שגם הוא בחלק גוף אחד, כן? וכיוון שגם הוא מחלק גוף אחד לגופים רבים. סעיף ו' וכן הלוקח חלב ונתן בו קיבה של בהמה כדי לחבצו, לעשות דבינה, הרי זה חייב משום תולדת בורר, שהרי על ידי פעולה זו הפריש את הקום, המים המובדלים מן החלב, בעת החיבוץ מן החלב, ואם גיבנו ועשה הוא גבינה, שקיבץ את כל פליטי החלב הכפוי, ועשה מהם גוש של גבינה, חייב משום בונה, משום שכל המקבץ חלק אל חלק, ודיבק הכל, כן? משום שכל המקבץ חלק אל חלק, ודיבק הכל עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. וכן, לכל מלאכה ומלאכה מאלו אבות, יש להם תולדות, תולדות. על דרך זו שאמרנו בהלכה הזו ובהלכה הקודמת, היינו שהמלאכה אינה אותה פעולה ממש של אב המלאכה, אלא רק דומה לה. ומגוף המלאכה נעשית בשבת, וכשתעיין באופן עשייתה של כל מלאכה אסורה לעשות בשבת, תדע, תוכל לדעת, מעין איזה אב הוא, לאיזה אב מלאכה היא דומה לגמרי, עד שתחשב אב מלאכה כמותו, ותולדה איזו אב היא, או לאיזה אב מלאכה היא דומה, מעט שתחשב רק תולדת אותו אב מלאכה. אנחנו נגיד עוד סעיף אחד, אחד בין העושה אב אחד מאבות מלאכות, או שעשה תולדה אחת מן התולדות, ההלכה בהם שווה, שאם עשה במזיד ולא עדים, והתראה חייב קראת. ואם באו עדים ועידו בפני בית דין, שראו אותו עושה כך, ויתרו בו קודם המעשה שלא יעשה זאת, נסכל, נענש בסקילה. ואם עשה את המלאכה בשוגג, חייב חטאת קבועה. אם כן, מה הפרש הבדל יש בין האבות המלאכות הנקראות אבות והתולדות המלאכות הנקראות תולדות? אין בין הפרש, אלא לעניין הקורבן בלבד. שעושה מלאכה משוגג, אם עשה אבות הרבה באלם אחד, שבין עשיית המלאכות לא נזכר שמלאכות אלו אסורות בשבת, ועשה אותן ברצף אחד של חוסר ידיעה, חייב חטאת על כל אב ואב, על כל אחד מאבות המלאכות. אם עשה אב מלאכה ותולדיו, ומלאכות שהן תולדות של אותו אב מלאכה באלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. אנחנו צריכים, יש לנו עוד שתי סעיפים, אבל אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעת השם פעם הבאה, נגיד את שתי הסעיפים האלה. עד כאן שיעורי להיום, שיעור שאני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, שמי רבי דב ובר, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
3: בוקר טוב, 29.5.26, י"ג בסיוון תשפ"ו, יום שישי. כבר מרגישים את השבת פה, יש את האווירה היהודית הזו שניתן לחוש אותה רק בארץ ישראל, ותמיד שאתה... כשאני נמצא בחול בסופי שבוע, חסר לי את הריח הזה, חסר לי את האווירה הזאת באוויר של לקראת שבת קודש. כפי שאמרתי, את זה יש רק בארץ הקודש. כן, וכמנהגנו בקודש, כבכל יום שישי, נמנה את מספר הנופלים במלחמה הזו. מאז השבעה באוקטובר נפלו 949 לוחמים ולוחמות קדושים וקדושות שנפלו במערכה הזאת, שמסרו את נפשם למען עם ישראל. רק אתמול הובא למנוחות עוד חיילת שנפגעה בלבנון, והמספרים הולכים וגדלים, 949 נופלים ונופלות, מספר בלתי נתפס, ואי אפשר לשכוח כמובן את כל אלו ששילמו בחייהם מאז קום המדינה, חיילים וחיילות אמיצים, וגם אלו ששילמו בחייהם רק בשל אותם יהודים בארץ הזאת בפעולות האיבה, שהם מתווספים לגיבורים ולגיבורות שאותם אנחנו מונים כבכל יום שישי. ואי אפשר בלי למנות את מספר הפצועים, שעומד נכון להיום על 6,424, 6,424 פצועים ופצועות שמסתובבים בינינו. חלקם אפשר לראות את הפציעות הקשות, בחורים צעירים עם קביים, בלי רגל, בלי שני רגליים, על כיסאות גלגלים, מחזות שלא נראו בישראל בשנים האחרונות, ויש כאלה שהם פצועים ולא רואים עליהם. כן, זה מצבנו, זה מצבנו נכון להיום. העורך והמפיק של התוכנית הזאת, אור שירזי, איתנו באולפן, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי המסור משה רחמקין, על הדיגיטלי ציגזר. ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן שדף הפייסבוק בשידור חי פתוח, ואנחנו כבר משדרים ברגעים אלה בדף הפייסבוק. אתם יכולים לצפות בנו כבר עכשיו. בואו נשמע איזה שיר לבוקר הזה, ומיד נתחיל ביתר הנושאים.

כן, 12, תחשבו על המספר הזה, 12 עולמות מלאים, תוכניות, אהבות, חיוכים של בוקר במוצב, הכל נמחק. ולא בגלל קרב פנים אל פנים, לא בגלל שלא היו להם אומץ או תושייה, הם נפלו כי השמיים מעליהם הפכו למלכודת מוות, כי משהו קטן מזמזם, כמעט בלתי נראה, הטיל עליהם חורבן מלמעלה. 12 לוחמים, הילדים הכי יפים שלנו, שילמו בדם שלהם על דבר שהכתובת שלו הייתה על הקיר באותיות של קידוש לבנה. תנסו רגע ללכת איתם לשם, לתוך המגננים בדרום לבנון. הלוחמים שלנו חונכו במשך דורות להסתכל קדימה, לפתוח ציר, לחפש קנה של רובה שמציץ בין הסלעים, לזהות מטען בשולי הדרך. חונכו שהסכנה מגיעה מהקרקע, ושאם אנחנו תופסים מחסה מאחורי קיר בטון, בתוך עמדה מבוצרת או בתוך נגמש כבד אנחנו מוגנים, יש לנו שריון, יש לנו מעטפת. אבל בחודשים האחרונים האויב שינה את חוקי המשחק מהיסוד. הוא כבר לא חייב להסתער, הוא פשוט שולח את הצרעות החשמליות האלה, זמזום דק, מתחתי, מרוחק, זמזום שבהתחלה אתה בכלל לא בטוח אם הוא אצלך בראש, או שהוא באמת שם מרחף מעל העננים. ובלי שום התראה, בלי שריקה של פגז שנותנת לך חצי שנייה לזרוק את עצמך לקרקע, בלי שום צבע אדום, הכלי הקטן הזה, שעולה כמה מאות דולרים בודדים, יורד בזווית חדה ומחריב חיים שלמים. 12 הילדים האלה עשו הכל נכון. הם לבשו את השכפ"ץ הכי מתקדם, חפשו את הקסדות הטובות ביותר, החזיקו את הנשק הכי משוכלל. אבל שום מיגון קרמי לא יכול לעצור מטען שנופל עליך בכינון ישיר מהשמיים. שלחנו אותם לשדה הקרב של המאה ה-21, כשהם חשופים לחלוטין מלמעלה. וזה מה שמטריף אותי, זה מה שלא נותן לי מנוח. הרי ראינו את זה קורה, ראינו את המלחמה באוקראינה, שנתיים שלמות של סרטונים ביוטיוב, בטלגרם, של דוחות מודיעין גלויים, של מומחים שזועקים מכל פינה, בכל אופן, בכל ישיבה, השדה השתנה. הרחפנים הם הארטילריה החדשה. ראינו שם בשידור חי ובזמן אמת, איך כלי של כמה מאות דולרים מנטרל טנקים של מיליוני דולרים. איך הוא צד לוחמים בשוחות, איך הוא מפיל רימונים בדיוק של מילימטר לתוך פתחים צרים של כלי רכב משוריינים. המידע היה שם זמין, מנותח, מתועד, מוגש על מגש של כסף לכל מי שרק רצה לפתוח את העיניים. האויב שלנו בלבנון ישב, צפה, למד, שיפר, קנה והקים יחידה של רחפני נפץ, ואנחנו, מה אנחנו עשינו בשנתיים האלה? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שמישהו אצלנו, במגדלי השן הממוזגים של הקריאה ובתעשיות הביטחוניות, החליט שאפשר לחכות? שטכנולוגיה פשוטה של הגנה אקטיבית, של שיבוש תדרים, של רשתות בשמיים, של תותחי לייזר טקטיים, זה משהו שיכול להמתין לתקציב הבא, לתוכנית החומש הבאה, ושזה בטיפול, שזה בתהליך. מישהו שם נרדם בשמירה הטכנולוגיה, החליט שהרחפנים של החיזבאללה הם סתם מטרד, צעצועים, בעיה נקודתית קטנה ולא איום אסטרטגי קטלני, שקוצר חיים בכל יום מחדש. איזה תהליך ואיזה תקציב, למי היה זמן לחכות? אדם של הלוחמים שלנו הוא לא משאב זול שאפשר להמר עליו בזמן שהבירוקרטיה זזה בקצב שלה. והמחיר? המחיר הוא לא איזה סעיף גרעון בדוח של מבקר המדינה. המחיר הוא לא נזיפה פיקודית בוועדת חקירה. המחיר הוא 12 קברים טריים, 12 זוגות הורים שלא יפסיקו לפקוט, שיושבים עכשיו שבעה, מביטים בקירות ולא מבינים איך הגיבור והגיבורה שלהם חזרו בארון בגלל כלי טייס מפלסטיק. אני מביט בתמונות שלהם והלב שלי נשרף. הם עשו הכל נכון, הם התגייסו, הם לא שאלו שאלות, הם לא אמרו קשה לי. כשהקפיצו אותם הם עלו על מדים, רצו קדימה והגנו עלינו בלבנון עם כל הלב והנשמה. הבעיה היא מעולם לא הייתה ברוח שלהם, הרוח שלהם הייתה פלדה. הבעיה היא שאנחנו כמערכת קשלנו מול המילים שהבטחנו להם. שלחנו אותם לשדה הקרב של המאה ה-21 עם תפיסת הגנה של המאה הקודמת. שלחנו אותם להילחם עם ידיים קשורות מאחורי הגב מול איום שידענו עליו. שראינו אותו. שהיה לנו את כל הזמן שבעולם להתכונן אליו.
מילא אם זה היה איום חדש, מילא אם זה הייתה הפתעה טקטית שלא נראתה מעולם בהיסטוריה. אבל הכתובת הייתה על הקיר באוקראינה, מדממת ומזירה, צועקת לכל העולם, תתעוררו. כשישראל רוצה, היא הופכת עולמות וממציאה מערכות הגנה גאוניות תוך חודשים ספורים. כשישראל רוצה, אין גבול ליצירתיות, למהירות ולנחישות שלה. אז למה כאן זה לא קרה? למה היינו צריכים לחכות ל-12 ארונות כדי להבין שצריך לסגור את השמיים? אני לא רוצה לשמוע יותר תרוצים, ולא רוצה לשמוע על תהליכי הצטיידות מורכבים. המידע היה פה, הכתובת הייתה על הקיר, ברורה ומפורשת. מי שהזניח, מי שזלזל, מי שטטה את הדוחות מאוקראינה מתחת לשטיח, וחשב שיש לנו זמן, צריך להניח את המפתחות וללכת הביתה. הוא צריך להסתכל היום בעיניים של המשפחות השקולות האלו, להביט לאמהות ולאבות האלה עמוק בתוך האישונים, ולהסביר להם למה המענה הגיע מאוחר מדי, למה השמיים של הלוחמים שלנו נשארו פרוצים. יהי זכרם של ה-12 ברוך, הלוואי שנהיה ראויים להקרבה שלהם, והלוואי שנתעורר כבר, שלא נמשיך לשלם בחיי אדם על זכיחות ושעננות, כי את הילדים האלה, את החיוך שלהם, את העתיד שלהם, את כל מה שהם יכלו להיות, אף אחד כבר לא יחזיר לנו.

כן, ואי אפשר בלי הדרמה הפוליטית עם הציבור החרדי. אתה שומע אותם ברדיו, ברשתות הטלוויזיה, אומרים ניצחנו, אומרים להחזיק מעמד, הכל פוליטיקה. הם עדיין מדברים במושגים של שנות ה-90, כאילו עוד טלפון אחד בלילה מרחוב חזון איש בבני ברק לבלפור, יסגור את הפינה, כאילו עוד איזה תרגיל בוועדת הכספים ימחק את מה שקורה בחוץ. אבל האמת, הם צריכים להסתכל לציבור שלהם בעיניים, הם יודעים שהם הפסידו במערכה. לא בגלל מנדט פחות או מנדט יותר בקלפי, הסיפור הזה לא טוב להם. הסיפור הזה הולך, אם נסתכל עליו בנרטיב, למצב של הפסד. שנים הם הלכו על הקצה, מתחו את החבל עוד קצת ועוד קצת. בטוחים שהשותפות הזאת עם הימין היא תעודת הביטוח הנצחית, מה שנקרא השותפים הטבעיים, ככה הם קראו לזה. הם הפכו את עצמם לחלק בלתי נפרד מבלוק פוליטי קשיח, ועכשיו הם קשורים אליו באזיקים. בואו נחשוב מה יקרה אם הגלגל מתהפך והימין מפסיד בבחירות, מה יישאר להם, אילו אופציות בכלל קיימות עבורם על השולחן. כמעט כלום, אפס. בעבר המפלגות החרדיות היו לשון המוזניים, ימינה, שמאלה, מי שנותן יותר ללומדי התורה ולסטטוס קוו, איתו הם יישארו. הם היו פרגמטיים, אבל היום קשרים שלמים נשרפו. בצד השני כבר לא מחכים להם עם צ'קים פתוחים והבטחות. הם מחכים ולא מחכים להם עם פנקס פתוח ורשימת דרישות. השמאל והמרכז כבר לא צריכים אותם כדי להרכיב קואליציה, והציבור שלהם כבר לא סולח להם אם הם יוותרו על חוק הגיוס או על הליבה. הם תקועים בפינה שאליה הם דחקו את עצמם. אם הם יישארו באופוזיציה עם הימין, הם ירבו ללחם, הישיבות, המוסדות, התקציבים, הכל יתייבש. ואם הם ינסו לזחול לממשלה של הצד השני, המחיר שידרש מהם יהיה כזה שהם לא יוכלו לשלם בלי לקרוע את הבית מבפנים. זה הרגע המפחיד באמת, לגלות שהקלפים ששיחקת איתם 40 שנה פשוט פג תוקפם. המשחק השתנה, החוקים השתנו, והם נשארו עם אותם סיסמאות ישנות, מחכים לנס כשבחוץ השעון ממשיך לתקתק. והחלק הכי כואב זה כבר לא הדיונים באולפנים או הצעקות באופוזיציה, זה מחלחל פנימה לתוך הבית, לתוך הרחוב החרדי עצמו. שנים שהציבור שלהם קנה את העסקה הזאת בעיניים עצומות. הדיל היה פשוט, אתם תצביעו, אתם תלכו כאיש אחד בצוותא, והנציגים שלכם בכנסת ידאגו לברזים. הם יהיו החומה שתגן על עולם התורה, ואנחנו נדאג שהקצבאות והתקציבים יזרמו כדי שהם יוכלו לחיות בצניעות, אבל בכבוד. והציבור ציית באמונה ובמסירות. אבל היום אנשים פותחים את חשבון הבנק ומבינים שהעסקה הזאת קרסה. הסחורה לא סופקה, התוצאה הקשה מדברת בעד עצמה, היא לא מדברת בסיסמאות אידיאולוגיות, היא מדברת בשקלים חדשים שעכשיו כבר לא נכנסים. כשהקצבאות מקוצצות, כשתקציבי הישיבות נחתכים, כשההנחות במעונות ובארנונה מתחילות להתנדף כי התנאים השתנו, פתאום האברך בבני ברק או במודיעין אלית מסתכל על הנציגים שלו ושואל, רגע, בשביל מה הלכנו איתכם בעיניים עצומות? בשביל מה הפכנו את כל המדינה נגדנו? בשביל מה נכנסנו למלחמה הזאת בכולם? אם בשורה התחתונה הברז נסגר ואנחנו נשארנו בלי הגנה? יש פה התפכחות אכזרית. הציבור החרדי מתחיל להבין שהכוח הפוליטי שהנציגים התרברבו בו היה אשליה. מגדל קלפים שנפל. הם חשבו שהם מנהלים את המדינה ופתאום הם מגלים שאי אפשר לקופף את המערכת לנצח. המשוואה השתנתה, זה מייצר סדק עמוק באימון, כי כשאין כסף בסוף החודש לקנות מטרנה או לשלם שכר לימוד, הגאווה המגזרית כבר לא מספיקה. אנשים מתחילים להבין שאולי ההנהגה שלהם הובילה אותם למבוי סתום, שהטקטיקה של הכל או כלום השאירה אותם בסוף עם כלום. והפחד הכי גדול של הפוליטיקאים שלהם זה לא מה שיגידו עליהם בשמאל, אלא הרגע שבו הציבור שלהם עצמו יסתכל עליהם ויגיד, נכשלתם, הבית בוער, ואין לכם אפילו דלי מים. אבל רגע, בואו נעצור שנייה. בתוך כל הכעס הזה, ובכל כל תחושת הכישלון של העסקנים שלהם, אנחנו חייבים לזכור דבר אחד בסיסי וקדוש. הציבור החרדי הוא לא האויב. הציבור החרדי
הוא האחים שלנו, הבשר שלנו. אלו מאות אלפי משפחות, ילדים, נשים, גברים, ובכל מקרה שיקרה פה, בכל קונצלציה פוליטית שתקום, יש לנו חובה מוסרית, לאומית ואנושית, לדאוג לצרכים של הציבור החרדי. אסור לנו להעניש אותם, אסור למדינה לבוא ולומר, עכשיו נראה לכם מה זה, עכשיו נסגור לכם את החשבון. נקמה היא לא תוכנית עבודה, והיא בטח לא דרך לבנות מדינה. הגישה הזו של לשבור אותם, רק תגרום להם להתבצר עוד יותר, להקים חומות גבוהות יותר, מתוך פחד קיומי מובן. אנחנו לא צריכים ללכת נגדם, אנחנו צריכים ללכת איתם יד ביד. כי האמת היא, שמתחת לפני השטח, החק מהעצרות השנאה ברשתות החברתיות ומניומים בכנסת, החברה החרדית עוברת תהליך מבורך, תהליך שקט, פנימי, עמוק. אלפי חרדים כבר יוצאים לאקדמיה, משתלבים בשוק התעסוקה, מקימים מיזמים, מתנדבים בארגוני הצלה, וכן, גם מתגייסים ומשרתים. יש שם דור חדש, דור צעיר שמסתכל על המציאות בעיניים פקוחות. הם לא רוצים לחיות בעוני, והם לא רוצים גם להרגיש שהם נטל על שאר המדינה. הם רוצים להיות חלק. התהליך הזה הוא הזרע של המחר, זה תהליך שיביא בסופו של יום להלבנה הדדית והבלתי נמנעת, שהם חייבים ויכולים להשתלב גם בחובות של החברה הישראלית, כדי שהם יוכלו בגאווה ובראש מורם ליהנות גם מכל הזכויות שלה, בלי רגשות אשם ובלי שמישהו ירגיש שהוא סוג ב'. זה לא יקרה בכפייה, וזה לא יקרה דרך ערבה של ילדים, זה יקרה רק אם נבנה להם גשרים במקומות הנכונים. אם הממשלה הבאה תהיה אשר תהיה, תשכיל להבין שהאינטרס הלאומי הוא לא לנצח את החרדים, אלא לנצח יחד איתם, להושיט יד, ליצור מסלולים מתאימים, לכבד את אורך החיים שלהם, אבל לעמוד בתוקף על כך שהעתיד של כולנו תלוי בשותפות אמיתית. המשבר הזה הוא לא הסוף של החברה החרדית, הוא רק הסוף של הפוליטיקה הישנה שלהם. ומתוך השברים האלה, אם נשכיל לפעול בחוכמה ובחמלה, יכולה לצמוח פה ישראליות חדשה, כזו שלא נלחמת על מי לוקח את כל הקופה, אלא על איך כולנו חיים פה יחד, נושאים בנטל וקוטפים את הפירות.

0: כן, ואי אפשר בלי להגיד בוקר טוב לצופים שלנו בפייסבוק, לשלומית לוי, לחופית, ליז, בוקר טוב, דור מיכאלי, מי יש לנו פה עוד, רשימה ארוכה, אבא ונבא קורן, וליאת, כן, רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה, סליחה עם מישהו, ממישהו שלא קראתי את שמו, בוקר טוב גם לאביו של גיבור ישראל, ישי פיטוסי, איציק פיטוסי, משפחה מדהימה של גיבור ישראל, תמיד שאני קורא על העוצמה ועל על התעוזה ועל על הילד הזה, ישי פיטוסי, זה מדהים אותי. כל כך צעיר וכל כך גיבור, מאיפה בשנים כל כך קצרות אתה אוסף את האומץ הזה? ישי פיטוסי שנפל בשבעה באוקטובר אחרי לחימה עצימה, אתם יכולים לקרוא עליו בגוגל, כדאי, כדאי. במיוחד לקראת שבת, ככה, להתמלא בכוחות ועוצמות, ומשפחה מדהימה, ענבל, האימא, לביאה. טוב, תמיד אני מגיע למקומות האלה, כי שם אני מקבל את הכוח מהגיבורים האלו. כן, ובכותרות של הימים האחרונים, בעיתונים, במסכים, אנחנו רואים את אותם המספרים ואותם הגרפים הצבעוניים, אותם סקרים שמחייכים אלינו, הימין מוביל, הגוש יציב, הניצחון נראה על הנייר, כמעט מובן מאליו. כולם מסביב תופחים לעצמם על השכם, ואתם יודעים מה? אני מסתכל על זה והבטן שלי מתהפכת. כי אני לא חוגג הבוקר, אני מודאג, מודאג מאוד. הסקרים המחמיאים, המחמיאים האלה, המלטפים האלה הם לא בשורה, הם מלכודת דבש. הם גלולת השינה הכי מסוכנת שיכלנו לקבל. הם מייצרים אשליה שהכל בסדר, שהעבודה כבר נעשתה, והם פשוט מרדימים את השטח. הם גורמים לכל אחד מאיתנו שנוסע עכשיו בכביש או נמצא בבית ומאזין לנו בכל מקום שהוא בארץ ובעולם לחשוב, טוב, נו, המצב מצוין, הניצחון בכיס, אז מה זה משנה אם אני אקח את הזמן או אם השכן שלי בכלל לא יגיע לקלפי, הרי ממילא אנחנו מנצחים. אז זהו שלא. שום דבר לא בכיס, ותנו לי לקחת את זה צעד אחד קדימה. יש פה נקודה קריטית שאנשים פשוט ממענים להבין. אתם מדברים איתי על 61 מנדטים? אם אתם בונים על 61 הזה, כאילו חוף מבטחים, תפתחו את העיניים. 61 מנדטים במציאות של היום זה לא ניצחון, זה הימור מטורף על עתיד המדינה. אם אנחנו מגיעים לתוצאה של 61 מנדטים בדיוק, הבחירות האלה יגנבו לנו מתחת לידיים. ואתם יודעים בדיוק איך זה עובד. טענה אחת פה, עתירה שם, פסילה של כמה קלפיות בדודות באזורים מסוימים, בהמתתות משפטיות שונות, ופתאום מנדט אחד זז מצד לצד. פתאום ה-61 הופך ל-60. הגוש נחסם, וההישג נמחק כלא היה. אנחנו הרי מכירים את המשחק, ראינו כבר הכל. אנחנו חייבים להתרחק מהסיכון המטורף הזה של 59 מול 61. אסור לנו בכלל להגיע לאזור הדמדומים הזה, שבו החלטה של פקיד או שופט יכולה להפוך את רצון הבוחר. הגוש שלנו חייב, חייב לעמוד על מינימום 67 מנדטים. מספר כזה הוא לא סתם יעד, הוא חומת המגן שלנו. כשאנחנו מביאים 67 מנדטים, אין שום פלפול משפטי ושום פסילת קלפי שיכולים לגנוב לנו את הניצחון. זה פער שאי אפשר למחוק. אבל הניצחון הזה לא יגיע מהנאומים המלוטשים שלי באולפן, ולא מהשלטים שתלויים על הקשרים. הוא יגיע אך ורק מהרגליים. המשוואה כאן היא פשוטה. מתמטיקה חותכת. אם הציבור שלנו לא יוציא את כולם, אנחנו פשוט נפסיד. אין פה נוסחת קסם אחרת. אי אפשר לחכות לרגע האחרון. אי אפשר לחכות ליום הבחירות בשעה 20:00 כשיתחילו לזרום הנתונים המבילים על אחוזי הצבעה הגבוהים בצד השני, ואז להתחיל ליצוק גוולט בקבוצות הוואטסאפ ולחפש אשמים. זה יהיה מאוחר מדי. על זה אנחנו חייבים לדבר כבר עכשיו. הבוקר ומחר וביום ראשון, לחזור על זה פעם אחרי פעם, בלי להתעייף ובלי להשתעמם, עד שהמסר הזה יקדח לכולנו בראש. כל אחד ואחת מכם שמקשיב לי עכשיו, צריך לקחת הבוקר אחריות אישית, לא רק על הפתק שלו. האחריות שלכם היא על המעגל הקרוב שלכם, על המשפחה. לוודא שהילדים, הדודים, ההורים, כולם יצאו להצביע. על השכנים בבניין, על הקולגות בעבודה, על החברים מהשכונה. תשאלו אותם, תציקו להם. תציעו להם טרמפ. אל תניחו להם עד שאתם יודעים שהם שלשלו את הפתק לקלפי. אל תסתפקו ביהיה בסדר. אל תגידו אנחנו עוברים את ה-60. תשאפו ובואו נשאף ל-67. תלחמו על כל קול, כאילו הקול שמכריע את המערכה כולה. רק ככה, עם עבודת שטח סיזיפית ועיקשת, אנחנו ננצח בענק, ונשמור על הניצחון הזה ביום שאחרי. כי אם נמשיך להתבשם מהסקרים ונשקע באדישות הזו, השמאל יעלה. הם ממושמעים, הם חדורי מטרה, והם רק מחכים שנרדם בשמירה, כדי לקחת את המושכות. ואז, אנחנו נשב בבית, נקה על חטא, ונשאל את עצמנו איך נתנו לזה לקרות שוב. אבל אז כבר לא יהיה את מי להאשים, רק את האדישות של עצמנו. העתיד של המדינה הזו לא נקבע בחברות של סקרים, חברות סקרים, הוא נקבע בידיים שלכם. קומו, תתעוררו ותאירו את כל מי שמסביבכם. שיהיה לנו בוקר טוב, ו... נשמע עוד שיר, נכון? לא, אוקיי, לא עוד שיר, ואנחנו צריכים כבר לעבור לרעיון המרכזי, נכון ניב? ואנחנו עם הרעיון המרכזי, אז כן, בואו נעבור למעברון, ואז לרעיון המרכזי. כן, אז היום ברעיון המרכזי שלנו, לקראת השבת, נארח את חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו, חברת הכנסת מהליכוד. אני באופן אישי מכיר, מעריך ומוכיר את חברת הכנסת מלקו, אישה שלוחמת בכל ועדות הכנסת, אפשר לראות אותה הרבה מאוד פעמים במליאה, בנאומים, עובדת על הצעות חוק, מצטרפת להצעות חוק, אבל מבחינתי היא התשובה לאחד הנושאים הכי מסקרנים אותי בכל אופן, וזה הכרת העדה האתיופית, ובמיוחד אחרי האירועים הקשים שהעדה הזו ספגה לאחרונה ועדיין סופגת, וטוב, טוב שיש נציגה בכנסת שמביאה לידי ביטוי את הצרכים של הקהילה הכל כך חשובה הזאת לעם ישראל, הקהילה שכל כך תורמת לעם ישראל. וכן, הם פה יחד איתנו, הם אחים, הם ישראלים לכל דבר ועניין, אנשים שאם אנחנו מדברים על גיוס, אנחנו רואים אותם ביחידות הכי קרביות שיש, תורמים ברפואה, בכלכלה, חלק שלם מאיתנו, ואפילו אולי לא היה צריך להגיד את זה, אבל אני הרגשתי את הצורך להגיד את הדברים. אז בוקר טוב לחברת הכנסת מלקו, מה שלומך?
1: בוקר טוב, עורך דין בונזל, מה שלומך? תודה, ברוך השם, אני בסדר.
0: יופי. תשמעי, אני רוצה ללכת קודם כל ולפני הכל לאירוע כל כך כואב שהטריד ומטריד את עם ישראל. ראינו את הרצח הנורא והיום הזה, ראינו את זעקת המשפחות, ראינו את זעקת האזרחים האלו שנפגעו כל כך קשה, גם ממקום של אזרחים ממש ממש טובים שתורמים למדינת ישראל, ולא מגיע להם האירועים האלה. אני יודע שהיית די מעורבת בכל מה שקרה שם. קחי אותנו לאירוע הזה.
1: לצערנו, החברה הישראלית הפכה להיות חברה אלימה. זה באמת כלל מכה של מדינת ישראל. זה כל כך כואב. היום אנשים פוחדים לצאת. אסור שיקרה. ולעניין של שני צעירים ש... הם נרצחו, אני אומרת את זה, ובפתח תקווה מה שראינו את אימנו בבאר שבע דסטה, או שבוע לפני גיוס שלו, היה צריך להתגייס לצחל לגולני, במכינה הצבאית, זה כל כך כואב, כל כך כואב, גם אלה שרצחו אותם צעירים מתחת לגיל 18, זה כל כך עצוב. אני כן הייתי מעורבת, ראש הממשלה דיבר עם שתי משפחות, ואחר כך גם הזמין לפגוש את המשפחות, ומשפחה מבאר שבע הגיעה, ראש הממשלה הקשיב והקדיש, וגם הוא נתן איך להילחם בתופעה של אלימות בחברה הישראלית, בראש ובראשונה, ראש הממשלה באמת דיבר עם שר החינוך, צריכים להכניס למערכת החינוך.
0: כן, רגע, אבל אני רוצה לקחת אותך יותר לפנימי, יותר לאישי. כשאת מגיעה לאותן משפחות, הרי הם רואים בך כנציגה שלהם בכנסת, כן? יש הבדל בין מישהו אחר שבא. את מגיעה לתוך הבתים, בתים שאת מכירה, את מכירה את החיים שלהם, את מכירה מאיפה הם מגיעים, את מכירה את הקשיים ואת מכירה את ההצלחות, ואת נכנסת לאותו בית שהוא בית אבל, שעכשיו אסון אופף אותו, ואיבדו ילד מתוק וילד שכל החיים היו לפניו. את פוגשת הורים מרוסקים. מה קורה בתוך הבית?
1: באמת זה מקרה עצוב. תסתכל בפתח תקווה, אימנו, מה הוא עשה? הוא עבד לעזור למשפחה. זה לא פשוט היום. כל משפחה במיוחד כשמדובר עולים חדשים, המצב הכלכלי לא פשוט, אז הוא רוצה לעזור למשפחה. מגיל 16 הוא עבד ועזר למשפחה, לפרנסה. זה כל כך כואב. אתה יודע, בדרך כלל ילדים האלה שעוזרים למשפחה, כשאתה מסתכל אצלנו, הדור הראשון של עולה, ואני יכולה לתת לך את עצמי, שעליתי לבד 8 שנים אחרי הוריי הצטרפו, כשהוריי הגיעו, אני לוקחת את האחריות גם אצלנו, כי כדי לעזור בכל תחום, לא רק בשפה לתרגם או משהו, בכל דבר. לכן הילדים האלה לקחו אחריות למשפחה, לעזור. גם את דסטאו בבר שבע, לעזור לאמא, ואחותו משרתת בצבא, ובאמת כואב. אתה רואה את המשפחות מרוסקים, ממש מאוד מאוד קשה להם. אבל יחד עם זאת, תקוותנו, שאנחנו לראות את הצדק. הצדק צריך להיראות. לא יכול להיות שימשיכו הצעירים, ירצחו ויקבלו הקלה. הדבר הזה צריך להיפסק.
0: את יודעת, את מאוד מסקרנת אותי. את דוקטור, ועכשיו סיפרת שעלית ארצה לבד. ספרי לנו מי זו חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו.
1: תודה. אני, כמו שסיפרתי לך, אני עליתי כנערה בגיל 16, והוריי אמרו שיבואו אחרי חודשיים, השלטונות באתיופיה לא אפשרו, לקח להם 8 שנים. במשך 8 שנים שאני הייתי פה, הוריי היו בכלא, בגלל פעילותם לעלייה.
0: בכלא? הוריי ישבו בכלא האתיופי?
1: כן, כן, הם הוכרו במדינת ישראל כאסירי ציון.
0: וואו.
1: הגעגוע לירושלים, תדע, זה פשוט אי אפשר לתאר אותו. דרך אגב, אצלנו ירושלים, כל ארץ ישראל זה ירושלים.
0: כן.
1: לכן האמונה ולהגיע לירושלים זה כל כך חזק.
0: אני שומע את זה מהקול שלך, את יודעת, לנו זה קצת זר, אנחנו אוהבים את ירושלים, אני יליד ירושלים, העסק שלי בירושלים, אבל... כשאת אומרת את זה, שומעים באמת מהגרון את הגעגוע והחלום להגיע לירושלים, ותנסי רגע לפתח את החלום הזה למאזינים שלנו. זה פשוט מרגש, תשמעי.
1: אני בעצמי, אתה יודע, כל פעם כשמדברים על ירושלים, אתה יודע מה, מערב, ירושלים, מזרח ירושלים, כשמדברים, אני אומר לך, יש לי צמרמורת, כי אנחנו גדלנו על זה. ואין מעל ירושלים. ואני אספר לך, 8 שנים אחרי הוריי הגיעו. ולא רק שהגיעו פה, אבא שלי דבר ראשון היה הכי מאושר שכולנו בירושלים, ו9 שנים לאחר מכן הוא נפטר, והוא נקבר בירושלים.
0: לא, אבל רגע, אני רוצה להחזיר אותך. את נמצאת פה לבד. ההורים שלך, שאת יודעת שהם בכלא, איך עובר היום יום? ואני רואה שאת לא עוצרת באדום, את הולכת ועושה דוקטורט ומתקדמת, מה זה? הלו, כמה כוחות?
1: תראה, קודם כל, באמת, עם כל הקושי, גם יש אנשים טובים שעזרו, אנשים, גם הכרת הטוב זה חשוב.
0: חשוב מאוד.
1: כן, חשוב מאוד. היו אנשים באמת עזרו, באו לאולפן, עולים בודדים, הזמינו אותנו לשבתות, לחגים. כמה אנשים באמת, אנשים טובים טובים. אני ממש, יש לי הכרת הטוב לאנשים שעזרו. אבל יחד עם זאת, האמונה, אני מחכה להורים שלי. עם כל הקושי, ההורים שלי יגיעו לירושלים. אני הקיתי להם. ברוך השם, זה קרה. סבתא רבתא שלי הייתה מתפללת, כל בוקר לכיוון ירושלים. אני לא בטוחה אם היא ידעה באיזה כיוון ירושלים. אבל זה מה שגדלנו.
2: הלב שלה.
1: זה בדיוק, זה מה שגדלנו.
2: אז רגע, מודיעים לך שההורים שלך משתחררים ועומדים, מה קרה באותו יום שאת מקבלת הודעה, מה קרה? תספרי לנו את הסיפור הזה.
1: תראה, בדרך כלל הקשר היה דרך סוכנות היהודית. באותה תקופה היה אסור לכתוב מכתב, לטלפון, אין את זה. ודרך סוכנות היהודית, גם כשהם בכלא וסוכנות היהודית מודיעים, גם כשהשתחררו וסוכנות היהודית הודיעו לי, אבל לא אמנתי. אתה יודע, מרוב שאתה שומע כל כך הרבה דברים קשים, גם דרך סודן הרבה מבני העדה נפצעו, אז אתה לא, כבר אתה לא מאמין. אבל יחד עם זאת, האמונה שלי היה, ההורים שלי יבואו, נהיה בירושלים. באמת, כולנו בירושלים. התחתנתי בירושלים, גידלתי ילדים בירושלים, והבן שלי לפני חודשיים משתחרר, שהוא רופא קרבי.
2: הבן שלך רופא קרבי. מדהים.
1: כן.
2: מדהים.
1: אז, יונות, אהבת הארץ, אין מה לתאר את זה, באמת האווירה של ירושלים אין. אם הייתה שואל אותי מה אני חלמתי על ירושלים, באמת כשאמרו לי את הולכת אנחנו נבוא אחריך אחרי חודש חודשיים, אני הייתי הכי מאושרת בעולם.
2: וואו, תשמעי, הייתי צריך לדבר איתך ביום ירושלים, זה היה הדבר הנכון, לא עכשיו, אבל לא חשוב, הסיפור הוא מרתק. עכשיו בואי קצת נתקדם, כי אפשר לדבר שעות, הסיפור הוא פשוט מרתק של כל העדה שלכם, יש לך בן רופא צבאי, אני פשוט מצדיע לך, פשוט מצדיע לך. עכשיו, את מקבלת החלטה להיכנס לעולם הפוליטי, ואת נכנסת בליכוד.
1: נכון.
2: בחירות.
1: קודם כל, היסטורית, הקהילה מאוד מחוברת בליכוד.
2: כן.
1: כי העלייה שלנו התחיל אחרי שמנהם בגין עלה לשלטון. כן. לפני זה, לא. למרות שרב עובדיה יוסף אמר, ביתא ישראל יהודים לכל דבר, אבל המפייניקים לא רצו להביא אותנו. זה היסטורית, אנחנו יודעים, מאז מנהם בגין. אחר כך מבצע משה שלמה יצחק שמיר. ועכשיו כל עלייה האחרונה גם ראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו. כן. לכן היסטורית אנחנו מאוד מאוד מחוברים לליכוד. ואז הרצון שלי בא לפוליטיקה, א', באמת לעשות טוב, לעזור, להיות שותפה. ואלוהים נתן לי הזדמנות להיות בירושלים, אז אני רוצה להיות שותפה בבנייתה.
2: כן.
1: וגם כמה שיותר הקליטה תהיה יותר קלה, למי שבא אחריי, שיבוא אחריי, במיוחד לדור הצעיר.
2: כן, את עוסקת המון, ראיתי אותך המון בוועדת החינוך, את עוסקת המון בכל הנושא של לימודים, תארים מתקדמים למגזר הדתי ולמגזרים אחרים, את מאוד פעילה בוועדת החינוך, זה משהו שהוא הולך איתך. יש איזה בשורות כאשר אנחנו עומדים לפני סיום הקדנציה הזאת מוועדת החינוך למשל, או בוועדות אחרות שאת עובדת שם?
1: תראה, אני עברה בכמה ועדות, אבל לאחרונה, לפני כמה ימים, באמת אנחנו מקדמים לימודים בהפרדה לדתיים. אני מאמינה לתת הזדמנות לכל אחד. זאת אומרת, מי שרוצה ללמוד בהפרדה, ילמדו. אני תראה, בתור דוקטור הייתי מרצה בקריה אקדמית אונו. לימדתי את הקמפוס חרדי, את החרדיות, לימדתי גם סטודנט כללי.
2: בקריאת אונו, מה לימדת?
1: בקריאת אונו,
2: כן.
1: תקשורת חינוכית.
2: אוקיי.
1: אז שם כשלימדתי, ראיתי את הרצון של החרדיות או דתיות להשתלב וללמוד ולהצליח. למה למנוע מהם עכשיו לתוארים מתקדמים? תואר ראשון לומדים בהפרדה. תואר שני אומרים, לא אי אפשר. למה? למה שלא ניתן הזדמנות?
2: כן, תגידי.
1: אני לא רואה את עצמי. שמישהו ימנע ממישהו שרוצה ללמוד.
2: ואיפה זה עומד? איפה באמת עומד המאבק הזה?
1: אנחנו מקדמים אותו.
2: כן.
1: החוק מתקדם, והרבה מתנגדים, אנשי אקדמיה מתנגדים.
2: למה?
1: הם בטענה שהם אומרים, אחר כך גם יבקשו תעסוקה עבודה בנפרד. וכל דבר יהיה בנפרד, יש נגד זה.
2: כלומר, לא, כלומר, הם הולכים על הקטע הדתי, אם אני מבין. כאילו, נפרד, נפרד, הם חוששים מהחרדים. מצד אחד הם צועקים, תשתלבו, תעבדו, תשלמו מיסים. החרדים מגיעים ללמוד באקדמיה. כדי לעבוד, לא בשביל לבלות רק, כן? ובסופו של יום, כל מה שמעניין אותם זה כן הפרדה, לא הפרדה.
1: בדיוק, זה מה שאני אומרת. בצד אחד רוצים שישתלבו, יצאו לעבודה, ירכשו מקצוע, בצד השני מונים מהם ללמוד. זה לא מסתדר, זה לא הולך ביחד. בשני, לא רק חרדיות, גם דתיות. באופן כללי, יש דתיות מעדיפות ללמוד בהפרדה. למה נמנע מהם? יש ממש התנגדות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו מצליחים.
2: אני רוצה לקחת אותך, אי אפשר בלי לדבר קצת פוליטיקה. ליכוד, יש המון המון טענות על רשימת הליכוד, על המתמודדים בפריימריז, על ארגזים, על דילים, כעס מאוד גדול למצביעים בפריימריז והמצביעים בימין בכלל. איזה תשובות את יכולה לתת לאותם אנשים שיגיעו להצביע ויהיו חלק מהאירוע הדמוקרטי הזה של הליכוד, כדי שבאמת תציגו רשימה איכותית ורצינית וכל הדילים האלה והבעיה הזאת תיפטר? כי אם הליכוד לא יציג רשימה מאוד איכותית הפעם, מאוד איכותית, ויוציא אנשים שלא היו מרוצים מהם, אני חושב שהליכוד יהיה בבעיה בבחירות האלו.
1: אני

0: ערבים להיות סיבי בו לנצח. אסור לנו לפספס את זה. אני חושבת הבחירות האלה שיקבו את עתידה של מדינת ישראל. אסור לנו לפספס. לכן יש לנו מנהיג, מנהיג חזק, לא רק בארץ, בכל העולם. אנחנו רואים איזה בעולם, איזה קבלה פנים עושים לו. אני רואה, אני מסתובבת הרבה.
1: כן, אבל הוא לא הבעיה. הוא לא הבעיה.
0: לאפשר לו, לאפשר לו, לתת לו.
1: לתת לו מה?
0: לתת לו שהוא יכול גם לבחור.
1: זאת אומרת, שהוא יוכל לשריין אנשים ברשימה, את מתכוונת.
0: בוודאי. כי כדי שלנצח, אסור לנו לפספס את זה.
1: כן.
0: חבריי, אם אנחנו לא ניתן לו לראש ממשלה לשריין, ואנשים שהוא מאמין שיכולים להביא ביחד לניצחון, ואחר כך יהיה לנו מאוד קשה, ונגיד מתחרטים, למה לא עשינו את זה, זה לא... לפני שיהיה מאוחר, חייבים היום להבין את המצב הקיים, לתת אפשרות לראש ממשלה, ואחרת לא לנצח.
1: כן, אני יודע שהייתה לך פגישה אישית עם ראש הממשלה נתניהו, שהצהיר שהוא הולך לתמוך בך בכל דרך שניתן בפריימריז.
0: בוא, עורך דין בונזל, נשאיר את ה... כן, הייתה פגישות אישיות, בוא נשאיר.
1: כן.
0: בזמן הקרוב כשיהיה משהו, וכל עם ישראל ידע.
1: כן, אבל אני אומר, ואני חוזר שוב, לאותה שאלה שמציקה הרבה מאוד מהמאזינים שלי שמקשיבים לנו הבוקר הזה וטוענים ואומרים, כן, אם לא תהיה רשימה איכותית ואנשים שלא היינו מרוצים מהם לא יוצאו מהרשימה, אנחנו אולי נצביע לגוש הימין אבל לא לליכוד, וזה מטריד אותי ומדיג אותי מאוד, גם כאיש ימין וגם כאיש ליכוד, מאוד מאוד מטריד אותי.
0: אני מסכימה איתך, לכן אני באה ואומרת, לתת לראש ממשלה, יהיה לו אפשרות לשריין.
1: כמה שריונים את חושבת שהוא צריך לתת?
0: אני חושבת כמה שהוא דרוש, כמה שהוא רוצה.
1: כן.
0: אני הייתי הולכת כמה שהוא רוצה, למה?
1: תשמעי, את פשוט מדהימה, את פשוט מדהימה, וצריך להסביר את זה למאזינים, כי כשאת אומרת, כשאת סומכת על ראש הממשלה בכל דרך שהוא יעשה, כי הוא האיש הנכון, ואת אומרת שהוא צריך לתת לו כמה שריונים שדרוש לו, זה להגיד, ואני מסביר את זה למאזינים, אני מוכנה באופן אישי לטובת מדינת ישראל ולטובת הימין אולי לשלם מחיר כי יהיו עוד שריונים, וזה אמירה שאף חבר כנסת לא שמעתי אותו אומר את הדבר הזה. קודם כל המפלגה לפניי, המדינה לפניי, ואחר כך אני. זה מה שאת אמרת לי עכשיו, וזה מדהים.
0: בוודאי, בוודאי, קודם כל המדינה, במפלגה, מי שיביא לנו לניצחון, מי שישמור לנו על המדינה, זה ראש ממשלה. לכן, זה לא אינטרס האישי פה, זה אינטרס של המדינה.
1: כן.
0: איך אנחנו עושים אותו? ולכן, גם, תשמע, אני, כל הזמן אני אומרת, אנחנו לא משחקים משחק יחיד, אנחנו כמשחק קבוצתי, ואם ליכוד לא יהיה מפלגה דומיננטי וחזק, ולא יהיו לו הרבה מנדטים, והכל לא תתפזרו,
1: כן.
0: נהיה רחוקים מהניצחון.
1: נשארה לנו עוד דקה, ואני כן רוצה לשאול אותך את השאלה, שאלה האחרונה. איזה חוק את הכי שמחה שעברת בקדנציה האחרונה?
0: החוק הראשון. אני עברתי כמה, אבל החוק הראשון, מחיקת רישום פלילי,
1: כן,
0: לדור הצעיר של יוצאי אתיופיה. משטרת ישראל פתחה לו תיקים בזה שעצרנו להפגין. בגלל הריגה של צעירים שלנו על ידי שוטרים. אפילו לחלקם פתחו להם תיק לפני שהגיעו למקום הפגנה, על בסיס שהתכתבו ברשתות חברתיות. אכיפה בררנית, רואים את זה. היום מותר להפגין, לסגור את הילון, להציג מדורה אפילו מותר. לנו לא היה. כתוצאה מזה פתחו להם את התיקים. התיקים האלה מנעו מהם להתגייס לשירות צבאי, גם להתקבל לעבודה, כי הם צריכים את התעודת יושר. הבאתי את זה, את החוק הראשון, התקבל, ומחיקת רישום פלילי, זה, אני חושבת, זה דגל, והאכיפה בררנית, גם שמתי להם במראה. מה שאנחנו רואים היום, אפשר היום קפלניסטים יכולים לעשות מה שבא להם. ולנו היה אסור. זה חוק באמת נתן תקווה לדור הצעיר.
1: וואו, תשמעי, אני מכה על חטא, אני שמח על הרעיון.

0: הדיון הזה, כי אני חושב שקצת פספסנו, כי את מאוד ישרה, הגונה, ובדברים שלך ניכר שהמדינה והחלום לירושלים הם אלו שמוליכים אותך קדימה, ומוליכים אותך קדימה, והם מתווים לך את הדרך. חברת הכנסת, דוקטור צגה מלקו.
1: לפני שאני רוצה, לרשותך, עשר כן. שניות, אני רוצה להגיד, יש שמועה שאומרת, אתה בא להסתרף לפוליטיקה, אדם הכי ראוי.
0: כן.
1: אדם כמוך, זה חבוד לנו שאתה תהיה בשולחן שמקבלים החלטות.
0: אז תודה רבה על המחמאה, זה בקשה ואמירה מאוד מחייבת, מי כמוך יודעת שזה לא משחק ילדים שם וצריך לעבוד קשה, ובעזרת השם ימים יגידו, אבל אני שוב מבקש להודות לך חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו, לאחל לך שבת שלום, תמסרי לבן שלך, הרופא הצבאי, תודה רבה על כל מה שהוא תרם ותורם למדינת ישראל בזמן המלחמה, ותודה רבה לך על מה שאת עושה לכלל ישראל, לא רק לטובת העדה האתיופית, ואני מאחל לך שבת שלום, בשורות טובות, ובהצלחה בפריימריז.
1: תודה רבה, שבת שלום,
0: עורך דין
2: בונצל, תודה.
0: כל טוב, להתראות.
2: כן, אתם מאזינים יקרים, אני אחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, שיהיה שקט, שקט, שקט, תהנו מהמשפחה מכל רגע, תלכו לים, תשבו בבתי קפה, כי עם ישראל חי, שבת שלום.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: עכשיו הווינר!
1: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
0: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: כל שישי בשבע בבוקר.
14: זה היה ברור לכולם, גם לבלט, והשבוע באופן רשמי גם לבגץ, שבערב מיירה פעלה באופן פסול, הייתה שותפה חשופה לכל חומרי החקירה, קבעה מי החוקרים שמקורבים אליה ותלויים בה, כמו בלט, וגם הייתה חשופה לכל הפרטים המוכמנים שנוגעים בין היתר אליה אישית ולכפופים אליה במשך חודש ימים לפחות.
13: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
16: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום שישי, עוד ג' בסיוון, תשפ"ו, 29 במאי 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, הבהיר הלילה כי עדיין לא נפרצה הדרך בשיחות המסע ומתן, אך שני הצדדים מתקרבים להסכם. במענה לכתבים בוושינגטון, ציין ונס, כי האמריקנים נמצאים בעמדה שממנה יוכלו לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין של משטר האייתולות. כמה שעות לאחר דבריו, טענה הטלוויזיה האיראנית שמערך ההגנה האווירית שלה הפיל כלי טייס אמריקני מעל מרחב העיר בושהר. הטענה נדחתה בתוקף על ידי הצבא האמריקני שציין כי מדובר בידיעה כוזבת. מטוסינו תקפו בשעות האחרונות מספר כלי רכב של מחבלי חמאס בעיר עזה. לתקשורת ערבים דיווחו על 5 מחבלים שנפצעו בתקיפה. עוד דווח על 3 מחבלים שחוסלו מירי תותחים באזור העיר חאן יונס. בלבנון המשיכו כוחותינו את התקיפות הנרחבות על מטרות חיזבאללה בכפרים בדרום המדינה. בית המשפט באוסטריה גזר אמש 15 שנות מאסר על אדם בן 21 בעל אזרחות אוסטרית שהודה שתכנן לבצע סדרת פיגועים במהלך סיבוב ההופעות של הזמרת האמריקנית טיילור סוויפט בבירה וינה לפני כשנתיים. המשטרה המקומית עצרה אותו יום אחד לפני ההופעה הראשונה, כשבכל אירוע שכזה השתתפו למעלה מ-60 אלף איש. במהלך ניסיון שיגור לחלל התפוצץ הלילה טיל של חברת בלו אוריג'ין שבבעלות המיליארדר ג'ף בזוס. הטיל נועד לשאת לחלל אביינים וחלליות והתפוצץ בזמן ההצתה. למרבה המזל איש לא נפגע והחברה מסרה שאין עדיין תשובה חד משמעית לסיבת הפיצוץ. ספורט, סדרת גמר המערב בליגת ה-NBA האמריקנית הסתיים במשחק מספר 7, כך נקבע הבוקר כשסן אנטוניו ספרס ניצחה את אוקלאומה סיטי פאנדר 118-91. המשחק המכריע בין השתיים התקיים בלילה שבין שבת לראשון, כשהמנצחת תפגוש את ניו יורק ניקס לסדרת הגמר שתחל בעוד 6 ימים. בליגת הכדורסל הישראלית נצבעה אמש העיר תל אביב באדום, לאחר שהפועל ניצחה את מכבי 115-97 במחזור הסיום של העונה הסדירה. המצטיין במשחק היה שחקן כנם של האדומים ים אדר, שרשם סי אישי, כשקלה 41 נקודות. בתוך כך תחלנה בשבוע הבא סדרות רבע גמר הפלייאוף בין 8 הראשונות בטבלה, בשיטת הטוב מ3 משחקים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
10: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
14: בוקר טוב ושבת שלום. קנה לי ציפור עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום ארז וינר, סטלה קורין ליבר, עמליה עוזר, שופט בדימוס, ערן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב, ויאיר גבאי, עורך הדין יאיר גבאי, ספר לנו איך היה הביקור שלו במשפט נתניהו. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, צחי ברוורמן ויונתן אוריך, שהוחלט להגיש נגדם לאחרונה כתב אישום, הם רק הקורבנות. המטרה הייתה ונשארה נתניהו. סיכול נתניהו, במיוחד לקראת הבחירות הקרובות. בזמנו בדקתי מה קרה בחקירות נתניהו בתיקי אלפים. שימו לב, יותר מ-40, 40 ממקורבי נתניהו זמנו לחקירות ולעדויות. בני משפחתו, מנהלי לשכתו, יועציו, מזכירות ונהגים. המטרה הייתה ונשארה ברורה. לבודד את נתניהו, לשבור את סביבתו כדי שתפליל אותו, כלומר, תמציא עליו איזה לכלוך, וליצור תחושה וארומה של שחיתות. בין לבין, בליץ של הדלפות פליליות, תמיד קרוב למועד הבחירות, על ידי מדינה ובתוספת ציטוטים מגמתיים ושקרים. המטרה היא, שוב, כמו שקופה, להשפיע על דעת הקהל, לעטות אותה. בפקליטות ובייעוץ המשפטי לא יושבים משפטנים, יושבים פוליטיקאים בתחפושת של משפטנים. ניסיון ההפיכה שלהם נכשל אז ויקשל גם הפעם. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר.
15: בוקר אור.
14: קודם כל ברכות, אני מבין שנכנסת בימים האחרונים לתפקידך כיו"ר תנועת הביטחוניסטים. מזל טוב.
15: אכן, תודה רבה, בהחלט, אני הזדמנות להגיד תודה רבה והערכה רבה לתת אלוף במילואים אמיר אביבי שסיים, המייסד של התנועה, למי שהוביל אותה למקום שבו נמצאת היום, אני מקווה שנצליח ביחד להמשיך לטובת חזון ביטחון מדינת ישראל לדורות ולהוביל את התנועה הזאת.
14: כן, אז בהצלחה, באמת, שיהיה לך בהצלחה, ארז. עכשיו לזירות, אנחנו רואים פה, אתה יודע, כבר שבוע, אוטוטו הסכם עם איראן, עלת מהלך בלבנון, חיסולים בעזה, מתקדמים, בסך הכל.
15: כן, בסך הכל מתקדמים, באופן חיובי, בניגוד לעמדת הנחאים הכללית שמנסים להשרות עלינו לפעמים בחלק ממצאי התקשורת בישראל, אני חושב שהתמונה היא הרבה יותר חיובית בכל אחת מהזירות שהזכרת. והסיפור האיראני הוא בדיוק, לדעתי, כמו שדיברנו עליו כשבוע קודם לכן, טראמפ נלחם באיראן. מעצמות לא נלחמות רק בקינטיקה. לא רק מטוסי B2 שמפציצים הם מלחמה. המצור, חילופי האש שהיו השבוע, כשהאמריקאים מחנכים את האיראנים מהם גבולות הגזרה שלהם, כאשר מנסים לשגר לעבר כלי טייס איראנים או אמריקאים, או כאשר בתגובה הם מנסים לשגר לעבר מדינות שותפות של ארצות הברית, יש פה איזשהו סוג של משוואה. הנשק שמשתמשים בו כרגע הוא המצור, הוא נשק מאוד אפקטיבי. המצב באיראן הולך ונעשה יותר גרוע, אנחנו יודעים על זה קצת יותר, כי האיראנים במסגרת הניסיון לנרמול מחזירים את האינטרנט, ולאט לאט התחילו לעשות עוד ועוד תמונות ועוד מאוד עדויות לגבי המצב האמיתי באיראן. אז זה סוג של מלחמה שטראמפ בנהל, ובינתיים הוא לקח את אמירתו של רוזוולט על speak softly and carry a big stick, והוא קצת שינה אותה. הוא לא מדבר ברכות, הוא מדבר בבוטות, הוא מדבר בסוג של, אני לא יודע מכל זה, הטעיה מכוונת או אופי, אבל הוא בהחלט, אנחנו רגע אחד קופצים יש הסכם מחר בבוקר, כולם הסכימו, לאין הסכם, וכן הלאה וכן הלאה. בשורה התחתונה, בנוגע לאיראן, טראמפ לא יוותר בנושא הגרעין, טראמפ לא יוותר בנושא פתיחה מלאה של מצרי הורמוז, בלי כנסות, בלי דמי מעבר ובלי איומים. לא בטוח ששאר הדברים יסוכמו בדיוק כמו שאנחנו היינו רוצים, אבל זו בהחלט תמונה, כן, חיובית ואופטימית. אז זה לגבי איראן, וכמובן שהעניין האיראני משליך על העניין הלבנוני. ישראל קיבלה חופש פעולה יותר רחב בכל רחבי לבנון, וישראל פועלת בצורה הרבה יותר התקפית, בעיקר באזור דרום לבנון רבתי, רמת נבטיה וצור, גם התקדמות של כוחות שראינו אומנם טיפין טיפין בחלק מהנקודות, ובעיקר פינוי, המשך והרחבת הפינוי והתקיפה של כל אותם מרחבי שיגור, שיגור רחפנים, שיגור וניסיונות ירי לעבר כוחותינו. וגם כאן עמדתי בעניין הזה לא השתנתה, שהבעיה בלבנון זה לא טראמפ, הבעיה בלבנון זה אופן הפעולה הישראלי, שצריך להיות יותר אגרסיבי, יותר תנועתי, זאת אומרת להתקדם לעבר מרחב הליטני, שהוא קו הגנה קצר ונוח יותר, קו שמרחיק את רחפני הנפץ משטחי מדינת ישראל לפחות בוודאות. ואני מקווה שמה שראינו ביומיים שלושה האחרונים נמשיך ונראה גם ביממות הקרובות. ולצד העניין הזה, היום בארצות הברית נפגשות משלחות ישראליות עם לבנוניות, נפגשים קציני צבא ומתחילים כבר לדבר בפרקטיקה של סוג של הסכם, שאני מזכיר, הוא לא יפסיק את הבעיה שנקראת חיזבאללה, הוא כן ינתק את חיזבאללה מהממשלה הלבנונית, הוא כן יפתח לו חזית נוספת.
14: אמרת פרקטיקה של הסכם? זה מתקרב לשם?
15: שוב, לא יהיה... אנחנו היום אוחזים בתפיסת ביטחון אחרת. לא עכשוויזם. זה לא הסכם, סטייל הסכם אוסלו, שחותמים על איזשהו נייר על מדשאות הבית הלבן, ובשטח ממשיכים להתפוצץ אוטובוסים, הם מסבירים לנו זה קורבנות השלום. הסכם במובן אחר, מדינת לבנון מכירה במדינת ישראל, המדינות ביחד מכירות בזה שחיזבאללה הוא האויב של מדינת לבנון והוא האויב של ישראל, וחיזבאללה, מי שימשיך להילחם בו, מה שנקרא חזיתית ואינטנסיבית ככל שניתן, זה צהל, זה לא צבא לבנון שאין לו באמת את היכולת. אני חושב שיקרה הפוך, שחיזבאללה יתקוף את צבא לבנון, צבא לבנון יצטרך להתגונן בחלק מהמקומות, ופה הסיוע הישראלי בהחלשתו של חיזבאללה יתרום לתמונה הכוללת. אבל המציאות הזאת של סיכום בין המדינות, שהוא סיכום בהיבט של קצת כמו הסכם 20 הנקודות בעזה, לא ויתרנו לחמאס שם על כלום למעשה, אבל כן חתמנו איזשהו הסכם עם האמריקאים שחמאס הוא צד להסכם הזה. ואם כבר דיברנו על חמאס ועל עזה, אז באמת נגיע לשם. ואתמול שמענו את ראש הממשלה נתניהו אומר בקולו, הוריתי את צהל להמשיך מה-60%, אני מזכיר היינו ב-54, 60, הוא אומר הוריתי את צהל להמשיך ל-70%, וראינו את ההתקדמות הזוחלת הזאת, ראינו את הרצף סיכולים של בחירי החמאס. למעשה, בשבוע 10 ימים האחרונים, צהל מסכל את עזדין לחדד, ראש הזרוע הצבאית, מחת עזה לשעבר בכל המלחמה, מי שהחזיק את חטופנו, מי שהיה אחד מגדולי המתנגדים לכל ההסכמים לכל אורך הדרך. בהמשך, אחרי פחות מ10 ימים, מסכל את מחליפו, את אדון עודה, שגם אולי מאחרוני הגוורדיה הוותיקה של הנהגת החמאס הטרום השבעה באוקטובר, ובהמשך מחסל אתמול גם את מחת צפון הרצועה ואת צמחת העיר עזה, כך שיש פה איזשהו רצף של פגיעות שמראה מצד אחד על המודיעין המאוד מאוד איכותי שיש לצהל בשטח. ואני אספר לך בסוד, המודיעין המאוד מאוד איכותי הזה הוא תוצאה לא רק של יכולות אלקטרוניות כאלה ואחרות, הוא בעיקר תוצאה של העובדה שמעמדו של החמאס בשטח מתערר, ששירות הביטחון הכללי מצליח לקבל מידע יותר ויותר טוב, שמיליציות כאלה ואחרות שפועלות שם בשטח ומשתפות פעולה עם ישראל, מסייעות גם בהשתלטות השטחים וגם בעברת מודיעין. והתמונה הכוללת היא שעם מגבלת הכוחות שיש לנו ויש לנו, כי אנחנו פועלים בכל הזירות, גם ברצועת עזה החבל הולך ומתהדק, כך שזו לא חצי כוס מלאה, זה כוס שירובה מלאה בדברים טובים, ויש פה עדיין דברים שאנחנו נצטרך לטפל בהם.
14: לסיום, מרז, כמה מילים על באמת רומן גופמן, אני מניח שיצא לך להכיר אותו. מה האובססיה של היועמ"שית? ממש מעבירה אותו מסע, בוא נגדיר, לא נעים, שמעתי את דבריו, את ההקלטות שלו. האיש צריך להתחנן בפני חבורה של גרוניס כזה, אתה יודע, בשביל היועמ"שים, על תואר המידות שלו, מי אתם?
15: שמעתי בפתח הדברים מה שאמרת על סביבת נתניהו, שכולה נחקרת וכולה שנקרא מסוכלת או מאוימת כחלק מהמטרה הגדולה לפגוע בו. אני מכיר את חלקם גם באופן אישי ומכיר היטב מה עשו להם ולחייהם כשרצו לפגוע בעצם בבוס שלהם. רומן זה דוגמה קלאסית. הוא לא איש של, הוא לא, שתיקה, הוא לא איזה ספיח לאף אחד. קצין, לוחם, אמיץ, עולה חדש, בנה את עצמו בעשר אצבעות. לצורך העניין זה המודל שהיינו רוצים, שתיקה, לשים בפני הנוער הישראלי. למד, התגבר על קשיי שפה, התגבר על קשיים חברתיים, התקדם בצבא בצורה מטאורית, נחשב כקצין מוביל ואמיץ, ובעיקר קצין שיש לו אומץ לב אזרחי להגיד את דעתו ולהגיד את עמדותיו, נפצע בלחימה בשבעה באוקטובר כשהוא מסתער לעבר המחבלים. כל הדברים האלה לא עוזרים, אתה פתאום איש של, מסומן כאיש של נתניהו. עכשיו אני יכול להגיד לך שלמזלו הגדול של עם ישראל, רומן הוא זה שהיה לצידו של נתניהו בשנים האחרונות. הוא לא היה מזכיר. רומן היה איש באמת, איש עצה, איש יוזמה, איש שהביא לשולחן רעיונות התקפיים, גם כשהצבא לא דיבר בשפה הזאת. הוא בהחלט, הוא מקבל את תפקיד ראש המוסד לא בזכות, סליחה, לא בחסד, אלא בזכות גדולה מאוד מאוד מאוד. ואת האיש האמיץ הזה, ואת האיש היקר הזה, ואת האיש המיוחד הזה, מעבירים מסכת איסורים רק בגלל מה שאמרנו. וההתנהלות של היומשית פה, מעבר לשקרים ולזיופים, בחוות הדעת, בעירובים של גרוניס, במכתבים שמבקשת מראש המוסד, היוצא שלצערי פגע בעצמו ובארגון שלו. כל זה, הוא בסוף יהיה ראש המוסד. הוא ייכנס לתפקיד, כמו שהוא אמר לה בעצמו השבוע, עם הרבה מאוד זפת שהיא מרחה עליו, וזאת פגיעה במדינת ישראל. אז אני שמח מאוד שרומן הוא זה שיהיה ראש המוסד הבא. אני יותר ממאמין ביכולותיו לקחת את הארגון החשוב הזה עוד צעד אחד גדול מאוד קדימה, ואני מאוד מאוד עצוב על ההתנהלות שלו. ואני יכול להגיד לך, ההתנהלות הזו בסוף, מעבר להכל, מעבר לפרסונה ולפגיעות וכו וכו וכו, היא מרחיקה את האנשים הטובים במדינת ישראל מאותן עמדות כוח והשפעה, כי בוא'נה, יש פה סיכון מחושב, וזה אנשים שאתה יודע, רומן נלחם ונפצע.
14: אבל אסור להרים ידיים.
15: אסור.
14: אסור. תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה. בהצלחה לך ובהצלחה לרומן גופמן כראש מוסד. תודה, ארז.
15: אמן ואמן.
14: שבת שלום. בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
16: בוקר טוב, אלי. אלי, אתה יודע, רציתי לחשוב איתך יחד על משהו. או בחירות בקרוב, ספטמבר, אוקטובר, זה לא משנה, הממשלה הזאת מסיימת 4.5 שנים.
14: מעניין עוד כמה כתבי אישום יגשו נגד אנשי נתניהו, אתה יודע.
16: כמה חקירות ייפתחו.
14: ארוכה, זה נכון, נכון, או,
16: חקירות והשימועים יהיו אחרי הבחירות. טוב, אבל לא זה, עכשיו, אנחנו תוך כדי זה, המדינה הרי סוערת, גיוס חרדים ומצלמים אותם, וזה, ואת, השמצות והפגנות והסתה. עכשיו בוא נדמיין, שנינו, בוא נדמיין, דמיון, יש בחירות, הימין והשמאל, מכונים ימין ושמאל, כי בוא בינינו אין פה לא ימין ולא שמאל, זה לא שייך. כמדיניות חוץ ופנים, בסוף הם כולם אותו דבר. אבל בוא נלקח מה שהיום אופוזיציה ומה שהיום קואליציה, הם בהם, החרדים באמצע.
14: כן.
16: החרדים באמצע. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך תיראה ההבטחה של השמאל לחרדים כדי שיהיו איתם והם יעשו קואליציה משותפת לממשלה, בכנסת הממשלה הבאה?
14: איך אמר אחד, נדמה לי בני גנץ או אחר, קחו דף לבן,
16: כן.
14: תמלו את הדרישות בצד. שלכם ואת נהיה חתום. מי אמר את זה? אני לא זוכר כבר, אבל מישהו אמר את זה. זה מה שיקרה.
16: בני גנץ אמר את זה.
14: בני גנץ, אוקיי.
16: זאת אומרת שבהסכם יהיה מה שאתם רוצים. התלמידי ישיבות שלומדים ותלמידי ישיבות שלא, שמכונים תלמידי ישיבות וכל מיני, וגם תהיה שם התחייבות של שנים כי הם רוצים את זה, להבטיח את זה קדימה, להרבה מאוד שנים. זאת אומרת, החבר'ה, חבורה, יאיר גולן, יאיר לפיד, מי עוד יש שם, אייזנקוט, בני גנץ,
14: בנט, בנט.
16: בנט, שכחנו את הכוכב נולד. בנט, הם יבטיחו להם...
14: כוכב דורך.
16: כוכב, כל פעם הוא נולד בחדש, אני לא מצליחה להבין, ורק הכיפה הולכת ומתכווצת והולכת נהיית מאחורה. זאת אומרת שאתה מסתכל עליו בטלוויזיה, כי אני לא באה לבקר אותו, אתה לא רואה את הכיפה, אתה רק מניח שהיא שמה. מה העניין, אדוני, אתה מתבייש במשהו? בקיצור, הם הולכים, יבטיחו להם את הכל בכל מכל כל. הכל. לא תתגייסו, לא זה, לא זה, לא זה. אני שואלת האם אחרי זה, כשיוודע הדבר, יהיו הפגנות. יהיו הפגנות?
14: לא.
16: כל החבורה שמגייסת הון תועפות, למה?
14: סטלה, המטרה היא הפלת נתניהו, זה לא משנה איך.
16: אלי, המטרה והפלת...
14: יצפצפו על הבטחות של עצמם, יעשו את הכל, לסכל אותו, כולם. כולל המערכת המשפטית, כמובן.
16: כל זה מפני... שמה שמכונה השמאל מחזיק מנתניהו הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ממה שהימין מחזיק ממנו. להפיל את נתניהו זה להפיל את כל המצב הנתון. זאת אומרת, המצב הזה שבו יש לו תמיכה מסיבית, מסיבית של קבוצות שלמות בעם, קבוצות רוב, בוא רוב, כי יכול להיות שיש אנשים שמצביעים למפלגות הדתיות, חרדיות, הימניות, כל הבן גביר, זאת אומרת, הם רוצים את נתניהו, הם מצביעים לאחרים כדי לחזק אותו מהצד הזה. זאת אומרת, אני מניחה שאם תשאל, אם תעשה בחירות, נתניהו או איקס שמישהו יבחר, שהם יבחרו מתוך עצמם אם הם מסוגלים, מה תהיה אחוז ההצבעה לנתניהו? למרות הכל, והמלחמה ואוקטובר, הכל. הם חושבים שאחרי זה, כולם יסתמו את הפה ויכנסו חזרה למחילות שמפה הכניסה אותם ב-70 שנה האחרונות. הם בטוחים שנגמרו, הם לא מבינים שההתקוממות היא התקוממות חברתית-כלכלית. וזה נתניהו במקרה היה שם. בוא, נתניהו 20 שנה לא עשה בעניין הזה הרבה. הוא ההצבעה, אבא שלי היה בוחר בגין, בגלל, פעם שאלתי אותו, מה בגין? מי בגין? מה, הוא אומר לי, אני מה שלא מפאי, אני מצביע. זה ממשיך להיות ככה. אז תמשיכו להיות מפאיניקים. אז עכשיו,
14: מאוד מתאמצים להיות, כן. מאוד מתאמצים להיות מפאיניקים.
16: אז בוא, כל העשרות עמותות שנפתחות, ונפתחות כל הזמן עמותות חדשות, כל אחד בשם אחר, כי אנשים יכולים, גופים יכולים לתרום. אז הם תורמים לעמותה X, אז יש סכום מוגבל, אבל אז עושים X1, X2, X3, X4, ולכל אחד מהם תורמים. זאת אומרת, העושר הגדול של כל העמותות זה בשביל כסף, הכל כסף. אבל בוא, כדי להבין מה שקורה עכשיו, כי עכשיו אתה רואה בשקט, בשקט, בשקט, יש כל הזמן יציאות איך הימין יפרק את הבחירות, כי כל זה נועד להסתה, כי השמאל הולך לפרק את הבחירות. עכשיו בוא נלך לעבר.
14: כמו להבין... כל בחירות, ככה זה קורה כמעט כל בחירות, זה מדהים
16: ההסתה. אבל הפעם זה היה הרבה יותר חזק, יש הרבה יותר כסף, ויש הרבה יותר התנגדות, אבל בוא, אני הולכת אחורה, כדי ללמוד מה קורה. אני קוראת ב-9 למאי 2023, היה רעיון במשהו אפרקסת, מה זה היה? לא זוכרת. ומספר שמה אחד ששמו גלעד שר, כן. עורך דין גלעד שר, שהוא כן. משפטן, לפנים גם חייל ועיתונאי, ככה כתוב, אני לא מתאר את אנשים ככה.
14: הוא מקורב לאהוד ברק.
16: ראש, כן, מנהל לשכת ראש הממשלה אהוד ברק, כן. ושותף ליוזמות שלום עם הפלסטינים כן. וסוריה. אז הנה מה שכתוב באותו מועד. ב-14 בדצמבר 2022, חודש וחצי לאחר הבחירות לכנסת, אני מזכירה לך, שהבחירות לכנסת היו ב-29, לא, רגע, אני ממשיכה, 14 בדצמבר 2022, חודש וחצי לאחר הבחירות לכנסת, זאת אומרת הממשלה עוד לא הושבעה, הממשלה תושבע ב-29, ושבועיים לפני השבעת הממשלה, וממשלת נתניהו דרעי סמוטריץ' בן גביר גולדקנופ, ככה כתוב, נפגשו ארבעה פעילים במשרדו של אורני פטרושקה, יזם טיית קרב לשעבר וחותר מתמיד לשלום. אני מתה על המונחים האלה. היו שם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר בדימוס דני חלוץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר יוסי קוצ'יק, ועורך דין גלעד שר, משפטן, לפנים גם חייל ועיתונאי, ואז זה ממשיך. וכל זה קורה לפני אוקטובר. כשכתבו דברי ימי התנועה האזרחית המצליחה ביותר בתולדות המדינה, התנגדותם של מאות אלפים למזימתו של שר המשפטים לוין בברכת נתניהו להסתער על מערכות החוק, יוודע מקום של כבוד לאותו מפגש חלוצי של מטה המאבק. כך, שם נוסד הגרעין. בהמשך הצטרפו אליו דוקטור שקמה ברסלר, שוורצון ברסלר, עורך דין המשנה לדינה זילבר, אילן שילוח, יהודה עדר,
14: אותה חבורה, אותה קאט, כן, כן, כל הזמן.
16: עמוס מלכה, ערן שוורץ, כן. ואז במילואים שניהל את בית אלה, כשקוצ'ק, כל מיני. עכשיו, כל זה קורה לפני שיריב לוין מונה לשר המשפטים, ולפני הנאום שלו על רפורמה משפטית, כי הנאום היה ברביעי לינואר, וההתכנסות הייתה ב-14 לדצמבר, זאת אומרת שאין שום קשר לרפורמה שאף אחד לא ידע עליה, כי הדיבורים על רפורמה הם מדוברים כבר הרבה מאוד שנים. כולם אומרים, כן, אני בעד רפורמה, אבל לא כזאת, בטח לא כזאת, למה לך כזאת? אתה רוצה רפורמה שתמשיך לספק את הצרכים שלך, שהצדק, יעני הצדק במרכאות, יעשה רק עם קבוצה אחת, לא עם קבוצות אחרות. רק המורמים מעם יוכלו ללכת לבית משפט, אם בכלל, בשביל זה יש להם עורכי דין טובים, וכל השאר שיסטרפו בתוך תאי הכלא. זאת אומרת, אין שום קשר למשפט בזה. זאת ההתארגנות שנוצרה כדי לפעול נגד הכוח העולה של מה שמכונה ימין. קראו לזה יסוד הדמוקרטי, שלטון החוק, כל החרטא. למה אני מעלה את זה? כי ההתארגנות הזאת לא זאת, שמות, חלק מהשמות אחרים, היא תכנון מראש של איך לפרק את הבחירות, איך לפרק את התוצאות של הבחירות. עכשיו אני קוראת פוסט של פרופסור משה כהן אליה, לפני חצי שנה, זה היה, לא יודעת מתי, פורסמה בכלכליסט, תחת הכותרת רצים לבחירות, עם בחירים במטה קפלן, מאייל נווה, מיכל בייניש, מהאחים לנשק, ועד לפרופסור יניב רוזנאי, מהחמל המשפטי, זה עוד ארגון. עכשיו, מה הוא אומר רוזנאי? קיימת סכנה של סירוב להכיר בה כבר אז, עוד לפני זה, כי זה התוצאה. התחילו לשתול את זה, יש ניסיון לפגוע בלגיטימיות של ההליך. זה נפוץ במשטרים פופוליסטיים הטוענים שהשלטון הוא אך ורק מייצג העם האמיתי, ואיך אפשר שהעם יפסיק בבחירות. עכשיו, אותו רוזנאי, מה שהוא עושה, הוא מתחיל להסביר, כמו החברים שלו, איך אפשר, רק שנייה אלי, איך אפשר שהליכוד יערוס את הבחירות האלה, שהימין יפרק את הבחירות האלה. כל זה נועד כדי לעשות, להניח את הקרקע לזה שהם יפרקו את הבחירות.
14: כן.
16: קוראים לזה הימין
14: גנוב. קוראים לזה לסוג של לנסות לגנוב את הבחירות, או סוג של ניסיון הפיכה, שזה, הם מומחים בזה, סטלה.
16: ההפיכה הצבאית כבר הייתה.
14: כן.
16: הייתה הפיכה צבאית שכשלה.
14: גם הייתה הפיכה משפטית שהצליחה אמנם לשנה עם ממשלת השינוי, אבל היא גם כשלה.
16: אבל היא בינתיים מצליחה, אלי. בינתיים שאתה מסתכל על כותרות העיתונים, היא בינתיים מצליחה, הפיכה, המשפטית, היא הצליחה. הם הלכו ורוקנו ורוקנו ורוקנו ורוקנו את ה, את ה, את, את ה, את הסביבה של נתניהו. הם הוציאו את נשמתו של ויני כראש השבת. הם מוציאים את נשמתו של גופמן.
14: תסתכלי על חצי הכוס המלאה, זיני ראש השבק, רובמן, גופמן יהיה ראש המוסד.
16: אני מקווה שגופמן יהיה ראש המוסד, וכל הסיפורים, שזה גם השתלות שלהם, זה השתלות. בכירים במוסד התפטרו. מתי זה לא היה? קודם כל שהתפטרו. דבר שני, אלה מהשבק, אלה מהשבק, למה הם לא מתפטרים? אחרי זיני. הם הרי גם אשמים באשמה הזאת שהם לא ראו, לא שמעו, לא ידעו ולא לא היה להם כלום בשביעי באוקטובר. איך זה? איך זה? חמש או שש שנים קודם ישב שליט בשבי בעזה, 2 קילומטר מגבול ישראל, והוא ישב 5 שנים שם בשבוי. איך השבק? לא היה לו שמץ מושג. הבן אדם יושב 2 קילומטר מהגבול. כן. כבר אז היינו צריכים להבין את הכישלון של השבק. כבר אז אתה אומר, אין לכם כלום שם בתוך עזה? אין מישהו שיגיד, פתאום קונים יותר אוכל, יש אחד לבנבן יוצא לשמש, כלום. כבר אז הכישלון היה. לא צריך לחכות לאוקטובר. שנים קודם הוא היה. עכשיו, כל האנשים שהיום, כן. עכשיו תפטפו לנו בראש שהולכים להרוס את הבחירות, לפרק את הבחירות לזה, זה הכנה. הכנה כספית. אנחנו רואים, הולכים להביא עכשיו כל מיני שמאלנים.
14: מחול.
16: הם קוראים להם ככה. מחול.
14: כן.
16: נכון. שישבו בחול. שישבו בחול. ואתה יודע מה? גם הגיע הזמן, מי שיושב בחול, יותר מ3 שנים, שזה מרכז חייו, או 5 שנים, קחו לו אותה, ולא צריך בדרכון ישראלי. למה דרכון ישראלי זה מתנה? זה כבוד. זה לא ברירת
14: רעיון
16: מחדל.
14: טוב? רעיון טוב.
16: בבקשה, בוא נתחיל עם זה.
14: סטלה קורין ליבר.
16: תודה רבה.
14: ואל תקנו את הסיסמאות על
16: שהימין
14: יהרוס את הבחירות. מי שנועד, מי שמתכוון להרוס את הבחירות ולגנות את הבחירות, זה רק השמאל, כי הוא בלחץ.
16: רק הוא, וכנראה גם יעשו את זה עם נשק.
14: וואו, מקווה שלא. סטלה קורין ליבר, תודה, שבת שלום.
16: שבוע טוב.
14: בוקר טוב לעמליה עוזר, פובליציסטית.
17: בוקר אור, אלי ציפורי, מה שלומך?
14: בסדר, עמליה. אנחנו הימין...
17: אני מצטרפת לאמירה הקודמת שלך. בכל מה שהם מאשימים את הימין, זה מה שהם הולכים לעשות בעצמם.
14: ברור, ברור, תמיד ככה. על ראש הגנב בוער הכובע. עמליה, גוש הימין, גם אני יכול לחוש את זה על בשרי, מתמודד עם שטף של תביעות דיבה. את החלטת להתמודד את זה, להקים חמל של חופש ביטוי. אפרופו, ניתן גילוי נאות, הדס קליין עם חמל הדיבה ואחים לנשק, היא טבעה אותי כבר ב5 מיליון שקל, טבעה גם אותך על הסרטון הסאטירי, ומאיימת לתבוע אותי גם על שיתוף הסרטון הסאטירי שהיא הקימה חמל דיבה שהוא למעשה חמל השתקה. איך מתמודדים עם באמת עם התופעה הזאת? ואני רוצה להגיד לך, עמליה, בתי משפט חלקם זורמים עם התופעה הזאת של תביעות השתקה הסדרתיות.
17: תראה, זו נקודות המוצא שלהם, זו נקודות ההנחה שלהם, ולכן הם כל כך סבורים שבתי המשפט הם המגרש הביתי שלהם, ולכן הם מרשים לעצמם להציף את בתי המשפט. אני רק רוצה לומר שיהיה ברור שיש קו ישיר ומחבר בין מה שנאמר קודם, יש הלימה מאוד ברורה, לבין אותה הפרקטיקה לקראת הבחירות לייצר איזשהו אפקט מציין מאוד גדול והשתקה בקרב אנשי ימין, בשביל שלא יביעו את דעתם, וזה גם גולש לי לנבחרי ציבור כמובן, זה הכי פוגע באזרח הקטן, אבל יש קשר מאוד ישיר ומחבר לקראת הבחירות, אוקיי? להשתיק את הקולות שלנו, לסגור לנו את היוזרים ברשתות החברתיות. נכון, נקודת ההנחה שלהם זה שבתי המשפט הם המדרש הפרטי שלהם, אבל אסור אף לא לרגע להיכנס לתוך הפריזמה הזו, וחייב לתקוף בחזרה.
14: כן.
17: בוא רגע נפרק, זה פשוט חתיכת מה שהיה צריך להוכיח עם המכתב והצביעה הקנטרנית הזאת שאנחנו כרגע מדברים עליה. בואו רגע נפרק את מה שהיה כאן, רק בשביל להמחיש את גודל הטירוף. אני העליתי ציוץ מפורט שמסביר על מערך ההשתקה של הדס קליין, השיטתי כבר שהפך לממוסד, כן. של הדס קליין, ואחים הנשק, חמל ההשתקה שלהם, אוקיי? שהוא אגב, חמל ההשתקה מחובר לחמל הבחירות. זה משוייך לחברה לתועלת הציבור של, שנקראת כל הקורא, של אייל נווה ומפעל בייניש, וחמל הבחירות...
14: ביטה הוא, של הוא חמל... דורית בייניש, נכון? מיכל בייניש.
17: נכון, כן. נכון. וחמל ההשתקה הזה הוא נגזרת של אותו חמל בחירות. הם אפילו לא מסתירים את זה. והעליתי איזשהו סרטון AI, שאגב, לא אני ערכתי אותו, אבל המסר היה אמור להיות שבעצם הוא מדמה את חופש הביטוי של עתיד הילדים שלנו, הסרטון מדמה את הדס קליין, סותמת פיות בתינוקיה לתינוקות ימין, וזה המסר, זה העתיד של הילדים שלנו, ואם אנחנו לא נלחם בזה היום, בכל חמל ההשתקה הדרקוני הזה, אוקיי? רק שתבין שביחד איתך קיבלו עוד 7 אנשים מכתבים, שרק השבוע אנחנו, אני דאגתי להם לעורך דין, שישיב מכתב, אוקיי?
14: ומאוד שיתפו את הציוץ הזה, עד כמה שאני זוכר.
17: מאוד, ואני רוצה לומר שאני כל כך גאה באנשי הימין, משום שאחרי שפרסמתי שקיבלתי תביעה, ושיתפתי את הסרטון הזה בחזרה, וסיפרתי מה היה, הסרטון הזה עוד יותר, ביחד עם הטקסט שלי, עוד יותר קיבל תאוצה. אני כל כך גאה שהם לא מצליחים להשתיק, והם לא יצליחו להשתיק גם אם ינסו ביתר סט. חייב להילחם בזה, יש איך להילחם בזה. אגב, אני רוצה לומר שהמלחמה מול זה היא לא רק במגננה, היא לא רק בהגנה בבתי המשפט. יש עוד מהלכים מאחורי הכלים שאני עושה, גם מול עורך הדין שלהם, שמשתמש בשפה בוטה ואלימה ומאיימת במכתבי ההשתקה שלו. אני מניחה שגם אתה...
14: כן, אני רגיל כבר, אתה יודע, אני...
17: במכתבי ההתראה הוא תופל כל מיני עבירות פליליות, זה דבר שהוא בעיניי בוטה ועובר באופן גס על כללי האתיקה, אז יש כמה דרכים לטפל בזה. ועוד מהלכים שלא נציף אותם כרגע, אבל הם מתרחשים מאחורי הקלעים ולאט לאט, גם ברמה הפרלמנטרית, יש מה לעשות עם זה. זו אכן תופעה בזויה, רעה, שמנסה להלך ימים על אנשי ימין, מנסה להלך על ימין שלא נביע את דעתנו, וכמובן שזה הכל עטוף ככה בהצטלה של נלחמים במכונת הרעל. לא, הם לא מכונים נלחמים במכונת הרעל, השמאל הוא עצמו מפעל שלם של ציאניד, הם נלחמים באנשים, באזרחים, מן השורה, שמביעים את דעתם, וזכותם להביע את דעתם ולהביע את הביקורת שלהם, גם אם קשה ככל שתהיה, זכותה להאמר. ואני באמת קוראת לאנשים לא לפחד אף לא לרגע, ויש לדבר הזה פתרון, אני ואתה משופשפים פה.
14: כן, אבל אמאל, זה בדיוק הנקודה, אנשים, אזרחים מן השורה, מקבלים מכתב כזה, זה עורך דין, ממש, בוטה מאוד, הצדקת.
17: נכון.
14: ואומרים, מה אני צריך להתעסק עם זה? עכשיו משפט, והוצאות, וכדומה, אז אני אתפשר, אני אתפשר על כמה אלפי שקלים, כן? יש כאלה, וזה מה שגרוע.
17: זה בדיוק מה שקורה איתה, וזה למה היא מרשה לעצמה. אני שוחחתי עם אזרחים שהיא שלחה להם מכתב, והם נורא פחדו להתמודד עם, שהם פחות, אתה יודע, הם פחות משופשפים כמוני וכמוך משפטית, והם נורא פחדו לנהל הליך משפטי, והם הביאו לה 10,000 שקלים על מכתב. אני יצא לי ישן מאוזניים כששמעתי את זה. ובחור שהדברים שהוא כתב, היה אפשר להתמודד איתם, הוא לא כתב דברים נוראים, הוא כתב ביקורת שהיא לגיטימית, הוא הביא לה 70,000 שקל, אני הייתי בהלם. אוי ואבוי. כשבן אדם עושה את זה, אני מבינה שזה לא נעים ולא כיף, זה נכון, לא כיף להתמודד עם איזשהו הליך משפטי. אבל מה אתה גורם? אתה הורס את העתיד של הילדים שלך במדינה הזו כשאתה נכנע ככה לסחטנות הזו. ויש לדבר על זה פתרון, יכולים לפנות אליי, אני הקמתי את חמל חופש הביטוי, אפשר לצפות בפרטים ברשתות שלי, אפשר לפנות אליי, מקבלים מכתבי איומים כאלו, אנחנו נמצא לזה פתרון, יש סיוע משפטי לדבר הזה, לא נכנעים לסחטנות הזו, לא נכנעים, זה ממש טרור משפטי ולא נכנעים אליו.
14: כן, אז שוב פעם אני אומר, אזרחים ששומעים אותנו, אל תיכנו באמת לעניין הזה של הסחטנות, לשלוח מכתבי איום כאלה בוטים. אנשים מפחדים, אני מבין אותם, לא רוצים להתמודד עם הליך משפטי ארוך, עלויות וכדומה, מתפשרים על סכומים של לפעמים בין אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, וחייבים לגדוע את התופעה הזאת.
17: חד משמעית, גם אני מבינה אותם, זה לא נעים, זה נורא מפחיד לקבל מכתב, ובמיוחד שמה שאומרים לך שאתה מרושם שם בהסתה לאלימות, בהטרדת עד, בהמרדה, בתעמולת בוסתנית, דברים מטורללים לחלוטין, זה לא נעים, אבל תיישרו מבט ותבינו שאתם עושים סך הכל דבר שהוא בסדר גמור, זכותכם להביע את דעתכם ויש דרך להתמודד עם זה, אתם לא לבד, למרות שזו התחושה, זו באמת תחושה נורא קשה, אני מבינה את זה, אבל אסור להיכנע לדבר הזה, אסור בשום פנים ואופן.
14: עמליה, את מתנצחת לא פעם ולא פעמיים בכישרון רב, אני חייב להודות, עם רונן ברגמן, הוא פשוט מקדיש לך כל כך הרבה אנרגיות, הוצאת אותו משלוותו.
17: כן, יש קו ישיר ומחבר גם בין הסיפור של הדס קליין ורונן ברגמן, שאגב, הדס קליין הולכת לקבל ממני תביעה על שקרים שהיא ניזונה מרונן ברגמן. כן, אני בשנתיים האחרונות התחלתי לחקור את עניין ההדלפות, את מקורות הדלף. הסיפור התחיל מכאן, וזה התחיל באופן כללי מחקר שלי בכל מיני נושאים שקשורים למה הוביל לאסון השבעה באוקטובר. ומה שמחבר פה בעצם גם לחמל ההשתקה הזה, זה שבחודש ספטמבר 25, אם אני זוכרת נכון, אז הגיעו מסמכי השאלה למסמכי השאלה, והיה איזשהו תחקיר ב-24, לגבי זה שאחים לנשק הם מצוינים באופן מפורש במסמך השאלה מחודש יולי 23, ממש הפימפום של הקריאה לא להגיע לשירות המילואים. ורונן ברגמן מיד הוציא איזושהי כתבה שנקראת איך לא על מצלצולים, שבה הוא בעצם ניסה בהרבה הרבה הרבה מלא לבוא ולומר שלא הסרבונות איזושהי איזה שהובילה לעיתוי לטבח השבעה באוקטובר. ואני כתבתי במקביל מאמר מאוד מפורט, מאוד מוסמך, מאוד אינפורמטיבי, חלק ניכר מהסימוכן שלי התבסס על מחקר של סאל יונתן דחוח הלוי, שאני מניחה שאתה מכירה אותו, הוא איש מחקר, איש מדהים לשעבר, אדם מדהים ביותר, וזה הוציא אותו משלוותו, הוא הבטיח לי שהוא יפרק אותו לתתכת, כי הקים כבר לפני, היה לי כמעט שנה, לא, לפני חצי שנה, וזה טרם קרה. כן, יש לו איזשהו משהו, כן. משהו, לא, משהו נורא לא ברור.
14: ובינתיים הוא משתמש באותו חמל דיבה, נכון? לתבוע אנשים.
17: הוא שלח לי מכתב מאותו החמל על איזשהו אייטם שעשיתי בערוץ 14, ועל עוד איזשהו ציוד שבחיי, אין שם שום דבר. אני, אגב, בניגוד אליי, גם פה בדומה להדס קליין, הוא זה שהוציא את דיבתי, הוא טען שאני חלק מקמפיין של נתניהו,
14: תמיד זה ככה. נתניהו, אנחנו רק בובות שלו, כן, זה תמיד
17: ואני גילוי נאות, לא מבחורי נתניהו, מעולם לא בחרתי בו, כן? וגם בקשר להדס קליין, אני אמרתי לך בעבר, אין לי שמץ של מושג מה היה במשפטים שלו, כי זה כל כך לא עניין אותי מעולם. אז כן, היה שם, הוא אמר שם דברים נורא חמורים, אגב, הוא אמר שאנחנו חלק מלוכנת רעל שהיא יותר גרועה מהתעמולה הנאצית, ובתוך האמירה הזו, בתוך מה שהוא מתאר, את מי שהוא מתאר כולל אותי, הוא גם הכנס לשם את משפחות שקולות, ואת טלי גווילי, ואת פורום גבורה, ופורום תקווה. בקיצור, אנחנו כולנו, אף אחד מאיתנו הוא לא איש בעל דעה עצמית, אף אחד מאיתנו אין לעמוד שדרה, כולנו בובות על חוץ של נתניהו, והם מופעלים על ידיו. ככה זה עובד. זו הפרקטיקה לעשות דמוניזציה לשם דה-לגיטימציה. וזו התופעה שצריך להיאבק מולה כמובן.
14: כן, אז קודם כל, יישר כוח, שוב, הקמת גוף, נכון? חמל חופש ביטוי, מי שרוצה גם לתמוך וגם להיעזר בדברים שלך, בדברים שאת עושה כדי לגדוע את התופעה הזאת, זה חייבים לגדוע את התופעה הזאת, לטעמי זה סחטנות, גם אמרתי את זה, סחטנות
17: של אנשים. לחלוטין סחטנות, ולחלוטין סחטנות זה גם מחליף את עצמו גם בכללי האתיקה, יש צורה, גם עורך דין יכול להיות, אתה יודע, הוא יכול להיות קשוח, אבל יש צורה להתנסח, והצורה שבה המכתבים האלה נשלחים הם מאוד סחטניים, מאוד לא אתיים, והם נועדו בשביל להלך ימים, ותו לא, כמובן. וכן, אני קוראת לכל מי ששומע אותו, לכל מי שנשלח אליו אי פעם מכתב ולא, אין לו איך להתמודד עם זה, אפשר להיכנס אליי לרשתות החברתיות, אני רשומה באנגלית עמליה עוזר, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, לראות את הפעילות שלי, ואפשר גם לפנות אליי לפרטי ולקבל סיוע.
14: עמליה עוזר, תודה רבה, שבת שלום,
17: תודה רבה טובות. אלי, שבת שלום, כל טוב.
14: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
18: בוקר טוב, בהמשך ישיר למה שאמרה עמליה,
14: כן.
18: בהקשר לתביעות דיבה, אתם חייבים להבין משהו, אנחנו פשוט שוכחים לנצח במגרש שלהם, אוקיי? ואני אומרת את זה בצער גדול, אבל אני הגשתי הצעת חוק שהיא הפתרון, היא הפתרון, הרי מה הם עושים, תנועת השמאל? הקיצונית הזו, יש להם ים של כסף, הם מגישים תביעות, משלמים אגרות, תביעות נדחות, הם לא משלמים הוצאות, וגוררים את האזרח לתוך העם, הקלחת הזו של בית משפט לשלם לעורך דין ולהילחץ מזה שיקחו לו כסף, או יטילו עיקולים, וזו תרבות של סתימת פיות של הימין. מה אומר הרי חוק איסור לשון הרע? מה מאפשר להם הרי להגיש את התביעות הדרקוניות האלה? חוק איסור לשון הרע אומר בין השאר, שתביעת לשון הרע, ללא הוכחת נזק, זאת אומרת, גם לא נגרם שום נזק בגין פרסום לשון הרע, הפיצוי הוא 50,000 שקלים, ללא הוכחת נזק, היום זה כבר שווה 70,000 שקלים, ללא הוכחת נזק, זאת אומרת, שמגישים תביעות על מיליונים, כן? כי הם לא צריכים להוכיח נזק, מספיק שהם יתחילו להטיל אימה שזה דיבה, אני לא מדברת על זה שבדרך כלל זה לא דיבה, כי הבעת דעה היא לא דיבה, בתום לב, פרסום שהוא בתום לב הוא לא דיבר, אבל זה מה שמאפשר את הגשת התביעות, כי הרי תבינו, הדס קליין לא יכולה להוכיח שנגרם לה נזק לדוגמה, למה? כי רק נגרם לה מזרק בנפיט, כי כל הולם עושים לה טוב, מעלילים אותה, מאדירים אותה, היא זוכה לרעיונות, בכלל מידמי בזכות מה ש... בזכות הפרסומים האלה, רק מקבלת פה תיקוף הפכה להיות פעילה בולטת מבחינה פוליטית,
14: כן.
18: היא לא יכולה להוכיח נזק, ולכן אם הייתה מתקבלת הצעת החוק שלי שעברה וקיבלה פטור מחובת הנחה, סליחה לשימון, זאת אומרת, זה קיבל קידום מהיר. לפני שאנחנו רוצים לתקן את כל החוקים הגדולים שממילא לא יועילו כרגע לאזרח, לפני שמפצלים פיצול משרת היועמ"ש, אנחנו נקבל צו על תנאי בבג"ץ, לפני שאנחנו מפריטים את מח"ש, נקבל צו על תנאי בבג"ץ, נשאר תקופה כל כך קצרה, שאין דבר יותר חשוב מלתקן את חוק איסור לשון הרע ולקבוע שתביעה ללא הוכחת נזק היא על 1,000 שקלים בלבד. מה זה אומר? שזה בכלל בבית משפט לתביעות קטנות, אנשים לא יכולים להיות מיוצגים לידי עורכי דין. אחים לנשק לא יוכלו לשלוח את עורכי דין שלהם, לא, לא, לא, לא, הם יצטרכו לתבוע בתביעות קטנות, או להוכיח נזק, וכיוון שהם לא יכולים להוכיח נזק, לא תהיה יותר סתימת פיות לימין. הפתרון כל כך פרקטי, כל כך פשוט, ואי אפשר גם להוציא צו על תנאי על תיקון כזה, כי אם נגרם נזק, אז החוק הקיים קבוע, הרי אין דבר כזה לתבוע בלי להוכיח נזק, זה דבר שהוא יוצא דופן וקבוע בחוק הפגנת הפרטיות, ובחוק איסור לשון הרע, אבל הגולם קם על יסרו. עכשיו, למה לבית המשפט לא אכפת? אני אסביר לך. מעבר לזה שבית המשפט, רובו, מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, רוב השופטים מפחדים לייצר החלטות שעלולות להקים עליהם את החמל עצמו, להסתובב שופטים שרה, לבוא איתם חשבון, תראו מה עשו למנחם מזרחי, נשיא בית המשפט השלום. כשהוא אמר שלפרשיית קטר גייט אין שום פגיעה בביטחון המדינה. שנה אחרי, גם הוא מוסד מאשר את זה וגם השבק. אבל תראו מה קורה לשופט כשהוא אמר את זה בזמן אמת, ברוב נאמנות ואחריות בהקשר הזה. ולמה נוח להם? האגרות מאוד גבוהות, הרי האגרות הן נגזרת של התביעה.
14: נכון.
18: וגם לא מוטלות הוצאות, כי מה זה משנה? זה הוצאות, הן לא אכפת להם מה האזרח יקבל או לא יקבל. אז האגרות משרתות את בית המשפט וגם יוצרות איזה מנגנון של כאילו עומס בבתי המשפט, אחר כך הם יבקשו עוד תקנים. ככה זה עובד. עכשיו אני אתן לכם, רק בהקשר הזה דוגמה קטנה, תבינו, זה הפתרון להפסקה, לגדיעה באחת של ניסיון סתימת הפיות של הימין. אמרתי תמיד לנצח במגרש שלהם, לא לסמוך על בית המשפט בהקשר הזה, ממש ממש לא. כי גם אם עורכי הדין של אנשי השמאל האלה הם קיצוניים ובוטים, כן? היום זה לא מפתיע אותי, הם בריונים לא פעם בבית שהם פונים לאזרחים, ועדיין בסופו של דבר לא עושים להם כלום, יעשה להם משהו. הלשכת עורכי הדין שהם מפרסמת על חשבון

0: היא מביאה את העובדות. אנחנו לא יכולים לנגח את מה שהיא אומרת. אנחנו מקסימום יכולים להגיד שהיא שמה צללית סבולה, מקסימום יכולים להגיד שהחולצות שלה מלמלה, ומקסימום יכולים להגיד שהיא קונספירטיבית. מהותית אני לא יכולה להתמודד עם מה שאני אומרת. כי ברוך השם, ובירת השם עליי, היא מביאה לכם את האמת. כואבת, נוקבת, קשה, ככל שהיא. מי פגש אותי השבוע בבית משפט ולא האמין שאני אכניע אותו על הברכיים, כן. ברוך השם הטוב. יאיר גולן. יאיר גולן טבע אותי 500,000 שקל. הוא טבע אותי, בין השאר, שאמרתי שבתיק של המרגל, במחברת שלו, רשום שם שלו והטלפון שלו, ושאלתי אותו, למה אני רוצה אפילו לתשאול פתוח? אני רוצה לראות למה למרגל, שחשוב בריגול ועודה בריגול, השם שלי, אם הטלפון הסלולרי רשום שם, השם שלי לא רשום שם, השם שלך לא. אז בוא, בתשאול פתוח, תן לזה הסבר. אתה יודע מה? לא בתשאול פתוח, בוא תן אתה הסבר. תצא לציבור ותגיד, זה סתם, אני לא יודע, אין לי קשר אליו, אני לא מכיר אותו. תגיד, שוב. בסדר? זה שאני אומרת שהוא מסית, ממריד, ברור, בעיניי הוא האדם הזה, שאמר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב, פגע אנושו ביוקרת לוחמנו, לדיראון עולם.
1: ולא נחקר, ולא נחקר.
0: מה פתאום? וכשהוא איים על המפכ"ל הוא נחקר? לא, ואני הגשתי תלונה. וכשהוא איים על ראש הממשלה הוא לא ניתן לך לשרוד, הוא נחקר? הוא לא נחקר, הם עושים מה שבא להם. זה פשוט לא יאמן, כי מי שומרת עליהם? בוא נשמע, מי יערה? זה פשוט הזיה. כן,
1: אז מה היה, הייתה החלטה כבר בדיון?
0: רגע, תקשיב. הירוש לדחי, אתם יודעים את זה מה שאמרו השופטים, אחרי לספר לכם אנקדוטה, איך מתנהגים מול הדבר הזה, מול החוט המשפטית בכלל. הוגש ערעור על 500,000 שקל, ואני הגשתי תגובה לבקשה למחיקה על הסף, בקיום חסינות. ואז השופטת רשמה, יש לך, החסינות זה מהות הדיון, ואנחנו נדון על זה בדיון. אז יצאו כותרות, הנה, לא נקלוע מחוזי, לא אין גוטלב. אני מייצגת את עצמי, וברוך השם, הגשתי מסמך משפטי ענש, עם כל הבנתי, מגיעים לדיון, יאיר גולן הגיע עם החברים שלו, הוא חושב שאנחנו נעשה לו שם כבוד, הסרטונים של מה אני עושה לו בדיון, תוך כדי דיון גם אני הפרטתי, אמרתי לו, מה אתה עושה? אתה לא מתבייש. הוא, יאיר גולן, כשהוא היה חבר כנסת, הוא נתבע על ידי עמית סגל, הוא קרא לו שותף לעבריין לעמית סגל, נתבע על ידי איתמר בן גביר, שאיתמר אז לא היה חבר כנסת, והוא טען לחסינות, אמרתי לו, שופטים, להם מותר לטעון הכל, אמרתי לו, שופטת, היא קוראת לי גבירתי, אמרתי לה, את לא קוראת לי גבירתי, את קוראת לי חברת הכנסת גוטליב, אני רשות מקבילה לך, אני לא מתחתיי, אל תתבלבלי, יש לי חסינות ואת לא תקראי לי גבירתי, ככה התחיל הדיון, רק שתבין. ואז השופט אומר ככה, שופט סתיו, גילוי נאות, אני והעורך הדין שלה, של יאיר גולן, עברנו לפני 17 שנה בעליון יחד, אמרתי לו, נכון, אתה היית עוזר של גרוניס, היא הייתה עוזרת של פוגלמן, מה אתה רוצה להגיד בזה? אז השופטת אומרת לי, רשת ההרכב, אם הוא היה חושב שצריך לפסול את עצמו, הוא היה פוסל. אז אני אומרת לו, אדוני, אני לא אומרת לך לפסול את עצמך, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, האם אתה, כשמאלן רדיקלי, מסוגל להכריע, ככה, תקשיב טוב, הכל מוקלט, תמלילים, ברגע שאין את התמלילים, אני אשיג לכם אותם. כשמאלן רדיקלי, מסוגל להכריע בין הפסיק והממריד מבית היוצר של השמאל הקיצוני, שממליכים אותו, לבין טלי גוטליב, מובילת מאבק הימין,
1: כך, וואו, כך אמרת לו? שמאלן רדיקלי לשופט? יפה.
0: כן, אני, תקשיבו טוב, אני לא מורידה את הראש שלי, אני לא מתבעת כאזרח, נכון? תובעים אותי כחברת כנסת, עם חסינות, אני מגיעה לשם עם חסינות מהותית, אני עם חסינות, אני חסינה מבני כל פעולה משפטית, כך כתוב בחוק, השופטים צריכים לדעת את זה, אני לא עורך דין שחלים על הכללי אתיקה, אני השקיתי את חברותי בלשכת עורכי הדין, כדי שאני אוכל להיות חברת כנסת נאמנה לציבור, וזה מדהים, והשופטים לאורך כל הדיון, אני חייבת לומר לכם, שאלו את כל השאלות שנמסרתי להם לתוך התיק, זה ברור היה שהתביעה נדחית באיזשהו שלב, הוא כל כך התחרפן לי, יאיר גולן, סליחה על המילה, אין מילה אחרת, הוא אומר לי, אני אלוף, זכותי את חיה, אני מסתובבת עליו, אני אומרת לו, מגלומן מופרע שכמוך, אתה מגלומן מופרע, תחזיר את הדרגות שלך, אתה פשעת בלחמנו, סממנים נאציסטים אתה מזהה, אתה אומרת של הציונות הדתית שתופלים בשדה הקרב בגבורה הירואית, מי אתה בכלל? טוב, כמו שאני מספרת לכם, שאגב, אז אני אומר עוד דבר אחד, מי יכול לשלול דרגות? מי יכול לשלול דרגות? סעיף 533א רבתי, סליחה לשימור, לחוק השיפוט הצבאי קובע את הדבר הבא. הרמטכ"ל יכול לשלול דרגות מקצין, בין אם הוא בשירות ובין אם הוא לא בשירות, באיזה אופן, כן? הוא צריך להתייעץ עם הפצ"ר שלו, סליחה, לקבל את אישור הפצ"ר שלו, ולהתייעץ עם הייעוץ המשפטי לממשלה. אז עכשיו אתם מבינים למה הרמטכ"ל, זמיר, שאמרתי לו בוועדת חוץ וביטחון, למה אתה לא שולל את דרגותיה של הפצ"רית, לא שולל, שים לנו הודעה, הוא הביח

0: קיסרית, כולם מתלהבים.
1: ספין עלו.
0: אני אומרת לכולם, תגידו לי, הגיל האינטליגנציה שלכם, הרי היא התפטרה, נכון? היא התפטרה מיד. למה היא התפטרה? כדי לא לעמוד לדין, בדין הצבאי, אלא בדין אזרחי. זה לא פשוט, זה הרבה יותר מתוקה אם אתם חושבים. תראו טוב, היא התפטרה. מה זה אתה מדיח אותה? למה התכוונת לגייס אותה למילואים עוד רגע? על מה? היא כבר לא בגיל שאתה צריך לגייס אותה למילואים. למה היית מגייס אותה? לפחדים אותה צבאית? מה אתה? מה אתה מדיח אותה? מה זה אומר? כמור, זה קשקוש, זה פשוט לעג לכולנו. כי אנחנו רוצים את שלילת דרגותיה. ואת זה, זמיר לא עושה. כי הפצר, כן, שכולם שם החברים של כולם, נכון? הוא היה 10 שנים היועץ המשפטי במשרד הביטחון. אני אמרתי לכם על הפצר הזה. אמרתי לכם, הוא לא מתאים. אמרו לי, למה את אומרת? אמרתי, 10 שנים נתן חוות דעת נגד הרס בתים של מחבלים. אבי אבות הפרוגרסיביות בהתאבות שלו, הוא אדם טוב, הכל בסדר, אבל הוא לא מתאים. וכשנסגר התיק נגד כוח 100, הפצר עשה עוול נוראי בהחלטה שלו. הוא לא סגר את התיק מחוסר אשמה. הוא שמר על כולם, הוא כתב שמה שהראיות ניתנות לפרשנות.
1: כן. משפט אחרון, תעלי רק.
0: הוא גמר את לוחמנו, ולכן אני אומרת לכם פה, לא לתת לאף אחד להטיל עלינו אימה. רצל אמרה שיש בעיה, נכון? אנחנו רבים ומתרבים. כך היא אומרת, והדמוגרפיה היא בעיה, אז יש להם שיטות לטפל בנו. ובכן, ממש לא. ממש לא. ימין השם עושה חי, תזכרו.
1: תעלי גוטליב, שבת שלום ובצורות טובות. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה חמקין, דיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, שעה שנייה עם השופט בדימוס רן פיינשטיין, אבי וייס ועורך הדין יאיר גבאי על משפט נתניהו, הוא ביקר שם ותשמעו את החוויות שלו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קלי ישראל.
12: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר הלילה כי עדיין לא נפרצה הדרך בשיחות המסע ומתן, אך שני הצדדים מתקרבים להסכם. במענה לכתבים בוושינגטון ציין ונס כי האמריקנים נמצאים בעמדה שממנה יוכלו לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין של משטר האייתולות. כמה שעות לאחר דבריו טענה הטלוויזיה האיראנית שמערך ההגנה האווירית שלה הפיל כלי טייס אמריקני מעל מרחב העיר בושהר. הטענה נדחתה בתוקף על ידי הצבא האמריקני שציין כי מדובר בידיעה כוזבת. מטוסינו תקפו בשעות האחרונות מספר כלי רכב של מחבלי חמאס בעיר עזה. כלי תקשורת ערביים דיווחו על 5 מחבלים שנפצעו בתקיפה. עוד דווח על 3 מחבלים שחוסלו מירי תותחים באזור העיר חאן יונס. בלבנון המשיכו כוחותינו את התקיפות הנרחבות על מטרות חיזבאללה בכפרים בדרום המדינה. בית המשפט באוסטריה גזר אמש 15 שנות מאסר על אדם בן 21 בעל אזרחות אוסטרית שהודה שתכנן לבצע סדרת פיגועים במהלך סיבוב ההופעות של הזמרת האמריקנית טיילור סוויפט בבירה וינה לפני כשנתיים. המשטרה המקומית עצרה אותו יום אחד לפני ההופעה הראשונה, כשבכל אירוע שכזה השתתפו למעלה מ-60 אלף איש. במהלך ניסיון שיגור לחלל התפוצץ הלילה טיל של חברת בלו אוריג'ין שבבעלות המיליארדר ג'ף בזוס. הטיל נועד לשאת לחלל אביינים וחלליות והתפוצץ בזמן ההצתה. למרבה המזל איש לא נפגע והחברה מסרה שאין עדיין תשובה חד משמעית לסיבת הפיצוץ. ספורט, סדרת גמר המערב בליגת ה-NBA האמריקנית הסתיים במשחק מספר 7. כך נקבע הבוקר כשסן אנטוניו ספרס ניצחה את אוקלאומה סיטי תונדר 118-91. המשחק המכריע בין השתיים התקיים בלילה שבין שבת לראשון, כשהמנצחת תפגוש את ניו יורק ניקס לסדרת הגמר שתחל בעוד 6 ימים. בליגת הכדורסל הישראלית נצבעה אמש העיר תל אביב באדום, לאחר שהפועל ניצחה את מכבי 115-97 במחזור הסיום של העונה הסדירה. המצטיין במשחק היה שחקנה של האדומים ים הדר, שרשם סי אישי בין 41 נקודות. בתוך כך תחלנה בשבוע הבא סדרות רבע גמר הפלייאוף בין 8 הראשונות בטבלה, בשיטת הטוב מ3 משחקים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
9: קראש חדש סודות ישנים, קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
12: בוקר טוב ושבת שלום. קנלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לליעד בן ארי. זה הצליח לה. זה הצליח לתופרת הראשית של תיקי האלפים. ליעד בן ארי פרשה לביתה עם פנסיה תקציבית של 50-60 אלף שקל בחודש ברוטו, וברכה מהכותרות. השאירה אותן ליהודי תירוש וליונתן תדמור. אבל השבוע קיבלנו תזכורת למעלליה של הגברת. מעללים זה מעשים בלתי חוקיים. אני מניח שרוב הציבור לא מכיר את תיק צבי גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר. זה התחיל לפני קרוב לעשור, עם חשדות כבדים על שוחד והפרת אמונים. נמשך בהגשת כתב אישום מנופח ונגמר בגישור פלילי עם עבירה קטנטונת, הסכמה על עבירה קטנטונת ולא ממש משמעותית של אי מילוי חובה רשמית. לא שוחד, לא הפרת אמונים ולא מרמה. השבוע פורסם גזר דינו של גנדלמן. השופט בנג'ו, שימו לב, ביטל את הרשעתו מחמת הגנה מן הצדק, ובכל זאת גזר עליו 250 שעות עבודת שירות. זה הכל. הפרקליטות ארסה לגנדלמן את הקריירה, הוא דח בסופו של דבר מרשות עיריית חדרה, והעבירה אותו גיהנום בשביל 250 שעות של עבודות שירות. השופט בנג'ו פירט את הסיבות לביטול ההרשעה מחמת הגנה מן הצדק. במילותיי, מדובר בהתנהלות עבריינית של מערכת אכיפת החוק. במילותיו של השופט בנג'ו, פגיעה בלתי חוקית, שימו לב, בלתי חוקית בפרטיות, תוך שימוש באמצעים פולשניים שלא כחוק, שוב, שלא כחוק, תיעוד חזותי אסור, שימוש באמצעים פולשניים דרסטיים, והייתה שם גם אכיפה בררנית. התיק הזה נועל בפרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה. אז באחריותה של אותה גברת, אותה גברת בן ארי, האם היא או מי מצוותה או אנשי המשטרה שעליהם הפרקליטות תמיד מפילה את התיק, למרות שזו פרקליטות מלווה, ייתנו את הדין על התנהלות לא חוקית לפי קביעת שופט בנג'ו? כמובן שלא. העבריינים ממשיכים הלאה לעבירות הבאות, לדריסת זכויות אדם ברגל גסה. התיאורים של השופט בנג'ו לא הפתיע אותי. הרפרטואר הנפשע הזה של מעשים עבריינים על ידי מאנשי מערכת אכיפת החוק מסוכר על ידי באופן שוטף במשפט נתניהו. בן ארי ואנשיה לא בחלו בדבר. הם אפילו ניסו וכנראה וגם הצליחו להזין לראש הממשלה נתניהו באמצעות צווים בלתי חוקיים למקורביו. ההזנה לראש ממשלה, כזכור, מחויבת על פי החוק באישור של שופט עליון. אבל בן ארי צפצפה על החוק, בדרך להפיל את נתניהו. זו הייתה האובססיה שלו. זה גם לא מפליא שהיועמ"שית יד ביד עם בג"ץ סיכלה את ועדת הרוגלות. היא ידעה היטב שזה יגיע למקורביה ולאנשי שלומה. אולי צריך לשלוח לה את גזר הדין של גנדלמן ואת דבריו של השופט בנג'ו על מערך ההפעלה הלא חוקית של רוגלות. כן, זה מתסכל, זה מרתיח, אבל אין אופציה להתייאש. אני חושב שהתהפכו היוצרות. החבורה הזו, חבורה עבריינית, במגננה רבתי. וכשהיא במגננה, היא הופכת להרבה יותר אלימה ואכזרית. לכן, הבחירות הקרובות הן משמעותיות וקריטיות. יש רוב ימני בציבור, זה ברור לכולם. צריך רק לממש אותו. לממש אותו בשביל להמשיך לרסן את שלטון הפקידים. סליחה, את שלטון העבריינים. העורך שלנו שלום מדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס ארן פיינשטיין.
13: בוקר טוב לך ולמאזינים. אתה יודע שאני לא משתמש במונחים הדינים שלך. כן. אבל התיאור שלך שהמצב המשפטי, ותכף תראה למה אני מתכוון, שהמערכת, המצב הוא באמת רע מאוד. אני אומר את זה בעדינות.
12: אתה יודע, אני שואל את עצמי, ערן, אתה השופט, קבע פה, השופט, קבע שופט בישראל, מעשים לא חוקיים, מילים חריפות מאוד, לא חוק, באמת, מי ייתן את הדין? איך זה עובד? אז כותב שופט וממשיכים הלאה.
13: השאלה שלך רטוריות. אגב, בנג'ה הופיע אצלי הרבה כשהוא היה עודין ברחובות. הוא טוב, באמת היה איש טוב. עכשיו תקשיב, לא יעשו כלום. למה לא יעשו כלום? בגלל אומר בעדינות הנימוקים שאמרת. אז ככה שאנחנו יכולים לצעוק, חברי קוואי הגיעו לצעוק חזק חזק, באמת צריך שיהיה, אני לא יודע, רוב או שמאל או ימין, זה לא משנה מבחינה פוליטית, על גוף שיודע שיהיה לו כוח להשתלט על הפקידים ועל בית המשפט העליון. אבל בוא תראה, אני הרגע יודע שהכנתי נושאים, אני רוצה שני נושאים קטנטנים, שאחד קשור למה שאתה אמרת. אני קורא היום בידיעות אחרונות על נהג שהרג 7 נשים, אני לא יודע משפטי לקרוא את זה, לפני כבר שנים רבות, בבית משפט שלנו מחוזי דנו לו 7 שנות מאסר.
12: Okay.
13: הוא לא נכנס, יש לו המון עבירות, עכשיו זה שוכב בעליון, בתקופה שבין הרשעה וגזר הדין, הוא עדיין המשיך לעשות כמה עשרות עבירות. אני לא יודע אם הפרקליטות הגישה בקשה למעצר עד תום ההליכים, ומה הייתה ההכנותה. לפי דעתי דבר כזה, אתה יודע כשאדם נידון ל7 שנות מאסר וממשיך בעבירות, אני הייתי מגיש בקשה, אבל אתה יודע, לא נתייעצים איתי. מה שאני רוצה להראות לגבי המערכת, הערעור, כך אומרים בני המשפחה של 7 נשים שנהרגו, נדחה פעם נוספת, זה כבר שנה של דחיות. זאת הנקודה. שנה של דחיות. בשבילם שהמשפחות האלה זה עיבוד דין לא נורמלי. זו עוגמת נפש בלתי נגמרת. ואתה יודע מה, מוכרח לצטט לך את הנשיא ברק. לא, יותר מדבר על זה. אני אומר ש 20 פעם אני אומר אצלך בתוכניות, עזבו את הבגאצים, עזבו את דיני חברות ושטרות, תגמרו את כל התיקים הפליליים, תציבו את כל הצוות, חוץ משלישייה אחת תורנית, לדון בתיקים הפליליים, בהירורים הפליליים ומעצרים אטום ההליכים. אז קאטו הזקן אמר מה שאמר, ופשן הזקן עוד יותר גם אומר את זה, ותשים לב לאף אחד לא אכפת. ממש זו בושה, בושה למערכת, בפגיעה גדולה בעם ישראל. כן. שנה את הדוחה ערעור, תח
12: אילה. טוב, גלי צהל יותר חשוב, עוד דברים יותר חשובים.
13: זה מפיע אותי ברשימה.
12: דיונים תיאורטיים על חופש הביטוי וכדומה, יותר חשובים. העינוי דין של אנשים, כן, זה מדהים, פשוט מדהים אותי.
13: 748 עמודים על הסבירות. חצי עמוד בין כותב פסק הדין. דבר נוסף שאני אשלה הצעה שהיא לא תתקבל, הרי התקבלה החלטה נוראית נגד ישראל באום. אתה יודע, שאנחנו עכשיו בחברה טובה במרכאות, לגבי עבירות מין. הדבר הראשון שאני הייתי עושה, לא הייתי ראש ממשלה, הייתי מסלה את ארמון הנציב. הייתי אומר, תעופו מהמדינה הזאת, והופך את ארמון הנציב היפה והגדול, למרכז חינוכי של ילדי ישראל. הם צריכים פשוט לנתק את החשמל והמים, אם אנחנו מחוברים לגוף הזה, למנוע לידי הפגנות חוקיות שעברה היועצת, שאתה יכול לגרום הטרדה לצורך משהו מועיל, אין כניסה והם צריכים להתפנות. אני מקווה שמישהו למעלה אולי שומע את הרעיון, ובשבוע הבא יעיף אותם לכל הרוחות. עכשיו תראה, נחזור לאיגרא רמא, לבירא עמיקתא, במובן החיובי של המילה. אני יודע שזימנו את מר ברוורמן לשימוע.
12: כן.
13: לפני הגשת כתב אישום. שלא ילך. הליכה לשימוע זה כמו פנייה לבגץ של אנשי הימין. הכל ידוע מראש. אין שום הפתעות בליגה. ברגע שהוא הולך לשימוע וחושף את כל קלפיו, הוא פוגע בעצמו. אין שום סיבה בעולם שילך לשימוע. אתה חושב שהם חושבים שיש עבירה, שגישו כתב אישום. בעניין הזה אני רוצה לצטט את הנשיא ברק, כתב פסק דין נכון לגמרי, אתה רואה, לפעמים אני מברך אותו שהוא יותר דברים נכונים, כבר יש פעמיים הוועדות החליטו שאין פגם. אז זה שעכשיו גברת מיירה ממציאה מנהיג ומנגור,
12: זה מתכוון לגופמן כמובן.
13: כן, לגופמן, ראי. סליחה, אז הייתי שלא אמרתי, ממציאה כל מיני טענות שהוועדה... אני, אוטו, חוזר שונה ואומר, לא, אני חבר ועדה, אני מתפטר מיד. שגרוניס יישב לבד, יבחר לעצמו מי שהוא רוצה, או שהוא לא יישב, יחליט לבד. אבל אנחנו האחרים, אחרי שאמרנו פעמיים, אין מה לעשות נוסף. ובוא תראה מה כתב ברק.
12: תגיד, איך אתה מסביר אבל את ההתנהלות של גרוניס? באמת, שופט עליון, נשיא...
13: לא עליון, שופט משפט עליון.
12: כן, אבל נשיא העליון לשעבר. נשיא העליון לשעבר. מתנהג בצורה, בוא נגיד ככה, שמדברים פה על תואר מידות, אפשר גם לפקבק בתואר המידות שלו. זה נשיא העליון לשעבר?
13: אז תראה, אני לא אתייחס לתואר המידות, לא נהיה ולא יהיה, אתה אמרת, מה שאני כן אומר, ואני מסית מסקנה חשובה, אתה צודק בעיקרו בטענה, זו בניסוח, תפסיקו עם ראשי ועדות שופטים.
12: בדיוק.
13: תפסיקו עם זה, אין בהם שום קדושה. אדם שנעשה שופט בנבר הבא, אני אומר לך, אנחנו בני אדם כמו כולם. הניסיון השיפוטי שברק אמר שהוא אדריכה לשיפוט, אתה מבין, זה משחק מילים שאין מחרם כלום, ש-20 שנה הוא היה נשיא, ואני שמעתי 3 פעמים בשנה, אין לו אפשרות לזרז את התיקים, לשנות את מהלך המשפטים בעזור. אז הוא לא אדריכל, הוא לא למד לפי דעתי בטכניון, והשופטים אין להם מושג מעבר. למשל, אדם שמנהג לדיס שתמוצג כדורגל גדולה, הוא עוסק עם אנשים, הוא עוסק בכספים, הוא עוסק ממש באיש העם, ויש לו עבודות מנהליות. אז מה הוא פסול? למה שופט של בית משפט העליון, שדן כל חייו בנושאים של מס שבי, רואים של מס שבח, דברים מסוג הזה, הוא יותר טוב? לא, הוא לא יותר טוב. צריך להכניס לראש חברי הכנסת שכל הנושאים שכל פעם כתוב יש שופט או שופט מחוזי, לא, לא, אנשים אחרים. אבל בוא תקרא, אני רוצה לקרוא שורה אחת, שורה אחת ממה שכתב הנשיא ברק, אני לא אכנס לכל העובדות. אבל אין שכחו שהוא אמר את זה, אתה מבין, יש פה בעיה של עיקרון. אני קורא לך, תם הדבר נעוץ בעיקרון, בעיקרון סופיות הדיון. עיקרון סופיות הדיון הוא עיקרון יסוד בשיטתנו המשפטית, קשה, בלתי אפשרי לקיים מערכת משפטית ללא עיקרון הסופיות, סופיות. במקום אחר ציינתי, כי מי שהיה לו יעמוד בבית המשפט ודינו הוכרע, צריך לראות בכך סוף פסוק. אין זה ראוי לפתוח משפטים מחדש לאחר שנסיימו. הפסיקה צריכה להיות יציבה ופתוחה לשרת את עניין של משאבים אחרים.
12: קודם כל תשלח לי את זה, אתה מתכוון, אבל הוא מתכוון לסופיות הדיון של בית המשפט, שבמקרה של גרופמן עדיין לסתם.
13: לא, הוועדה הזאת, הוועדת מינויים, היא כועזים משפטים. היא לא סתם ועדה שמתארת נוף או ציורים. זו החלטה שזו ועדה שההמלצות שלה קובעות גורלות. אז אין לה אתיקטה של בית משפט, אבל יש לה מעין שיפוטי. וזה עיקרון שהוא לא מגביל אותו אך ורק לשופטים. צריך שיהיה סופיות הדיון. לא אני קבעתי, זה קבעת לנשיא ברק. היה פה בן אדם ש...
12: מצוין, תשלח לי את זה, ארן.
13: באיזה שאלה.
12: אין כמו להדד את מול הפרצוף של שופטי העליון את ברק, כן?
13: נכון, נכון, נכון. ואני אומר, הפרשנות הברורה, ואנחנו בבית משפט העליון אלופים בפרשנויות, אז אנחנו נפרש את הקביעה, למרות שהיא בית משפט, גם להליכים מעין שיפוטיים. ומראה גם קבע לצד דין אחר שהמילה בגד, בית משפט גם על הצדק, המילה בית משפט אינה כוללת את בגד. יש שודי נפורה שלו. כשתוכלת את בגד, אנחנו קובעים הליכים אחרים. אני אומר, מסלומר, ברוורמן היה שומע אותי, אל תלך, זה חבל על הזמן.
12: אתה צודק כל כך, זה הכל משחק, באמת, אני... כמי שהסכים להשתתף בשימוע, אתה יודע... לקראת כתב האישום נגדי בעניין הדס קליין, היה מיותר לחלוטין. ואני ידעתי את זה.
13: אני גם ניסחתי את המכתב ככה בראשי. לכבוד מר ברוורמן היקר, לאחר השימוע החלטנו שטעינו בגדול. אנחנו מתנצלים בפניך ומאחלים לך הצלחה בתור שגריר בלונדון. אתה צופה את זה? הבנת? עוד דבר אחד שמאוד חרה לי, אנשים לא שמו לב עליו, אבל באחד הדיונים בבית המשפט העליון, עיר בדעות בעיתון לא נאמר איזה מהשופטים אמרו שבית המשפט אמר, שמינוי זמני של שופטים לבית משפט העליון, המינוי הזה פוגע במערכת. לא נכון. לא נכון בגדול. יתרה מזו, אני עשיתי בדיקה. עד היום, אתה יודע כמה שופטים זמנים היו בעליון? זה ניחוש. קשה לך. לגלות לך?
12: כן.
13: 50 שופטים. 50 מינויים זמנים בבית המשפט העליון. מתוכם 30 נשארו זמניים, ו-20 הפכו לשופטי קבע. יש מאמר יפה של פרופסור, לא אגיד את שמו, כתב מאמר יפה בנושא. עכשיו, מה מאפיין את פסקי הדין של השופטים הזמניים? תראה מה זה, עד כדי כך כזזו את העניין, שהם הרבה יותר מנומקים ויותר מהירים מאשר שופטי קבע. אז לבוא ולהגיד לי שזה פוגע במערכת, בענבר הבא ובכל הכבוד, אין לכם מושג מה אתם אומרים.
12: אתה יודע, ארן, תמיד שאני שומע את הסלוגנים האלה, פוגע במערכת, פוגע בדמוקרטיה, אני אומר, זה בדיוק ההפך.
13: נכון.
12: בדיוק ההפך.
13: ואני עשיתי בדיקה בינלאומית, מה שנקרא. אז אותו דבר, שופטים זמניים, זה נקרא deputy judges, יש באנגליה, יש בקנדה, יש בארצות הברית, וגם בקונטיננט. גם בקונטיננט, יש דברים כאלה. זאת אומרת שאין בזה שום רע. ואם יש אפשרות לרענן, דווקא לרענן את בית המשפט העליון, שלא יהיו כל כך מונוליטים, יש היום 7, צריך להיות 15 שופטים, בבקשה, אז עוד 7 או 8 שופטים נוספים, קצת ירענו את המערכת, לא יהיו, אתה יודע, דבוקים לאווירה הכללית, בטח לא שופטים זמניים שיודעים שאחר כך יש סיכוי שהם ירדו חזרה, או ירדו רחוק חזרה למחוזית, תעשה את זה. זה טוב למערכת, זה טוב לעם ישראל, זה טוב לפסקי הדין. ובאותה הזדמנות גם, מה שאני אומר לך במשך עשרות שנים, אף אחד לא שומע לי, להגביל את מספר העמודים. עד עמוד 30 או 40.
12: חובה. נכון. זה לא רק, כן. זה לכל, לכל בתי המשפט. שלום, מחוזי, יש פה נטייה של שופטים, תקשיב, זה לכתוב מגילות. באמת, נכון, כל אחד, הגיגי ליבם גם כן, זה מפכו למחנכים ולא לשופטים, סוג של מחנכים.
13: יפה, צודק, צודק. אתה יודע, הקוגניטו ארגו סום, אני חושב משמע אני קיים, אבל בעולם המשפט זה, אני כותב משמע אני קיים. זה פשוט הנצחה עצמית מיותרת לגמרי. אז עד עמוד 30, התפסה באייטליקס אחד, ומעמוד 30 ומעלה, אייטליקס אחר, וזה יהיה אוביטר, מה שנקרא, אמרת אגב, לא התחשבו בו, ואסור יהיה לצטט את הנאמר בו. שופט שרוצה לכתוב 108 עמודים על כל עוד, שתהיה לכם לעיוני משפט, משפטים, לאחת החומרות, לכתוב מאמרים, בכיף, אבל לא על המערכת. משאת האדם, הנידון או הצד למשפט, לא מעניין אותו כל הסיפור הזה, הוא גם לא מבין בזה. גם משפטנים רבים לא מבין בזה. מסתכלים לתוצאה הסופית, רוצים לדעת, זכיתי או הפסדתי, אני צריך לשלם הוצאות, אני לא צריך לשלם הוצאות. זה הכל. אז צריך להגביל בחוק, ואם הרפורמה המשפטית תמשיך אחרי הבחירות, אני לא מביא הדעה, אני חושב שכל שר משפטים שיהיה, חייב לעשות את זה. עכשיו עוד שני דברים קטנטנים, יש לי עוד דקה.
12: כן,
13: נכון?
12: דקה.
13: אז תראי, מה שאתה רמסת מתחן מלכתחילה על גלי צהל, תגיד, זה מה שחשוב עכשיו? אתה צוחק. זה מה שמעניין אתכם עכשיו.
12: בוודאי, בוודאי, צריך לשמור על אילנה דיין ורינו צרור, זה חשוב להם, זה חשוב להם, ארן, זה בדיוק העניין. ולא אותו ערעור שמחכה כבר שנה, זה חשוב להם.
13: נכון, באמת, תסתכל באופן אובייקטיבי, אני מסתכל לשופט, מה הייתי בוחר? הייתי בוחר גלי צהל, או הייתי בוחר אנשים שיושבים מעצר אותו מניחים, או שהמשפחה שלה מחכה לתוצאה סופית, ושבע אנשים שנהרגו. תחילה, כרי זה כל כך ברור לגמרי, שזה הדיף על כל השליחה על הביטוי, על הברבורים של גלי צהל כרגע. חכו לזמן שלום, אורי שטרוסמן המנוח אמר, שנהיה בשוויץ, ברמת ביטחון, כמו שבשוויץ, אני מוכן להתעסק בכל הדברים האלה, אבל אנחנו מדינה במלחמה, הוא עכשיו נפטר לפני כמה חודשים, היה קנון לא נורמלי, אבל הוא חטא נוראי, הוא היה איש ימין. אז זה היה מצוין, וכתם נכון, חבר'ה, זה לא שוויץ פה. אז זה נקודה אחת, נקודה אחת האחרונה, וזה מאוד מאוד מכעיס אותי, זה לא הגיע עוד לפלנום, לכנסת, למליאה, אבל באחת הוועדות דנו בנושא של הפרדה מגדרית באקדמיה. וכאדם שהיה 40 שנה באקדמיה, בבר אילן ובאשקלון ובמקומות אחרים, אני אומר שעם כל הכבוד וביזיון, אתם הולכים עכשיו שהאישה תישב פה והגדר תישב פה,
12: ומותר לשרת. ממש
13: מיותר. זה מעליב, מעליב. אנחנו מדינה מתקדמת לכאורה, לא בטוח כבר. אתה רוצה לעשות דבר כזה באקדמיה? אני, אם הייתי ישר באקדמיה וזה היה קורה, הייתי מתפטר מיום מיום, אין בחינות, אין סטודנטים, אין כלום. תחיו עם זה. אבל אני חושב, באמת אני מרגיש את זה, וזה בכל הלב וזה לא פוליטי. אבל זה כואב מאוד. אסור, אסור שזה יעבור בכלל לדיון בכנסת.
12: ממש. ממש, כן. ממש כך. זה... שופט בדימוס הרב פיינשטיין, תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה, שבת שלום, בצורות טובות.
13: שבת שלום לכל עם ישראל.
12: בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס, טלקום ניוז.
14: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אנחנו נמצאים בשבוע נוסף של, לא יודע איך לקרוא לזה, טרלול, תהום, אבל זה פשוט השתוללות
12: משפטית, אין ספק. אז זה רק מראה, אני חושב שזה סוג של תגובה, אני חושב שזה בסך הכל, כמו שאני תמיד אומר, בסך הכל בהתגוננות, כשהם בהתגוננות הם משתוללים פשוט.
14: כן, אבל זה כל פעם נהיה יותר גרוע, והכל קשור בכמה מאפיינים מאוד ברורים שמיד אני אסביר אותם. והשבוע שאנחנו רואים את ההשתוללות על אורך, גם בקטרגט, שאגב הבוקר הודיעו שיוגש נגדו כתב אישום גם בקטרגט, גם
12: בבילד
14: התקבלה, כן, הבוקר, גם בבילד שהודיעו על זה אתמול או שלשום ליתר דיוק, וגם הנושא של ברוורמן, שהוא היה אמור לדעת שיש חקירה, ושאמור לדעת שיש איזה כלי סודי שהביא את המסמך של ביל שפלשטיין קיבל מהנגד רוזנפלד. אז כל מיני דברים שנועדו להסתיר את אותם דברים, וזה כמובן קשור לכך שמבקר המדינה לא יכול לחקור את ליבת המחדל, ושוועדת הרוגלות נתקעה, ושיוצאים כל מיני תעודות חיסיון מוזרות על כל מיני דברים מיותרים, ודיברנו על זה בשבועות הקודמים, ואלה דברים שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב. ואני רוצה לדבר היום בכמה מילים על תחילתו של הכאוס הזה שאתה עוסק בו רבות יחד עם הצוות שמחסה תיקי אלפים, וגם סקרתם את החוקרת, לא חוקרת, עובדת מודיעין ברשות ניירות ערך, שאמרה בשבילנו לא היה הבדל בין תיק בזק לתיק 4,000.
12: תיק אחד, היא אמרה דבר מדהים. תיק אחד, זה תיק אחד בשבילנו.
14: נכון, עכשיו אני מספר משהו שקרה לי לפני כ-5 שנים. לפני 5 שנים עליתי, זאת אומרת בעזרת מישהו שסייע בידי, שהחקירות בתחום של תיק בזק, תיק בזק זה סיפור שנוגע ליחסים בין יס, חברת הלוויין יס.
12: לא קשור לנתניהו, בזק, לא קשור, צריך
14: לא להגיד. לא קשור לנתניהו, אבל... כל החקירה נועלה בהכוונתה של ליאת בן ארי ותירוש, וזאת שהיום היא שופטת ככה במקרה שהייתה, כן, ציפי גס. ובמקרה ספציפי זה נתקלתי שכל העדויות של רון איילון, מנכ״ל יס, כל העדויות כולל טיוטות חקירות הודלפו במהלך החקירה, עוד לפני שזה בכלל הגיע לכתב אישום ודיונים, וזה התגלגל לתוך קבוצה אחרת ששייכת לסיפור אחר, שיותר שייך לסיפור של תיק 4,000 ותיק 2000, קבוצה שעסקה בנושא של מיזם טלוויזיה, ולתוך הענן שלהם שהיה פתוח בפני חברי הקבוצה, הענן הזה, במערכת שנקראת דרופבוקס, היו כל החקירות של רון אילון.
12: זה כולן. ומודלף לתקשורת, כמובן.
14: לא, הודלפו דברים, לא, הודלפו דברים שרצו להדליף אותם, לא מה שהיה בפנים. אני קראתי את החומרים, אני יכול להגיד כן. לך שזה קצת מתיש לקרוא חקירות ששיגו את הבחור הזה שהוא סגן אלוף במילואים
12: מלך הארץ, ואחרי זה סגרו לו את התיק באיזה הסדר
14: שכנס
12: כתפי,
14: נכון?
12: אחרי שמונה שנים של עינוי דין.
14: נכון, שמונה
12: שנים. הוא לא דע בדבר, צריך גם כן עוד מקרה שנדחק הציד, אז פשוט מדהים.
14: נכון. אז קראתי את המאות הרבות של העמודים של החקירה שלו, ולא הצלחתי להבין מהדף הראשון, הדף האחרון, מה רוצים ממנו, למעט נקודה אחת, די ברורה, שרוצים שהוא יוביל לנתניהו. זה ברור לחלוטין. וזה מתקשר לעוד שני חשיפות שהיו קשורות, זיהיתי באותו זמן, זה פגישות בין נוני מוזס, שהיה אז חשוד, נאשם או נחקר בעזרה, איך שלא תקרא לזה, בתיק 2000, לבין היושב ראש, פרופסור שמואל לאוזר של רשות ניירות ערך. והיו לי צילומים של הפגישות האלה, פגישות מאוד מוזרות, אם אתה יודע בפרטי ואני אפרט לך.
12: אבל מוזס לא היה קשור לחקירה של באיזה, הוא היה קשור לחקירה של המשטרה בתיק 2000.
14: נכון, אבל נשאלת השאלה למה הם נפגשים באמצע חקירות.
12: אוקיי.
14: כן, אוקיי, ונקודה שלישית, במועצת המנהלים או של רשות ניירות ערך, הייתה נציגת הממשלה שהיא היועצת המשפטית של משרד, ראש הממשלה, והיא לשעבר, והיא
12: שלומית ברנע פרגו, שהייתה מאוד, היא מתאהבת את נתניהו, בוא נגיד את זה ככה.
14: נכון, היא אישרה הפעלה של שלושה סוכנים בקבוצת בזק, שאחד מהם נחשף במהלך הדיונים של תיק 4000, וגם דיברנו על זה, גם היה הכינוי שלו, אני מדבר על אילן ישועה. אז ומה כל כך חשוב התיק הבזק הזה ברשות ניירות ערך שעוסקת בעניינים של משקיעים וכספים
12: של עניין, כן, בעדות
14: בעלי עניין, דברים כאלה, מה זה קשור? זאת אומרת, רשות ניירות ערך באותו זמן פעלה בצורה מקוונת למטרה אחת ברורה, שהיה אז קשה להשיג עד שנכנס כמובן, אנחנו מדברים בסוף 2015 שנכנס המפכ"ל רוני אלשיך, אבל קודם כנראה היה קשה לתפור תיק נתניהו, אז הייתה פעולה מסיבית, מסיבית, ממש מסיבית, שהמשאבים של רשות הושקעו בחקירה הזאת שנקראת חקירת תיק בזק. רק ככה.
12: שהפכה לחקירת, המטרה שלה הייתה להגיע לנתניהו, זה כבר ברור, לצפו חומרים לא חוקיים על נתניהו באופן לא חוקי. כן.
14: רק להתקן, תיק בזק תקוע, הדיון האחרון היה ב-7-9-25, זאת אומרת עוד מעט מעל 3-4 שנה, והדיון הבא יהיה אולי ב-18-6-26.
12: כן, אבל יש שם התפתחות מאוד משמעותית, הוגשו בקשות לאין להשיב לאשמה, והשופטת הוטטה שהיא תקבל את מרבית הבקשות, היא כבר הוטטה לפני זה.
14: נכון, נכון.
12: התיק הזה התרסק, גם הוא התרסק, כן.
14: נכון, היא ריסקה אותו מההתחלה, זה הלך לעליון, העליון החזיר את זה לדיון נוסף, ועכשיו הפרקליטות בתגובה לכל הבקשות של אין להשיב לאשמה, הסכימה להוריד סעיף אחד בתוך השלושה לאלוביץ'.
12: כן, זה הסעיף הכי משמעותי.
14: סעיף אחד, נכון, והשופטת שאלה את הפרקליטות, רגע, אם הסכמתם להוריד את הסעיף הזה, אז למה לא את כל הסעיף? והם לא השיבו. אז זה תקוע שם, ואנחנו נמצאים במצב שבו אני מתלונן, אני מדבר איתך לפני 4 שנים, על הסיפור, ואני אומר להם, חברים, יש לי את הראיות, עשיתי אגב בדיקה בזמנו, וגם ז'ק חן סייע בידי, לבדוק איך נראים החומרים שהוא קיבל, מהחקירות של רשות ניירות ערך, ואיך נראים הניירות שאני הוצאתי מתוך הדרופבוקס שלשם החומרים האלה נזלו. אגב, רק לציין את העובדות, מי שחקר את רון אילון היו שלושה, ואתה ודאי תקפוץ תכף משם אחד, מפני שיש בזה חשיבות לשבוע הבא, זה החוקרת פולינה גלוב בזמן קריב, והשני זה אלי לוי, והשלישי ליאור שבט.
12: אלי לוי מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך לשעבר, יעיד ביום ראשון, זה עדות מאוד מאוד חשובה, כי הוא אסף חלק מהחומרים הלא חוקיים, היה לו קלסר של וואלה ברשות ניירות ערך, שבכלל לא קשור לתיק הזה. נראה, אבי, למי הוא יגלגל את האחריות ביום ראשון, אם בכלל.
14: יפה, זה בדיוק הסיבה שאני עצרתי כדי לתת לך להשלים את דבריי, ותודה. הנקודה שאני נתקלתי זה שלא רוצים לקבל מני תלונה, התלוננתי אצל היועמ"שית במשטרה ובראשות ניירות ערך, כי יש כאן עבירות שהן אולי פנימיות. בינתיים היושב ראש פרש, יש היום יושב ראש אחר, וזה, צריך לבדוק כאן את הדברים שאני, ואני גם מציין שיש בידי צילומים, מסמכים וראיות, ואני רוצה למסור את זה למי שיחקור. ואני פונה פעם ראשונה, פעם לא מגיבים, כלום. יש לי תגובות מסודרות. לקח לי שלוש שנים, עד שהצלחתי לקבל תשובה שאנחנו לא נחקור, זאת אומרת, כן. והייתי זקוק לתשובה הזאת כדי ללכת עם זה לערר. אז באוגוסט שנה שעברה הגשתי ערר למחלקת הררים בפקליטות, שקבע שב-13.8.26, דיינו בעוד כחודשיים ומשהו, אני אקבל את התשובה על הערר הזה.
12: אל תסמוך.
14: אני יודע. ברור,
12: פשוט לא מדהים, מגישים להם לא ראיות על עבירות לכאורה נגיש, אבל הם של אנשי שלומם כמובן, צופפים עם שורות, רואים את זה, צופפים שורות.
14: נכון, וזה כל כך ברור העניין הזה, שאפילו שאני אומר, אני אומר חברים, וגם כבר בפניות השלישית הרביעית כבר שלחתי חלקים מהראיות, למשל צילום של פגישה בין מוזס לאוזר, לקחתי רק, השחרתי שם מסביב כדי שלא יצליחו לזהות מי המצלם, וככה נתתי את קצה הראיות, חבר'ה אני אתן לכם את כל הראיות נקיות בלי השחרות, שתזמינו אותי לחקירה, לחוקר אני אתן את הכל, וזה, אני מדבר על היקף ראיות משהו, יש לי ארגז, זה בערך ארגז של מסמכים וצילומים, אז הקטע הזה שלא רוצים לחקור, הוא הפך להיות מוטו כל כך ברור בפעילות הזאת של הטיוח ותפירת תיקים. יש כאלה שמיד תופרים להם תיק ומדביקים להם.
12: ולכן צריך גוף חיצוני, זה העניין. כל התלונות מוגשות לאיזה גופי משנה שלהם, שמצופפים שורות, סוגרים את כל התלונות, אין בדיקה אמיתית על ה... הנה, יש השופט, כמו שאמרתי, בנג'ו, בתיק גנדלמן, קבע בצורה הכי מפורשת על מעשים לא חוקיים, מי יבדוק את זה? סליחה, מי ייתן את הדין על העניין הזה? אף אחד.
14: נכון, אף אחד, בהחלט. לא רק זה, אלא שיש לנו מישהו שתפעו לו תיק, וזה קובי יעקובי, נציב שבאס, והוא הביא ראייה אחת מאוד ברורה, זאת הקלטה בנוגע לקשר בין...
12: הוא הביא הקלטה?
14: לחוקרת מאצ'ה. כן, יש לו הקלטה. בין עד לחוקרת מחש, שחקרה אותו, והחוק מאוד ברור בעניין הזה, חקירה של חוקרי מחש, נעשית בנפתן, זאת יקידה שהיא עושה חקירות לאנשי שבק. כי אני יודע, שבק לא יכול לחקור את עצמו, והמשטרה לא את השבק, כדי שלא יצא ניגודי עניינים, ולכן בחוק, בחוק מחש, איפה שמופיע, זה מופיע שהחקירת אנשי מחש תעשה על ידי מפתן, שזו יחידה שחוקרת אנשי שבק. אז במקום שהיחידה הזאת תחקור את התלונה של קובי יעקובי, פתאום היום מה שהחליטה להעביר את זה לרשות
12: התחרות. כן. אתה מזכיר את מה? את הממד החמישי. אותו דבר.
14: נכון, יפה מאוד. האנשים שם לא התחלפו, כולל לוי, ראש יחידת החקירות שם, אין להם שום מושג, ידע, ניסיון וכלים לחקירות פליליות, בטח חקירות כאלה מורכבות שבכירים מהסוג הזה של דציל שבס ובכירים במשטרה ומחש מעורבים בהם, וזה ברור למה היא החליטה לשנות את החוק לטובת חקירה במקום אחר. זאת אומרת, השליטה מי יחקור, איך יחקור, האם יחקור, לא יחקור, היא כלי משחק פשוט מדהים שנועד לייצר תיקים תפורים סדרה אחת אחרי השני. והקורבן האומלל הזה שנקרא ברוורמן, ממש אומלל, שהתיק שלו נתפר בצורה כזאת שגם הראיה הכי ברורה לכך שכל הסיפור הזה זה המצאה של פלשטיין, כמו שטוענים מעורכי הדין והוא עצמו, הראיה מצויה ברעיון שנעשה אצל אייזן
12: כן.
14: בזה, בטלוויזיה, שהוא התראיין בטלוויזיה, ואז הבג"ץ, בהחלטה נועזת, החליט שמקור עיתונאי זה גם רעיון גלוי בטלוויזיה.
12: זה פשוט יד אחת, אותו דבר כדי להכשיר את כל העניין הזה, זה פשוט מדהים.
14: אז הסיפור הזה של עומרי אסיינהיים שריין את פלשטיין, שכל הרעיון כולו הוא תחת חציון מקור, וככה ברוורמן חיסלו לו את הראיה של מזכה שיראה שכל זה שטויות במיץ עגבניות. אז איך אפשר לפתור את הפלונטר הזה של פסק דין עליון, זה בעיה חמורה מאוד שיצר תקדים. אז אני מאחל לו הצלחה, וגם לכל האחרים שתפו להם תיקים, וגם לנו תפו תיקים. אנחנו רואים בסוף שאלה שחתומים על כתבי אישום, בסוף אנחנו מגיעים לשני אנשים או שלושה בפרקליטות, והם עושים את זה אחד אחרי השני בתיקים האלה. זה כמובן סיפור עצוב מאוד, שאין שום מערכת, כן. שום מערכת, וגם החוק מחש החדש.
12: כן.
14: אין שום מערכת שיכולה כרגע לעצור, וגם הבחירות לא תשנה. מי שחושב שאחרי הבחירות יחול שינוי, לא. אותם חוקים לא משתנים, ואנשים, אם לא מעיפים אותם, ואת היועמ"ש, איש עוד לא יצליח להעיף, לצערנו, זה יהיה אותו דבר, גם אחרי בחירות, ולא חשוב מי שיזכה.
12: לשינוי. תודה, תודה, אבי וייס, ושבת שלום, בשורות טובות.
14: שבת שלום ובשורות טובות. ביי ביי.
12: בוקר טוב לעורך הדין יאיר גבאי.
15: בוקר טוב, בוקר טוב.
12: יאיר, ביקרת השבוע במשפט נתניהו, אתה חבר ליכוד, כתבת שאתה, התחושה שלך אתה, שאתה מתקרב לתחושה של תחת סמי הזיה. אני מבין נכון. את ההרגשה הזאת, אני מבין את התחושה הזאת, הייתי שם עשרות פעמים, אם לא יותר, אבל שתף אותנו כדי שאחרים יבינו, חוץ מהדיווחים, איך זה לשבת במשפט נתניהו ולשמוע את כל המלל התחני הפוליטי הזה?
15: כן, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד לך שאני ממליץ לכל אדם ישר, ואני מדגיש ישר,
12: כן.
15: ללכת ולשבת ולצפות במחזה הסוריאליסטי הזה. יושב אדם בן 76 שמנהל בשנת 2026 מלחמה במספר חזיתות, לרבות מסע ומתן רגיש וקיומי, יחד עם נשיא ארצות הברית. והוא יושב שם במשך שעות, ונשאל שאלות על המהלכים הפוליטיים שלו בשנת 2014. עכשיו תראה, עם כל הכבוד להליך המשפטי, ההליך הזה, הספציפי הזה, תיק 2000, שבו אני נכחתי, עוסק במהלכים פוליטיים נטו, אוקיי? זאת אומרת, זה לא, אי אפשר להגיד אחרת, כל השאלות הן שאלות פוליטיות, כל השאלות של הפרקליטות, של עורך דין תדמור, שחוקר מטעם התביעה, עוסקות בכל מיני שיחות פוליטיות שקיים נתניהו עם ההוא ועם הזה ועם חברי הקואליציה, ומה הוא אמר לחברי הקואליציה שיסכמו עם חברי האופוזיציה, במילים אחרות זה פשוט לא יאומן. קודם כל, אני לא זוכר דברים שאמרתי למישהו לפני חודש או לפני חודשיים, והוא אמור לזכור דברים שנאמרו בינו לבין חבריו או יריביו לפני 12 שנים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה מציאות הזויה, כי בעצם הדבר הזה זה דבר שעושה כל פוליטיקאי. זאת אומרת, במילים אחרות, מה אני אנסה להגיד? נבחר ציבור ברמה מסוימת, ודאי שר בממשלה, ובוודאי ראש ממשלה. תמיד יש לו מגעים עם עיתונאים ואורחים של, של כלי תקשורת. ותמיד יש במגעים האלה סוג של סחר ומחר, ותמיד יש במגעים האלה סוג של, נקרא לזה, מסע ומתן. עכשיו, אם כל מסע ומתן כזה יהיה פלילי, אז אם ככה, זה לא ייעצר בנתניהו, למרות שהם חושבים, האנשים האלה חושבים שזה ייעצר בנתניהו, אבל זה לא ייעצר בנתניהו.
12: אבל זה נעצר, יאיר, זה העניין, הם יישמו את התקדים הזה על נתניהו ועצרו פה, זה העניין, אם הם ממשיכים, זה נעצר.
15: נכון, אבל זה מה שהם חושבים, זה בדיוק הנקודה שחוזרת על עצמה בכל השלוש שנים האלה, הם חושבים שכל מה שהם מכילים, כל הנורמות המשפטיות, שהם מכילים רק על הימין ורק על המפגינים של הימין ורק על הראשים הפוליטיים של הימין, זה לא ייעצר שם מסיבה אחת פשוטה. בסופו של דבר הדמוגרפיה תעשה את שלה וישתנו האנשים האלה, הקבוצה האליטה המצומצמת הזאת שאני קורא לה אנשים אחרים. מה זה אנשים אחרים? זה ראשי תיבות, אנשים אשכנזים חילונים רדיקליים. האליטה הזאת, היא, עם כל הכבוד לה, היא לא תחזיק במושכות של מדינת ישראל לעולמי עד. יש דמוגרפיה והיא אומרת את שלה. ולכן, בסופו של דבר, בעלי התפקידים במוקדי הכוח האלה השתנו על הפעם ועל חמתם. ואז הם יחילו את אותם הנורמות, את אותם הנורמות יחילו גם על אנשים שלא מהמחנה, ממחנה הימין, ופתאום גם הם יצטרכו לצעוד לחדרי החקירות ולאולמות המשפט, ופתאום גם נגדם יוגשו כתבי אישום כאלה מהסוג הזה. ולכן אני אומר, זאת מציאות, המציאות שבה הם, אליה הם הכניסו את מדינת ישראל, היא מציאות הזויה ומופרכת. זה דבר שני. דבר שלישי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. בוא נניח רגע לשם הדיון שהפרקליטות תצליח להוכיח שהרי מה הם טוענים? הם טוענים שהיה פה איזשהו סיכום בין נתניהו, כן. אני מדבר עכשיו על הדיון הזה, שהיה פה איזשהו סיכום בין נתניהו שוחדי. לבין
12: סיכום שוחדי.
15: נונים.
12: כן.
15: כן, שזה בעצם משהו, מה שהוא בעצם אומר זה שהוא נתניהו כביכול הסכים לתמוך בחוק ישראל היום, שזה חוק שנועד לעצר את צעדיו, לפגוע בהפצתו ובהוצאתו של העיתון החינם ישראל היום, ובתמורה הזה הוא קיבל סיקור אוהד בקבוצת ידיעות תקשור.
12: כן, לא קרה מעולם.
15: עכשיו, נניח, אתה יודע מה, אני אומר דבר, בא נתניהו, אומר חבר'ה, אני הרי פיזרתי את הכנסת,
12: נכון.
15: אני הרי פיזרתי את הכנסת על רקע החוק הזה. למה? כי הבנתי שאני לא שולט בקואליציה שלי, ושגורמים חיצוניים שמטעם נוני מוזס, הם מתפעלים ונותנים הוראות לחברי כנסת אצלי בקואליציה. אז אם אני לא שולט בקואליציה, אז אני החלטתי ללכת לבחירות. כי חודש לאחר שהחוק הזה עבר בקריאה טרומית בכנסת, באמת הכנסת פוזרה. עכשיו, מה אומרת הפרקליטות? אומרת לי, לא, מה פתאום? זה שפיזרת את הכנסת לא קשור לחוק ישראל היום. זה לפחות עכשיו אני אומר דבר פשוט. נניח לשם הדיון שתדמור, עורך דין תדמור, הוכיח שהיה רקע רחב יותר, ושהיו עוד שיקולים לפיזור הכנסת, חוץ מהקריאה הטרומית של ישראל היום. האם זה סותר את טענת נתניהו שכל השיחות שלו עם מוזס היו שיחות סרק שהם נועדו להחליש את את המוטיבציה שלו להסתה נגד הממשלה בידיעות תקשורת? האם זה סותר את זה שפיזור הכנסת קשור לפחות לחקיקת החוק במידה כזו או אחרת? בוודאי שלא. אז מה לעזאזל התיק הזה עושה עדיין? למה הוא עדיין קיים? למה משלם המיסים צריך לממן את הטירוף הזה? ואיך כל זה קשור לדין הפלילי?

0: אם אני מסכם לך את התגובות מהצד השמאלי, הן פחות או יותר אומרות כזה דבר. אבל נתניהו אמר שהוא יכול לנהל משפט בו בזמן שהוא...
1: לא, קודם כל הוא אמר את זה לפני המלחמה.
0: שהוא מכהן כראש ממשלה. אז אם הוא לא מצליח לעשות את זה, אז שיפטר. אז אני אומר, ואני אומר את זה בצורה ברורה, זה לא נתניהו שהחליט שהוא ממשיך לשמש כראש ממשלה בזמן המשפט. זה עם ישראל. עם ישראל בחר בו כשהוא יודע שהמשפט הזה מתנהל. זאת אומרת, במילים אחרות, עם ישראל רוצה שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה בזמן שההליכים האלה מתנהלים. אז אם טובת המדינה לנגד עיניהם של של אנשים, אמרתי בתחילת דבריי, אנשים ישרים, אני מאמין שאנשים ישרים יכולים להיות גם בשמאל. יש כאלה, לא כולם, אבל יש כאלה. ולכן אני אומר, אם אתם אנשים ישרים וטובת המדינה לנגד עיניכם, אתם צריכים להפסיק את הקרקס הזה. אתם צריכים לדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה להפסיק את הקרקס הזה.
1: כן.
0: הקרקס הזה
1: יאיר, אנחנו במדינה. מתקרבים לסיום, רק משפט אחרון, כן? להפסיק את הקרקס הזה, אבל אני רק מזכיר שנתניהו העיד כבר 90 פעם, קרוב לוודאי שהעדות שלו תסתיים בשבועיים הקרובים, אז הקרקס הזה ייפסק מטבע הדברים, כי העדות כבר לקראת סיום.
0: תראה, העדות הזאת לקראת סיום, אבל אני חושב שהקרקס יימשך.
1: הקרקס, אתה יודע מה, שיימשך עם מנדלבליט, זה בסדר. ורוני אלשך ואחרים, זה בסדר. יאיר גבאי, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: כל טוב.
1: בוקר טוב לדורון כהן, עורך מעריב ומגיש.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תוכנית חדשה בגלי ישראל, יום שישי. היום, בשעה 11, משותפת לאיתן, כן, ספר.
2: איתן אורקיבי מישראל היום, כן, קוראים לתוכנית ועדת האורחים, היום ב-11, הופעה ראשונה, קוראים למאזינים להצטרף אלינו, תוכנית ייחודית, אני חושב, שני אורחים, שבקיאים מאוד במה שקורה בתקשורת הישראלית, במה שקורה מאחורי הקלעים, שזה חשוב שננהל את השיח הזה עם הציבור. חלק מהציבור לא כל כך מבין איך העסק מתנהל. קרה משהו בשנים האחרונות, אני לא צריך לספר לך, בטח.
1: כן.
2: אתה יודע, אנחנו גדלנו, וגם בטח האנשים המבוגרים מאיתנו, גדלו על זה שיש ערוץ אחד, ואם הם ראו בטלוויזיה, אז זה קדוש. ואם אומרים שאתה יודע, אדם מסוים מושחת, אז הוא מושחת. כאילו אמרו את זה. ואז אתה יודע, התקשורת השתנתה. נפתחו ערוצים חדשים שהם, שהציבור רואה בהם ערוצים ממלכתיים, למרות שהם כבר מזמן לא, כן? ומקבל רק הקדש את כל מה שנאמר שם. ואני חושב ש... אתה יודע,
1: כאילו התוכנית מיועדת לחשוף איך הנקניקיות נעשות שם מאחורי הקלעים.
2: בשאיפה, כן. תראה, התוכנית של היום היא תהיה ייחודית, כי היום, 29 במאי 2026, זה בדיוק 30 שנה.
1: 30 שנה.
2: לעליית, בדיוק 30 שנה לעליית נתניהו לשלטון, אחרי הניצחון הדרמטי מאוד על פרס. ואנחנו נבחן את התופעה הזאת, אתה יודע, בוודאי בהתייחס לנבואה של אמנון אברמוביץ', שאמר שנתניהו יזכר אם בכלל כהערת שוליים בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל. אני אזכיר רק שהוא אמר את זה אחרי שאהוד ברק ניצח את נתניהו ב-99 ונבחר. מה שקרה בפועל זה שאהוד ברק המנצח באותו ערב, הוא זה שהפך להערת שוליים בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל, ומאז הוא לא נרגע מזה גם.
1: כן, דורון, אבל אני, הזכרת את אמנון אברמוביץ', אני חושב שחלק מהמהפך, זה תהליך, יש מהפך תקשורתי, ופעם באמת,

0: דיברנו על אברמוביץ' היה איזשהו סוג של גלדיאטור, כל מילה שלו ראה וקדש, אבל יש פיחות מאוד משמעותי במעמד של האברמוביץ'ים למיניהם.
1: יש פיחות, אבל אתה יודע, תראה, לי זה גם חשוב באופן אישי, אני אסביר לך למה.
0: כן.
1: כי אני הגעתי לעיתונות, אתה יודע, השם משפחה שלי זה כהן, אני אומר את זה כאנקדוטה. כשאני הגעתי לעיתונות, לעיתון חדשות, בסוף שנות ה-80, אני באמת הרגשתי כמו כהן שמגיע לשרת בבית המקדש, כן? ואני מבין, תשמע, אני לא צדקן ואני לא טהרן, ואני מבין שיש דברים שצריך לעשות, כן? ולעגל פינות וכל מיני דברים כאלה. ואני גם לא כזה לוחם צדק, אני אומר לך את האמת, כן? זה לא שראות יולה על בריקרות, אני חושב שמה שהם עושים זה מוגזם.
0: כן.
1: זה מוגזם. ואתה יודע, יש גבול לכל תעלול, כמו שאומרים. אתה לא יכול לבוא ולקחת את כלי התקשורת שלך ולנצל אותו לאג'נדות אישיות או פוליטיות. אתה יודע, למשל, קח לדוגמה את עובדה.
0: זמננו כמעט תם, משפט אחרון, דורון.
1: אז אתה יודע, אני לא יודע כמה, הרבה מהציבור כן יודעים את זה, אבל חלק לא יודעים ש... זה לא באמת תחקיר על אייזנקוט, זה ניסיון לקדם אותו, כן? בקרב נגד, אבל אנחנו נפרט את כל הדברים האלה בתוכנית.
0: דורון כהן, קודם כל שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה אלי.
0: אתה ואתן אורקיבי בשעה 11 בגלי ישראל, כל יום שישי, ועדת האורחים, ממליץ לכם מאוד. תודה דורון.
1: תודה רבה אלי, תודה רבה. ביי.
0: עד כאן בלי חשבון להיום, קנלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחנן, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. אנחנו ניפגש פה ביום שישי הבא, באותה שעה, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת רגועה ונפלאה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
7: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
7: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
6: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
7: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודה הבוקר לפקיסטן על מאמציה להגיע לעסקה בין המשטר בטהרן לארצות הברית. הנשיא האיראני הדגיש כי המדיניות של ארצו היא לחזק את שיתוף הפעולה עם שכנותיה בכל התחומים. בתוך כך ייפגש מאוחר יותר היום בוושינגטון שר החוץ הפקיסטני מוחמד אישק דר עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. מטרת הפגישה היא בחינת היחסים בין שתי המדינות ושיח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר הלילה כי עדיין לא נפרצה הדרך בשיחות המסע ומתן, אך שני הצדדים מתקרבים להסכם. במענה לכתבים בוושינגטון ציין ונס כי האמריקנים נמצאים בעמדה שממנה יוכלו לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין של משטר האייתולות. כמה שעות לאחר דבריו, טענה הטלוויזיה האיראנית שמערך ההגנה האווירית שלה הפיל כלי טייס אמריקני מעל מרחב העיר בושהר. הטענה נדחתה בתוקף על ידי הצבא האמריקני שציין כי מדובר בידיעה כוזבת. מטוסינו תקפו בשעות האחרונות מספר כלי רכב של מחבלי חמאס בעיר עזה. כלי תקשורת ערבים דיווחו על 5 מחבלים שנפצעו בתקיפה. עוד דווח על 3 מחבלים שחוסלו מירי תותחים באזור העיר חאן יונס. בלבנון המשיכו כוחותינו את התקיפות הנרחבות על מטרות חיזבאללה בכפרים בדרום המדינה. בית המשפט באוסטריה גזר 15 שנות מאסר על אדם בן 21 בעל אזרחות אוסטרית שהודה שתכנן לבצע סדרת פיגועים במהלך סיבוב ההופעות של הזמרת האמריקנית טיילור סוויפט בבירה וינה לפני כשנתיים. המשטרה המקומית עצרה אותו יום אחד לפני ההופעה הראשונה, כשבכל אירוע שכזה השתתפו למעלה מ-60 אלף איש. במהלך ניסיון שיגור לחלל התפוצץ הלילה טיל של חברת בלו אוריג'ין שבבעלות המיליארדר ג'ף בזוס. הטיל נועד לשאת לחלל אביינים וחלליות והתפוצץ בזמן ההצתה. למרבה המזל איש לא נפגע והחברה מסרה שאין עדיין תשובה חד משמעית לסיבת הפיצוץ. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרוץ המלחמה, התפוצץ כלי טייס בלתי מאויש באזור מאוכלס ברומניה. הכלי ששוגר על ידי אוקראינה פגע בבניין מגורים בעיר גלץ וגרם לפציעתם של שני אזרחים. מלבד השיגור הזה, דיווחו כלי תקשורת רוסים כי האוקראינים שיגרו לעברם במהלך השעות האחרונות מעל 200 כתבמים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
24: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
25: שומעים?
26: שומעים, שומעים, זה עובד, זה עובד. כמה לחיצות על כפתור וזה עובד. תגידי, מי עשה את התוכנית הזאת?
0: וואו, משה שולדרמן.
1: הוא עורך ומפיק.
0: שהוא בהחלט נפלא, ובאולפן יש לנו פה את יצחק מושקוביץ, והטכנאי שלנו זה עמיחי מעון, ועל הדיגיטל יש לנו את איציק זר. עוד מישהו שלא תל אביב, עניינים,
1: כל פעם. לא יודע, אני מניח שיגידו לנו תוך כדי. תקשיבי, בואי נגיד שיש מקום.
0: עורך הדין זיו מאור.
1: כן. אז נגיד שיש לנו צוות במקום עבודה כלשהו, כן? ויש שם 3-4-5 אנשי מקצוע, ובן אדם אחד מופרע לחלוטין, שמשתולל, זורק חפצים על הקירות, מקלל כל הזמן, הופך שולחנות, ולצוות הזה יש מנהל, והמנהל לא מפטר את המופרע. מה נגיד על המנהל הזה? שהוא חסר אחריות, לא מקצועי, פוגע במקצוע שלו. רבותיי, היועמ"שית המודחת בטנטרום.
0: שנייה.
1: כן. את הורסת לי פאנץ'.
0: לא, סליחה, תעשה את זה מההתחלה.
1: רוצחת פאנצ'ים, זה מה ש...
0: לא, לא אמרת את זה עכשיו.
1: היועמ"שית בטנטרום. בטנטרום אין שום דבר שמתחיל לראות כמו הצדקה למה שהיא מעוללת ליונתן אורך, וצריך לומר שהמהלך פה הוא ברור. כלומר, אנחנו זוכרים שכאשר, כבר שכחנו כי הזיכרון הציבורי שהוא זיכרון של דג, אבל כאשר אורך היה חשוד ולא נאשם, אז הוא התמודד, או נאלץ לא להתמודד עם צו אחרי צו שמונע ממנו ללכת לעבודה. וזה מה שהם רוצים עכשיו, כשהוא אין נאשם, 5 דקות אחרי שכתב אישום יוגש, תוגש בקשה לבית המשפט, לאסור על החשוד בעבירה ביטחונית יונתן אורך, הנאשם, סליחה, בעבירה ביטחונית יונתן אורך, להיכנס ללשכת ראש הממשלה שוב.
0: אבל אני לא צריכה להבין למה אנשים הם בהלם, כאילו...
1: אני בהלם שהיא לא בכלא, זה הכל.
0: יש איזשהו רף מסוים, איך אמרה הילדה שלי השבוע? יש די, ואמא יש די ויש חלס. אתה מכיר את זה?
1: יפה.
0: כאילו, בסוף... טוב, נו ו... אני חוזרת לפתיחה של הדרמטי של התוכנית.
1: את עדיין חושבת שלזרוק אותה למעצר מנהלי זה קיצוני?
0: אני אומרת, בסוף, אני מאוד מבינה אותה. אני מאוד מבינה את גיל לימון, אני מבינה את יצחק עמית, אני מבינה אותם, הם עושים שימוש בכל מה שיש להם וכל מה שאין להם, מה שחוקי ומה שלא חוקי, מה שישר, מה שעקום, גרוניס אותו דבר. באמת, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה, באמת. מה שאני לא מבינה, זה את נבחרי הציבור שלנו.
1: מה לדעתך הם צריכים לעשות בנקודה
0: הזאת? שהם ברמה הכי הכי פשוטה, בסוף אתה לפעמים אפילו לא צריך להשתמש בכוח ולהגיע עד למצב הקצה. מספיק שאתה חושב עם עצמך, כן? התודעה זה הדבר הכי חשוב, תמיד אני אומרת את זה, התודעה זה מה ש, זה מה שהשלב המכריע והקודם לכל מעשה. זה לא אני, זה הרב שרקי אומר את זה. בסדר? בסוף, אפילו תודעתית אני לא חושבת שהם שם. אתה רואה את התגובות שלהם. תקשיבו, אתם לא באירוע, אני מצטערת. לא של כולם. יש כמובן את הגיבורים, את הלוחמים, את האנשים שמבינים את האירוע, שאני מאמינה להם שהם מעלים כל זעקה. תקשיב, אבל לא.
1: אני אגיד לך למה אני מתעכב על הנקודה הזאת. אתמול ראיינתי כאן ביומן הלילה את שאולי שרף.
0: דוקטור
1: שאולי שרף, שמעבר להיותו משפטן מכונן, הוא גם נמנה על אותם אנשים שחביבותם היא אחת מהתכונות הבולטות שלהם.
0: בהחלט.
1: ולהפתעתי, כאשר אמרתי את השורה שלי, צריך לזרוק את גלי בהרב מיארה למעצר מנהלי, התשובה שלו הייתה, אני מסכים איתך. ומצד שני, כשאת ואני מדברים על זה, לפעמים גם במיקרופונים קבועים, את אומרת זאת עמדה קיצונית שקשה לשמוע אותה, ואני תוהה האם בחומת הקשב הזו יש איזושהי שחיקה. כי אני אומר שוב, למה אני חוזר על מעצר מנהלי? לא ברבק אני אקרא לתצורה. כאשר מישהו עובר על החוק צריך לעצור אותו. אם יש חשד לשיבוש, בריחה או מסוכנות, עוצרים אותו עד תום ההליכים.
0: זה לא הסיפור.
1: שנייה. ואז מגישים כתב אישום ובודקים הוא באמת אשם. כדי שהמערכת הזאת תפעל, צריך שאנשים שעובדים בלהגיש כתבי אישום נגד אנשים, יעשו את עבודתם. אם במקרה הבן אדם שחשוד בפלילים ואותו יש לעצור, הוא הבוס של כל האנשים שעובדים בחקירה ובאישומים, אז אין דרך מעשית לעשות את הדבר הזה.
0: באופן פרדוקסלי, אתה מתעקש לבחון את זה בכלים משפטיים, כשהכלי הוא לא משפטי, תקשיב רגע.
1: רגע, תני לי לסיים את הנקודה, כי את יודעת לאן אני הולך, המואזנים לא בהכרח. אז אני אומר, מאחר שהמערכת המשפטית הרגילה שחוקרת, מאשימה, מרשיעה אנשים, לא יכולה לתפקד משום שכל מי שעובד בה הוא כפוף לנחקרת הראשית, בשביל זה קיים מבחינה משפטית הכלי של המעצר המנהלי. בשביל זה הוא קיים, לא בשביל לעצור מחבלים ולא בשביל לעצור יהודים. צריך אותה ואת עמית איסמן לשים במעצר מנהלי עד אשר תהיה כאן מערכת אכיפת חוק שמקיימת את החוק. זאת הטענה שלי, ועכשיו למה אני אדבק לטרמינולוגיה המשפטית? משום שאני בניגוד לעבריינים האלה שומר חוק. ואני לא מעלה בדעתי לפגוע בזכויות אזרח מבלי שיש לכך צדקה חוקית מפורשת. חוק שבא קיים בשביל להגן עלינו מפני מה שקורה.
0: אבל האירוע הוא לא משפטי.
1: אוקיי.
0: ולכן, אני מבינה, זאת אומרת, אני מבינה את הניתוח שלך, הכל בסדר. בסוף, יש כאן אירוע שנבחרי הציבור פשוט לא מכבדים את עצמם ואת הציבור. זה בסוף פה, נקלף את הכל, זה האירוע. החלטתם להדיח, החלטתם לפטר, תעמדו מאחורי ההחלטה הזאת. זה בייסיק.
1: לא, אבל יש...
0: שנייה.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, לפני ש... אתה כאילו רוצה, אתה עושה פה איזושהי קפיצה. מהשלב שבו, מהמקום, אני אומרת שוב, לא על חלקם. יש את אלה שבהחלט עושים את... גם מבחינה טרמינולוגית, אבל גם מבחינה מעשית, עושים את מה שצריך. בסדר, יש נבחרי ציבור כאלה. אבל החליטו להדיח אותה. וכלום. והם רומסים בעצמם את... את, ה, את, את מה שהם עצמם החליטו. אתה רוצה שהם ילכו וישימו אותה במעצר מיני? אתה רוצה שהשוטרים יכבדו את מי שלא מכבד את עצמו? אני אומרת את זה, עזוב שנייה משפט. בוא, בסוף גם אנחנו, כשאנחנו עורכי הדין, עסקה בינה וזיו מאור, גם אנחנו לפעמים חוטאים בכל שפיט, מלא כל הארץ משפט. זה לא אירוע משפטי. בסופו של דבר, בקצה של, של כל האקט, אם תרצה, המשילותי, האקט המוסרי אפילו, אני מרשה עצמי להגיד, תכבד את עצמך, תכבד את הציבור ששלח אותך,
1: אוקיי.
0: תכבד את העם.
1: אז אני אשיב לך כך, עסקה, יש, זה... יש תרמות של תשובה לדבר הזה. ברמה,
0: אני רק אשלים, אני רק אשלים, כן. תשמע, שישי בבוקר וזה, בוא.
1: כן.
0: אבל אני רק אשלים ואומר מה שאתה מציע, אין לו תוחלת כי הוא, הקפיצה שהוא מבקש לעשות, היא פשוט, היא גדולה.
1: אני חלוק עליך ואני אסביר מדוע, אבל קודם אני אשב לטענה שלך. יש שתי רמות שבהן הדחת היועמ"שית לא מקוימת. רמה אחת, ועל כך כל הפרחים הנבולים מגיעים לראש הממשלה, זה שהעבריינית הביטחונית הזאת ממשיכה להיכנס לישיבות הקבינט, קודש הקודשים של החלטות הביטחוניות של מדינת ישראל. זו החלטה נטו של ראש הממשלה, ועל כך הוא יצטרך לתת דין וחשבון לבוחריו.
0: דבר שלא היה פעם.
1: נכון.
0: אנשים לא מודעים לזה.
1: אז זה רובד אחד. הרובד השני, שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, ובו קשה לי לבוא בטענות לנבחרי ציבור בשלב הזה, זה שגם אם השרים יקיימו את ההחלטה, הפקידים שבסופו של דבר אמונים על ביצוע הפעילות, או היזומות, או המדיניות שהשרים קובעים, ממשיכים לציית ליועמ"שית.
0: אתה לא נותן לפקידים אפילו את האופציה.
1: זהו. עכשיו, לגבי סוגי, אמרת, לא ישים.
0: תחשוב תורת משחקים, תחשוב פסיכולוגיה, תחשוב באמת ברמה הכי הכי פשוטה של, של, של תהליכים שקורים בתוך יחסי מרות, או בקבוצות. זה הכי פשוט שיש.
1: לא, אני יודע, זה ברור. אגב, יש שרים שמתייעצים איתי גם, שמבקשים לעקוף את היועצים המשפטיים של משרדיהם.
0: ועושים את זה. ויש כאלה שעושים את זה.
1: ונותנים הוראות, וההוראות לא מקוימות על ידי הפקידים, שממשיכים לציית ליועמ"שים, בגלל תורת המשחקים, בגלל מערך התמריצים. השר הזה עוד כמה חודשים לא יהיה פה. היועמ"ש של המשרד, יש לו קביעות. אז למי אני אציית? ברור של היועמ"ש, אין שאלה בכלל.
0: תאתגר את השאלה, עוד ועוד.
1: לגבי קיום הצו המעצר שאני מדבר עליו, אחת השורות שאני חוזר עליהן הרבה מאוד, זה שיש לצבא, למשטרה, לשבק, למוסד, שכבה דקה ריקובה ומושחתת עד זרה של מפקדים. והיא נמצאת בצמרת, והיא מאוד מאוד מאוד דקה. ברגע שהממשלה תבין את הדינמיקה הזו, ותשכיל לתת פקודה שמדלגת מעל הראש של המושחתים האלה, אז הפקודות יקוימו. והפקודה הראשונה צריכה להיות לזרוק את המושחתים האלה למעצר. בהחלטת ממשלה בלילה אחד אפשר 100 קצינים בצמרת הצבא להחליף. להחליף. ויש במי להחליף אותם אגב. כל המאות קצינים שיצאו דרך פס הייצור של מכינת אלי בעשורים האחרונים שנתקעו בדרגות סגן אלוף ואלוף משנה מבלי להתקדם מעלה. בלילה אחד מחליפים את כל המתכל באנשים האלה. וזה בסמכות הממשלה. והביצוע של ההחלטה הזו צריך להתבצע לא בתקסים בבסיס גלילות, אלא בדפיקה בלילה, בדלת של הקצין המודח.
0: אני חושבת שהם נמצאים כרגע במצב של בלימה. מדברת על החלק שלו, או כן, שלו, בעיניי לפחות לא עושה את תפקידו נאמנה. או נכנע ללחצים, או כל אחד והסיפורים שלו. בסופו של דבר, האירוע הזה, הם לא הולכים, הם נמצאים בדפנסיבה ולא באופנסיבה, ולכן זה אירוע שהציבור חייב לראות ולבחור בצורה מאוד מאוד מאוד מושכלת. אני חושבת שגם הבחירות הקרובות, ובכלל, אנחנו נמצאים בכאלה ימים קריטיים. אנחנו כאילו, אתה יודע, יושבים וערים גדולות, ויש כל כך הרבה אופטימיות, כל כך הרבה דברים, באמת להיות אופטימיים ושמחים, ועדיין אנחנו נמצאים בזמנים לא פשוטים, בכלל.
1: טוב, בואי נגיד מה שאמרת, מילה אופנסיבה, זו מילה שאני מאוד מאוד אוהב, אבל בהקשר אחר.
0: ולכן הציבור צריך לבחור בצורה מאוד מאוד מושכלת, כי מה שהיה לא יכול להיות.
1: מילה שאני מאוד מאוד אוהב, בהקשר של הנושא הבא שלנו, שזה ההחלטה האנטישמית של האום, להכניס גופים ישראלים לרשימה של גופים שתוקפים מינית או חרטוט כלשהו. קודם כל צריך לומר, כמובן, תודה יפעת עומר ירושלמי, תודה גיא פלג, כל הכבוד, עבודה מצוינת, גאים בכם.
0: הם לא קראו את המחקר של הזאת מאוניברסיטת חיפה, שאומרת ש...
1: שאנחנו לא תוקפים מינית, כי אנחנו גזענים מדי.
0: בגלל שלוחמי צה"ל לא אונסים ערביות, כאקט מלחמתי, אז הם גזענים.
1: זה ביטוי לגזענות שלנו, כן. אני לא מנהל שיח אפילו עם ההזיות האלה. מה שאני כן מנהל שיח איתו...
0: למה, אתה מנהל שיח עם ההזיות השניות?
1: לא, אז אני אגיד לכם מה, אני כן מנהל שיח. העובדה שמשרד החוץ והפקידים החצופים שלו והשגרירים חדלי האישים שלנו משאירים את השער ריק.
0: ברור.
1: ולא יוצאים לאופנסיבה מדינית. הזמן שלקח להם להתחיל להשתמש במילה אנטישמיות כשצריך, והרבה פעמים לא עושים את זה גם כשצריך, באיחור של עשורים. התובנה שפלסטיניות שווה נאציזם לא קיימת באוצר המילים של משרד החוץ הישראלי. היכולת לתקוף אנשים על המינים הגזענים שלהם ולחשוף את הנאו-מרקסיזם הפתטי שעומד בבסיס הנאו-אנטישמיות הזאת, לא קיים באוצר המילים של משרד החוץ. ושוב, גם כאן, צר לי, הפרחים לנתניהו. למען השם, אתה מנהל את מדיניות החוץ של ישראל כבר 20 שנה, למה אנשים האלה עדיין עובדים שם? למה מה שרוב הציבור מאמין בו, שזה ארץ ישראל יהודית מהירדן ועד הים, לא נמצא בראש אוצר המילים של כל שגריר בישראל? למה הם ממשיכים לבלבל? למה נציג דיפלומטי ישראלי יושב בשקט, בחינוס, במדינה שבה הוא נמצא, כשממשיכים לומר את ההזיה הגזענית, האפרטיידית, של פתרון שתי המדינות? למה? למה זה עדיין? ואז אנחנו מתפלאים אל מול השתיקה הפתטית הזאת, אל מול הרכנת הראש, מול הערכים של האויב, שהאום מכריז שאנחנו תוקפים מינית? כאילו, למה אנחנו מתפלאים בכלל? האנשים הלא נכונים נמצאים בפוזיציות האלה, אנשים שמתייחסים לעמדה ש-80% מהציבור הישראלי מחזיק בה, כעמדה שקיצוני מדי בשביל להביע אותה. ועד שהבעיה הזו לא תתוקן, אנחנו נמצאים במדרון, ונשאר בדפנסיבה לנצח.
0: והנה אני שוב מבינה מאוד את הכאב, את הלט, ועדיין אומרת, אין בזה חדש תחת השמש.
1: לא,
0: כמות ההחלטות שקיבלו מוסדות האום, כן, מועצת הביטחון וועדת זכויות האדם נגד מדינת ישראל, היא by far, כאילו, זה לא, אין שום פרופורציה לשום דבר אחר, וזה ככה כבר עשורים. מדברת איתך על באמת המון המון החלטות, בלי שום, איראן מקבלת אחד, ישראל 50, כאילו דברים מזוהים. הכשל הוא ארוך שנים, והוא באמת נובע מאותה נקודה שורשית שאנחנו תמיד מדברים עליה כאן, שהם פשוט, אין להם תשובות, הם לא יודעים. הם לא יודעים למה הם כאן. הם רוצים להיות כל אזרחיה במובן הכי פשוט. רוצים לבוא, מקלט, אוי, אנחנו הגענו, כבשנו, אנחנו לא בסדר, אבל מה לעשות, אם אנחנו נזוז מפה, אז יטבחו אותנו, אז אין להם תשובות.
1: אין להם תשובות.
0: זה כל כך פשוט, זה ניכר בכל...
1: אבל אגב, שלציבור הישראלי יש תשובות.
0: נכון.
1: אגב, יש משפט שאלמותי שחבר הכנסת קלנר אמר השבוע, וראינו אותו על זה ביום ראשון, ואני פשוט אחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב. הוא טיפל באיזושהי בעיה נקודתית של ההשתלטות של סכנין על קרקעות של הקיבוצים הסמוכים. והוא אומר, הוא ניהל מאבק על זה עם רשות מקרקעי ישראל, עם משרד הפנים, והוא אומר, האתוס הציוני לא קיים בשירות הציבורי במדינת ישראל. משפט כל כך קולע. כשאני בא ואני מבקש מהפקידים, תעשו משהו כי זה מה שעם ישראל צריך, הם מסתכלים עליי כאילו אני כמו דק.
0: מה זאת אומרת?
1: אבל אם אני בא ואומר, זכויות אדם ודמוקרטיה ושוויון, אז ברור לחלוטין, זה לא עמדה אידיאולוגית, זו עמדה מקצועית.
0: ברור.
1: ולכן רצים לבצע אותה.
0: ופסק דין
1: קעדן,
0: למשל, דוגמה.
1: זה קיים גם בהקשר למשרד החוץ, כן, הזכות להגדרה עצמית של לואיד רווילסון מלפני 100 שנה. זאת אומרת, ברור לחלוטין שלפלסטינים יש הגדרה עצמית, זו עמדה מקצועית. אתה אומר, ארץ ישראל מעד מהירדן ואדם תהיה יהודית, זאת עמדה פוליטית לגיטימית, תביע אותה, אבל מבחינה מקצועית, ברור שלפלסטינים יש זכות להגדרה עצמית.
0: מה זה? פלס, מה?
1: אני מצטט את הפקיד הלוחם.
0: לא, פשוט לא, לא, אוקיי, בסדר.
1: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי איתנו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, תעזי, בוקר טוב עסקה.
1: איך מתקנים את זה? איך אמר חבר הכנסת קלנר, עמיתך, האתוס הציוני לא קיים בשירות הציבורי במדינת ישראל?
2: מתחילים מחינוך, להחזיר את הרעיון הציוני, כמו שאמרתם, את האתוס הציוני, קודם כל לחשיבה הציבורית שלנו, ואחר כך בהחלט לתרגם אותו למדיניות, כלומר להפוך אותו למסד של המדיניות שלנו, שזה באמת הבסיס, כלומר זה הקשל הבסיסי שמוביל אותנו כבר פה הרבה שנים. הציונות הפכה להיות, אתה יודע, רטוריקה לתקסים וסמלים, אבל כשאתה בא למדיניות, אתה מוצא מדיניות אזרחית, אוניברסליסטית, כאילו אנחנו לא מדינת לאום. ככה בעצם הגענו לתאומות השביל, אוקטובר.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. תראה, אני שומעת שוב ושוב, מדברת כרגע על לבנון, ארצות הברית, איראן. שוב ושוב אני שומעת פתרונות לרחפני הנפץ וכולי. קודם כל זה באמת היה שבוע מאוד מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. לוחמים שנופלים, זה אי אפשר להתרגל לזה פשוט. ועדיין אני שומעת, כן, אנחנו נמצא פתרונות, רשתות. אני שומעת הקונספציה, אני שומעת את נמצא פתרון למנהרות, אותו דבר.
2: לגמרי, כיוון שזה גם ילך ויגבר.
0: נכון.
2: לצערנו, ואני רוצה לומר לכם ולמאזינים, אנחנו בעידן הנשק החדיש והנגיש, כלומר, נשק מצד אחד, מבחינת הטכנולוגיה, מסוגל לעשות נזק עצום, כלומר, אתה לא צריך, אתה יכול לשים גם 300 קילו חומר נפץ היום על רחפן, וכמובן 10 קילו, ואתה יכול להגיע, להביא להרג רב, לא אגב של חיילים רק של חיילים, הם יכלו להגיע עם אותו רחפן לתוך כל קיבוץ וכל מושב וכל עיר, היום, במרחקים של היום, עם סיב או רחפן בלי סיב, עם עיקור
0: ומכל מקום.
2: ולכן, רגע, נכון, ולכן אני אומר, הניסיונות לנפח את רגל ההגנה של צהל, שהתחילו עוד באותו דוח מרידור, ולהישען עליה, לא יצלחו, זה לא מתכנס, זה לא מתכנס אסטרטגית, זה לא מתכנס כלכלית. כלומר, זה כמו כל קסם שאתה צריך להעמיד מולו כיפת ברזל. זה לא מתכנס, לא כלכלית ולא אסטרטגית, ולכן אנחנו חייבים לעבור מהגנה, גם הגנה אקטיבית, כמו שאנחנו נמצאים היום, להכרעה. ולשם העולם ילך בסופו של דבר. הרחפן הזה הרי צומח מתשתיות, הוא לא גזירת גורל והוא לא בא
0: מה זאת אומרת צומח מתשתיות? חבר הכנסת עמית הלוי, יש מישהו ששולח את הרחפן הזה ואיתו צריך להתמודד, לא עם האמצע.
2: נכון, אמת, לא, זאת כוונתי תשתיות. מישהו ששולח, יש את האימאם במסגד שמחנך אותו, יש מנהל הבית ספר שמחנך אותו, יש את הארגון שנותן לו את התשתית הכלכלית ואת התשתית הארגונית, ואת כל הרשימה הזאת מהתשתית הדתית אידיאולוגית, החינוכית, החברתית והכלכלית, את כולה צריך להשמיד, ולשם זה הולך. בלבנון, אם הזכרת את לבנון, יש תשתית איראנית מלאה, איראן שולטת למעשה בלבנון, זה לא משנה אם זה תעשיית פלסטיק, שדות סמים, חברות נדלן ובנייה או רשויות מקומיות. כל התשתית הזאת היא זו שמצמיחה בסוף את היכולת ואת האפשרות המעשית. ואנחנו כל הזמן רבים עם קצה האף של קצה הקלצ'ניקוב. במקום, ואני אומר שוב, ככל שהנשק יהיה עוד יותר חדיש ונגיש, כך נידרש בסוף להכרעה, וכדאי יפה שעה אחת קודם.
1: כן.
2: וזה בהחלט שינוי גישה. אתם רואים פשוט איך ישראל פשוט לא מצליחה לשבור את תקרת הזכוכית הזו של הגנה עצמית פלוס פלוס. ואנחנו חייבים לעבור להכרעה, אחרת לא יהיה לזה סוף.
1: תקרת זכוכית זה הדימוי, זה לא מקום שאנחנו צריכים לטפס מעליו, אדרבה, תקרת זכוכית זה דימוי גרוע, אנחנו צריכים לשנות כיוון, אנחנו צריכים לעבור למתקפה. אתה יודע, זה כמו מישהו בא לרצוח אותך עם סכין, אתה בונה גדר, אז הוא חוזר עם אקדח וקטר, ואז אתה בונה חומת בטון, אז הוא חוזר עם סולם ו-RPG, ואז אתה חופר מתחת לאדמה, אז הוא מגיע עם D9 וטנק. אז כן, אז אתה תמצא פתרון על רחפנים.
0: שגם המילה התקפה היא את מי אתה מתקיף. שאלת מי האויב, כן, המפורסמת. אז המשמעות של לפי מה שאתה אומר היא שצריך ממש לעשות שמות בלבנון ובאיראן.
2: צריך לשנות קונספציה, צריך להגדיר את האויב. האויב הוא אותה אידיאולוגיה רצחנית שיש לשלטון. האויב הוא לא הטיל ולא הרחפן. האויב הוא אותה אידיאולוגיה רצחנית ברברית שאוחזת בשלטון. זו המשוואה. וכל מקום שאוחזת בשלטון, לא חשוב אם זה רשות מקומית, או כמו שאמרתי, מערכת חברתית בצידון או בצור, כל המערכות האלו חייבות להיות מושמדות, בדיוק כמו שהתייחסנו, לאויב דומה לפני 90 שנה. כן. גם הוא היה גזעני וטוטליטרי וברברי, וגם האויב הזה הוא גזעני מבחינה דתית וברברי, ועם שאיפות טוטליטריות. והעולם החופשי, אני אומר את זה בימים הגורליים האלו, שצערי מנהיג העולם החופשי ומעצמת החירות העולמית, כפי שהיא הגדירה את עצמה לאורך שנים, נוסעת ונוטעת עם שלטון היתולות, שחפץ להשמידה, עם אוקיינוס, בלי אוקיינוס בדרך, חפץ להשמידה, פועל להשמידה, והעולם החופשי צריך להתעורר, ואנחנו בכל אופן בישראל, שאנחנו אחראים קודם כל על גורלנו, חייבים לשנות גישה, כן, לשנות גישה, אמרתי קודם, תקרת זכוכית, זיו, במובן של תקרת תודעתית, כן. אנחנו לא מצליחים, כמו איזה קהילה שרק מגינה על עצמה ב-2000 שנה האחרונות, לא, אנחנו מדינה ריבונית, צריכים להתנהל כמו מדינה, לפעול כמו מדינה, לא כמו קהילה, בגלות.
0: אז אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה שומע את השינוי גישה הזה, אתה דוחף אליו, איך זה נראה בפועל? הרי אני חושב שלנו זה ברור שהלחצים מארצות הברית זה לא דבר שהוא חדש, ומדינת ישראל צריכה גם לשים קו אדום.
2: אנחנו בסך הכל, אם את מנתחת את השלוש שנים האחרונות, עוד מעט שלוש שנים מאז, או בוא נאמר שלוש שנים מהתקופה ערב השביעי לאוקטובר ועד היום, ממשלת ישראל בראשות נתניהו בקרבות שראשיתן קרבות בלימה, בדיוק כמו בשדה הקרב, קודם כל קרבות בלימה שאנחנו עצרנו בידיים, והאזרחים כמובן עצרו בידיים, חברי כיתות הכוננות, החיילים הגיבורים שקפצו, אבל אני אומר את זה גם במישור הדיפלומטי וגם במישור המשפטי בירוקרטי הנוראי, בכל המקומות אנחנו בקרבות בלימה מול אויבים שיש להם גם שגם מחוררים אותנו מבית וגם מבחוץ כמובן, ואנחנו קודם כל בקרבות בלימה. אנחנו היום במקום שונה ממה שהיינו. העמידה שלנו על הקווים הצהובים היא בהחלט חלק ממעבר מבלימה למתקפה.
0: אין ספק.
2: וברוך השם שאנחנו נמצאים שם. ועדיין השלב הבא, ולשם צריך לחתור, וזה מאמץ, אני אומר לכם כשניכם מלווים את הקרבות הללו בזירות שונות, ואנחנו ממש בקרבות. זאת אומרת, כל מאבק, על כל פעולה, תראו את הפרוטוקולים שבזמנו פרסם ראש הממשלה, על כל פעולה.
0: נכון.
2: זה קרב עם ראשי מערכות הביטחון, והם באים מתואמים עם ראשי מערכות המשפט והדיפלומטיה. ולכן אני אומר, אנחנו בקרב, אני אומר את זה כי אנחנו בשנת בחירות, ועל בדיוק על הקרב הזה, הבחירות האלו, אנחנו, אני לא, ברור לגמרי שצריך להגיע למקום אחר, אבל זה הכל אותו קרב, ומנהלים אותו בכל הכוח, אני אומר, זאת אומרת, ועדת חוץ וביטחון, בכל הכלים הפרלמנטריים שיש לנו, המערכת עדיין שבויה בקונספציות.
1: כן, אז אני אומר, שוב, צריך לומר, המערכת הפרלמנטרית לא, המערכת הפקידותית כן, והשאלה היא איך מנערים אותה. טוב, בוא נדבר על סוגיה אחרת בחובה בחובעך כחבר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. אתה מדבר על ההתארגנות של ארגוני שמאל קיצוני, חלקם לקחו חלק פעיל במרד השמאל ב-2023, מארגנים רכבת אווירית בהיקף מטורף להביא שמאלנים מכל קצווי תבל כדי לשבש את הבחירות בישראל. אני מסתכל על היוזמה הזו ואני אומר, מה אתה רוצה חבר הכנסת הלוי? זה חוקי למהדרין.
2: אני קודם כל אמרתי דבר אחד ולא סטיתי ממנו, שהמסקנה מהדבר הזה היא אחת, והיא שאנחנו חייבים לצאת מהבית, ולכן זה הניע אותי לדבר אחד, והוא פרויקט הרוב קובע שאני מקדם ביחד עם חברים נוספים, ותכליתו הוא להוציא את כולם מהבית, בגלל שאנחנו במלחמה על הבית. עשינו את זה בעבר, אגב, פרויקט דלת לדלת של הליכוד, זה היה מוצלח, זה היה אפקטיבי.
1: נזכיר, זה משאל המתפקדים של הליכוד, שאמור היה לזרוק את ההתנתקות לפח ההשפעה של ההיסטוריה.
2: לא, אני מתכוון, לא, זה גם נכון, לא, אני מתכוון ממש על מערכות הבחירות של 2020 ו-2022, ואני הייתי אחראי פה על שכונות בירושלים, והגענו ודפקנו ביום הבחירות זיו, ואנשים בסך הכל רוצים להצביע ימין ורוצים להצביע ליכוד, פשוט, אתה יודע, היו בבית ובדיוק חזרו מהטיול, כי יום חופש, ואמרו, בכל מקרה יהיה בסדר, או בכל מקרה לא יהיה בסדר, וכל מיני ניסיונות הרדמה של המחנה הלאומי שהשמאל עושה באומנות, ולכן צריך את כולם לצאת מהבית. זה המסקנה שלי, אני לא נגד שאנשים יעודדו הצבעה. בהקשר הזה של אותו פרויקט, אני כן מודאג ממה שעלה בתחקיר. כלומר, אם בכירים ברשות, לכן פניתי גם לרשות שדות התעופה וגם לאלעל, כלומר, אם הכל נעשה כדת וכדין, מצוין, כדת וכדין, עידוד הצבעה הוא דבר חשוב, גם אם ישראלי נמצא באופן זמני בחוץ לארץ, ובעצם הוא כולו מוטרד ממצב מדינת ישראל ורוצה לממש את זכותו, אין לי שום בעיה עם זה, עד רבה. אבל לא על זה מדובר, מדובר על משהו שהוא מוטה למפלגות מסוימות, ולכן דרשתי עם השופט סולברג, אנחנו כבר היינו ב-V15, פה זה V15 מיליארד, אני אומר את זה כפרפרזה, אבל ברור שמושקעים פה המון, המון כספים.
0: חבר הכנסת...
1: כן. השבק התערב לנו בשידור שוב, כן, זו בדיחה הקבועה כאן, נבקש מיצחק מושקוביץ שינסה...
0: לא דיברת על המואזנים והמואזנות.
1: נכון, הייתי עסוק בטנטרום של גלי בערב מיירה. אני כן אגיד בנושא ש... עוד מעט חבר הכנסת לוי יצטרף לנו שוב, אני כן אגיד בהקשר הזה, זו גם תהיה השאלה הבאה, לגבי היבט של שוחד בחירות.
0: זה בדיוק, אתה... אני בדיוק פותחת את החוק ונסת לראות את
1: הקריאה. נו, אז מה את מוצאת שם?
0: זהו, אני עוד לא, שנייה, רק...
1: אז אני אסביר את השאלה. כן, חבר הכנסת לוי איתנו?
2: כן, כן. אני רק אמרתי, אני מוטרד בהקשר החוקי, לא מעצם עידוד ההצבעה, זה לגיטימי כמו שאמרת, אלא אם אכן יש מעורבות כלפי, שהיא מוכוונת למפלגות מסוימות, זה צריך להיות מפוקח ומדובר.
0: זה הסיפור.
2: כמו כל גוף פועיל, מה שנקרא גוף פעיל בבחירות, יש לזה הגדרות ברשם העמותות ובחקיקה ובוועדת הבחירות, ולכן דרשתי שזה יהיה על השולחן, וידעו כל מי שעולה על מטוס וכל מי שמשותף לארגון, והכסף צריך להיות מדווח ומפוקח בהקשר של חוק הבחירות ומבקר המדינה וכל הדברים
1: הללו. אבל יותר מזה, תשמע, כרטיס טיסה שווה לא מעט כסף, ועל פניו מתבסס כאן עובדות של שוחד בחירות. אם מממנים למישהו כרטיס טיסה,
0: אם זה מטעם מפלגה, זה,
1: לא,
0: זה,
1: אני לא חושב שזה מה
0: שבסוף, בסוף, לפי מה שאני רואה לפחות, זה שהאיסור של השוחד זה שבעצם מפלגה או מועמד בעצם נותן איזושהי הטבה בין כספית ובין בעין, כמו שאומרים, כדי שהוא יצביע עבורו. זה לדעתי פה הטריק.
1: אני לא לגמרי בטוח שזה מה שאומר החוק. מה אתה אומר על כך, חבר הכנסת הלוי? האם נדרש שהשוחד ניתן מטעם המועמד, או שכל מי שנותן למישהו 1,000 שקל כדי שיצביע למישהו מסוים, גם אם הוא לא עצמו מועמד, עבר עבירה?
2: כן, אז שוב, אני לא יודע, פה הרי זה יותר מורכב, כי הרי לא בהכרח אותו פלוני רוצה לנסוע, מתאים לו לנסוע באותו זה, הרי מאפשרים לו לנסוע, אבל אני אומר שוב, אני לא זוכר את הפרט הזה בדיני הבחירות, אני רק אומר, דבר אחד אני זוכר, והיינו בעניין הזה ודרשנו את זה אז, וגם אז זה התמהמה, ולכן עכשיו אנחנו מראש מניחים את זה, לא תהיה שום פעילות שהיא פעילות פוליטית מפלגתית, בלי שהיא תהיה מפוקחת ומדווחת, וכל ניסיונות השמאל להסתתר מאחורי עמותות וארגונים תמימים, איך אמרת, קשירים למאדרין במרכאות, אז זה אנחנו לא מוכנים שיקרה, והכל צריך להיות על השולחן, וזה נכון לכל המפלגות.
0: שזה גם הסיפור של הגוף פעיל בבחירות, זאת אומרת, הקישור הזה בין ארגונים למקורות הכספיים, ולמפלגות הספציפיות וכולי, כן ידעו, לא ידעו, עמותות...
1: לא, אני אגיד יותר מזה. המוסד הזה של גוף פעיל בבחירות, זה תיקון לחוק הבחירות בעקבות V15, הוא בוצע בכנסת ה-20, ואתה יודע כמה גופים נרשמו כגופים פעילים בבחירות ב9 שנים מאז שהחוק הזה נחקק? בדיוק אפס. בדיוק אפס. אני פעם יעצתי לאיזה גוף שחשב אם לעשות את הדבר הזה, ראיתי במה זה כרוך, אמרתי בשביל מה, הרבה יותר פשוט לעשות את העבודה בדרך חוקפת וחוקית לחלוטין. זאת אומרת, זה פשוט חיקוק שנכשל.
2: אז אני אומר שוב, בואו נשים את הדברים העיקריים, אני חושב שזה מה שחשוב שגם לנו ולמאזינים, כי זה מה שעומד על הפרק. כל מי שעושה דברים קשרים, כל מי שמעודד הצבעה, מימין ומשמאל, הכל בסדר, יעודדו, וככל שתרבה הדמוקרטיה ותרבה החירות והבחירה. כל מי שעושה מאמצים מוכוונים ומשקיע בזה משאבים, ולפעמים משאבים של מדינות, אנחנו הרי מכירים את זה, זה לא משאבים של אדם גם, שאומר לחבר שלו, בוא תיקח, אני אעזור לך, רק תצביע. מדובר על משאבים הרבה פעמים של מדינות, כמו שאנחנו רואים בעמותות השמאל, תרומות של מדינות שרוצות להתערב באמצעים, להמשיך את המלחמה באמצעים דיפלומטיים, כמו שאומרים. אז לכן כל זה דבר שהוא פסול מיסודו, והוא חייב לכל הפחות, הוא חייב שקיפות ופיקוח. ואני אומר שוב, המסקנה העיקרית שלי היא לא זו, היא דבר חשוב, אנחנו נטפל בזה, היא שכל אחד מאיתנו חייב לצאת מהבית, זה היה צמוד מדי בפעמים.
1: אז אני רוצה להקשות עליך בהקשר הזה. תראה, אני שנים, שנים, שנים דפקתי את הראש בקיר, מה לזלזל קרה בבחירות 2006? מה גרם לזה שאחרי שהליכוד קיבל 38 מנדטים ב-2003, פתאום השמאל ניצח? מה, כולם ראו את ההתנתקות ואמרו, איזה יופי? לא, מה שקרה זה שאנשים נתנו לליכוד את הכוח שלו ב-2003 על בסיס ההבטחה של שרון לא לקיים את המדיניות של מצנה ולא לפנות את נצרים. וכשהימין ראה שאנחנו הצבענו לאריק שרון וקיבלנו את ההתעדכות ב-2006, הוא אמר, טוב, נשאר בבית, אין למה ללכת.
0: קיבלנו מרץ.
1: זה לא שאנשים אמרו, טוב, אני אצביע עכשיו לאולמרט, הם פשוט אמרו, אני אשאר בבית. ועכשיו אנחנו אחרי 4 שנים של הכנסת הזו, הכנסת שקיבלה מנדט לתקן את הדיקטטורה השיפוטית, ולא עשיתם את זה.
2: לא, אני חושב שזה בדיוק קמפיין שכמו שתיארת, השמאל ירצה לקדם כדי לייצר דמורליזציה או תרדמת או אי הגעה להצבעה. ואני אומר לך, ואני חושב שאתה מכיר את זה, אנחנו בקרב על all in, הנחנו רפורמה משפטית, אגב, רפורמה שבעצמה הייתה עם הרבה מאוד פשרות, אבל אפשר לדבר על זה, לדבר על זה בנפרד.
1: לא פשרות, ויתורים. פשרות זה מה שאתה עושה אחרי שאתה מתווכח עם הצד השני. ויתור זה כשאתה מתחיל מראש, לא במקום שאתה רוצה להגיד.
2: מראש, בסדר גמור. ואני אומר, אנחנו מכירים את המצב. השמאל היום כותב פירות של 100 שנה, שאתה יושב בוועדות, שאתה יושב בממשלה, ומולך יושבים אנשים צעירים שיוצאים מהאוניברסיטה ומדברים בכלל דמוקרטיה מהותית, כאילו זה מושג שבכלל קיים בשיח אמיתי של מדע המדינה. זאת התופעה שאנחנו נצבים מולה. אנחנו ב100 שנה של רעיונות שגויים, של השתלטות ושינוי הנורמות, וגם להשתלטות על המערכות בפועל. עכשיו, מול זה, אתה בקרב, נכון, והקרב ייקח זמן, אני לא מסתיר את זה, אבל בהחלט, קודם כל, הנחנו את זה. היום אתה מסתובב ברחוב, נדמה לי שאמרתי את זה פעם בתוכנית שלכם, אתה פוגש אנשים, אתה שואל, מה אתם עושים? הם נותנים לך הרצאה מלומדת על משפטים, ואתה שואל, מה אתם עושים? הוא אומר, אני מורה להתעמלות, והוא זה, אבל כולם מבינים את המצב, וכולם היום מודעים לו.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, אני חושבת שהתשובה, אני רק אגיד לך במשפט.
2: גם התחלנו, זאת לא התחמקות.
0: לא, אני לא, אני רוצה רק להגיד לך מכיוון אחר, התשובה לעורך הדין זיו מאור היא מאוד מאוד פשוטה. חבר'ה, אתם לא מרוצים, רציתם רפורמה, לא קיבלתם, מצוין, יש לכם כלי אדיר, יש לכם כוח מטורף בידיים, קומו, תחליפו את נבחרי הציבור, נורא פשוט. אל תבואו אחר כך ותגידו, לא, הם לא עושים את מה שאנחנו רוצים, הם לא עושים, הם ממשים את המדיניות, הם לא עושים את העבודה שלהם, אז אני נשאר בבית. זאת סתירה לוגית. אי אפשר. אתה לא יכול להתלונן ולהישאר בבית.
1: אז אני אגיד ככה.
0: מי שלא יוצא להצביע, אין לו רשות להתלונן. זו דעתי בסוף.
1: נכון, מי שמתלונן עכשיו זה מי שכן יצא להצביע. אני כן אגיד, התשובה שלי היא אחרת. תשארו בבית, אלטרנטיבה תהיה הרבה יותר גרועה, זה הכל.
0: לא, זה לא נכון.
1: זו דעתי, גם אם המקסימום שאנחנו יכולים להשיג זה הכנסת הזו שלא הצליחה לבצע את המשימה שהוקלה עליה, אני חושב שבעזרת השם הכנסת הבאה כן תצליח, כי יש טעויות שלמדו מהם. אבל גם אם זה המקסימום, זה עדיין הרבה יותר טוב מהכנסת שלפניה, שראש הממשלה, ראשי הממשלה היו נפתלי בנט ויאיר לפיד שהחריבו את המדינה בשנה וחצי. זו התשובה שלי.
2: תרשו לי לומר ששניכם צודקים כמובן, וכולם מוזמנים להגביר את הפעילות הפוליטית שלהם, וברור שאם הצד השני היה בשלטון, אז המערכת הייתה מדרדרת, ואני חושב שניסינו את זה כמה פעמים, כלומר מדינת ישראל היו לה חלונות כאלו של אוסלו, ושל אהוד ברק ולבנון, וגם בהקשר המשפטי כמובן, והדמוקרטי, אבל אני חוזר שוב ואומר, כדי לא לסמת עיני הציבור, זה תהליך שייקח זמן. אנחנו היום, שני דברים הם כן התקדמות משמעותית. אחד, שכל המוגלה הזאת היא על השולחן הציבורי, כולם מבינים, וכמו שאתה אומר, יפיקו לקחים. ודבר שני, יש יותר לוחמים שנלחמים גם בכנסת, וברור שצודקת עסקה שאם יהיו 50 ו-60 ו-70 כאלו, אז יהיה אחרת. לוחמים כדי להחזיר את הריבונות לאזרחים, להחזיר את הריבונות לעם, להחזיר את ישראל לדמוקרטיה קלאסית, לא להסכים לטירוף מערכות, ואגב, הטירוף הזה בהחלט התעצם בצורה מפלצתית בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים מה קורה עם, עם, על, על כל הקופה, כלומר,
0: הוא נחשף, הוא נחשף יותר בשנתיים ברמה, האחרונות.
2: אבל כן, הוא... וזה רמה ש, שלא הייתה כמותה, גם לגבי מה שקורה עכשיו עם גופמן ו, ו, ו, וכל מה שקרה לגבי כל השורת המינויים וההתערבות הבוטה ב, ב, בדברים הכי בסיסיים, הם פרקים את המדינה.
0: והגרירה, של, והגרירה של ראש הממשלה, אני לא סתם חוזרת על זה, הגרירה של ראש ממשלה בזמן מלחמה, מלחמת קיום, אחרי טבח מחריד, לאולם בית המשפט, זה אירוע שפשוט אי אפשר להפריז במשמעות שלו, וזה לא משנה אם אתם מהימין או מהשמאל או מה הדעה שלכם. עצם העובדה שזה קורה בזמן מלחמה שהלוחמים שלנו וחטופים וכולי, זה מראה עד כמה יש כאן ריקבון ופשוט אירוע שאי אפשר להסביר אותו בכלים אגונים. בסופו של דבר, אפילו אם אנחנו לא הולכים לכיוונים של, של אסונות, אוסלו וכולי, וזה, כל הטרמינולוגיה הזאת של הקיצוניות שנייה, בואו רגע נשים אותה לרגע בצד. חבר'ה, יש לכם כוח, והכוח הוא לבחור את נציגי ונבחרי הציבור שלכם. אם אתם לא משתתפים באירוע הזה, אם אתם לא עושים שימוש בכוח שלכם, אתם אחר כך באים בטענות לנבחרי הציבור שלא עושים שימוש בכוח שלהם? לא מסתדר. צאו להצביע. לא משנה מאיזה צד אתם, צאו להצביע.
1: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, משפט סיכום, דבורים כבר איתנו על הקו, אבל ניתן לך בכל זאת את המילה האחרונה.
2: תנסו לאינטרנט, מערך הניצחון של פרויקט הרוב קובע, הרוב קובע רק, כמו שאמרה עסקה, אם הוא יבוא להצביע. זה המינימום, זאת ההתחלה, תבואו להצביע, נמשיך את השינוי, לא ביום אחד, אבל נמשיך אותו בכל הכוח, בכל הרוח הנכונה והצודקת, ובעזרת השם, בקדנציה הבאה נשלים הרבה מאוד דברים חשובים כדי לבצר גם את ישראל כדמוקרטיה וגם את הביטחון שלנו.
0: בהחלט.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, כן, באתי להגיד חבר הכנסת מיכאל וורן, זה אותו קורא כבר, אבל בינתיים חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב, שבת שלום.
2: תודה, לא חופק, תריך את מיכאל בכנסת.
1: לגמרי.
0: ותודה על כל מה שאתה עושה, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון.
1: כן, עורך הדין מיכאל וורן, תגובתך על ההמלצה של עמית הלוי שתרוץ לכנסת?
4: אני מכיר כמה שאולי אני צריך גם אפילו בשיחה שיהיו לפניי בכנסת.
1: אולי, מי יודע.
4: מי יודע. בוקר טוב חברים, אהבתי את האופטימיות.
0: בוקר טוב.
4: אפשר לשפוך עליכם קצת, לבזוק קצת פסימיות, קצת
1: ריאליזם. אני רואה שלא הזנת לתחילת התוכנית וזה בסדר, היה שם הרבה מזה. אבל בוא נדבר על הסיפור המוזר של אודי רונן. והתעוזה שלו, איך הוא מעז לצאת נגד החלטה פיקודית של המשטרה להכפיף אותו למפקד מסוים, ממתי עושים
0: דברים כאלה? לא, אתה מתחיל מהסוף. זה בכלל, זה בכלל, זה הסוף.
1: בשביל זה אני עושה בילדאפ לך.
0: הסיפור הוא אירוע ביטחוני. כן, בבקשה.
4: תראו, אודי רונן, הניצב אודי רונן, הוא היה אחראי מאז השביעי באוקטובר, האמת שקצת לפני, כמה שנים לפני גם, במחוז ירושלים, על כל הסיפור של הכנת תיקים שקשורים הסתה, מה שנקרא הסתה לטרור. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים מהטיק טוק ומהרשתות החברתיות וכל הדבר הזה שבעצם מתמרץ את המחבלים לצאת ולרצוח יהודים.
0: מה זאת אומרת מתמרץ? קורה בפועל. כלומר, כן, אנחנו יודעים קורה. שיש מחבלים ששמעו הסתה ברשת, בפייסבוק, באינסטגרם, טלגרם, במסגדים וכו' וכו', והלכו וביצעו פיגועים. זה לא בדיוק, משהו תיאורטי.
4: עכשיו... יפה, נכון, הכל מוכח, הסתה לטרור ויהיה לטרור, נקודה. עכשיו, כשהוא התחיל להתעסק בזה והמקרים התחילו להצטבר, הסתבר שיש בעיה שאיך אומרים, לא יפתיע אתכם, מגיעה מכיוון הייעוץ המשפטי מלמעלה. למה? כי במדינת ישראל הפרקליטות היא זו שמחליטה האם להגיש כתבי אישום בעבירות של חופש הביטוי, כולל הסתה לטרור. וכמובן, במסגרת האקטיביזם ייעוצי קלאסי, הפרקליטות החליטה שהסמכות שלה תתפשט גם לעצם ההסכמה לחקור את הבן אדם. כי הם אמרו, אם אני מראש לא רואה שום סיכוי להגיש כתב אישום, למה שתטריח ותשלח, תטרח ותשלח ניידת לצור בחר ותדפוק לדרשן או למסית בדלת? אני אומר לך, לא יהיה פה כתב אישום. בסדר? עכשיו, כמובן שהיא קודם כל לקחה סמכות שהיא לא שלה, אלא של המשטרה. ודבר שני, היא גם יצרה כל מיני תנאי סף עזויים שלא כתובים בשום מקום. סתם דרכם דוגמה, פוצץ לכם את המוח. למשל, אם ההסתה נעשית במסגרת קצת יותר דתית, יש קצת אינשאלה, יש קצת שהיד, כל מיני מלל דתי.
1: אז זה חופש דת.
4: אז זה חופש דעת, זה אנחנו לא נחקור. אם למשל הפרסום
0: לא נחקור,
4: ישן,
0: לא נחקור, שים לב.
4: חבר'ה, שמעתם מה אני אומר?
1: האסלאמי כידוע דת השלום, אז אם זה חופש
4: דעת... לא, גם זה כאילו, בוא נבדוק, הוא אמר את זה אולי כחלק ממשהו שהקוראן אומר, ולא בדיוק מה שהוא אומר, וכו', לכל מיני תירוצים פרוגרסיביים שאחרי השביל העשירי...
1: פתאום נזכרתי לרב קרים שעושה דבר תורה על פרשת כי תצא. אתה יודע, זרק אותי לשם, אסוציאטיבית, לא יודע. תמשיך.
4: כן, בקיצור, אז רגע, נתתי לכם דוגמה אחת. עכשיו תיקחו נושא, נגיד יש פרסום שלא מיד ראו אותו, נגיד ראו אותו אחרי שנה, בסדר? מאיזושהי דרך, תכף לדבר גם מה זה ראו אותו ומה זה ניטור יזום. אבל הפרסום הוא מלפני שנה והוא אומר להרוג יהודים, כדוגמה, יכול להיות גם לפני שנה וחצי, הפרקידות יכולה להגיד, לא, לא, זה ישן כבר, זה עזוב, זה עבד עליו, זה כמו קוטג' שהתקלקל, עזוב, לא צריך לחקור.
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת ישן? הם עכשיו מליצו על, הביאו לחקירה את הילד שקד על עבירה שהתיישנה לפני 5 שנים, לא הבנתי.
4: נכון, אז תרימו גבה, בוא נתקדם. אם מדובר רק בפרסום אחד, ואתה לא יכול להוכיח כמה, אז יכול להיות שהרבה פעמים לא יגישו על זה. כתב, אם פעם אחת אמרת להרוג את כל היהודים, בסדר? אבל זה לא רצף, לא הרבה, לא כמה פעמים, זה שיקול גם לא לחקור וגם לא להגיש כתב אישום.
1: מה שנקרא, מסה קריטית, מסה קריטית.
4: כן, עכשיו אני כבר לא מדבר על כל השיקולים הפוליטיים.
1: למי שלא מבין, אני מרפרר למיכאל בן-ארי, ששללו ממנו את הזכות לרוץ לכנסת בגלל מסה קריטית של התבטאויות של הסתה.
4: יפה. עכשיו, רגע, את כל המכשולים האלה והמשקולות האלה ששמים על המשטרה, ואני מזכיר לך שדובר בביטחון תושבי ישראל, כלומר, אתה רוצה להיות מסוגל ללכת לג'בל מוכבר באמצע הלילה, להוציא את המסית הזה מהמיטה, לנער אותו, לנענע אותו, ואולי הדבר הזה, ולהגיד לו, חביבי, אם מחר יהיה פיגוע בגלל הדברים שאתה אמרת, אתה תהיה אחראי, ואולי משהו יעזור, או תיארת, בסדר? אתה רוצה להיות מסוגל לזה? לא נותנים או מסכלים. ואז הוחלט במשטרת ישראל, ודרך אגב, בהתחלה, המפכ"ל וכולי, מן הסתם תמך בזה, יכול להיות שגם השר עודד, כל בסדר, לשבור את הקשר הגורדי הזה בין מה שנקרא אגף חקירות ופרקליטות, כן, להוציא אותם חוצה מהמשוואה, לתת למשטרה לחקור, אין בעיה, אחר כך הפרקליטות היא תחליט, טוב, לא טוב, יש ראיות, אין ראיות, אבל לפחות המשטרה תעשה את עבודתה.
0: על פי חוק. על פי חוק.
4: וזה כבר היה, על פי חוק, וזה כבר היה לצנינים באוזני המאפיה, החונטה, והם התחילו לעבוד, ואיך אומרים, במט, בשלושה מהלכים הם סיכלו את המדור. איך הם עשו את זה? קודם הדליקו איזה התכתבות חלקית של אותו אודי רונן, אחר כך רמזו שהמדור הסתות הזה, החדש שהוקם, בעצם יחקור מפגינים מקפלן, לא היה ולא נברא, לא יכול להיות, לא במנדט שלו, מעולם לא עסק בזה, לא קשור, סתם רמזו. והרשת הזה בדין זה, אחר כך הזמינו עתירה, אתם מכירים את זה, כן? ומיד הוגשה עתירה, והשופט כשר בשתי שורות כותב, בינתיים אני אוסר את כל הפעילות של המדור הסתות הזה, ואני אוסר, שימו לב, זה גם דבר נחמד, ניטור יזום לכל משטרת ישראל. עכשיו רגע, תגידו, וואו, יזום, זה חמור מאוד, מה זה יזום?
0: שהם הולכים ורודפים אחרי אזרחים תמימים.
4: כן, יזום זה לבדוק בעצמך, לא, זה לבדוק מעצמך, האם מישהו, מה הוא פרסם, איך הוא פרסם,
1: נגיד,
4: בטיקטוק.
1: נגיד, אם הנהלת בתי המשפט מתחילה לעקוב אחרי עמודי פייסבוק של אנשים כדי לבדוק אם אומרים דברים לא יפים על שופטים, זה ניטור יזום או לא יזום?
4: זה יזום לגמרי. אז אוקיי. זה פה מדבר על טרור, טרור צריך להתחשב. רגע, אבל תבינו לי מה זה יזום, רק בוא ניקח את זה לקצה. חבר'ה, בוא ניקח את זה לקצה. נגיד שכבר עצרת מישהו, הוא כתב בטלגרם, באמת דברים חמורים, תנו לנו נשק, נעשה פיגועים. הראיתי את הדוגמה הזאת אגב בטוויטר, דוגמה מפוצצת. עכשיו אתה רוצה לבדוק...
0: אחרי הטבח, אתה הבאת דוגמה אחרי הטבח, נכון, ערבי ישראלי כותב, תנו לנו נשק...
4: תנו לנו נשק, נעשה פיגועים.
0: כן.
4: ולא נתנו לחקור. ולא זה, והוא שוחרר, כלומר, במקרה הזה כן נתנו, אבל הוא מיד שוחרר, הוא מסתובב חופשי בינינו, יכול להיות שהוא הנהג אוטובוס לילדים שלנו, בסדר? בוא נתקדם, בוא נתקדם. אם יש, מצאנו פרסום אחד, חקר לנו אותו. עכשיו אני רוצה, עם כל הכבוד, לסרוק את כל הטיקטוק שלו אחורה, לסרוק את הפייסבוק, לראות מה הוא אמר, זה נקרא ניטור יזום, לא נותנים. השופט כשר עשר בצו על משטרת ישראל, לא על אודי רונן, לא על מדור ההסתות של אודי רונן, על 45,000 שוטרים, לבדוק האם הבחור שכזה עשה 10 פרסומים של הסתה או לא. זה נתתי לך את הדוגמה הכי קיצונית, אני כבר לא מדבר על דוגמאות אחרות, שאתה עוצר איזה סוחר סמים או פושע או משהו כזה, שהוא גם משוייך לאיזושהי, נגיד הבן דוד שלו, כן, הוא מחבל או משהו כזה, ואתה רוצה לבדוק אם הוא גם...
0: זה בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, בסוף בפייסבוק וכולי יש גם תגובות, שהתגובות הללו הן יכולות להיות גם משמעותיות לא פחות. וזהו, ואחר כך יבואו ויגידו, לא, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
4: עשר בן גביר. אז אחר כך יבואו ויעשו תחקירים, כן, מי כמוך עסקה מכירה את הענף, ויגידו, מה פתאום, איזה בית משפט? עכשיו, השופט כשר נתן שתי שורות באירוע. רגע, עכשיו קיבלו את הקוריוז הכי מעניין. קוריוז הכי מעניין הוא שהמפכ"ל, כנראה במסגרת הבחירה שלו, מה הוא עושה, במסגרת האילוף הכללי שגלי בערב מיארה מעבירה אותו, בסדר? והמפכ"ל החליט שהוא מבטל, הוא ראה שזה עושה לו הרבה כאב ראש, בלגן וזה, שהוא מבטל את המדור, לא מבטל, סליחה, אלא מחסיף את המדור חזרה, איך אומרים, מחזיר אותו הביתה לאגף החקירות. עכשיו, לכאורה המדור עדיין קיים, הוא עדיין אמור לנטר עם הסגילים של קפלן וזה, לא? לפי כל ה... מה שהם אומרים, נכון? פתאום, כותב רועי ינובסקי ידידי, אני מחבב אותו, כותב, אחרי שהוא כותב את זה, הוא אומר, הערכה היא שהעתירות התייתרו כעת. עכשיו, לא קרה כלום.
0: איזה בדיחה.
4: חזרנו הביתה את הבן העובד, חזרה לאנשים הטובים, לפרקליטות, לראש אגף חקירות בלת, הבנתם? כאילו, הזמינו את האדירה
0: וכבר התייתרו. כל עוד היועמ"שית עושה את הניטור היזום, אז אין בעיה.
1: אין בעיה ניטור.
0: אז אין בעיה.
1: אגב, אני רוצה שוב להצביע על ניואנס שככה עבר תחת הרדאר במה שאמרת. מצד אחד הם אומרים, צריך מסה קריטית כדי להגיש כתב אישום. מצד שני, הם שוללים את הכלי שמאפשר לאתר את המסה הקריטית שהוא הניטור היזום.
4: בדיוק, הנה, נתת את זה, נקרת את הנקודה עכשיו, תשמע. עכשיו בואו תשמעו למה, נכון? כי מעניין אתכם למה, כי בכל זאת, כידוע לכם, הטרור לא יודע להבחין בין גיל לימון למיכאל דבורי, בין שמאלני לימון, לא יודע להבחין, נכון? כשהמפגע יוצא לדרך. אז למה בכל זאת...
1: אני מכיר יהודה גליק אחד שיחשוב אחרת, אבל לא...
4: למה בכל זאת לשחק בביטחון ישראל? אני אנסה לתת לכם הצעה. והסיבה קשורה לעובדה שיש בקרב הרבה מאוד... מהמפלגות וכל מיני נבחרי ציבור פוטנציאליים במגזר הערבי, שיש כאלה ששמים אותם בכל מיני רוגות של קואליציה ואופוזיציה, יש שם לא מעט אנשים שאיך אומרים, הם לא מילה מדבב צדיקים. בטח לא מבחינת מה שהם אומרים.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
4: כן, כן.
0: עורך הדין מיכאל דבורין, תעצור, תעצור רגע, כי אתה...

0: עכשיו כל שוטר וכל זבחותם יחליט שהוא חוקר לי את מספר 2 ברשימה האסלאמית, ומספר 4 בבלד, ומספר 5 ששיבח איזה אסירים ומחבלים בחדש, כן? והוא יתחיל פה עכשיו לייצר לי חקירות בחצי שנה לפני הבחירות, זה אירוע שלא הפרקליטות, לא משרד היועמ"ש, ולצערי גם לא אגף חקירות היה רוצה. הם רוצים שליטה על הדבר הזה כדי למנוע את החקירות האלה בין היתר. עם כל הכבוד למטיפים מג'אבל מוקבר וצור באחר. זה מה שאני אומר, זה מה שאני רומז, ותוכיחו שאני טועה. בסדר? עכשיו, לכן היה כל כך חשוב להם שכל המהלך הזה לסכן את אודי רונן. עכשיו, אני לא סיפרתי, מה זה סיכול? תבינו רק את האירוע.
1: רגע, מיד אנחנו נדבר על סגן ניצב אודי רונן, כי באמת בעיניי הוא בן אדם מאוד מרשים. אני קראתי את הכתבה של קלמן ליבס, אירוע מטורף. אבל כשאתה אומר, בסופו של דבר, אני יודעת שבמשך שנים הפרקליטות אוחזת בכוח, בשלשלאות את המשטרה מלעשות את תפקידה ולהגן על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל באמצעות תקנה 14-12 וכו' וכו', כל האירוע הזה. אבל אתה בעצם אומר שעכשיו המאבק על מדור ההסתות זה בכלל כדי שלא יחקרו מסיתים לטרור שקשורים למפלגות מסוימות?
0: חד משמעית. חד משמעית, אני אומר את זה, אני טוען את זה, ודרך אגב זה גם מוכח שלא מעט, כולל דרך אגב מה שנקרא קליינטים חוזרים, כמו ראית סלח, שדרך אגב הוא לא מתמודד לכנסת פעם אחרונה שבדקתי, אבל כנראה שחלק מהאנשים שקשורים אליו אולי מצביעים למפלגות קשורות, נגיד ככה, אבל ראית סלח, קאמל חטיב, כל מיני דמויות, כל מיני מעללי רוצחים ושהידים שהם בלי סוף נמצאים, לא, הרי לא מתביישים בזה. כל האנשים האלה, אם מדור ההסתות היה עצמאי, אם הוא לא היה צריך לקבל אישור מפתק מהרופא, אישור מהפרקליטות, כי הוא עושה את העבודה שלו מבחינת כפיפות לחוק, הוא חוקר, הוא דופק בדלת, הוא אומר, אתה שבחת עכשיו מחבלים, אני רוצה לדעת למה וכו'. אז אני אומר לכם שהאנשים האלה היו נחקרים, וככה אפשר לשלוט שהם לא יחקרו. אבל עכשיו חשוב לי לומר דבר נוסף מאוד חשוב. תראו, דבר אחד זה, כמו שסיפרתי לכם, שהזמינו עתירה ודברים כאלה, זה, אתה יודע מה, לא, אני לא יכול לקבל את זה, אבל נניח. אוקיי, זה דברים שאתם מכירים. עכשיו אני אספר לכם, שסנ"צ אודי רונן הוא הרי לא רק, הוא לא נולד לתוך ראש מדור ההסתות. אמרתי לכם קודם שהוא עושה את זה בירושלים, ובירושלים יש 60% מכל ההסתות בארץ, כל הכפרים וכל העניינים. מה עשה בועז בלט, כדי שהוא לא, וראש אגף חקירות, כדי שהוא לא יוכל לעבוד בכלל, חסם לו את כל המחשבים. חסם לו את הגישה לכל החקירות וכל האפשרויות לבדוק את התיקים של עצמו, תיקים שהוא חקר לפני הצעה ולפני שהוא נכנס לתפקיד. הבן אדם כאילו מסוכל מעל ומעבר. עכשיו, מי זה מסוכל? הוא מסוכל. או החקירה הוא בביטחון תושבי מדינת ישראל. תשמעו, זה הזיה מוחלטת. אף אחד גם לא יגיד לו מילה.
2: אז אני מכניס את בועז בלט כעת לאותו סל ש... עד עכשיו נמצאים בו גלי בערב מיארה ועמית איסמן, ואני טוען שבועז בלט הוא עבריין ביטחוני, וששבק צריך לטפל בו. אם הוא מסכל את יכולת חקירת ההסתה נגד טרור ערבי על ידי הגורם הרלוונטי והמוסמך במדינת ישראל, הוא שותף של הטרור. ככה אני מגדיר את הדברים האלה. ברמה התוצאתית, שוב, לא ברמת המוטיבציות שלו. אם המוטיבציה שלו זה שעושה דברו של ראאד סלאח אם בחרו לכנסת, זה חמור מאוד, אבל מילא. אבל אם התוצאה של ההתנהלות שלו זה גדיעת ידו של כוח סיכול ההסתה לטרור של משטרת ישראל, הוא סייען טרור ברמת התוצאה, הוא עבריין ביטחוני, והוא צריך לתת את הדין בפני שבק על העבירה הזו שלו.
1: תראה, אני קראתי את הכתבה שפורסמה, לדעתי זה לפני שבועיים, של קלמן ליבסקינד על כל האירוע הזה, כן? וככה גם ראיתי את סגן ניצב אודי רונן וכו'. ואתה רואה שם באמת שהם לוקחים אדם שאפילו זה היה, לדעתי הוא היה בתפקיד הזה עוד לפני שבן גביר בכלל נבחר, עוד לפני הממשלה, נכון?
0: זה בקדנציה של השר הקודם, הוא טיפל בנושא של הסתה לטרור, בטח.
1: ובאיזה שלב בועז בלט חוסם לו...
0: הוא לא מקורב אליו, הוא לא מכיר אותו.
1: באיזה שלב בועז בלט חוסם לו את הגישה למערכות החיוניות?
0: אז תראו את האירוניה, הוא סיים את הקורס, הרי זה קורס שמעניק את הדרגה של הסגן ניצב, קורס מפקדים כזה. הוא סיים אותו, הוא נתן, הוא שלח את ההודעות האלה שהראשונות לא הודלפו, שבהם הוא אומר, אנחנו חייבים למשפחות קורבנות הטרור, שנתאמץ, שנצליח. זה לא הודלף, הודלף ההודעה השנייה שרחבה על הראשונה ואפשר היה כאילו להוציא אותה מהקשרה, בסדר? אז שהוא חוזר, הוא יוצא מהקורס והוא אמור להיכנס לתפקידו, יש לו גם את התפקידים הקודמים, המחשב חסום, חבר'ה, אי אפשר לעבוד.
1: זה פשוט לא יאומן.
0: נעלו את זה וזרקו את המפתח, עכשיו חפש את החברים שלך, מה אתה עושה? אז הוא מתלונן, הוא שולח מכתבים, כלום, לא עובד כלום.
2: הצלחה לאודי רונן, הצלחה למיכאל דבורין בתיק הזה.
1: מה זה הצלחה? זה לא יאומן. יש כאן אנשים אמיצים מאוד מאוד מאוד באירוע הזה.
2: נכון, אבל עד שהעבריינים אמיתיים.
0: אני לא יודע מה יקרה עכשיו, כי המדור הרי הוכפף לחזרה לראש שחם. אם יורשה לי,
1: יש סך.

0: במדינת ישראל. יש שר במדינת ישראל.
1: כן, יהיה לקרוא לשר ולהגיד, אמנם הכניסו אותך לאיזה פאט, בסדר? סליחה על המונח, שכאילו בגלל הבג"ץ אסור לך להתערב, מותר לך להתערב, אבל זה בדיוק הסיבה שהם עשו את זה. כדי שאם תתערב, יגידו, הנה, הוא מתערב. אבל אין ברירה, כי המפכ"ל הזה אין לו...
0: זה לא קשור, זה ארגוני, זה לא פרסונלי, זה ארגוני.
2: אגב, ההתערבות צריכה להיות לא ברמה של מינוי, אלא ברמה של לגבות מחיר מעברנים אמיתיים באירוע. אז נרחיב על זה את הדיבור בפתיח בשעה הבאה. עורך הדין מיכאל דבורין.
1: עוד פעם,
2: עוד פעם, עוד פעם. הראש שלי נמצא במקום אחר. תודה רבה לשיחה, שבת שלום, חייבים לסיים את השידור, נגיד שוב, נגיד אחר כך תודה פעמיים.
0: תודה רבה, מיכאל היקר.
2: יוצאים לפרסומות ולחדשות, וחוזרים אליכם לעוד שעה מכל הטוב הזה. ביי ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו החלו בשעה האחרונה בתקיפות על הערים צור ונבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על התקדמות קרקעית נוספת של לוחמנו בשטחי ארץ הארזים, תוך שהם מוחזים בשטח של מרחב הכפר דבין הצפוני למרג'יון. ההתקדמות התבצעה באמצעות טנקים וכלי רכב משוריינים, לאחר שהאזור הופגז כמה ימים קודם לכן, הן מהאוויר והן מהשטותחים. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגור מטרה אווירית על לוחמנו ברצועת הביטחון בלבנון, שיורתה בהצלחה, לא דווח על נפגעים או על נזק. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודה הבוקר לפקיסטן על מאמציה להגיע לעסקה בין המשטר בטהרן לארצות הברית. הנשיא האיראני הדגיש כי המדיניות של ארצו היא לחזק את שיתוף הפעולה עם שכנותיה בכל התחומים. בתוך כך ייפגש מאוחר יותר היום בוושינגטון שר החוץ הפקיסטני מוחמד אישק דר עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. מטרת הפגישה היא בחינת היחסים בין שתי המדינות ושיח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. המשטרה חשפה כי יתרה במהלך השבוע האחרון כמויות גדולות של רימונים, תחמושת וסמים בביתו של תושב נתניה. מלבד אותם אמצעים, הסירו השוטרים 3 מצלמות אבטחה שהוצבו באופן בלתי חוקי וצפו לעבר המרחב הציבורי. התושב נעצר והועבר להמשך חקירה. בהמשך קיבל בית המשפט את בקשת המשטרה והורה להארכת מעצרו עד ל-1 ביוני. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרוץ המלחמה, התפוצץ כלי טייס בלתי מאויש באזור מאוכלס ברומניה. הכלי ששוגר על ידי רוסיה פגע בבניין מגורים בעיר גלץ וגרם לפציעתם של 2 אזרחים. בעקבות הפגיעה זימנה שרת החוץ הרומנית לומיניטה אודובסקו את שגריר רוסיה בבוקרסט לשיחה. מנגד דיווחו כלי תקשורת רוסים כי האוקראינים שיגרו לעברם במהלך השעות האחרונות מעל 200 כטב"מים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: צריכים

0: 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרף מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
9: עשר וארבע דקות, שלום מאזנות, שלום מאזנים, תודה משה שולדרמן על העריכה והפקה, מיכאי מעון על הביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ על ההפקה כאן באולפן, איציק זר על הדיגיטל, את עסקה בינה ואני זיו מאור, כמו שהקריין כבר אמר בעצם.
10: עורכי הדין.
9: עורכי הדין.
10: לא אוהבת את זה.
9: את לא אוהבת את זה?
10: לא אוהבת את זה.
9: מה עושים?
10: כי אנחנו בני אדם, בלי קשר לזה שאנחנו עורכי דין.
9: בואי, בואי, בני אדם, עורכי דין.
10: כאילו לא, בוא, לא, זה...
9: אל תשימי איתנו מה שאנחנו
10: זה...
9: לא.
10: אני... לא, זה גם מחבר אותי לכל שפיט, מלא כל הארץ משפט. נו, אני אהיה מהתרחנים האלה.
9: אם הייתה פה תוכנית שמוגשת על ידי שני רואי חשבון, את חושבת שזה...
10: בדיוק, רואי החשבון.
9: כן, מצד שני, אם זה היה שפים,
10: נו. בסדר, אבל זה לא.
9: יש מקצועות שמכבדים את בעליהם. טוב, דיברנו על זה בהפסקה, אני רוצה להציף נושא, זה בעצם תובנה. אני הולך להציע תיאוריה שמתבססת על עובדות שחלקן ידועות לכולנו וחלקן נחשפו, ואני מחבר פה כמה נקודות לקו. והטענה שלי, מה שאני מספר לכם כרגע, מאזנות ומאזנים, זה לדעתי הפשע החמור ביותר של ממשלת בנט לפיד, וזה הדרך שבה הם אחראים למחיר הדמים מטורף שהחברה הערבית משלמת, גם על מחדליה של הממשלה ההיא, וגם על באופן כללי הלך רוח הנפשע הפושה בפקידות הישראלית. זה הולך ככה, בשלהי הכנסת ה-20, זו הכנסת הארוכה שבין 2015 ל-2019. הכנסת שקדמה לשרשרת מערכות הבחירות, ממשלת ישראל העבירה תוכנית חומש של סיוע לחברה הערבית, תקציב עצום של 5 מיליארד שקל, שנועד לסייע לחברה הערבית. עכשיו, בעצם הגישה הזו יש בעיה. כלומר, מי שמניח
10: שהבע... דווקא לחברה הערבית.
9: כן, מי שמניח שהבעיות של החברה הערבית ייפטרו באמצעות כסף, הוא מאמץ אוצר מילים מרקסיסטי, כושל וכוזל.
10: בגלל שהם מוחלשים, בדיוק. מדוקאים, ואם רק תיתן להם כלכלה, פרנסה.
9: אם נשפוך עליהם כסף כדי לרפא את חוסר השוויון הקולקטיבי האינטרינזי שהם סובלים מהם, אז הבעיות ייפטרו. זאת הייתה התיאוריה מטומטמת, נועדה מראש לכישלון כמו כל מחשבה שמאלנית, וחמור מכך, זה לא המנדט שהכנסת ההיא קיבלה מהציבור ליישם את התיאוריות המרקסיסטיות. יש דרכים אחרות לטפל בבעיות בחברה הערבית, שב-2019 היו קלות יותר. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו אי אפשר לטפל בבעיות בחברה הערבית בלי לחזור למשטר הצבאי שקדם ל-1966, אבל אני מקדים את המאוחר. החליטה הממשלה לשפוך 5 מיליארד שקל על החברה הערבית, והקימה מין מתה כזה, שהוא כל ממשלה מחליף צד, מחליף איזשהו משרד, מחליף אחריות מיניסטריאלית, שאחראי על חלוקת הכסף וניטור ובקרה של השימוש בו. ממשלת בנט לפיד, כחלק מהדיל המתונף שלה עם מנסור עבאס, החליטה להסיר את הבקרה ולהעביר את התקציבים הללו ישירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית כדי שינהלו אותו.
10: בלי שום פיקוח לוודא שנתת כסף לצורך ניקיון ברחובות, לצורך זה,
9: בוודאי,
10: בלי פיקוח.
9: בוודאי, עסקה, מה אנחנו גזענים? למה עיריית פתח תקווה מקבלת תקציב ועושה בו מה שהיא רוצה ועיריית אום אל-פחם לא?
10: אבל עיריית פתח תקווה לא מקבלת מענק, היא לא מקבלת מענק של עשרות מיליונים או יותר מזה.
9: בכל מקרה החליטה הממשלה כאקט של רצון טוב וגילוי, לא יודע, רוח השוויון, להסיר את פיקוח. ומה שקרה זה כדלהלן. עיריות קיבלו תקציב לדוגמה, כדי לשפר את...
10: שנייה, איפה היא החליטה? היא החליטה את זה בהסכמים, זאת אומרת, ברגע שממשלת בנט לפיד, אני פשוט מנסה להבין את העובדות, ממשלת בנט לפיד בעצם בהסכמים הקואליציונים שלה, יחד עם רם, הוסכם שבעצם לא יהיה שם פיקוח?
9: קודם כל זה לא מופיע בהסכמים הקואליציונים. איפה זה מופיע? זה מופיע בדברים שחשפה לפני כחודשיים השרה מאי גולן. אמרתי קודם שהיחידה הזו שאחראית על הפיקוח על התקציבים, החליפה משרדים, החליפה שרים, איכשהו בממשלה הנוכחית, זה נחת על שולחנה של מאי גולן. ולפני כחודשיים היא התראינה אצל ישי פרידמן בערוץ 14, ובעצם זה הטריגר למה שאני אומר כרגע, והיא חשפה את העובדה הזאת. עכשיו, האם זה היה בדרך של החלטת ממשלה, בדרך של דיל מאחורי הקלעים, בדרך של לחיצת יד, אם החלטה, לא החלטה, היא חשפה, אין פיקוח. וכשאני רציתי לחדש את הפיקוח, אומרת מאי גולן, הגיעו אליי אנשי שב"כ ואמרו, אוי ובוי, מה יקרה אם תחדשי את הפיקוח? הערבים השתוללו וירצחו אנשים ברחובות, כי עכשיו פשוט הם אוכלים צמר גפן מתוק כל הזמן. Anyway,
10: מה המשמעות של הסרת הפיקוח?
9: אז נסביר מה קרה בפועל. וכאן אני נכנס לגדר הערכה והשערה שלי, אני מספר סיפור שאני לא יודע שקרה באמת, אבל הוא מסתדר עם התוצאות ועם האופי של האלימות בחברה הערבית, שאנחנו כן יודעים. מה הכוונה? נגיד לצורך העניין עירייה מקבלת תקציב כדי לפנות זבל ולשפר את פני העיר. אז מה עושים? לפי חוק המכרזים צריך לצאת למכרז. יש כמה חברות שמתמודדות, וזו שמציעה את התמורה הטובה ביותר במחיר הנמוך ביותר מקבלת את הזה. עכשיו, בחברה הערבית, באה חברה מתמודדת במכרז ודואגת שהיא תהיה מתמודדת היחידה. איך היא דואגת? באמצעות לשים ראש של סוס או רימון מתחת לאוטו של המנהל של החברות האחרות שהתמודדו עלולות להתמודד, ואופה, היא מתמודדת היחידה ומגיעים למכרז ויש רק מעטפה אחת לפתוח. וכמובן שמדובר בהרבה יותר כסף ממה שהשירותים הללו שווים. וכשהכסף הזה זורם, זה לא חלילה שהחברה הזאת אשכרה מפנה את הזבל ודואגת לניקיון, אלא היא קונה נשק. ובנשק הזה הם משתמשים כדי לבצע מלחמות טריטוריה ברחוב הערבי. וכשאנחנו רואים את מלחמות הכנופיות הללו, את החיסול, אחד הסרטונים הקשים בטירוף שהיה לפני איזה חצי שנה של הג'יפ הזה שנוסע בכביש 443 ואופנוע רודף אחריו, ובאמצע כביש 443 יורה למוות בנהג. כן, זוכר את הסרטון המזעזע הזה?
10: ממש.
9: כן? אז אני אומר, זה ביטוי של הדבר הזה. הם רכשו כמויות אדירות של נשק שנועדו לתפוס ריבונות בשטח.
10: לא, ארגוני הפשיעה הערבים,
9: שנייה,
10: הם הבינו שיש כאן בוננזה, שיש כאן הרבה מאוד כסף, שבעצם הולך להגיע ללא פיקוח לרשויות המקומיות, ודאגו שהכסף הזה יוזרם אליהם באמצעות שלל כלים.
9: באמצעות אמצעים מפיוזיים.
10: כן.
9: באמצעים מפיוזיים, זה הכל. זה הסיפור, זה האירוע, וזה מה שעומד מאחורי גל הפשיעה. זה מצחיק, בגלל שגל הפשיעה הזה בעצם התחיל בסינכרון עם תחילת כהונתו של בן גביר בממשלה הנוכחית, וכולם אמרו, תראו מה קורה, תשבות, לא, אבל זה תהליך שלקח זמן, עד שהם זכו שהמכרזים יצאו, עד שהם זכו במכרזים, עד שהכסף נכנס, עד שהנשק נרכש, התחלפה הממשלה בינתיים, ואז גואה אלימות בחברה הערבית. עכשיו, כרגע אנחנו רואים מלחמות טריטוריה בין כנופיות בחברה הערבית, בנקודה מסוימת כשישראל, כשמדינת ישראל הרשמית והממלכתית תרצה להיכנס לרחובות האלה ולתפוס ריבונות, היא תתמודד עם צבא של ממש.
10: ברור, אבל אני מנסה להבין, ואז השרה מאי גולן מבינה שאין פיקוח לאן הכספים האלה בסוף הולכים בקצה, והיא אומרת, אני רוצה שיהיה פיקוח, אני רוצה להבין לאן כל שקל הולך.
9: כן.
10: ואז מגיע השב"כ ואומר לה, תעצרי, אל תעשי את זה, כי אחרת אנחנו יהיה פה...
9: נכון, כי החברה הערבית תשתולל, וזה יגרום להפרות סדר, ולהפגנות אלימות, וכו' וכו'. כך אומר השבק, למאי גולן.
10: זה אירוע, תשמע, אני בלי מילים.
9: אוקיי.
10: אני בלי מילים.
9: שזה טוב.
10: אני לא יודעת.
9: שאת בלי מילים?
10: אני, תשמע, זה מסמרר.
9: אז אני אגיד, אורן סום כבר איתנו, רק אגיד שהפתרון למקום שממשלת בנט לפיד הביאה אליו את החברה הערבית, הפתרון כרגע זה משטר צבאי. זה שבוקר אחד יקומו 1.5 מיליון עד 2 מיליון ערביי ישראל, יגלו שיש צבא בכפר שלהם, ואף אחד לא יוצא ולא נכנס לכפר בלי לעבור בדיקה ברכב על ידי חיילים חמושים או שוטרים או שוטרים אגב חמושים, לנהל את המשטר הזה כמה שנים עד שהחברה הערבית תתנקה מיסודות הפשיעה הקולקטיביים שלה, ואז להתחיל לבנות מחדש את החברה הפוסט-פלסטינית.
10: אני רק רוצה להניח פה על השולחן שאנחנו באמת רואים הרבה מאוד דיווחים על מעורבות של מועצות מקומיות ערביות בכל מה שקשה, ראשי עירייה ושחיתויות וכאלה. אני בהחלט מזמינה את המאזינים והמאזינות ואת כל מי שיש לו ידע בעניין באמת להציף אותו, כי זה פשוט חשוב.
9: כן, אנחנו ננסה לערך פה גם את מאי גולן בשבוע הבא, אולי לשמוע את הזווית שלה ביתר פירוט על התיאוריה הזו.
10: וכמובן ישי פרידמן, הכתב הנפלא של ערוץ 14, אם יש לך עוד ידע בעניין, תגיד לנו.
9: תת אלוף במילואים אורן סולומון, המתחקר הלאומי, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכם, עסקה זי וכמובן המאזינים.
10: בוקר טוב.
9: אנחנו מועדים לעוד ניסיון חיסול בבירות, אני מזהה אזעיזציה של לבנון. מה אתה חושב על כך?
11: אני חושב שאם אנחנו מדברים על לבנון, אנחנו הפכנו את הטקטיקה לאסטרטגיה. את הסיפור של הסיכולים שהוא עניין טקטי, שההשפעה שלו ברמה אסטרטגית בשגרה היא מאוד משמעותית. מסכלים בכיר בימים שלפני השישי באוקטובר באיזשהו סבב, זה יכול לסגור את הסבב, לא לפתור את הבעיה, לסגור סבב. ואז מה? לקחנו את השיטה, ואנחנו חושבים שזה גם יפתור לנו בעיה אסטרטגית, שכאשר אנחנו מתמודדים איתה במלחמה, מלחמה אגב, אני רוצה להזכיר לכולם, כולם שוכחים, חיזבאללה היה שותף עם חמאס לתכנון השמדת ישראל. התוכנית של השביעי באוקטובר הייתה תוכנית שהכותרת שלה השמדת ישראל, הבטחת הפעם השנייה ועוד ועוד. זה לא עוד איזשהו בוא נכבוש איזה גבעה, איך זה נקרא, בהרדו ונוציא משם הישגים מדיניים. לא, לא. את זה חייבים להגיד לציבור ששוכח, ולכן אנחנו חושבים שהסיכולים יסייעו. שמעתי על פתרונות של תקיפת בניינים בדחיה, וזה אולי יפתור את בעיית הרחפנים, ואני אומר, תראו, בוודאי לסכל, בוודאי להוריד בניינים, גם בדחיה וגם בכל מקום, ולהרוג כמה שיותר מחבלים. הסיפור הוא אחר. צריך לעבור משחיקה להכרעה. צהל בעצם פעל בשיטה, תפיסת פעולה שנקראת שחיקה, שחיקה של האויב. נכון? שמעתם את המונחים האלה?
10: בוודאי. יריעת יכולות? בוודאי.
11: יריעת יכולות. כן. גורע, גורע ממערך הטילים. פגענו ביכולות הזה, אנחנו דחקנו אותו, אני הכל מצטט.
10: כיסוח דשא.
11: ראש הממשלה, כיסוח דשא זה נוהגים לומר ביהודה ושומרון, אבל דחקנו אותו, אלה ציטוטים, מראש הממשלה, משר הביטחון ומהרמטכ"ל, דחקנו את האויב לקו הנונט, הוא כבר לא יכול לאיים בטילים ישירי, באופן ישיר, מה שנקרא, ישיר מסלול ועוד ועוד. לא, לא, לא. אנחנו בחשיבת השישי באוקטובר אמרנו שהשתננו, אמרנו שעשינו למידה, אמרנו שהשתנדה התפיצה. זה קליק אחד מתוך מהלך שלם. אנחנו צריכים לעבור משחיקה להכרעה. איך מכריעים את אויבינו? מכריעים את אויבינו על ידי השטח, ואם אני עושה התאמה, אדפטציה ללבנון, ואחר כך לעזה וכו', אז בלבנון, טוב, לא צריך לכבוש את כל לבנון. מעולם לא טענו שזה שלנו, אני גם אומר אפילו, עד כמה שמה שנקרא אידיוטאי, לא רק בהבטחת הארץ לישראל, היא לא כוללות את כל לבנון, בסדר? אבל רגע, עד הליטני, ליטני הוא גבול טופוגרפי, הוא גבול, אגב, מדיני, שבכלל ראשי הציונות עוד לפני הקמת המדינה דנו על סימת הגבול בליטני. בואו, תפתחו ספרי היסטוריה, מחקר, הוא גבול ביטחוני הכי נכון, כיוון שבאמת נער הליטני עושה הפרדה, ואם אנחנו רוצים לעבור לשיטת ההכרעה, אנחנו צריכים לקחת עד הליטני, לשלוח את הכוחות לקצה, כן, יהיו כיסא, אפילו משמעותיים, כיסא חיזבאללה בתוך השטח, נטפל בהם במצור, נטפל בהם באש ובסוף בתמרון, בקצב שלנו, אבל דרום הלבנון שלנו, פגיעה במטרות מדינתיות של מדינת לבנון, שכרגע היא בכלל מהאום.
10: נכון.
11: היא לא קשורה. היא, שימו לב, לא...
10: איזה מחירים משלמת?
11: מנהלים, היא לא משלמת מחירים, להפך. היא מקבלת מחירים, בכך שאנחנו מדברים איתה, נשיא לבנון אפילו לא מוכן להרים טלפון לראש הממשלה. אני לא צריך להבין אפילו את ההשפלה, זה כבר לא אישי. אדוני ראש הממשלה, אתה ראש ממשלת ישראל, יש לך כבוד לא רק אישי, לאומי. הוא לא רוצה אפילו להרים אליך טלפון, כפי שהוא זה, כן, זה דווח. באותה פתיחת תהליך מסע ומתן על ידי נשיא ארצות הברית, תגיד לו תודה רבה, שלום. ביום שאתם לא רק תבקשו, תתחננו, תבואו מהמקום שאומר הבנו, לקח לנו שנים להבין שמדינת ישראל היא אירוע גדול, חיובי, אנחנו רוצים להתחבר, רוצים שלום.
10: אירוע שלא הולך להתגמר, אירוע שכאן בשביל להישאר.
11: ולכן... רק במשפט, כי עסקה רגע דיברה פה על משהו, כשאני אומר על אלישע, תראו, זה לא יום יומיים, זה לא שבוע שבועיים, אנחנו שנתיים וחצי במלחמה כולל מלבנון, כן? אנחנו בשלוש פעמי או שלושה מופעים של מלחמה חוזרת בלבנון, מאז חרבות הברזל, חיצי הצפון ושאגת הארי בקרבות הללו, ובהפסקת אש מדממת, חבר'ה, אנחנו בקונספציה.
10: אבל אני כן רוצה לשאול אותך את התלוף אורן סלומון, בסוף... יש פער מידע מאוד מאוד גדול בין מה שאומרים לנו לבין מה שנטען שקורה בשטח. עכשיו, זה שיש פערי מידע בזמן מלחמה, זה דבר שבעיניי הוא נכון וגם בריא. וכל הזמן, כשאנחנו, גם אני, כשאני נותנת ביקורת וכולי, אני אומרת, אנחנו לא יודעים הכל. אתה יודע להגיד מתוך השטח מה באמת קורה? כי יש שאומרים שמשטחים שם ותופסים שם ועושים שם...
11: כן, כן, אני אתן, זה שאלה נכונה, רגע, כדי לייצר תמונה מלאה ורחבה. התמונה היא שכוחותינו באופן כללי מעמיקים את התיהור של המרחב במקום שהם נמצאו בו, שזה פחות או יותר אותו קו צהוב גם כן הגדרות, אנחנו צריכים לשים קו כחול, קו כחול שלנו כחול, זה ישראל, כן?
9: קו כחול זה הכינוי של הסכם סייקס-פיקו,
11: לא בכלל, קו כחול זה המונח,
10: קו לבן,
11: קו אדום, לא אני אומר זה מונחים גם צבאיים וגם מדינים, אבל הוא צריך להיות בליטני. אנחנו כוחותינו מעמיקים את התיאור, זאת אומרת, הם פועלים בשיטתיות לפי מודיעין או לפי בעצם זיהוי, ומשמידים אתרים, מנהרות, מתקנים, מחבלים איפה שהם נתקלים ועוד ועוד, ובקרקע, במקביל בפעולות של צה"ל, שזה צה"ל הלוחם, כלומר גם בקרקע וגם דרגי, כשאני אומר דרגי השטח בהקבלה, זה אנשי המודיעין והאוויר המצוינים שלנו, אין כמוהם בעולם. אני מכיר את המודיעין לפני ולפנים. הסיפור הזה זה אנשים מדהימים שמחסלים ופוגעים מפקדים ברמות כאלה ואחרות של שטח ואף בכירים מהם, אבל זה אירועים ברמה הטקטית אופרטיבית. אין לדחיה, אין תקיפות בכירים, אין התקדמות של התמרון, ואז לכן התמונה היא זו פחות או יותר התמונה המלאה, כוחותינו שבשטח נלחמים בגבורה באוויר, בים, ביבשה ובמודיעין ובקרקע, אבל כל מה שקשור למהלך האסטרטגי הוא משותק. ואז יבוא הצבא, תשימו לב, תראו מה זה התקרבנות. מה הוא אומר? לדרג המדיני, אנחנו חייבים לתקוף, תנו לנו לאפשר. טוב, קודם כל זה נכון, הוא פונה אליהם ואני שמח, וזה באמת יוזמה ולחץ קדימה. מי נתן לקבינט את ההמלצה להגיע לקו הנונטט, קו השמונה קילומטרים, אותו צהל. אני דיברתי עם שרי קבינט, הם אומרים לי זה החלופה שהם שמו לנו, זה החלופה הכי גרועה, דיברנו על זה גם אצלכם. היו צריכים להגיד להם מהיום הראשון לנוע לסוף קווי תמרון ומשם לתאר, ועכשיו אנחנו מבינים שזו טעות. שלום, תגידו, תהליך למידה, נכון? כמו ביום כיפור, חטאתי, אביתי, פשעתי, בוא נתקן, טעינו, שגינו, עכשיו אנחנו רוצים לתקן.
10: ואני שוב אומרת, כל פעם שיש הדלפה בתקשורת על זה שהדרג הצבאי פונה לדרג המדיני, בואו נבין על מה מדובר, דחילה.
11: הפוך על הפוך.
10: ממש כך.
11: זה מדהים.
10: ממש כך, ממש כך.
9: טוב, תת-אלוף במילואים אורן סלמון, תודה על הניתוח, שבת שלום.
10: תודה על הדברים החשובים.
11: שבת שלום, ורח, ובהצלחה לכוחותינו, באמת, באשר הם.
10: אמן, אמן, אמן, תודה לך.
9: אין אירוע שמשקף יותר את ליקוי המאורות של השיח הפרוגרסיבי מאשר מה שאנחנו יכולים לדבר עליו כרגע. אין אירוע שבו השמאל החשוך הפרימיטיבי והדכאני משכנע את עצמו שהוא נאור יותר מאשר הסיפור של הפרדה מגדרית באקדמיה. בוקר טוב, נעמה זרפיב, מייסדת ומנהלת שוברות שוויון, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב.
9: כן, אז תספרי לנו מה התחולל השבוע בכנסת בסוגיה של הפרדה מגדרית באקדמיה.
12: אוקיי, אז החוק של לימור סנוער מילך שמבקש הפרדה מגדרית בתארים מתקדמים, אנחנו עוד לא מדברים על תואר ראשון, בסדר? רק בתארים מתקדמים.
9: כלומר, ילדים גדולים שיודעים מה טוב להם ומה הם בוחרים עבור עצמם.
12: לכאורה.
10: ילדות גדולות.
9: גם ילדים גדולים.
12: ילדות וילדים. אוקיי. גברים ונשים שרוצים ללמוד בנפרד, שיאפשרו להם בנפרד. אז אחרי שהיו כמה וכמה דיונים אינסופיים, שהנימוקים שם דרך אגב היו מדהימים באחד הדיונים, אתם לא מאמינים, הביאו את מומחי בריאות הציבור, שהסביר שאם יעשו הפרדה, זה הדרה וזה יביא לאובדנות. אוקיי? כי אנחנו נהיה מודרות ונתאבד.
10: לא, אנחנו מחוזות.
9: זה מדהים, אגב, זה בדיוק כמו שהרפורמה, היו מומחי בריאות הציבור שאמרו שהרפורמה המשפטית תביא לבוגדנות, לאובדנות, וזה שהיו חטופים זה מביא לאובדנות, כל מה שהשמאל מסכים איתו קטגורית מביא לאובדנות.
12: אם אתה לא שומע, אתה לא מאמין. בכל אופן, איזה שבוע היה סוף סוף ההצבעות על החוק.
10: מה זה על החוק? שנייה, בוא נסביר. יש בסוף, יש ציבור במדינת ישראל, יש אנשים שרוצים ללמוד באקדמיה, בדרך
12: ש... ולא יכולים, עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, נניח עד היום, את יודעת כמה דיונים המל"ג בפני עצמו שנים, עבד על הגדרה של מי הוא חרדי, ואז אם את דתייה לאומית, אז יש לך מכסה, ירשו לך להיכנס לקבוצה של חרדים, אבל אם את נגיד בעלת תשובה, אז אפילו לא עונה להגדרה של חרדי. אז כאילו דברים, הם יחליטו לך מה ההגדרה שלך, איפה תלמדי, באיזה דרך, אוקיי? וכמובן, הם מונעים מכולם להגיע לתארים
9: מתקדמים. אני חייב לשים פה כוכבית על אירוע חקיקה. זה לא שיש חוק קיים שמונע הפרדה מגדרית, ועכשיו צריך לתקן את החוק כדי לשנות את זה. בג"ץ קם בבוקר, והחליט שאורח החיים של חברה מסוימת לא נראה בעיניו, אז הוא נתן פסק דין שפוסל אותו.
10: זה לא דינה זילבר שהתחילה עם הזה?
9: דינה זילבר התחילה, ובגץ אימץ את זה.
12: מאוד מאוד, תראי, אנחנו בזמנו הגשנו הרי שוות שוויון נגשה לבגץ כידידות בית משפט בזמנו, כשביקשנו לאפשר לכל אחד שרוצה ללמוד. ואז קיבלו אותנו כידידות בית משפט, ופורום קהלת, ובכל מקרה הם נשארו בפרשנות שלהם, שהיא פרשנות שהיא בכלל לא קשורה לחוק, החוק באמת אף פעם לא עשר את זה, אבל התקבע שזה אסור, וכאלה שבאות לאוניברסיטה, אפילו אם יש קבוצה שרוצה, אומרים להם מצטרים, זה אסור לנו בחוק. אז לימור תומר מלך אמרה, בואו נבנה את החוק הזה, אנחנו נעשה על זה חוק, ואז יש את החוק של הפרדה, ואחרי הרבה דיונים הוא צריך עכשיו להתחיל את ההצבעות. אז הם הגישו 1,200 הסתייגויות אופוזיציה, מתוך זה החליטו שישארו 600 הסתייגויות, לא הבנתי את הפיצול המשפטי, אבל אתם פה מבינים בזה יותר בטח, ואז התחיל דיון, 4 שעות דיון, תקשירו, צעקות, צרכות, כל ארגוני אנשים, דיברה שם הצגה מהליכון, שהיא אמרה לי בתור אתיופית, נתנו לי להיכנס לתור ראשון, אני רוצה שכל אחד תוכל, ברגע שהם הבינו שהיא, בצד שלנו, רוצה שכל מי שרוצה יוכל ללמוד, הם צריכו עליה, לא נתנו לה להשלים משפט, היו שם הדברים מטורפים, כמובן, המדרון החלקלק, אחת מהחרדיות כמעט בכתה אמרה, מה אני מבקשת שאני יכולה ללמוד? אז הם אמרו לה, אז תהיה גם חברת כנסת, אז למה אתם לא נותנים שיהיה לכם חברי כנסת? והנה, בגללכם עכשיו יעשו את מדרכות נפרדות, ונעמוד בתורים בנפרד.
9: איזה טיעונים ברמה של דיבייט בכיתה ד'
12: זה לא יאומן, אבל צרכות, הם משכו במשך 4 שעות, בשעה מסוים פינדרוס לקח את המושכות, ואמר, אוקיי, כל אחת יש לה איקס זמן לדבר, נדמה לי 30 שניות, יאללה, היא איבדת את הזמן שלך, הצבעה נגד, גמרו 60 הסתייגויות מתוך 600. אתם מבינים? זה משהו לא יאומן.
9: תראי, פיליבסטר זה כלי מוכר בפרלמנטריזם, ויש לו מקום, ויש לו תפקיד. לא, הרעיון הוא למשוך את הזמן עד שמגיעים להסכמות. האופוזיציה בכהונה הזאת הורידה את הפרלמנט לתהומות שלא היו כדוגמתם לדעתי בדברי ימי הדמוקרטיה העולמית, ממש ממש ביזיון וחרפה, וגם צריך לומר שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה יש לו יד ורגל בהפקרות המוחלטת שהוא נתן לארגוני השמאל שהתיימרו לייצג חטופים, זה מה שהתחיל את הקקופוניה הזאת. אוקיי, מה אני אגיד לך, התחושה שלי זה שזה חוק שלא צריך חוקק.
10: נכון, אבל למה זה כל כך חשוב להם?
12: למה? הם יצאות מפחד בסוף.
10: למה?
12: הם פחדים מדתיים בסוף. אין לזה הסבר. הם נתנו שם הסתייגות. קודם כל, בהסתייגות, את לא מאמינה, הסדרים לפעמים אומרים. היו שם נציגות עוד פעם של אחד מהמוסדות האקדמיים, שאמרו שהרמה כשמפרידים היא יוצאת רמה נמוכה. והיו טיעונים שאם את לא לומדת יחד עם גברים, אז כנראה לא יהיה לך עושר אקדמי, ולכן
10: אני לא מצליחה להבין, אבל זה לא סותר את התזה הליברלית שאומרת שכל בן אדם יוכל בעצם ללמוד באופן שבו הוא בוחר.
9: איפה ליברליזם?
12: ליברליות ודתיים לא נראה לי הולך ביחד.
9: לא, ליברליות ודתיים הכי הולך ביחד. אסור להתבלבל ואסור לשלם אפילו מס שפתיים לשקר שהם נמצאים בצד הנאור. הם נמצאים בצד החשוך והקנאי. הם רוצים לכפות את תפיסת עולמם הרדיקלית והמשיחית על ציבור שלא מעוניין בה. כאחרוני, את יודעת, זה אפילו לא אלמנט דתי. הם לא שונים מהאפיפיורים ששרפו את אירופה בגלל הפרוטסטנטים ששמחו בהם והחליטו לתרגם את התנך לגרמנית. זה לא שונה מזה.
10: ואחר כך הם יגידו שחברה החרדית לא משתלבת, לא נמצאת חלק.
12: הייתה שם מישהי שהגדילה לעשות ואמרה, בהסתייגות, רגע, אבל בחוק, לא הפרונתם בין מקצועות שהם לעבודה, ובין מקצועות שהם מחקריים, כאילו בואו נשלב את החרדים, אולי נסכים לכם במקצוע של העבודה, אבל לא במחקר.
9: שמעתי שפותחים במכללת, לא יודע מה, מסלול חוטבי עצים ושואבי מים, אז זה הסכימו שיהיה בהפרדה, ככה אומרים.
10: לא, אבל זה אירוע שלדעתי אנחנו לא, אני לפחות לא הצלחתי ברעיון הזה להגיע לשורש שלו, אני חושב שהשורש שלו הוא מאוד מאוד.
9: אני אגיד לך מה השורש. המרקסיזם הוא טוטליסטי בבסיס שלו, הוא לא נותן מרחב קיום לשום אידיאולוגיה אחרת. רגע, שנייה, עכשיו אם האקדמיה שהיא מרחב מרקסיסטי, יש בה הפרדה, כלומר יש בה ביטוי, אגב, אנחנו צריכים לזכור את התופעה שקרתה בשנים האחרונות בקמפוסים בארצות הברית, שהיו ימים לשחורים בלבד. ימים שבהם, כחלק מהתיקון של דיכוי ארוך השנים של שחורים בארצות הברית, נאסרה לבנים הכניסה לקמפוס. היו ימים כאלה, כלומר, הפרדה מסוימת, כאשר היא מתיישבת עם האג'נדה המרקסיסטית, אז היא מותרת ולגיטימית.
12: טוב, זה כמו שתפילה מותרת להם מסלמים בהפרדה.
9: בדיוק, במרחב הציבורי, נכון? אז אני אומר, בסוף השמאל מבחינתו 0 ו-100 זה אותו דבר, לתת דריסת רגל הכי קטנה למי שמגיע עם אידיאולוגיה פוזיטיבית שסותרת אותו, זה בדיוק כמו לשרוף לו את כל המועדון. אנחנו צריכים אגב ללמוד מהם בהקשר הזה. זה
12: אני לא חושבת שאנחנו פשוט אי פעם נשרוף את כל המועדון, כי הוא המועדון שלנו. אבל בהחלט, איך אומרים, נגמר הזמן שאפשר להשתיק נשים דתיות וחרדיות או גברים בכל מיני טענות שווא. גמרנו, אז תתאמצו את המות לא. אגב, שאתה מזכיר את השחורים, אתה מזכיר לי שבבגץ ההפרדה המגדרית שאז הגשנו עם עורכת דין צופנת נורדמן, אז הם השוו גברים ונשים לאנשים בעלי עיניים כחולות וחומות. זאת אומרת, אתה מבין, אין הבדל בין גברים ונשים, הם אותו דבר, הם כתבו שמה, עצם ההפרדה, איך הם קראו לזה, בין גברים לנשים, היא יוצרת את המציאות הזאת.
9: את יודעת מה אני יכול, מה מדהים באירוע הזה?
10: הפרדה זה הדבר.
12: אין גברים ואין נשים, ואז אם אין גברים ואין נשים, אז אי אפשר להפריד.
9: מה שמדהים בסיפור
10: הזה, זאת הנקודה. שאין הבדל בין נשים לגברים,
12: ונשים...
9: זה שיטת המגדר, כן. נכון. אני חייב על העניין הזה של העיניים הכחולות והחומות. אני חייב לומר, מדובר בתפיסת עולם שהיא לגיטימית. תחזיקו בה, ולכו ללמוד מעורב, מותר לכם, אף אחד לא מנסה לקחת לכם את זה. הם מנסים לכפות את תפיסת העיניים הכחולות והחומות על מי שלא חושב אותם.
12: אני חושבת שכשצופנת הזה הגישה, אני חושבת שהיא הראתה שם ששופטי בג"ץ אפילו לא קרו. אני לא בטוחה שהם היו מסכימים עם החלוקה הזאת. אם תגיע עם החלוקה שגברים ונשים הם בדיוק אותו דבר, אז נתקלת בבעיה במלתחות, מה שקורה בפועל, במלתחות, בשירותים, בבתי חולים, כבר אי אפשר לא תוכל לעשות שום דבר שום.
9: כן.
12: כאילו, אתה שומעת את כל השטיח מתחת כל הסגירה.
9: לא, אז הם יגידו, הפרדה רלוונטית איפה שהיא רלוונטית, ואנחנו, ולא אתם, מחליטים איפה זה רלוונטי.
10: בדיוק.
12: אז הנה, גם אליי, זה חזור לאותה נקודה.
9: בדיוק.
10: נעמה זרביב. מייסדת מנהלת תנועת שוברות שוויון, תודה רבה לך על הדברים.
9: שבת שלום.
12: תודה לכם, שבת שלום.
10: שבת שלום.
9: כן, איתנו כתב הכלכלה של ישראל היום, ניצן כהן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
13: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, ניצן.
9: אני חושב שיש קונצנזוס על כך שהורדת הריבית שהייתה השבוע לא הייתה חדה מספיק.
13: לא, אני לא חושב שיש קונצנזוס כזה, אני חושב שבכל זה מה שהיה מגולם בשווקים, כולם הבינו שצריכה להיות הורדת ריבית, עכשיו השאלה כמה סיכון מוכן לקחת על עצמך. ובנק ישראל לקח סיכון, אבל כמו שאני אגיד אמרו, סיכון מחושב. רוצים לראות איך תתפתח המלחמה עם איראן, לבנון, מה יהיה עם תקציב הביטחון.
9: אבל זה לא התפקיד של נגיד בנק ישראל. התפקיד של נגיד בנק הוא לא לחזות תהליכים אלא להגיב להם.
13: לא, לא, לא, זה בדיוק התפקיד שלו. המודלים המתקדמים, בכלל, זה כבר כמה שנים.
9: איך אני אוהב מודלים מתקדמים? מה אומרים המודלים המתקדמים?
13: בעשור האחרון השתנו המודל, בכלל מאז משבר הסאב פריים, איך אתה קובע ריבית בכלכלה? אתה פשוט לוקח את כל הנתונים שמצטברים אצלך, פלוס ההנחות של שוק ההון, זורק אותם לאלגוריתם שלך, ואתה מקבל את ריבית היעד. ריבית היעד צריכה לנוע איפשהו בטווח של הריבית הריאלית של 1.5%. זאת אומרת, ריבית שהיא גבוהה מהאינפלציה, כדי לשמור את האינפלציה ביעד יציבות המחירים. אלה המודלים המתקדמים כדי למנוע בועות. כמו שקרה לנו בסאפריים. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה מכניס לתוך המשוואה הזאת נעלם שהוא מאוד מאוד גדול, שזה תקציב הביטחון, שאנחנו רואים שהתקציב הזה הולך ומתנפח, עכשיו, אתה יודע, גם זה נתון ויכוח, אם זה, הוא מתנפח בסדר, הוא מתנפח לא בסדר, זה לא משנה. אבל בנק ישראל צריך לקחת ולשקלל את כל האירועים האלה, ולהגיד מה הוא שם בצד ימין, מה הוא שם בצד שמאל, איפה הוא לוקח סיכון, איפה הוא לא לוקח סיכון.
9: לא, אתה מסבך פה דבר מאוד מאוד פשוט. תקציב הביטחון לא רלוונטי לשקלול הריבית. בדיוק כמו שגם הסאב-פריים לא היה אירוע שנבע מכישלון בשנייה, הסאב-פריים ב-2008 לא נבע מכישלון של הבנק הפדרלי בחיזוי תהליכים פיננסיים שהיו צריכים לקבל תגובה מקדימה בריבית. זה לא האירוע, ולכן הסאב-פריים לא רלוונטי לשיקול בכלל. האם השווי של השקל משקף הצמיחה, או יותר נכון, האינפלציה, הירידה בשווי של השקל משקפת את תנועת הסחורות. זה הכל. ההשלכות העתידיות של הגדלת תקציב הביטחון על היקף הכסף בשוק לא רלוונטית לשיקול של הריבית. זה מה שעושה שר אוצר, לא מה שעושה נגיד בנק.
13: לא, מה פתאום? אתה מסתכל על ההוצאה הציבורית, אתה מסתכל על הגירעון, אתה מסתכל על הביקושים ואת התנועה שלהם, ואתה אומר, אם הביקושים חזקים מדי, משהו פה צריך לקזז משהו. עכשיו, באופן עקרוני, בעולם, בעולם מושלם, אנחנו רוצים שההוצאה הציבורית תהיה מינימלית, ושהשוק יעשה את שלו. ברגע שאתה יודע שיש לך אירוע שהוא לא ניתן לחיזוי, כמו מלחמה, וההוצאה הציבורית הולכת וגדלה, ופתאום נעלמים לך משוק העבודה אנשים, ואתה צריך איכשהו לתכלל את האירוע הזה, ולהגיד מה אנחנו עושים פה. אחרת אתה תמצא את עצמך באינפלציה של 8%. עכשיו, בספרים היה בדיוק הפוך, רצו להאיץ את הכלכלות, הורידו ריביות, ואז אמרו, בסדר, אני לא מתערב, מקסימום יקרה משהו, ופתאום הבנת שכשקורה המשהו הזה הוא כל כך גדול, שחברה לא יודעת להתמודד איתו, ולכן אתה צריך
9: לנקות. שוב, הסאב פריים קרה, בגלל שחברות פיננסיות לקחו על עצמן סיכונים שהשוק לא אפשר, זה לא היה קשור לגובה הריבית הפדרלית, והשוואה פה גם לא רלוונטית. אם ההוצאה הציבורית המוגברת על ביטחון יוצרת ערך, לא תהיה אינפלציה, לא משנה כמה כסף הממשלה תדפיס. אם המחקר והפיתוח שרופאי הביטחון בישראל, שחברות הביטחוניות יוצרים אשכרה ערך גם בסחורות שמיוצאות לחול, גם בהעלאת הביטחון במדינת ישראל באופן שמושך את הכלכלה, הממשלה תדפיס כסף, אבל אינפלציה לא תהיה. ולנגיד בנק ישראל אין מושג ירוק בשאלה האם הכסף הזה ייצר ערך או לא.
13: לא, לא, זה לא, זה לא עובד ככה. הממשלה לא, לא, לא, לא תדפיס כסף, אלא בנק ישראל ידפיס את הכסף הזה. האחריות על זה היא רובצת לפתחו של בנק ישראל.
9: זה אחריות, הוא עצמאי, הוא לא נבחר. מה פתאום אחריות? אין לו שום אחריות
13: למשל.
10: זה
13: החוק, זה החוק.
10: נגיד, החוק נותן לנגיד, כן,
9: סמכות, לא אחריות.
10: אני רק רוצה שתדע שמה שקורה באזורים האלה, זה מאוד דרמטי מבחינת סמכות ואחריות,
9: יודע,
10: מאוד דרמטי מבחינת משילות.
9: כן, נכון.
10: זה בסדר, זה אירוע שיצטרכו לדון בו יום אחד, אבל בסופו של דבר אני, כל השיחה הזאת זה נורא נחמד, אני רוצה להבין איך זה נוגע לכיס של אזרחי ישראל. ניצן היקר, אתה יכול להסביר?
13: תראי, הריבית, קודם כל, הפשוט במיידי זה התשלומים שלה על ההלוואות שירדו, כי כל המערכת הפיננסית תעדכן את הריבית שלה. השאלה הגדולה שלנו היא עוד פעם, עולמות האינפלציה. אם אנחנו נתחיל פתאום לראות ביקושים שהם גדולים מאוד, ואז אנחנו נראה פתאום שאומנם קיבלנו ריבית נמוכה בבנק, אבל אנחנו חוטפים את זה במקרים בקניון או בסופר, אז את יודעת, אנחנו בבעיה. אבל כן, בגדול אנחנו רוצים לייצר צמיחה, לקחת את ההוצאה הציבורית שאנחנו רואים אותה בתקציב וכל הדברים האלה, להוסיף לה ביקושים אזרחיים פרטיים, ואת יודעת, להאיץ את הפעילות. עכשיו, איפה זה יעצר? אלוהים יודע, אבל לכן בנק ישראל היה פה זהיר ואמר, תשמע, בוא נזרוק איזה זריקת מרץ לכלכלה ונראה מה קורה, ונחליט עוד חודשיים לפי מה שקורה, איך הכל מתיישב כמו שצריך.
9: מה עושים עם רווחי הבנקים שמשתוללים בגלל הריבית שממשיכה להיות גבוהה מהותית מהאינפלציה?
13: אני חושב שבשאלה הזאת גלומה איזושהי הנחת עבודה שבנק לא עובד ככה. בנק עובד על ספרדים. הוא מבחינתו, גם אם הריבית תהיה 0, אז הוא ייתן לך הלוואה ב3%. אתה פשוט תיקח יותר הלוואות, הוא ירווח את 1.5% שלו, או את 2% שלו. נכון שבאופן עקרוני, אחרי שנתת הלוואה ב3% ריבית, והריבית עלתה ל6%, אז אתה מרוויח, אבל בגדול, הבנק אדיש לזה, כי הוא יקבל, הוא ייתן הלוואות פשוט יותר. הוא פתאום יעיץ את בנק עובד על ספרדים, הוא מגייס בשוק האגח כסף, ומגלגל אותו לשוק.
9: אתה כופר בזה שבחמש שנים האחרונות, מאז תחילת הקורונה, כאשר הריבית זינקה מחלקי אחוזים למספר אחוזים, הבנקים הביאו רווחים מטורפים שלא תואמים את יש השוק במדינת ישראל?
13: אני ממש לא בטוח שאתה צודק. זה ברור שהם הרוויחו יותר, אבל הם הרוויחו יותר, כי הפעילות גדלה.
10: הפעילות של המשק, בהחלט.
13: כן, זה ברור שהם הרוויחו יותר, וזה בסדר, אנחנו רוצים שהם הרוויחו. אני לא רוצה להיות קומיסר הרווחים, להגיד ככה זה בסדר, ככה זה לא בסדר. תרוויח, תעשה מה שאתה רוצה. אין לי בעיה, כל עוד אתה הוגן. ופה שם המשחק המאוד אמורפי. אם אתה לא שווה לקוח, אם אתה לא מנצל לקוח, אם אתה לא מתנהל בצורה בריוני, אז תרוויח, אין לסען, הכל טוב.
9: זאת שאלה, אם באמת מתנהגים בצורה בריונית או לא, וכאן החיצים מופנים בעיקר למפקח על הבנקים, שבעצם מנהל את ענף הבנקאות בישראל, ולא מאפשר תחרות אפקטיבית, כן? ברגע ש...
13: אני לא בטוח, אתה לוקח את זה לאיזושהי נקודה, שאתה אומר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא פותח את השוק לתחרות, תראה מה קורה עם
9: ישראל. איפה הוא פותח את השוק? תראה לי את התחרות הזאת קורית בפועל.
13: כל הבנקאות הפתוחה, כל הנושא הזה...
9: הבנקאות הפתוחה מוסדרת עד לפרטי פרטים במאות, אם לא אלפי עמודים של נועל בנקאי תקין שנכתבים על ידי בנק ישראל. הבנקים הם זרוע של ממשלת ישראל, אין להם מרחב תמרון מינימלי בשום דבר שהוא חשוב לתחרות. העמלות והריביות נקבעות על ידי בנק ישראל, דפוסי השירותים, מספר הפקידים פר לקוח, הכל נקבע על ידי בנק ישראל. אין שום הבדל בין בנק פועלים ללאומי לדיסקונט.
10: זה לא מדויק.
13: לא, זה ממש לא,
10: הם
13: מנהלים את עצמם לבד. מה שבנק, הפיקוח על הבנקים אומר זה דבר כזה. אם אתה עכשיו, כדי להתייעל, צריך לסגור את כל הסניפים הפיזיים שלך, אני אומר לך, כבנק ישראל, אל תעשה את זה, כי יש לך אוכלוסיות שאתה צריך לספק להם שירות חיוני, כמו קשישים, שהם לא רוצים, הם לא יכולים להתנהל עם האפליקציה.
9: זה דף המסרים של בנק ישראל. תן לי לשאול את השאלה הבאה. לדוגמה, ההפרה השיטתית של חוק איסור הלבנת הון, שמונעים מפעולות להתבצע בחשבונות הבנק של אנשים, בגלל שזה בנקאי, נראה שאולי הוא לא יודע מה מקור הכסף. בזמן שהחוק שחוקקה הכנסת קובע שרק בית משפט יכול, לדוגמה, לאסור עליך לקבל העברה בנקאית מחו"ל.
13: שוטר תופס אותך בכביש, מריח אותך ומריח אלכוהול, מה הוא אומר לך? בוא תעשה בדיקת ינשוף.
9: הוא לוקח אותי לשופט תוך 24 שעות.
10: נכון.
9: מה שבנק לא עושה.
13: זה בדיוק מה שהבנק עושה.
9: לא, לא עושה את זה.
10: מה פתאום? אתה בן ערובה על מלא.
9: זה לא נכון. הבנק אומר לך, אני לא רושם את הכסף. לך תחפש.
13: נכון.
9: מה זה נכון? זה כסף שלי, מי יסמיך את הבנק לעשות את זה?
13: אתה לא ממשיך, אתה לא ממשיך עד שהיינשוף לא אומר לי שיש לך יותר.
9: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אם אני יכול תוך 24 שעות לשחרר את הכסף אחרי שאני רואה שופט, אתה צודק. אגב, איפה בנק ישראל כאשר הטילו סנקציות אנטישמיות על אנשי החוות ועל ארגוני ימין? למה בנק ישראל עליהם לא מגן?
13: אתה הולך למקום אחר לגמרי.
9: אני הולך למקום שחשוב ניצן.
10: אני רק אגיד, ניצן, אני רק אגיד, שזיו לוקח את זה למקומות שהוא מזהה שם בעיות קשות. אני דווקא...
9: זה לא שלא מושלמת, היא פגומה ביסוד והיא מושחתת מהיסוד. שנייה. המפקח על הבנקים לא צריך להיות בבנק ישראל, הוא צריך להיות כפוף לפוליטיקאים. זאת הנקודה.
13: אוי ואבוי לנו.
9: כן, אוי ואבוי.
13: אם דרג פוליטי ישלוט על כמות הכסף במשק,
9: אני לא דיברתי למועצה המוניטרית, דיברתי לפקח על הבנקים. מועצה המוניטרית צריכה להיות עצמאית.
13: בנק מדפיס כסף מעצם הווייתו. מעצם הווייתו הוא מדפיס כסף.
9: אוקיי.
13: אז ברגע שאתה נותן לדרג הפוליטי, ברור שדרג פוליטי לעולם זה צמיחה. לא משנה אם זה ימין, שמאל, או בארצות הברית, או בבריטניה, לעולם הוא ירצה שלכולם תהיה רווחה.
9: ומפקח לבנקים עצמאי, לעולם דואג לממסד, לממסד הבנקאי. זו המציאות שאנחנו חווים.
13: בין היתר ליציבות. הוא דואג בין היתר ליציבות.
9: בין היתר ליציבות? או שמה היציבות זה הדבר היחיד שמעניין אותו. יציבות הבנקים.
10: אני רק שנייה, לפעמים אני מרשה לעצמי...
13: זה אבן מרכזית בעבודה שלו.
10: ניצן היקר, לפעמים אני מרשה לעצמי לעשות פה איזה סוג של תיווך או גישור, אם תרצו, בסדר? ברשותכם.
13: זה לא אישי חס וחלילה.
10: לא, ברור, ברור, ברור.
13: זה תתפרשו על השולחן מקצועית שאנחנו מנהלים אותו בחסר פעמים ביום, וזה בסדר לאתגר אחד את השני.
10: זיו למעשה פה מצביע על הבעיות האחרונות שהוא הצביע עליהם, גם בעניין הסנקציות וגם בעניין העובדה שלכל פקיד בבנק יש באמת כוח מטורף.
9: שהמחוקק הפקיע אותו ממנו.
10: ברצותו הוא יקריס את העסק של הבן אדם. יקריס את העסק, יקריס את הבן אדם. זה אירוע, שנייה. רגע, ניצן, אני רק ישלים ברשותך, אני גם לא התערבתי הרבה בשיחה. אני אומרת, בסוף זה אירוע מאוד מאוד מאוד חמור, שאי אפשר להפריז בתיאור של החומרה של הדבר הזה. זה גם, אגב, לדעתי, זה משהו שהוא חריג ביחס למקומות אחרים. אבל זה לא אומר עכשיו שכל המערכת בעייתית וכולי. מה שזיו מצביע עליו, אני איתו בעניין הזה, ולכן אני מנסה ככה לגדר.
13: לעניין הלבנת ההון, מה שקרה שכל העולם עבר, אל תצופתי במילה, גוסו מודו לפני עשור, לעולם של הפתקה. זה חוק איסור הלבנת הון, שהוא אחיד בכל העולם המערבי.
9: תבדוק אותי, בשום מקום בעולם הדמוקרטי, הפתקה לא עובד בלי שפוליטיקאי מפקח על הבנקים. בשום מקום. אנחנו המדינה היחידה שבה מפקח על הבנקים, תחת סעיף 5 לחוק בנק ישראל, הוא עצמאי לחלוטין, ואין פוליטיקאי שאמון על האינטרס הציבורי. בשום מקום. בשום מקום.
13: אתה יודע, הפדרל ריזרב להוציא המינוי שאין השפעה
9: על... מועצת הפדרל ריזרב, 7 מינויים פוליטיים באופן מלא שמאושרים על ידי הסנאט בהמלצת הנשיא. תבדוק אותי.
13: ואחרי המינוי, זהו, נגמר הסיפור.
9: זה לא משנה למינויים פוליטיים במובהק.
13: אצלנו נגד בנק ישראל.
9: כל כיסא בפדרל ריזרב מסומן למפלגה. כל כיסא.
13: אני קצת כופר בהנחת היסוד שלך, שגם הרמטכ"ל מתמנה על דרג פוליטי, וזהו, אחרי זה...
9: לא שום זהו, אוי ובוי אם זה היה זהו, אוי ובוי. בדמוקרטיה רק הפוליטיקאים ונבחרי הציבור אמונים על האינטרס הציבורי.
13: ומי מאזן אותם?
9: הציבור בקלפי.
13: ומי מקבל החלטות לא פופולריות?
9: הציבור בקלפי.
13: לא,
9: אגב, מה טוב בהחלטות לא פופולריות, סליחה? מה הערך בהחלטות לא פופולריות? החלטות צריכות להיות פופולריות בגלל שזה מה שהציבור רוצה.
13: אתה יודע, נדמה לי שרומא קרסה בגלל זה.
9: לא, רומא קרסה בגלל סירות מעופרת שסיכלו שם את הרביעייה. תלמד היסטוריה. טוב, ניצן כהן, ישראל היום. הייתה שיחה חשובה ומרתקת ומעניינת. אז אם נהנו, אני רואה את זה בוואטסאפ. תודה רבה.
13: ביי.
9: טוב, אנחנו עוברים לתוכן השיווקי. אני חייב, לפני שנגיד שלום לגיא צרפתי, זה היה באמת אחד הוויכוחים המעניינים פה. אני מקווה שאני אריב לו טלפון אחרי השידור, אני מקווה שלא דרסתי אותו יותר מדי. ואגב, צריך לומר, זה לא שהוא חלילה לא ידען ולא מומחה בתחום שלו.
10: רואים שהוא בקי, אני כן חושבת בסוף, אבל יש פה נושאים שונים שהטיפול דרך טיפול בהם הוא אחר. נבחרי הציבור בהחלט צריכים להיות המפקחים על כל, על היכולת של אותו פקיד להקריס ולמוטט את עולמו של בן אדם בן ליל, לבין אירועים אחרים ששם אני כן חושבת שצריך להיות איזשהו...
9: אני עוד שנייה אגיד לו שלא וניתן לו את כל הזמן, אבל אני כן נעיר שמה שחווינו עכשיו זה מפגש. אנחנו פה בגלי ישראל לפעמים חיים בבואה. יש המון המון אקסיומות שכבר אנחנו וגם המואזנים שלנו וגם המרואיינים שלנו דשנו בהם. האמירה מיתוס שומרי הסף הוא מיתוס אנטי דמוקרטי דספוטי שאין לו זכות קיום, היא כבר שגורה על פי, אבל בא פתאום ניצן כהן שעובד בישראל היום והוא אמון על זה, זה באמת מה שהוא מאמין בו, זה באמת מה שהוא חי בו, ואני מנהל את השיחה על הדרך התנהלות של בנק ישראל, כשהנחת היסוד שלי זה שאין דבר כזה שומרי סף. ולכן אני צוצות אפים, זה מה שקרה כאן כרגע, וכמובן שהוויכוח נועל לחבוד.
10: בוודאי, בנק ישראל כשלעצמו זה אירוע ששם זה רפורמה על סטרואידים, בסדר, זה לדיון אחר, ויש לי כאב ראש, אז לא נכנסתי יותר מדי לשיחה.
9: אוקיי, הגענו לתוכן השיווקי שלנו, ואיתנו כמדי שבוע, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
9: הנושא שאנחנו נדבר עליו שוב הוא נושא מאוד מאוד מאוד חשוב שנוגע לאיכות חייהם ושגרת חייהם של מאות אלפי ישראלים, אנשים שמתמודדים עם כאבים. הדרך של הגוף שלנו לומר שמשהו לא בסדר, הולכים לרופא, מבקשים טיפול בשורש הבעיה, אבל לפעמים גם הסימפטום שהוא הכאב צריך הקלה, ובשביל זה פיתחתם את אינוקר, שזה מכשיר ממש חדשני שמאפשר לעשות בבית דברים שעד לא מכבר אפשר היה לעשות אותם רק בעלויות אדירות, מחוץ לבית, במעבדות. אז תספר לנו שוב מה זה אינוקר ואיך הוא מסייע למי שזקוק לו.
14: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב נוגע לכולנו, ולכן אני יכול גם להסביר את כמות הפניות שאנחנו מקבלים באופן קבוע לכל אורכו של השבוע ממאזיני גלי ישראל. כאב זה עולם מאוד רחב, וכשכואב לנו כל מה שמעניין אותנו באותו רגע זה שהכאב ייעלם. אז דיברנו אצלך לא מעט, אצלכם לא מעט בתוכנית, על הדרכים שהיו לנו עד היום להתמודד עם הכאב. דיברנו על משקרי הכאבים שהם מצד אחד באמת עוזרים לנו לכמה שעות טובות להתמודד עם הכאב, נותנים לנו שקט מה שנקרא, אבל מצד שני מייצרים לנו תופעות לוואי של מעייפות, חרחורות, חוסר תיאבון ועד התמכרויות כאלו ואחרות. ומצד שני, הרפואה המקצועית, כולנו מכירים את זה שכשאתה רוצה להזמין תור לרופא מקצועי, בין אם זה פיזיותרפיסט או אורתופד, אתה נתקל בחתיכת מחסום של זמן, אתה ממתין כמה חודשים טובים, ובגלל העובדה הזו אנחנו באמת הכנסנו לשוק הישראלי את מכשיר האינוקר. אנחנו מדברים כאן על דור חדש לטיפול בכאבים, כלומר, לא המצאנו את הגלגל בכל הקשור למכשור ביתי, היו גם ב-20 שנה האחרונות לא מעט מכשירים ביתיים, רק שהפעם זה קורה עם טכנולוגיית ה-APL, שאנחנו בסופו של דבר, גלי רדיו RF, אנחנו בסופו של דבר משלבים כאן טכנולוגיה של גלי רדיו
9: עם עיסוי, נכון, גלי רדיו מטפלים ברקמות ועיסוי מזרים את הדם, זה מה שהסברת לי פעם.
14: נכון, זה השילוב במכשיר ביתי היחידי שיש בארץ שבעצם משלב גלי רדיו שנכנסים לשורש הכאב, ולא רק מטפלים כדי, אתה יודע, להרגיע אותנו עם הכאב, אלא באמת מייצרים הליך ריפוי טבעי, יחד עם פעולת הרטט שציינת, בעצם עיסוי עדין, שמזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם. אנחנו באמת מצליחים להגיע למצב שאנשים מדווחים לנו שהם פתאום נוטשים בצד את משקרי הכאבים, שפתאום הם גם ממתינים בסבלנות לאותו רופא שנקבע להם לכמה חודשים קדימה, ומייצרים לעצמם שגרת יום, וכאן הבשורה בעצם.
9: יפה מאוד. אז בוא נתחיל רגע, לפני שנדבר על ההטבות למוזים שלנו, בוא נדבר דקה רגע על סוגים מסוימים של מקורות כאב שהמכשיר הזה טוב כדי לטפל בהם.
14: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר אני אגיד משהו שהוא ככה במקרו, ואחר כך אני אצלול לחצי שנייה למיקרו, אבל בסופו של דבר המכשיר הזה יודע לטפל בכל סוגי הכאב, ממש מכף רגל ועד ראש. זה מתחיל באזורי הצוואר, לא מעט מאזינים מדווחים לנו שסובלים בקביעות מכאבי צוואר, ובגלל שהם לא מטפלים זה גם מקרין להם ומייצר כאבי ראש. יורד למטה לאזור הגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי שמתמודד עם הכאב הזה יודע ש... בגלל שהוא לא טיפל בו כמו שצריך, הוא גם מקרין לו ומייצר כאבי רגליים. אנחנו מדברים על כאבי ברכיים, דורבן, אני הולך חזרה למעלה לאזורי הכתפיים, בין אם זה דלקות או שרירים, וגם בעיות מפרקים של ספורטאים שעוסקים בפעילות כזו או אחרת, חדר כושר וכדומה. בסופו של דבר המכשיר הזה מגיע למנעד כל כך רחב של כאבים, ולכן באמת חשוב, גם אם לא ציינתי עכשיו סוג של כאב כלשהו שמישהו סובל ממנו, חשוב להתקשר אלינו, כי רוב הסיכויים שגם להם
9: דור. אז בואו נדבר, אמרת להתקשר, המספר קודם כל הוא כוכבית 6233, עכשיו בואו נדבר תכלס, מי שמתקשר ואומר גלי ישראל שלחו אותי, מה הוא מקבל?
14: נכון, אז כמדי שישי אנחנו שוברים שוויון מה שקורה עם המבצע, אני מזמין את כל מי שסובל מכאב, לא משנה איזה כאב זה, פשוט להרים טלפון לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, סופר חשוב לציין את העובדה שיש כאן חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר, ככה שאם חלילה לא מרגישים הקלה בכאבים, פשוט מאוד מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון וכל בסדר, אבל לשאלתך, מי שיחייג עכשיו, כוכבית, 6233, גם ייהנה ממחיר שובר שוויון בלעדי רק למאזיני התוכנית ורק לרגעים אלו, כוכבית 6233.
9: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, אינוקר, מכשיר ביתי לטיפול בכאבים, תודה שהיית איתנו, שבת שלום.
14: תודה, תודה.
9: כן, מה, פרשת שבוע עכשיו?
10: בעלותך.
9: פרשת שבוע בעלותך. יש משהו מאוד מעניין.
10: קודם כל.
9: כן.
10: תקראו את הפרשה.
9: קודם כל תקראו את הפרשה.
10: מטורף.
9: מי שקורא את הפרשה...
10: פשוט מטורף.
9: אתמול נפל לי הסימון, בקטע נורא נורא מעניין, שיש סוג מסוים של רטוריקה של משה, שמופיעה בתורה, רק כשהוא מתעצבן על עם ישראל שהם מתלוננים.
10: כן, מה? לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי ארגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ועל הרי בראתי. זהו, זה אתה מתכוון?
9: כן, זאת אומרת, אנוכי הריתי את העם הזה, אנוכי ילדתי הוא שאני צריך לסחוב אותו, או זה שהוא אומר שם תאכלו בשר עד שיצא לכם מאף, אשכרה כתוב את זה, עד אשר יצא מאפכם, זאת אומרת זה ממש כתוב שם, ואנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים, מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל ואיסאו.
10: ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את המסע, כל העם הזה עליי, ואנוכי ירית, כן, זה אירוע מטורף.
9: אז הרטוריקה הזו בשעשעת אותי, זאת אומרת זה כאילו כמו אבא שמתעצבן וכוס על הילדים שלו, זה מצחיק אותי, זה מאיר זרקור על האנושיות של משה, זה מסוג הדברים שקיימים רק.
10: מה זה האנושיות של משה? הוא מגיב כשהעם מתחיל להתלונן וסיר הבשר וזכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. חינם, חינם הם אכלו את הדגה. כן? זה פשוט מטורף. את הכישועים, את האבטיחים, את החציר, את המצלים. קיצור, אירוע...
9: טוב, בקיצור, תקראו את הפרשה, יש בה את אלמנט המשעשע הזה, יש בה כמובן את...
10: זה לא אלמנט משעשע, זה רלוונטי ואקטואלי להיום יותר אי פעם, ואני רוצה להגיד, מפה אנחנו צריכים לעבור אל האולפן בתל אביב, יש תוכנית...
9: מה, אנחנו יודעים לעשות דברים כאלה?
10: יש תוכנית חדשה, נכון? כן, הם איתנו, הם על הקו, חבר'ה? רק תסבירו לי. אנחנו מעבירים את זה אליהם, או שהם עולים איתנו על הקו?
15: אנחנו על הקו.
16: אנחנו פה, אנחנו פה איתכם, מה זאת אומרת?
10: איתן אורקיבי ודורון כהן, מגישי התוכנית החדשה.
15: להגיש תוכנית אחרייך, זה רוח אתגר.
10: תודה, תגידו את זה כל פעם, וזה יהיה אפילו עוד יותר טוב. אז מה, מה יש בתוכנית? איך קוראים לה? ועדת האורחים?
16: ועדת האורחים, כן.
10: ספרו.
15: תציגי אותנו קודם.
10: אז איתן אורקיבי ודורון כהן.

0: ראשי של מארי, ואני עורך מוסף סוף השבוע בישראל היום, שנינו עורכים. אז אנחנו מדברים הרבה על עבודה בינינו, ויום אחד אמרנו שאולי השיחות בינינו על עבודה, שזה הדבר שכולנו הרי אוהבים לעשות, נכון? לדבר וללרלר על עבודה. אולי יום אחד נעשה מזה, נקליט את זה, ואולי זה מעניין. ואז אמרנו, יאללה, זה בסיס טוב לתוכנית.
1: אתה יודע מה אני נזכר עכשיו, שאת בכלל לא קשור לתוכנית?
0: קשה, זה כבר אסוציאטיבי, כן.
1: שאתה היית הראשון שכתב את הביקורת על הספר שלי.
0: נכון, נכון.
2: רגע, אז מה הנושא הראשון שאתם הולכים לדבר עליו?
1: הנושא, תראי, קודם כל אנחנו נתעסק המון המון בתקשורת, המון, אבל היום זאת תהיה תוכנית מיוחדת וחגיגית, כי היום בדיוק, לפני 30 שנה, 29 במאי 96, נתניהו נבחר בפעם הראשונה.
0: לראשות הממשלה, בבחירות ישירות.
1: ולמרות שתמיד נתניהו, באותו יום שהוא נבחר, הוא עדיין בשלטון. אז אנחנו נבדוק את התופעה הזאת מכל הצדדים.
2: מבחינה תקשורתית.
0: בטח, האובססיה התקשורתית, היחסים המיוחדים של נתניהו והתקשורת, הכל נשים על השולחן.
1: איפה הם אמרו שהוא יהיה הרד שוליים 30 שנה, אחרי 30 שנה עדיין בתפקידו. יש לנו גם עורכת בתאל בנימין, שעמלה איתנו.
2: אחלה עורכת שבעולם.
0: נכון.
1: עמלה איתנו על התוכנית הזאת.
2: אפשר לבקש בקשה אישית?
0: עכשיו היא
1: הורידה את האקדח מהרקה שלי עכשיו.
2: תקשיבו, כשאתם מנתחים ומסבירים ומתווכים לציבור את מה שקורה בתקשורת,
0: כן.
2: אני מבקשת, כשתפצירו בפני הציבור, להפעיל חשיבה עצמאית.
0: ביקורתית ועצמאית.
2: אם אתם הולכים לעשות את זה, יש לכם תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב, להראות לציבור איך עושים עליו מניפולציות, ומה התככים והמזימות שבעולם התקשורת, ומה שקורה בספירה הציבורית.
0: חלק גדול ממה שננסה לעשות, לאט לאט, אבל לאט לאט, לא הכל ביום אחד.
1: יש לנו גם פינה קבועה, שנקראת ביקורת התעמולה. ואנחנו לא מתכוונים לתשדירי התעמולה, אלא למהדורות החדשות.
0: דווקא למהדורות ולמשדרים ולכל הפעמים שבהם...
1: ולתוכניות התחקירים, כי אתה יודע, תוכניות תעמולה כמו שפעם כבר אין, כי כבר אין בהם צורך, הכל זה תעמולה.
2: על השולחן, על השולחן, תעמולה על השולחן. וואו, אז המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה, איתן
2: אורקיבי היקר ודורון... כהן הנפלא, שיהיה לכם בהצלחה, תוכנית מיד אחרינו, ועדת האורחים, ואנחנו מסיימים את, אנחנו מסיימים.
3: לפני סיום, יש לנו דקות, אני רק רוצה להתייחס לעוד נקודה, פתאום קיבלתי וואטסאפ, קצת פולו-אפ על השיחה שהייתה לנו בשעה שעברה עם עמית הלוי.
2: כן.
3: כותב לי מישהו שהוא גר בפלורידה ונרשם למיזם הזה, ואחרי כמה זמן אמרו לו, אתה לא עומד בקריטריונים.
2: מה, כן.
3: והשערה שלו זה שפשוט בדקו מי הוא בפייסבוק.
2: וואו.
3: כן, עכשיו, כאן יש לי עבודה. כלומר, אם באמת האירוע הזה גם נכון וגם מייצג, ואני לא יודע שזה המצב, צריך לבדוק את זה. אבל כאן כבר יש חשד לשוחד בחירות של ממש.
2: אני מסכימה.
3: ובסיס לחקירה פלילית שיכולה לסכל את כל המיזם הזה, ודבר הזה צריך להתבצע. זהו, עכשיו אנחנו באמת מסיימים. לא, יש לנו עוד שתי דקות. רוצה להגיד משהו לפרשה?
2: הם כבר לא על הקו איתנו את זה? תראה, אני התחלתי לקרוא אותה. יש לנו בפרשה הזאת גם את הסיפור של המנורה. של, של כן. בעלותך, את הנרות, יש את הסיפור של המתלוננים, באמת את העובדה שעם ישראל מתלונן ומתלונן ועוד פעם מתלונן, וזה משהו שהולך ללוות את עם ישראל לא מעט.
3: לדעתי, הולך... מפספס את הדבר הכי חשוב בהקשר של המתלוננים.
2: דבר אליי.
3: הם היו הספסוף.
2: או, נכון, יש את המילה...
3: יש הפרדה בין הספסוף לבין בני ישראל, והמסר שמסתתר בסיפור הזה, שחוזר על עצמו קצת, הוא קורה בעוד כל מיני מקומות בתורה, זה שבסוף של דבר, ההתעוננות הזאת, האנשים האלה שרואים רק את הרע, בסוף, בדרך סימפטית יותר או פחות, מוצאים החוצה מעם ישראל.
2: עכשיו, הם לא זה... רואים רק את הרע, הם משקרים. לא הבנתי, הכישועים והבטיחים והבצלים וסיר הבשר במצרים היה חינם, רק להבין.
3: הם היו עבדים.
2: בבקשה.
3: הם קיבלו אוכל בלי זה, כן? לא, אבל אני אגיד יותר מזה. איפה זה פוגשתי אקטואלית? ובזה נסיים. הסיפור על הצפון. אלה שאומרים, קשה לצפון, צודקים. נחבק את הצפון, נעשה מה שצריך. אלה שאומרים, מפקירים את הצפון, הם האספסוף. אלה שאומרים, הצפון הופקר על ידי הממשלה, הם האספסוף. אלה שאומרים, קשה לצפון, צריך לעזור, צריך לתמוך, צריך להילחם, צריך לכבוש את דרום לבנון, צודקים.
2: אתה יודע מי הופקר? מדחת יוסף.
3: אוקיי, מה שנקרא בובום. טוב, נגיד שוב תודה למשה שולדרמן על העריכה ועל ההפקה, עולה יצחק מושקוביץ על ההפקה כאן באולפן. מיכאי מאון על הביצוע הטכני, יצחק זר על הדיגיטל. את עסקה בינה, ניזיב מאור, ושתהיה לנו גם השבת, בעזרת השם.
2: שבת של ניצחון. אני רוצה להגיד רגע שנייה, יש לי 19 שניות לכל לוחמנו הגיבורים. תקשיבו, אנחנו יודעים...

0: שאתם שם, אנחנו מחזקים אתכם, אנחנו מעריצים אתכם, תודה שאתם שם, ובאמת, השם ישמור אתכם, הרבה הרבה הרבה ניצחון, ותשמרו על עצמכם.
1: שבת שלום. שבת שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. מטוסנו החלו לפני שעה בתקיפות על הערים צור ונבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על התקדמות קרקעית נוספת של לוחמנו בשטחי ארץ הארזים, תוך שהם מוחזים בשטח של מרחב הכפר דיבין הצפוני למרג'יון. ההתקדמות התבצעה באמצעות טנקים וכלי רכב משוריינים, לאחר שהאזור הופגז כמה ימים קודם לכן, הן מהאוויר והן מאש תותחים. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מטרה אווירית על לוחמנו ברצועת הביטחון בלבנון, שיורטה בהצלחה. לא דווח על נפגעים או על נזק. ברצועת עזה דיווחה התקשורת המקומית על 3 מחבלי חמאס מחוסלים בתקיפה של כוחותינו על תחנת משטרה באזור חאן יונס. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודה הבוקר לפקיסטן על מאמציה להגיע לעסקה בין המשטר בטהרן לארצות הברית. הנשיא האיראני הדגיש כי המדיניות של ארצו היא לחזק את שיתוף הפעולה עם שכנותיה בכל התחומים. בתוך כך ייפגש מאוחר יותר היום בוושינגטון שר החוץ הפקיסטני מוחמד אישק דר עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. מטרת הפגישה היא בחינת היחסים בין שתי המדינות ושיח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. כוחותינו עצרו הלילה סמוך לשער שכם בירושלים שוהה בלתי חוקי תושב חברון בשנות ה-40 לחייו עם אקדח טעון. בשעות הקרובות הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה חשפה כי יתרה במהלך השבוע האחרון כמויות גדולות של רימונים, תחמושת וסמים בביתו של תושב נתניה. מלבד אותם אמצעים הסירו השוטרים 3 מצלמות אבטחה שהוצבו באופן בלתי חוקי וצפו לעבר המרחב הציבורי. התושב נעצר והועבר להמשך חקירה. בהמשך קיבל בית המשפט את בקשת המשטרה והורה להארכת מעצרו עד ל-1 ביוני. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרוץ המלחמה, התפוצץ כלי טייס בלתי מאויש באזור מאוכלס ברומניה. הכלי ששוגר על ידי רוסיה פגע בבניין מגורים בעיר גלץ וגרם לפציעתם של 2 אזרחים. בעקבות הפגיעה, זימנה שרת החוץ הרומנית לומינית אודובסקו את שגריר רוסיה בבוקרסט לשיחה. מנגד דיווחו כלי תקשורת רוסים כי האוקראינים שיגרו לעברם במהלך השעות האחרונות מעל 200 כתבמים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
25: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
28: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: שלום, שלום.
1: שלום דורון כהן, מעריב.
0: שלום איתן אורקי בישראל היום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר
1: עוד
0: טוב.
1: עוד שנייה צהריים טובים.
0: עוד מעט שבת שלום.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעשה קצת רעש לפני השבת.
1: אני חושב שצריך, כן.
0: כן. שנינו אורחים.
1: נכון.
0: מתעסקים בתקשורת.
1: נכון.
0: חושבים שהציבור צריך להבין יותר את התקשורת.
1: חושבים שיש לנו גם מה לומר על תקשורת.
0: אני בכלל כן. רוצה להגיד לך... שאני מתייחס לתקשורת כמו אל מזון. וכמו שבודקים את, את המזון, צריך גם לבדוק את המזון הזה.
1: טוב, אם נלך על הדימוי הזה, אז...
0: כי זה משפיע. זה משפיע על הבריאות.
1: אני אגיד ככה, אם כבר אנחנו בעולם של דימויים, אני מתייחס לתקשורת קצת כמו בירה. זה אפשר לצרוך, אבל לא להגזים, אתה מבין?
0: אני אומר שכן, אתה יודע, כמו שאתה... בריאות הגוף שלך היא לפי מה שאתה, המזון שהחומרי שאתה צורך, אז לפעמים בריאות המוח שלך היא עומדת ביחס ישר למזון הרוחני שאתה צורך. אנחנו נדבר על זה, היה לנו המון המון זמן לדבר על זה.
1: אנחנו כל יום שישי ב-11 נפגשים פה כדי לדבר על משהו.
0: אפשר לדבר על זה בלי סוף.
1: בדיוק.
0: וגם נערך אנשים ויש לנו פינות מדהימות.
1: נכון.
0: אבל היום זאת תהיה תוכנית מיוחדת.
1: כן.
0: כי היום 29 במאי,
1: כן.
0: ומה קרה ב-29 במאי, בדיוק לפני 30 שנה,
1: אני מנסה לחשוב, דורון, אני מנסה לחשוב, מה קרה? התחיל עידן.
0: התחיל עידן נתניהו, כן. שלפי כל הפרשנים בעיתונים, היה צריך להסתיים מזמן, בואי
1: נכון.
0: נשמע את זה.
2: תם עידן נתניהו.
3: אנחנו יודעים שב-17 למרץ תם עידן נתניהו.
4: שתם עידן נתניהו.
5: תם עידן נתניהו.
6: זמנך כמנהיג פוליטי תם.
7: תם עידן שלטונו של נתניהו.
8: נתניהו. בנימין נתניהו.
0: כן, ועברו 30 שנה.
1: 30
0: שנה. והוא עבר את בן גוריון, והוא עדיין בשלטון. וזו תופעה מדהימה, אולי הכי מדהימה בפוליטיקה הישראלית, וצריך לשבת עליה, ואנחנו ננתח אותה היום. אבל אתה יודע, בכל פעם ש... אתה יודע שלפני 10 שנים עשיתי 4 גיליונות במעריב, 20 שנה לנתניהו.
1: כן.
0: ולא האמנתי שאני צריך גם לעשות 30 שנה לנתניהו,
1: כן.
0: אבל אני מודיע כבר פה שאת 40 שנה שיעשה מישהו אחר. אני כבר... לא אני.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, יש את הדבר שהבלתי נשכח.
1: כן.
0: את האמרה הזאת של אמנון אברמוביץ',
1: כן.
0: שמה, בוא נזכיר, הפרשן אולי מספר אחת בתקשורת הישראלית, מה הוא אמר על נתניהו ב-1999?
9: בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
1: טוב, זה מבריק הדבר הזה,
0: זה
1: וזה
0: מדהים.
1: מונומנטלי. וזה...
0: אנחנו לא צריכים סוכניות סתירה בארץ,
1: לא,
0: שתדע.
1: לא,
0: לא צריכים.
1: בדיוק.
0: החדשות זה הסתירה.
1: כן, זאת אומרת, אם אתה רוצה לקפסל או להכניס, אתה יודע, לאיזשהו גרעין של משמעות מתומצתת, כן? את יחסי נתניהו והתקשורת, אני חושב שהמשפט הזה, או הביטוי הזה, או הנבואה הזאת, שנתניהו הולך להיות הערת שוליים, אחרי שלוש שנות כהונה, בכל
0: כן,
1: זאת, כן?
0: כן?
1: הולך להיות הערת שוליים בהיסטוריה של ישראל, זה מבטא משהו עמוק מאוד, אני חושב, בפסיכולוגיה התקשורתית, ביחס לנתניהו.
0: אתה יודע מה מדהים פה באמירה הזאת?
1: מה?
0: כי מי שהפך להערת שוליים בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל באמת,
1: כן.
0: זה האיש שניצח באותו לילה.
1: כן.
0: אהוד
1: כן.
0: ברק, שמאז הוא לא התאושש מזה.
1: כן.
0: אני מאמין שבהמשך אנחנו גם נביא אותו לרעיון, כי אני
1: כן.
0: רוצה לחקור בפנים מול פנים מולו.
1: כן.
0: את האובססיה שלו לגבי הדבר
1: של
0: הזה.
1: של ברק.
0: של ברק.
1: כן.
0: ואני מאמין שאני אשכנע אותו לבוא לפה, אבל יש לנו עוד זמן.
1: יש עוד זמן לזה, כן. אני אגיד לך מה אני רואה במשפט הזה, הוא מאוד משמעותי. אם אתה חוזר לאופן שבו התקשורת הישראלית התייחסה, אני רגע חוזר למהפך 77. ליתר דיוק בחירות 81, זה היה בדיוק אותה אווירה, בחירות 81. אם אתה קורא את העיתונות ושומע את הפרשנויות, המסר היה זה שממשלת בגין או ניצחון הליכוד זה תקלה היסטורית. זה משהו שהולך, אנחנו עכשיו נתקן את זה ונחזיר, הדימויים גם היו כאלה, נחזיר את הרכבת או את הקרון הישראלי והציוני חזרה למסילה שלו ונתקן את השגיאה ההיסטורית.
0: מה שמדהים שב-50 שנה לא למדו שום דבר, הם לא למדו את הסקרים, הם לא למדו את הציבור, הם לא מכבדים את הציבור. אתה מבין? עכשיו, אני שואל את עצמי, למה, מכיוון שאני נותן לאברמוביץ' קרדיט כאדם רציונלי, אני שואל את עצמי כבר הרבה שנים, למה הוא אמר את המשפט הזה? ואני חושב שמצאתי תשובה.
1: בבקשה.
0: אני חושב שהוא חשב לו לתומו, שאם רבין לא היה נרצח, שזה, אתה יודע, שזה אסון שעד היום אנחנו שוטטים דם ממנו, חברה ישראלית, אז היה שלום. היה שלום מלא עם הפלסטינים, והיה פה, לא היו מלחמות יותר, ומבחינתו, מבחינת הפרשנות שלו, נתניהו, רק בגלל נתניהו אין שלום,
1: כן.
0: ועכשיו, כשנתניהו הולך, אז ברק צ'יק צ'ק יעשה שלום, כי מה שלא יאמר, איך אמר שלום חנוך בשיר שלו? אין מחלוקת, זאת אי
1: כן,
0: הבנה קטנה.
1: זאת אי הבנה, נכון.
0: אין מחלוקת בין עמי לטמי, הוא כן. התכוון לישראל והפלסטינים, אירי כן. הבנה קטנה, זה היה... אמרות של השמאל.
1: אני חושב שזה מקפל לא, משהו ואז, יותר עמוק.
0: לא, כן. והוא חשב שזה מה שיקרה. כן. אבל עכשיו אני אומר, כן. היה לכם 10 שנים בלי נתניהו. 99 עד 2009.
1: נכון.
0: למה לא הבאתם שלום?
1: כן.
0: למה לא הבאתם שלום בעשר שנים האלה? מי הפריע לכם
1: כן.
0: להביא את השלום בעשר שנים האלה? עכשיו, אנחנו נדבר בהמשך עם גדעון לוי, כן. שהוא אחד הדוברים הבולטים של השמאל. ונשאל כן. אותו את השאלות האלה.
1: אני חושב, זה יפה, אני אוהב את הניתוח שלך, אני חושב שיש גם רובד שקשור יותר אפילו לאנשי התקשורת עצמם. יש פה משהו שמעיד על הרגש או על הפסיכולוגיה של פרשנים ועיתונאים לאורך תקופת נתניהו הראשונה. כי נתניהו בסופו של דבר היה חוצפן גדול, הוא נבחר בניגוד למה שהם חזו, אבל יותר מזה, הוא נבחר על הפעם ועל חמתם. הם נלחמו, נאבקו, עשו כל מה שאפשר כדי שהוא לא ייבחר, וכשהוא נבחר, זה כאילו, זאת הייתה הפעם הראשונה שהם הבינו את מגבלות הכוח שלהם, את העובדה שהכוח ההשפעה שלהם הוא מוגבל מאוד.
0: נכון.
1: היכולת שלהם להנדס את תודעת הציבור, היכולת שלהם להכריע משהו בפוליטיקה, עד כדי כך, זה נסדק, העידן הזה נגמר, וכשנתניהו הפסיד, זה הייתה מבחינתם לא רק הנחת רווחה, בדיוק, אבל לא רק הנחת רווחה.
0: כמו עם בגין
1: ב-81. נכון, בדיוק, אבל העניין הוא שפתאום הם הרגישו שהכוח סוף סוף חוזר לידיים שלהם, אתה מבין? זה מבחינתם הייתה הנחת רווחה גם מקצועית, לא רק במובן של פוליטיקה ושלום והדברים האלה.
0: כן, עכשיו אתה יודע שיש פה את העניין הזה ש... לי יש ניתוח למה הם שונאים כל כך את נתניהו, אני אפתיע אותך.
1: בבקשה.
0: כי אומרים שזה בגלל ש... זה גם, תראה, קודם כל אני יכול להראות לך, חבל כן. שאנחנו לא במדיום ויזואלי,
1: כן.
0: כתבות שהיו כשהוא היה שגריר באום, מה הם כתבו עליו?
1: מה, הוא היה... הוא היה נערץ.
0: הם כתבו עליו דברים מדהים, אבל ביום...
1: הפוסטר בוי של ישראל.
0: בדיוק, אבל כן. ביום שהם הבינו שהוא הולך לליכוד,
1: כן.
0: כל הדבר הזה נמחק. עכשיו, למה אני חושב שהם נגדו? אתה יודע, יש המון המון דברים, זה בגלל שהוא ימני, וכאילו הלך נגד אוסלו, אבל אני רוצה, זה הכל נכון.
1: כן.
0: אבל אני רוצה לקלף את כל הבצל הזה ולהגיע לארטקור. שאני חושב שארטקור זה שנתניהו הוא הראש הממשלה הראשון, שהגיע לתפקיד לא מהמיליה שלהם.
1: כן.
0: מה זה אומר? שאם ניקח את מדינת ישראל, אפילו את בגין ואת שמיר,
1: נכון.
0: הם עדיין היו תל אביבים, גם בגין, גם שמיר, כן. שאפשר היה להיפגש איתם באולימפיה ובטריאנה, ואז קוראים לרמטכ"ל שיבוא, ירד מהקריה, וקוראים לעיתונאי הזה ממעריב, הכל באותו משולש, שם קרליבך,
1: כן,
0: הקריה.
1: זה היה ככה גם עם בגין, למרות העוינות.
0: בגין גר שנים ליד היכל התרבות, כן. בתעודת זאב זה בקינג ג'ורג', כן. והם היו במיליה. זה היה, בוא נשב לארוחת צהריים בטריאנה, ואז זה יורד מהמטכ"ל, והוא יורד מהעיתון, כן. וזה יורד ממצודת זאב, וזה בא מבית מפלגת העבודה, כן. וכולם יושבים, ובסופו של דבר זה משפחה כזאת.
1: כן.
0: ופתאום בא בן אדם, שאשכרה, שקודם כל הוא אאוטסיידר, כן. בא מאמריקה,
1: כן.
0: והוא לא סופר אותם. הוא כן. פשוט לא סופר אותם.
1: לא רק שלא סופר אותם, הוא גם יכול בלעדיהם.
0: וזה לדעתי כן. שורש הסכסוך. כי אני לא נותן להם קרדיט שהם באמת חושבים שהוא הורס את המדינה ונורא דואגים למדינה.
1: כן.
0: כי אני לא נותן להם את הקרדיט הזה, שיצלחו לי כולם.
1: כן. כן. טוב, אני כן, אני איתך בניתוח הזה, הוא בטח חוצן בשבילם. אני חושב שאגב, העניין הזה של אמריקה וכל המעגלים שבהם הוא צמח, המקומות שבהם הוא עבר את הסוציאליזציה החברתית, התקשורתית, הפוליטית וכן הלאה, ברור שהוא נטע זר.
0: תכף אנחנו נראה את גדעון לוי, שהוא תמיד מסקרן אותי, ועיתונאי לא דוגמטי מהשמאל, אבל אני, אתה יודע, אני תמיד נזכר, קצה המחשבה שלי, זה...
1: כן.
0: נחתך לי חוט המחשבה, אני
1: זוכר, אז תראה, בוא נשמע עוד.
0: אני זוכר בזה.
1: אתה תזכר בזה ותשאל את גדעון, זה יהיה מעולה.
0: כן.
1: טוב.
0: כן, גדעון לוי איתנו.
5: בוקר טוב דורון, בוקר טוב איתן.
1: בוקר טוב גדעון לוי הארץ.
5: צלם בהיכל.
0: כן,
1: לא.
0: אפי
1: טוב, יפה.
0: זה כבר פתחנו טוב. ואני באמת רוצה לשאול אותך, איפה טעיתם? איפה טעיתם שנתניהו 30 שנה אחרי שהוא נבחר עדיין בשלטון?
5: טוב, פה הדברים ברורים. לשמאל הציוני אין מה להציע כאלטרנטיבה. אני טוען את זה שנים. לא מנהיגותית ולא רעיונית. שזה מגיע לנושאי הגרעין, לנושאים הבאמת משמעותיים. עזוב עכשיו גיוס חרדים או לא, לא שאני מקל ראש בזה, אבל אני מדבר על נושא היסוד.
1: כן.
5: אין לשמאל הציוני שום אלטרנטיבה, שום... זאת לא אופוזיציה, זה פשוט אותו דבר, רק בגוונים שונים. ואז עדיף המכות, אתה יודע, הוא איש מרשים.
1: כן.
5: תמיד היה. ולמרות שאני חושב, אגב, שבבחירות הקרובות הוא כבר לא יצליח לעשות את מה שהוא עשה עד כה, אני חושב שהעניין נגמר.
0: כן. טוב, זה, כן. אמרו, זה אמרו לפני כל מערכת בחירות.
5: כן, אבל נגיד. פעם אחת כן. זה יזק.
0: פעם אחת זה, זה יקרה.
5: זה אגב שעון שבור.
1: לא, בדיוק, גם לא, בדיוק. דרך אגב, גם לא זה קרה כמה פעמים. הוא יכול, הוא הפסיד בבחירות.
5: נכון.
0: לא, תראה, קרה, גם השמש נכון. שוקעת בסוף היום, אבל אני לא חושב שמישהו שצועק די, אני לא יכול עם השמש, חושב שזה בזכותו. כן? השמש שוקעת.
5: נכון,
0: שוקעת
5: נכון,
0: בסוף.
5: נכון. כן. לא, וכשהחסידות מגיעות, אנחנו כן. בטוחים שהן מביאות את התינוקות.
1: זה נכון. לא, אבל השאלה היא בכל זאת, תראה, זה לא רק עניין של אידיאולוגיה. אני מסכים עם הניתוח שלך, אני גם מזדהה איתו. אני לא חושב שיש לה, של השמאל אין אג'נדה, הוא פשוט אולי לא הצליח לשווק אותה, או שההיסטוריה פה ושם הראתה שהיא שגויה, או עלולה להיות שגויה. אבל עם נתניהו היחסים של התקשורת הם אחרים. זה לא עוד ראש ממשלה, כי אם האג'נדה נופלת, אז יש מאבק בין דמויות פוליטיות כאלה ואחרות. מהשמאל יגיע מישהו, מהמרכז יגיע מישהו, מהימין יגיע מישהו. אבל פה זה נראה לא רק כמו מאבק אידיאולוגי או פוליטי בנתניהו ובדרכו, אלא תסכים איתי שיש פה איזושהי תנועה תקשורתית, איזה סחר תקשורתי נגד נתניהו.
0: את השנאה התאומית הזאת של התקשורת לנתניהו. באמת, מעניין אותי נורא לשמוע מה אתה חושב בעניין הזה.
5: אז קודם כל צריך להגיד שזה לא רק התקשורת, זה גם נכון בחברה. בעיניי קו ההפרדה הכי עמוק היום זה נתניהו כן או לא. זה מה שמפלג את העם, לא שום דבר אחר. בשאר הדברים ההסכמות...
0: רגע, אתה חושב שאם הוא לא יהיה, אז העם לא יהיה מפולג, אבל בבחירות 81 אני זוכר...
5: על מה יתפלג? על מה יתפלג? על מלחמות... אבל אני מלחמות כולם מסכימים,
0: אבל אני זוכר
5: ש... כולם מסכימים.
0: אבל אני זוכר את בחירות 81 שכמעט הייתה פה מלחמת אזרחים, הייתי אמנם ילד, לא היה אז נתניהו.
5: אתה היית ילד ואני ספקתי עגבניות,
0: נכון,
5: כי עבדתי
0: אתה
5: אז עם
0: פרס.
5: שימון פרס.
0: אז נו, כן, אז נו, אז מה, היה אז? על מה רבו אז? זאת... לא היה נתניהו.
5: אז התפוצץ העניין הדתי, אז היה אך ורק העניין הדתי, הוא התפוצץ אחרי הרבה שנים שהוא היה... מדוכה בתוך הבקבוק, הוא פשוט פרץ החוצה.
1: מה, ב-81? הוא פרץ כבר בשביל, הוא כבר פרץ עם הפנתרים, הוא פרץ במאפה.
0: לא, פרץ לגמרי ב-81.
5: פנתרים זה היה בשוליים, לא, לא, לא.
0: אבל השאלה
5: היא
0: מה...
5: הם היו מאוד חשובים, אבל הם יוכלו. אבל השאלה... שנייה, אני אענה לכם, שנייה. נתניהו הוא בלי ספק המדינאי הכי סנו והכי נערץ שהיה אי פעם לישראל, כולל בן גוריון. מי שמעריץ אותו, יעריץ אותו בלי תנאי, לא חשוב מה הוא יעשה. מי ששונא אותו, שונא אותו בלי תנאי, לא חשוב מה הוא יעשה. זה יש למעט מאוד פוליטיקאים את התכונה הזאת ליצור. זה בעיקר קורה למנהיגים פופוליסטים כמובן. והתקשורת רק משקפת את זה, כי תלך ברחוב, תנסה להגיד בחוגים מסוימים מילה טובה על נתניהו, לא ישכחו לך הצופים מחייך, תלך תגיד מילה רעה במחנה השני, נתניהו גם לא יסכימו אפילו לשמוע. זה המצב, התקשורת כמובן מלבה את זה, אבל זה לא בא מהתקשורת, זה בא מהחברה.
1: אתה לא חושב שהיחס התקשורתי לנתניהו, בפתיחה, בלשון המתה עוין? אתה לא מרגיש כמו הרבה ישראלים אובססיה של אנשי תקשורת? אני שאל אחרת, היה ראש ממשלה בישראל שקיבל יחס גרוע ממנו?
5: לא, לא. למרות שאריק שטרון בתקופה מסוימת...
0: זה לפני שהיה ראש ממשלה.
5: אכל מרורים.
0: לפני, אולי ראש ממשלה.
5: ומנחם בגין, לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, או-הו, איך שהוא אכל מרורים. בתקשורת הציגו אותו כפשיסט, כסכנה נוראית למדינה.
0: אבל היום... אבל טוב שאתה מזכיר את בגין, כי היום השמאל מתרפק עליו.
5: נכון.
0: ואני חושב שבגין היה יותר מפלג מנתניהו, כי בגין אמר דברים שנתניהו לא אמר. בגין אמר, הקיבוצניקים האלה, הוא דיבר עליהם בבוז, שיושבים בבריכות, כמו מיליונרים מאמריקה. נתניהו לא אמר את הדברים האלה, והיום הם מתרפקים.
5: נתניהו אמר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה, כי זה גם כן, אתה יודע, יש פה מניפולציה שהוצאה מהקשרה. אבל אתה יודע, אתה חושב שהתרפקו עליו בעוד כמה שנים, יגידו איפה נתניהו הממלכתי שלמד בארצות הברית ויד האנגלית, ומי יש לנו עכשיו? אתה חושב שזה יקרה?
5: מה, בישראל הכל אפשרי, אם בן גביר יהיה ראש ממשלה, ברור שיתרפקו על נתניהו. הכל אפשרי, ויבוא יום ויתרפקו על בן גביר. כי למרות שאני לא יכול לעלות על דעתי משהו יותר גרוע מבן גביר, אבל כנראה נמציא משהו עוד יותר גרוע מבן גביר.
1: אבל לא, אבל זה לא אומר במידה אחרת, נאמר, אם מסתכלים על זה מהצד השני, גידון, זה לא אומר... שאולי היחס העוין לנתניהו והציור שלו או הסרטוט שלו בתקשורת הישראלית כדיקטטור, כאני יודע מה, כסמכותני, כארדואן, כאורבן, דברים מהסוג הזה, כסכנה לדמוקרטיה, כמפלג הכי גדול שהיה פה, הדמוניזציה היא כל כך גדולה והיא בתוך הזרם המרכזי של התקשורת. אם אנחנו יודעים בדיעבד שבסוף גם התרפקו עליו, אנחנו לא יכולים להודות בזה שאולי זה מוגזם?
5: קודם כל, אני לא בטוח שיתרפקו עליו, אבל צריך להגיד פה משהו. את רוב הדברים האלה הוא הרוויח ביושר. לפני ש... כי בעיניי יש שני נתניהויים, נתניהו של השנים האחרונות ונתניהו המוקדם. נתניהו המוקדם קיבל את אותו יחס, את אותו יחס, ואני אתן דוגמה.
0: אותה סינה בדיוק.
5: אני אתן דוגמה. הסכמי אברהם, עם כל הביקורת שיש לי עליהם, הוא לא קיבל אף שום קרדיט, למרות שהם בכל זאת... אבן דרך, כן, משמעותית במזרח התיכון, לא קיבל עליהם שום קרדיט בחוגים שבגלל שזה הוא. אני מניח שאם פרס היה מביא את הסכמי אברהם, פה היו קצים לבריכה בכיכר העיר. אבל צריך גם להודות שאתם מדברים על דיקטטור, דמוקרטיה וכולי, בצד ההפרזות שנמשכות עד היום, כן?
1: כן.
5: כל הליכה שלו לרופא שיניים זה מיד כן. סגה שלמה נכון. של אלוהי ומה, וכן שיניים, לא שיניים, כן קוצב לב, לא קוצב לב.
0: אין נורא דואגים לבריאותו. אתה כן. לא נעלב כעיתונאי שאתה רואה את הדברים האלה?
5: אני נעלב מהרבה דברים כעיתונאי, אבל אנחנו חייבים גם להגיד בעת, שבשנים האחרונות הוא הרוויח חלק גדול מהאשמות האלה ביושר, כי הוא באמת מכריז פה רקמות שלא היה צריך להכריז. אין לי בזה ספק. הוא משאיר אחריו אדמה חרוכה בתוך החברה. זה בלתי נסלח. אני פה לא יכול לסלוח.
0: תראה, גדעון, ביקורת...
5: ויחד עם זאת, להודות שיש הפרזה, ובעיקר הייתה הפרזה בשנותיו היותר טובות, והיו שנים יותר טובות.
0: תראה, גדעון, ביקורת זה דבר חיובי. אין ספק בכלל שהוא צריך להיות תחת ביקורת, אבל... אני אגיד לך, אני בתור מי שהיה בשמאל וזוכר מה שהיה פה, ויש לי זיכרון טוב, כשאני שמעתי את אחד מהסבים השוטים ביהודה ושומרון, כותב באיזה מקומון בקריית ארבע, שרבין יותר, אני לא יודע אם היה דבר כזה אגב, אבל נגיד שהיה, שרבין יותר מסוכן מרפת ומחמאס, זה היה מרתיח אותי. היום אומרים את זה בפריים טיים. אומרים את זה בערוץ 12 שהוא אויב יותר מסוכן מחמינאי, נסראללה וסינואר.
1: זה לפעמים על שלטי חוצות, נתניהו מסוכן לביטחון ישראל.
0: אז הוויכוח שלי פה איתך, אני חושב שהתקשורת כן מלבה וכן מסיתה את הציבור.
5: אני לא חושב, אבל תראו, צריך להבין דבר אחד. מתוך הריקנות שהייתה של השמאל הציוני, וזה כולל כמובן את רוב התקשורת, מתוך הריקנות שלהם צמח הרלביזם. כן? כי פה פתאום הם יכלו להתאחד, להיאבק על משהו, לצאת לרחובות, פתאום הייתה להם מטרה משותפת וברורה, להעיף את נתניהו. וככל שעברו השנים, זה הפך כמעט הדבר היחידי שיש להם להציע, כן? והם גם היום אגב אומרים את זה, שום דבר לא מעניין, העיקר זה רק להעיף את נתניהו.
1: כן.
5: אז הרלביזם צמח על רקע הוואקום הרעיוני, וגם המנהיגותי, כי אין להם גם, תראה איך שהם מחליפים שם מנהיגים כל שבועיים, ואף אחד מהם לא...
0: רק אבי גבאי יכול.
5: לא, כן, בדיוק, בדיוק. מי זוכר היום מי זה, כן? מי זוכר? אבל לא, אבל גם מי שמציעים היום זה לא מישהו בשביל להשתגע עליו. בכל מקרה, אבל אי אפשר להתחמק מהעובדה הנחרצת שנתניהו אשם בהמון דברים בשנים האחרונות. תראו, רק משפט אחד, הלגיטימציה שהוא נתן לבן גביר ולסמוטריץ' בעיניי היא בלתי נסלחת. זה שהוא הכניס אותם למוקדי הכוח והפך אותם ללגיטימיים בזמן שקודמיו בליכוד יצאו מעולם הכנסת שכהנה רק פצה את הפה, ובן גביר ודאי עולה על רבו, כן, מבחינת קיצוניות וסדיזם. אני חושב שכהנה לא הגיע לממדי הרשע של בן גביר והסדיזם.
0: אבל אני דווקא רואה שה... אי
5: אפשר פה להתחמק מהצד הזה.
0: טוב, גם החרימו אותו, זה קצת יותר עמוק. אני גם, אני גם רואה שהכהניסטים מאוד מאוד כועסים על בן גביר. כן, אני רואה רעיונות איתם ביוטיוב.
5: כי צימאון הדם שלהם הוא בין סופי.
0: לא, לא, לא.
5: אתה יודע, אי אפשר לספק צימאון דם כזה. זה צימאון דם שלעולם לא תספק.
0: גדעון, אני...
5: תערוג 100,000 ערבים, הם יגידו, אנחנו רוצים מיליון.
0: אני בטוח שהנושא הזה איתך שווה דיון יותר ארוך, ואנחנו נעשה את זה. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
5: תודה לשניכם ובהצלחה עם התוכנית החדשה.
0: תודה רבה, גדעון, תודה רבה. תודה רבה, ונשמח לארח אותך כאן.
5: בשמחה.
0: אני נזכרתי מה שצריך להגיד לך מקודם, שיום אחד עשיתי ספורט, הליכה, ושמעתי פודקאסט של רותם גנון עם שמעון שיפר, ואני זוכר איפה נעמדתי כששמעתי את המשפט הבא, הייתי מזועזע. הוא אמר לו, אתה יודע, אני וברנע כל יום רביעי היינו הולכים לראש הממשלה, כותבים איתו את הטור ביחד. עם רבין, עם אולמרט. היינו יושבים איתו וכותבים ביחד את הטור,
1: והכי כיף היה, הוא הודע בזה?
0: הוא סיפר את זה.
1: הוא סיפר את זה.
0: מורשת. והכי כיף היה עם שרון, היה עושה לנו על האש, כבשים ופה ושם. ומה הוא אומר? היחיד שלא יושב איתנו, זה נתניהו.
1: אבל הסיקור רועד, אבל הסיקור רועד. אתה מבין,
0: זה קצת מסביר את הסיקור. עכשיו אנחנו, לפינתנו, באותו עניין היום, זה 30 שנה לשלטון נתניהו, תיקים באפלה. אנחנו נפתור כל מיני תיקים באפלה מהעבר, אם ישמע עוד.
10: תיקים באפלה.
1: טוב, תשמע, בהיסטוריה של נתניהו, תקשיב, יש כל כך הרבה פרשיות תקשורתיות, כל כך הרבה סקנדלים, כל כך הרבה אמירות.
0: אבל יצא לנו טוב, כי גדעון לוי הזכיר את זה.
1: בדיוק.
0: ושוב התאה את הציבור.
1: כן.
0: ובוא... נעלה עכשיו ציטוט של נתניהו מעבר, שנחתך, וכך הוצג לציבור. בבקשה, בתל, עורכת שלנו.
11: כתב כל ישראל, חיים ריבלין, מושיט מיקרופון, ואלה הדברים שהוא מקליט.
0: זה מה שהוצג לציבור במדינת ישראל.
1: זה מה שהוצג לציבור.
0: וגם גדעון לוי אומר את זה עד היום, כמעט 30 שנה אחרי.
1: המינוח המדויק זה מה שנצרב בזיכרון הקולקטיבי ובזיכרון התקשורתי.
0: אתה יודע, התעמולה שלהם מגיעה אפילו לאומנות, כי היה את הסרט על רצח רבין.
1: כן, של עמוס גיטאי.
0: לא, של עמוס גיטאי, של האחרון. ימים נוראים.
1: כן.
0: אז הם מראים בחקירה את יגאל עמיר, ושואלים אותו למה רצחת את רבין, אז הוא אומר, כי השמאל שכח מה זה להיות, איך נתניהו אמר, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, הם רק שכחו שהרצח היה ב-95, ואת המשפט הזה נתניהו אמר ב-97, אתה מבין עד כמה הכל מוטה ותעמולתי, אבל עכשיו בואו נשמע מה הוסתר מאזרחי ישראל עד היום, כי היה המשך לציטוט הזה, בואו נשמע אותו 30 שנה אחרי.
11: כתב כל ישראל, חיים ריבלין, מושיט מיקרופון, ואלה הדברים שהוא מקליט.
12: שהשמאל, שכחו מה זה להיות יהודי. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. הערבים ידאגו לנו. הערבים ידאגו לנו, ניתן להם חלק מהארץ, ידאגו לנו. איפה נשמע דבר שלי?
1: טוב.
0: זה עכשיו נשמע אחרת לגמרי.
1: זה בטח, זה מקבל משמעות שונה לחלוטין. לחשוב על כל כך הרבה שנים שהמשפט הזה, או הביטוי הזה, אני מודה, זה סלוגן טוב, זה מטבע לשון קלית. מי שעשה מזה מטעמים תעמולתיים, כנראה ידע את העבודה שלו.
0: אבל הוא לא התכוון.
1: לא, זה ברור.
0: שהם שכחו מה זה להיות יהודים ברמה...
1: כי שהם התנערו מהיהדות, שהם איבדו את הזהות, שהם אפיקורוסים, שהם הפנו עורף לעם שלהם.
0: שזה גם לא כזה...
1: לא, אתה יודע מה, לא.
0: יש בזה גרעין של אמת, אבל הוא התכוון לזה, מבחינה פיתוח ביטחונית נטו.
1: ברור.
0: שאל תתנו, אל תתנו לערבים להגן עלינו, גם דיבר בשפה שהרב כדורי יבין.
1: הם שכחו מה זה להיות חסרי ישע, הם שכחו מה זה להפקיד את הביטחון שלך בידיים של אחר. הם שכחו מה קורה כאשר אתה מוסר נשק למי שמאיים עליך, ומה זה אומר להיות מיעוט מוקף באויבים ודברים מהסוג הזה. שזה חלק אינטגרלי מהחוויה היהודית, אבל מה שמדהים במשפט הזה, ובאופן שבו הוא נצרב בתקשורת, זה שעד היום, בזכות המשפט הזה, נתניהו מסומן בדיוק כפי שגדעון לוי הציג אותו, כמפלג והמשסע הגדול מכולם. וכמו שאתה אמרת, אם עושים תחרות היסטורית, אז אפילו בתוך הימין הוא לא היה המפלג הכי גדול.
0: בגין היה הרבה יותר בוטה ממנו. כן. תראה, נתניהו, כשצעקו בוגד, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, הוא מיד אמר, הוא לא בוגד, הוא טועה.
1: נכון.
0: אני זוכר את הלאומים של בגין, כן. שמע, הם באו עם האוטובוסים, הקיבוצים, הכסף של הקיבוצים, יש להם בריכות, אין מה להשוות בכלל.
1: לא.
0: אז, אבל הם היום מתרפקים עליו, כמו שהם מתרפקו, כן. הם מתרפקו על נתניהו. אתה יודע, אני אספר לך סיפור.
1: כן.
0: יום אחד אני, כשגרתי עוד בצפון תל אביב, כן. אני מגיע הביתה בסביבות 12:30 בלילה, כן. אני רואה בצומת של ארלוזורו ואיבן גבירול, איש מאוד מבוגר, נראה בן 80, כן. עומד 12:30 בלילה, כן. עם שלט, שלטים נגד נתניהו, מרזיק לבד, הפגנת כן. בו יחיד, וצועק ומקלל את נתניהו, ואז אני אומר לו, תגיד, אני יכול לך שאלה? הוא אומר לי, כן, בבקשה. אני אומר לו, מה גורם לאיש בגילך לעשות את הדבר הזה, לבוא ב-12:30 בלילה במשלטים, וזה מה הוא עשה לך? באמת, מה, אתה יודע מה צריך לעשות לי כדי שאני אצא מהמיטה?
1: כן.
0: ב-12:30 בלילה ולעשות את זה?
1: כן.
0: אז הוא אומר לי, הוא פילג ושיסה את העם.
1: בבקשה, בבקשה.
0: אז אמרתי לו, אני רוצה שתיתן לי דוגמה.
1: או.
0: מה הוא עשה?
1: או.
0: תן לי דוגמה לאיך הוא פילג ושיסה את העם, ואז הוא הסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח.
1: בדרך כלל, דרך אגב, תכף תשלים, בדרך כלל שאתה שואל את השאלה הזאת, מה ששומעים זה צרצרים. אתה מבין, בדרך כלל שאתה שואל איש שמאל או מתנגד לנתניהו, תן לי דוגמה, מתי בפעם האחרונה הוא עשה או אמר משהו שמפלג באופן מובחן את העם. זה תמיד לוקח להם זמן לחשוב על איזה, ציטוט או על משהו, והרפרטואר הוא לא גדול, מה כן. הוא אמר לך?
0: ואז הוא חשב, חשב, חשב, כן. חשב, גירד את הרקה, ואז הוא אמר לי, הוא אמר חמוצים. אז אמרתי לו, תגיד, המילה הזאת חמוצים היא כן. זאת... היא המילה שגרמה לך לצאת להפגנת יחיד ולהכין כן. שלטים באמצע הלילה. אני בעניין הזה מאשים את תקשורת השמאל.
1: כן.
0: כמו שאמרתי ברעיון עם גדעון לוי, זאת הסתה שאם הייתה נעשית במקומו נידח בקריית ארבע, כל המדינה פה הייתה נסערת, כן. והשבק היה מתחיל בחקירות,
1: כן.
0: והיו שולחים סוכני שבק להתחתן עם מתנחלים כדי לבדוק מה קורה
1: דברים
0: שם.
1: דברים מהסוג הזה, כן.
0: אני חושב שצריך לשלוח אולי סוכנות שבק שהתחתנו עם הפרשנים באולפנים, כשהם אומרים את זה בריש גלי, את דברי ההסתה האלה, אני חושב שהם חיממו.
1: לגבי נתניהו, תראה, אני לא...
0: מילאיתו פה את האווירה.
1: נכון, אני לא מנקה, ברור של... כמו כל מנהיג פוליטי, ברור שההנהגה פוליטית, או כל מרוץ פוליטי, קמפיין, תחרות פוליטית, יש לך אלמנט של ציבורים שהם יריבים זה לזה מבחינה פוליטית, וברור שיאמרו גם דברים, אתה יודע, אנחנו לא תמימים, יש דבר שנקרא קמפיין שלילי, יש דבר שנקרא נייפינג, יש 1001 טקטיקות להשחיר, לא רק את היריב הפוליטי הישיר שמתמודד מולך, אלא גם במידה מסוימת את הציבור, את המעגלים ששלחו אותו. זה לא, נתניהו לא חריג בזה. אבל כשאתה חושב על זה, שהדבר הראשון שעולה בראש לפרשנים, פוליטיים, ברוב המקרים, זה שנתניהו, הנזק הכי גדול שהוא עשה למדינת ישראל, זה לפלג את החברה. מעולם לא היה פה מישהו שפילג כמוהו. ואז אתה שואל אותם, מה? חוץ מהמיתוס הזה של השמאל שכח מה זה להיות יהודים, והחמוצים, יש להם את הערבים נוערים לקלפיות, אני חושב, ואולי לפעמים אומרים לך את הם מפחדים.
0: תראה, הוא ישב עם כמעט כל המפלגות הציוניות בקואליציה.
1: הוא תמיד חתר לממשלות אחדות.
0: הוא אף פעם לא אמר, אני לא יושב עם החרדים, אני לא יושב עם זה, אני לא יושב עם זה, אני לא יושב עם זה. אני לא רוצה להגיע לכל מיני מחוזות תרלול של אנשים שבאו מחברה שסוגרת את עצמה ועושה ועדות קבלה.
1: כן.
0: מי יכול לגור איתם ומי לא יכול לגור איתם.
1: זה קיים בשני הצדדים, אבל בוא נגיד דבר אחד, הוא אף פעם לא הוביל גוש פוליטי שהמסר שלו היה, אנחנו רק לא עם היריב. ועם הבוחרים.
0: לא, אבל מה שאני רוצה לומר, שהיריבים שלו כן עושים את זה.
1: זה מה שאני אומר.
0: הם כן אומרים, מבחינתם להיות, אתה יודע, זה כמו הספר של, כמו בספר של עמוס עוז, פה ושם כן. בארץ ישראל, הוא כן. נסע ב-81, הוא כן. נסע לבית שמש,
1: כן.
0: הוא נסע לכל המקומות בארץ, כן. הוא נסע גם לבית שמש, ובעקבות האספות הבחירות הסוערות מאוד, שהיו כן. בבית שמש ב-81, עם גבניות לפרס,
1: כן.
0: והוא אומר להם, תגידו למה, מה יש לכם נגד הקיבוצניקים?
1: כן.
0: והם ענו לו, ביום שאנחנו נוכל ללכת לשחות בבריכה שלהם,
1: כן.
0: ביום שאנחנו נוכל להתחתן עם הבנות שלהם, כן, אז הכל יהיה בסדר.
1: כן.
0: אבל אנחנו רואים שעד היום, גדעון דיבר על הדתי של פעם, עד היום שנינו עובדים בעיתון ומקבלים את ההתפלגות הקולות יום כן, אחרי הבחירות.
1: נכון.
0: אנחנו רואים שבקיבוץ זה 90% שמאל, 10% ימין,
1: כן.
0: ובעיירת פיתוח שבמרחק סיגריה מהקיבוץ הזה, זה הפוך.
1: כן.
0: 90% ימין, 10% שמאל, יש פה... לא רואים את זה בערים הגדולות, אבל רואים את זה שם, ויש פה פער שאי אפשר להתעלם ממנו לצערנו, כן. שנמשך עד היום.
1: כן.
0: טוב. כן, עכשיו הפינה הבאה,
1: כן.
0: ביקורת התעמולה.
13: וזאת תשובתך הסופית.
14: כן. ולא.
15: ביקורת התעמולה.
1: טוב, זאת... מה זה פינה? זה מדור, זה כמעט חצי תוכנית.
0: כן,
1: עכשיו אנחנו מתחילים בחירות.
0: רק נדגיש שבביקורת התעמולה אנחנו לא מבקרים את שידורי התעמולה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אלא את מהדורות החדשות. כי כבר אין שידורי תעמולה.
1: אנחנו מבקרים את מה שלכאורה נראה כמו תעמולה סמויה, או משהו שאתה יכול להגיד, לא, לא, זה כתבת תחקיר, זה משדר, זה פאנל בטלוויזיה, זה מהדורת חדשות, אבל אנחנו מזהים מה שנקרא קווים תעמולתיים מאחור. נכון?
0: כן, אני זוכר שאתם מאוד אהבנו את זה, היינו מתאספים כל המשפחה לראות את זה, את תשדירי התעמולה, זה היה פולקלור נהדר, אבל היום כבר אין את זה, כי לא צריך את זה.
1: יש את זה, למה 30 יום בדרך כלל לפני הבחירות, או 21 יום?
0: אני חושב שוויתרו על זה, כי
1: ויתרו?
0: אני חושב שכן, כי ערוצי הטלוויזיה בעצמם...
1: מי יוותר על הדבר הזה? זה המדינה מממנת את זה, מי יוותר על הביזנס הזה?
0: ערוצי הטלוויזיה עצמם, הם עושים את התעמולה. עכשיו תראה, אין לי בעיה עם כלי תקשורת שאתה יודע, שאומרים את האמת בפנים.
1: אני גם בעוד, אני אף פעם לא התנגעתי לתקשורת שיש לזהות פוליטית.
0: אבל העניין הוא, למה אני כל כך לוהט? כי יש כאן תקשורת מסורתית שנתפסה כממלכתית.
1: כן.
0: והציבור, חלק גדול מהציבור, מיוחד המבוגרים, עדיין תופסים אותה כממלכתית, והם לא מבינים מה קורה סביבם.
1: כן.
0: וזה העניין, ולכן אנחנו כאן.
1: כמה דוגמאות, אספנו כמה דוגמאות מהשבוע, שבועיים האחרונים, נכון? תוכנית ראשונה, אנחנו יכולים ללכת טיפה אחורה.
0: כן.
1: ואני חושב שזה מצחיק, כי הדבר הראשון שכשאמרנו, דיברנו על הפינה הזאת, ומה נשים בה, שנינו ישר אמרנו, תראו, המשדר של עובדה מלפני שבוע, או קצת יותר, עם גדי אייזנקוט. פתאום לפנינו נפתח סרט כמעט אפי, סרט תעודה ארוך, במשך חודשים, שנים, ליוו אותו עם המצלמות ברגעים הכי אינטימיים, כדי לתת לנו משדר שכל כולו סרט דוקומנטרי בנוסח לידתו של מנהיג, נכון? ואנחנו זיהינו שבתוך הדבר הזה יש איזשהו, אני יודע מה...
0: אנחנו עדינים.
1: אנחנו עדינים, נכון? בוא נשמע קטע.
16: איך שירדת במשקל?
17: ציפי.
16: כן. כמה זה כבר?
17: התחלתי לפני שנה עם 104 קילו, והם אני 94, זאת אומרת 10 קילו.
16: זה?
17: שילוב של הזריקה, תזונה, קצת כושר. דווקא אני עושה טוסט, מה זה? כל מיני זה, טוסט פסטמה.
18: אנחנו מזמינים טוסט לקניק.
17: הוא אמור לי עוד על קלוריות.
1: תראה, בדרך כלל שאנשים הוציאו קטעים מתוך הסרט הזה, מתוך התשדיר הזה, זה בדרך כלל היה דברים שנגעו לפוליטיקה, כשהוא דיבר על נתניהו, כשהוא דיבר על המלחמה, כשהוא דיבר על הבן שלו, דברים מהסוג הזה.
0: שהוא נרדם באמצע נאום של נתניהו.
1: נכון, בדיוק. היועץ מאמריקה, שמסביר לו איך למשוך את דעת הקהל, דברים מהסוג הזה. אותי, הקטע הזה, משך במיוחד, או נגע לי במיוחד, מפני שזה היה הקטע שבו, הרי שמבחינה אידיאולוגית, מבחינה רעיונית, בוא נודה בזה, לאייזנקוט אין הרבה מה להגיד. יש לו אולי מה להגיד, אבל לא הרבה, אוקיי? הוא לא מקורי במיוחד. אבל מה שצריך לעשות, או מה שצריך להתאמץ במיוחד לעשות, זה למכור לנו אותו כמה? כבן אדם. קודם כל להראות לנו...
0: כי נתניהו הוא בדיוק, לא מאוד דם, הוא
1: בדיוק,
0: דמון.
1: בדיוק, תכף גם נראה דוגמה לזה, אבל נתניהו הוא בדיוק, נתניהו תמיד מוצג בהקשרים של דמון, שד, מישהו אפל, או דברים מהסוג והנה, הזה.
0: בוא...
1: הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה הומניזציה, להראות שהוא בן אדם, כל מה שהוא, נתניהו לא, הוא מתחבר לעם, הוא מתמודד עם בעיות שאתה ואני מתמודדים איתם, עודף משקל, הוא אוהב לאכול פחממות כמוני וכמוך, הוא פתוח לדבר על זה.
0: תראה, צריך רק למסגר את כל העניין, לומר שזה נעשה במסגרת תוכנית התחקירים מספר אחת במדינת ישראל.
1: עובדה, בטח.
0: וזה מזכיר לי ש...
1: דרך אגב, הכותרת הייתה אייזנקוט בלי צנזורה.
0: כן, זה מזכיר לי שבתעמולת הבחירות של פעם, אז גם היו עושים תחקירים.
1: כן.
0: נגיד איצי קול היה הבמאי האגדי של מפלגת העבודה, ואז, כן. ואז הוא היה נוסע לפתח תקווה, ומחפש כל מיני אנשים שמדברים בחטא ועין, ומרימים מקל, כן. הנה תראו אותם. והיום זה מה, שיגל מוסקו עושה בחדשות, לא בתעמולה.
1: ו, כן.
0: או שהליכוד היה לוקח צוות צילום, במסגרת תחקירי התעמולה שלו, כן. והוא הולך לליסה פרץ בקריית שמונה.
1: כן, כן.
0: אז היום זה מה שהם עושים. עכשיו, הם החליטו, יש פה חבורה.
1: כן.
0: שביחסים מאוד מאוד טובים עם אייזנקוט, והם החליטו להריץ אותו. עכשיו, למה זה מסוכן מבחינתי? כי יבוא האזרח הממוצע ויאמר, כל הכבוד לאייזנקוט, יש לו יחסי ציבור טובים, הוא שולט בעיתונות.
1: האמת שמה, זהו, מה הטענה? למה לא? יצר קשרים בתקשורת, יש לו קבוצה שתומכת בו.
0: למה לא? כי הם לא נותנים מתנות חינם האנשים האלה, ואני חושב שזה לא הוא שולט בהם, זה הם שולטים בו. זאת אומרת שאם אתה מצביע לו ו... ובוחר בו לראש הממשלה, לא בטוח שהוא יקבל את ההחלטות. אני חושב שהם, הרי בוא נחזור לשימון שיפר, למה הם שונאים את נתניהו כל כך? כי נתניהו לא עושה מה שהם אומרים לו.
1: כן, הוא אינדיבידואליסט, הוא לא מציית.
0: אתה יודע, זה כמו שאומרים, הוא מנהיג ימין. זה נורא קל להיות מנהיג ימין, אבל קשה להיות מנהיג ימין שאובמה יושב לך על הראש,
1: נכון.
0: שאברמוביץ' יושב לך על הראש,
1: נכון.
0: שכל התקשורת יושב לך על הראש, ועושה לך סיכור שלילי.
1: כן.
0: ואני את נתניהו, אומר לך את האמת, שהייתי פעם נגדו, אני מעריך אותו שהוא הזדקף מול האנשים האלה, הוא לא הרכין ראש מול האנשים האלה,
1: כן.
0: בניגוד לפוליטיקאים האחרים. ואני יודע שיש אנשים שלא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אני עוד פעם אומר את זה,
1: בבקשה.
0: שהוא לא... הרכין ראש מולם.
1: כן.
0: והם, אני לא קונה את זה שהוא שולט בהם, אני חושב שהם שולטים בו. בוא נמשיך עם אינסרט נוסף מהתוכנית הגרנדיוזית הזאת.
1: מהתוכנית הזו, יאללה.
0: כן.
13: שלטה.
14: חמינאי.
1: קח את הזמן, קח את הזמן. אל תמהר, גדי.
0: זה מנהיגות.
14: לגבי המנהיג האזרחי בן 87, כל השאר בלי בעיה.
1: אוקיי.
14: אבל אני יכול להבין למה בחרו לסכל אותו.
1: תקשיב, זה מדהים. אתה מבין, זה נועד להראות לנו גם שיקול דעת. אתה מבין, הוא לא נמהר, הוא חושב על הדברים. לא, אני חושב שזה מין כזה תוגת תכלית של קווי אופי של מנהיג. תמיד דרך אגב זה הפוך אצל נתניהו, כשנתניהו שוקל משהו, אז הוא מזיע תמיד, אתה
0: כן,
1: שם לב.
0: כן, יש לנו כל כך הרבה דוגמאות, כן. שאנחנו צריכים להמשיך,
1: חבל
0: שיש לנו כך הרבה דוגמאות באמת, כן, הנה אינסרט הבא, רעיון, לא רק בעובדה,
1: כן.
0: גם התאגיד הממלכתי,
1: כן.
0: והאובייקטיבי שאמור להיות, מחבק את האיזנקוט, בוא נראה.
18: החשש שלי שתהיה אלימות, וצריך להפעיל אגרוף ברזל. כלפי אלימות מכל סוג שהיא. הדבר השני זה פיקוח הדוק. שום דבר הוא לא מובן מאליו.
1: כן.
0: הוא אומר, חשש שלו שתהיה אלימות, הוא לא, חמאס אומר את זה לפני 7 באוקטובר, צריך יד ברזל. על חמאס הוא אומר את זה?
1: על מי אומר את זה?
0: אחרי זה הוא אומר, צריך פיקוח.
1: פיקוח.
0: על מי אומר, על חמאס הוא אומר את זה לפני 7 באוקטובר?
1: אני לא יודע, אני אומר טרור אולי בתוך הארץ, יש דברים כאלה, לא?
0: לא, הוא אומר את זה על הימין, לפני הבחירות. ושאול אמסטרדמסקי, המראיין האובייקטיבי, בערוץ הממלכתי האובייקטיבי, מתמוגג בצד השני. עכשיו דבר אחרון עם האיזנקוט, בוא נשמע מה מסתירים שהוא אמר בעבר כשהוא היה רמטכ"ל. זה דבר שלא תמצא בשום תוכנית תעמולה, לא ב-11, לא ב-12, לא ב-13, מה שהאיזנקוט אמר כשהוא היה רמטכ"ל.
19: במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים, זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו.
0: כן, עובדה. זה מה שחושב אייזנקוט על הכסף הקטרי.
1: אימתו אותו?
0: עובדה.
1: באיזה כלי תקשורת אימתו אותו לאחרונה עם הדברים האלה שהוא אמר?
0: אני לא יודע.
1: צרצרים, אה?
0: כן, אבל זה לא נגמר פה, כי אתמול מסע היחץ נמשך עם עוד ידיד של המחלקה.
1: כן, עוד אהוב.
0: עוד אהוב מאוד, איש נורא טוב, בניגוד לביבי, הוא איש נורא טוב.
1: נכון, אנחנו מדברים על
0: בני גנץ. איזה מוזיקה.
13: בדפי היומן הזה רויטל ממלאת כשהיא כבר יודעת, יודעת מה ההבחנה, גם מבינה את מלוא המשמעות.
20: אנשים שחולים באלצהיימר או בדימנציה, יש להם תהליך כזה של לאבד את עצמם, והם מודעים לזה
13: שהם מאבדים לו.
20: את עצמם.
13: זה החלק הכי קשה.
20: הם מודעים לזה שהם מאבדים את עצמם, וכואב להם שהם מאבדים את עצמם.
13: יש תקווה חזקה באוויר, מחכה להתחזק עוד ועוד, להמשיך כמו שהייתי אז.
1: טוב, אנחנו מדברים על המשדר אתמול בעובדה. כן. אני רוצה להגיד עליו שני דברים. קודם כל, דיברנו מקודם על איך אתה מציג מועמד פוליטי כבן אדם.
0: המוזיקה.
1: בדיוק, אז זה המוזיקה, אבל האמת שגם מה שהופך אותו לבן אדם במיוחד, ותכף נדבר גם על השאלה האתית שמתעוררת מהשידור הזה, אבל מה שיפה בדבר הזה, המשדר כולו התחיל עם משהו אחר לגמרי. הוא התחיל עם כתבה, עוד אחת מהכתבות הגנריות האלה, על הנעשה באקווריום של נתניהו. זה היה מבוסס על הקלטות עם אחד היועצים שלו לשעבר, ושם לכאורה התגלה שנתניהו וצוותו מכינים ואוספים חומרים ומייצרים תיקים נגד יריבים. אוקיי. אבל זה מתחיל כל הדבר הזה עם צילום ארכיון, עם קטע ארכיון של אילנה דיין עצמה, ביחד עם נתניהו, בגן הילדים של קיבוץ גבים, לפני איזה 20 שנה או משהו, זה אני חושב סביב עופרת יצוקה. ונתניהו אז מבטיח לילדים שצבע אדום לא יפחיד אותם יותר, ושזה יהפוך להיות צבע וכן הלאה, ומיד זה עובר לכתבת התחקיר על מה שנעשה אצלו בלשכה האיומה, אם אתה יודע, עם כל, עם כל האפקטים שהם יודעים, הכל אפל, הכל אדום, הכל שחור, הכל נורא, אתה יודע, פשע וסודי וכן הלאה, ואז מהאפלה הזאת של לשכת נתניהו וסביבתו, אתה עובר לכתבה הזאת על בני גנץ, ופתאום מוזיקה פסנתר, צילומים של צמחייה בקיבוץ, נוף ארץ ישראלי, בני גנץ שותה כוס קפה שחור, הכל פתאום באור יום, מוצף באור, ופתאום אתה רואה מישהו שהוא לא איזה דמון או איזה מפיונר, אלא בן אדם, לא סתם בן אדם, בן אדם שהוא פרסומת לישראליות, זה כמו פרסומת לקפה, פרסומת לקוטג', אתה מכיר את הדברים האלה, כל הקלישאות האלה, ובתוך הדבר הזה, מה ש... אני חוכח להעלות את השאלה הזאת, אולי, הסיפור של אשתו. כן, שהיא חולה, והוא חושף בסיפור הזה את הדמנציה, את מחלת האלצהיימר. אני לא יודע, אני רק שואל שאלה, כן? זאת אומרת, האם לא נחצה פה איזשהו קו? בכל זאת, יש לה את הזכות לפרטיות, אני לא יודע, היא לא נמצאת איתנו קוגניטיבית, כדי להגיד, כן, אני מוכנה להיחשף, והיא בכל זאת נחשפה, ואני שואל, האם זה לא, אני יודע מה, תעלול פוליטי אחד יותר מדי, והאם זה אתי, האם זה מוסרי לחשוף בן אדם בחולשתו, כשהוא לא יכול... הוא לא יכול להתנגד לזה, והוא לא יכול להגיד את דעתו האמיתית.
0: בוא נסכם את כל הדבר הזה בשתי מילים.
1: כן.
0: הסיקור רועד.
1: כן.
0: כן.
1: טוב.
0: יש משהו, הבנתי, שהקפיץ אותך אתמול?
1: אם אנחנו כבר באתמול, אתה יודע מה, לפני שנעבור לפינה הבאה שלנו. כן. בוא נשמע קטע קטן מהמהדורה של אתמול, ואתה מהדורת החדשות 12, ואתה תגיד לי מה אתה חושב עליה.
21: אנחנו ממשיכים עם ההחלטה החריגה, החמורה, אפשר גם לומר, המקוממת מאוד של האום, לכלול את ישראל ברשימה של מדינות שמבצעות פשיעה מינית, לצד ארגון הטרור חמאס, בישראל עדיין מנסים להבין איזה גופים כלולים ברשימה. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ שלנו, את האצבע המאשימה בישראל, מפנים לעבר מזכ"ל האום.
22: כן, ממש ככה, מדובר באמת בהחלטה אומללה.
0: טוב,
1: דורון, החלטה אומללה, לא? של האום. מה אתה חושב מסביר אותה? בוא נחשוב על זה קצת.
0: אני לא זוכר, אבל באיזה ערוץ יראו זה סרטון ש...
1: לא, אני לא חושב שזה קשור. לא, זה לא קשור. אני לא חושב שזה קשור.
0: לא, זה לא קשור.
1: זה אנטישמים, זה החלטה אומללה של האום. כי הם אנטישמים, דברים מהסוג הזה, אתה מבין, דורון? מעניין, אה?
0: כן. בוא נאמר...
1: כן.
0: אתה יודע, זה דברים שהציבור, גם אני חושב שאם אני לא הייתי בתקשורת, אני לא חושב שהייתי קולט הניואנסים האלה. כן. הייתי אומר, אם זועזעת, ותראה איזה...
1: אני חושב שכל צרכן תקשורת תרני, היה מיד מזהה את הפיל הגדול בחדר.
0: אני אומר לך בכנות,
1: כן.
0: שאני לא יודע אם לא הייתי בתקשורת, אני לא יודע אם הייתי מזהה את זה.
1: באמת?
0: אני, כי אתה יושב ביום, אתה יושב מול הטלוויזיה, אתה רואה אותה נסערת, וזה נראה מאוד אותנטי, ואתה לא עושה את הקישור.
1: יכול להיות שזה באמת אותנטי.
0: לא, אתה לא עושה את הקישורים, אתה לא עושה את הקישורים, ורק כשאתה מכיר את התקשורת, אתה מתחיל לעשות.
1: כן.
0: ועכשיו יש לנו פינה, הזמן רץ כשנהנים.
1: כן.
0: שנקראת אגף האיקסים.
1: אהה.
2: אגף האיקסים.
0: כן.
1: כן, טוב,
0: כן, בפינה הזאת אנחנו נדבר
1: קצת עם רשתות חברתיות, נכון? איקסים זה כאילו, אני עוד בעידן של הטוויטר, אתה מבין? אבל זה איקס עכשיו.
0: כן, זה איקס.
1: אז אתה אמרת, יאללה, בואו נעשה פינה שקוראים לה אגף האיקסים, נכון? נראה קצת מה הולך ברשתות החברתיות.
0: מה קרה השבוע ברשתות
1: החברתיות? אם אתה רוצה לפתוח, תפתח אתה, עם מי אתה רוצה
0: לפתוח? אני רוצה לפתוח עם עיתונאי, שאני לא מכיר אותו אישית.
1: כן.
0: אבל אני כל פעם נפעם ממנו מחדש.
1: כן.
0: מצליח באמת לגרום לי להיות נפעם.
1: כן.
0: אתה יודע, הוא מזכיר לי את האמרה שהיה מאמן כדורגל אגדי פעם שקראו לו דוביץ' וייצר.
1: כן.
0: והוא אומר שהבן שלו פעם בא אליו ואמר לו, אבא, אני לא יודע מה יהיה איתי בחיים, מה אני אעשה, אחרי שאני אהיה כדורגלן, אני אלך ללמוד להיות עורך דין, אני איזה, אולי אני אקשל. אז אבא שלו אמר לו, אל תדאג. גם אם תיקשל בהכל, תמיד תוכל להיות עיתונאי ספורט. אז כל פעם שאני רואה...
1: לא הייתי. תשמע, קולגות שלנו, אני אוהב אותם. בסוף אני אוהב אותם.
0: כן, אבל... לא, אני אומר שאני נזכר בזה כשאני רואה את היציוצים של ג'וש בריינר.
1: זה כתב... הארץ, הוא כתב פלילים ומשטרה.
0: אז הוא כותב אתמול ככה.
1: כן.
0: תגובת היום, אל תצל בגש על...

0: ראש המוסד, הוא החליט.
1: הוא החליט.
0: לא.
1: כן.
0: אבל אותו ג'וש בריינר,
1: כן.
0: תראה מה הוא כתב על אהרון חליבה. ממש לפני השבעה באוקטובר.
1: כן, כי צריך להזכיר שאהרון חליבה מונה, זמן, לא זמן, נכון? כן.
0: לא, אז הוא כותב ככה. ב-31 ביולי 23 הוא כותב, השופרות מסמנים יעד חדש. ראש אמן, אהרון חליבה, מטנפים עליו חופשי, מנסים להפוך אותו לדמון, לא ביקורת עניינית, תינופים נטו. וואלה, הם לא מכירים את חליבה. הוא לא רואה אותם בעיניים. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. הוא מקצועי. הוא לוחם. בלי חשבון. אז אני אומר, אם פסלת את חליבה, אם זה מה שכתבת על חליבה, ואתה מעריץ, ואתה פוסל את גופמן, זאת ההוכחה שגופמן ראוי להיות ראש המוסד.
1: כן, שזה משקף גם, אתה יודע, למי מותר לבקר את מי, ומתי ביקורת היא של שופרות, ומתי ביקורת היא אותנטית ומקצועית.
0: אתה יודע מה אני אומר עליהם? שהאויב הכי גדול שלהם זה הארכיון.
1: הארכיון.
0: ואם הם היו יכולים, הם לא מפציצים את בושר ואת נתנז.
1: כן.
0: היו מפציצים את היוטיוב.
1: טוב, אני גם בחרתי ציוץ אחד, אוקיי? חזרתי, במיוחד של הפינה הזאת, חזרתי לטוויטר, בסדר?
0: כן.
1: אני בחרתי ציוץ של עמי דרור. הוא אושייה, אומנם לא איש תקשורת, אבל הוא אושייה מאוד מוכרת, גם בתקשורת וגם בעולמות המחאה נגד נתניהו. הוא היה איש שבק בעברו, מהיחידה להבטחת 90, אני לא טועה. והוא כותב לקוראים של העוקבים שלו את הדבר הבא. שימו לב, יד שמאל שלו, של נתניהו, תמיד בכיס, תמיד. להאמין לדוח הרפואי שלו זה כמו להיכנס לחדר סגור בלי תחתונים עם ברוורמן. מעבר לזה, שימו לב, הוא במפגש עם חרדים, חטיבת חשמונאים וכו וכו וכו. עכשיו תקשיב, יש לו קטע אובססיבי, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה.
0: אתה יודע, מה שמדהים, הוא היה מפתח בשבת.
1: כן,
0: איך?
1: לא יודע, זה סיפור, איך הדבר הזה, איך הוא מתארח גם בכלי תקשורת, אני לא יודע. אבל אתה מבין את הקטע הזה שעכשיו הם מתחילים לפתח אירוע של נתניהו מסתיר את יד שמאל שלו, ושם אותה תמיד בחליפה, כי זה מעיד על מה, אתה מבין על מה? על עוד מחלה שהוא מסתיר מאיתנו. וזה לדעתי גם הולך להיות אחד מהקווים הבולטים בקמפיין שלו, שנתניהו לא קשיר בריאותית. אתה תראה שזה יבוא.
0: אני אתחיל איפה ש... אני אסיים איפה שהתחלנו. אתה יודע למה נתניהו מוזיק הוא עמד 30 שנה?
1: כי הם שונאים אותו.
0: כי אלה היריבים שלו.
1: כן, אה?
0: אלה היריבים שלו, זאת הרמה. עכשיו, אתה יודע מתי... אתה יודע שאתה רוצה לחקור את שורשי הטמטום, לפחות שאני, אז אתה מגיע למסקנה שטמטום הרבה פעמים הוא נובע מרוע. ברגע שאתה פועל מתוך רוע, אז זה גורם לך להיות מטומטם.
1: כן.
0: אז זה ההסבר שלי.
1: לחלק מהם, לחלק מהם, לא, כן.
0: לא, לא, זה לא, זה אנשים ספציפיים.
1: נכון, כן.
0: תראה, הם מתנהגים לא בחוכמה.
1: זה נכון.
0: אני לא חושב...
1: העובדה היא שזה לא פרודוקטיבי, אתה צודק.
0: תראה, אני לא חושב... צ'רצ'יל הגדול, ונסיים עם זה, למרות שיש שלמות חומר, צ'רצ'יל הגדול הפסיד את הבחירות אחרי הניצחון המוחלט הגדול ביותר בהיסטוריה. נכון?
1: כן.
0: הפסיד.
1: הפסיד.
0: אני לא חושב שמישהו אמר שצ'רצ'יל הוא אויב יותר גדול מהיטלר.
1: זה לא קרה.
0: ואם מישהו היה אומר את זה, הוא היה מנצח את הבחירות.
1: זה נכון.
0: הוא לא היה מפסיד.
1: זה נכון. כן, טוב, תקשיב, אנחנו יש לנו עוד הרבה דברים, אנחנו נוציא אותם בשבוע הבא, יש לנו עוד המון המון חומרים, אבל זאת הייתה תוכנית ראשונה, דורון כהן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, גם לי הכיף.
1: ניתן קצת קרדיטים, יאללה, מי שערכה והפיקה אותנו, יש לנו עורכת ראשית בתוכנית הזאת, בתל בנימין, את ההפקה באולפן עשה ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי שלנו משה רחמקין, הדיגיטל איציק זר, ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, יום שישי 11, נכון?
0: כן.
1: תודה רבה,
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?

0: גאה. הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: גלי ישראל.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
14: גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני יומיים את המחבל עמד חסין אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של חמאס, כך אסף דובר צהל. המחבל פיקד על פשיטות של מחבלי הגדוד שלו למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, ובחודשים האחרונים אף קידם עשרות מתווה טרור נגד חיילינו ברצועת עזה. מטוסינו החלו הבוקר בתקיפות על הערים צור ונבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על התקדמות קרקעית נוספת של לוחמנו בשטחי ארץ הארזים, תוך שהם מוחזים בשטח של מרחב הכפר דיבין הצפוני למרג'יון. ההתקדמות התבצעה באמצעות טנקים וכלי רכב משוריינים, לאחר שהאזור הופגז כמה ימים קודם לכן, הן מהאוויר והן מאש תותחים. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מטרה אווירית על לוחמנו ברצועת הביטחון בלבנון, שיורטה בהצלחה. לא דווח על נפגעים או על נזק. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הבהיר כי האום איבד כל מצפן מוסרי בהחלטתו להכניס את ישראל לרשימה השחורה של מבצעי אלימות מינית. בנוסף ציין השר שבזמן שחמאס, דאש והטליבן מבצעים פשעי מלחמה, רצח, אונס וחטיפות, בחר הארגון להכניס לרשימה את אלו שנלחמים בהם. כוחותינו עצרו הלילה סמוך לשער שכם בירושלים, שוהה בלתי חוקי, תושב חברון בשנות ה-40 לחייו, עם אקדח טעון. בשעות הקרובות הוא יובל לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה חשפה כי יתרה במהלך השבוע האחרון כמויות גדולות של רימונים, תחמושת וסמים בביתו של תושב נתניה. מלבד אותם אמצעים הסירו השוטרים 3 מצלמות אבטחה שהוצבו באופן בלתי חוקי וצפו לעבר המרחב הציבורי. התושב נעצר והועבר להמשך חקירה. בהמשך קיבל בית המשפט את בקשת המשטרה והורה להארכת מעצרו עד ל-1 ביוני. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
24: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בעלותך. בירושלים כניסת השבת ב-6:58 דקות, צאת השבת ב-8:20 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-7:18 דקות, צאת השבת ב-8:23 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-7:11 דקות, צאת השבת ב-8:24 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:18 דקות, צאת השבת ב-8:20 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:11 דקות, צאת השבת בשעה 8:23 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שנייה, שנייה.
1: ערב שבת קודש, שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו ברדיו גלי ישראל ב-94.165.89.3 FM. זכינו לשבת כאן בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו הרב שמואל אליהו, שאלות ותשובות בענייני הלכה, בענייני השעה. אנחנו כאן בשעה הקרובה, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. אתם מוזמנים לשלוח שאלות לאולפן, וגם מוזמנים לעלות לשידור. אנחנו ניתן עדיפות לשאלות שיגיעו טלפונית, אז מי שרוצה להתקשר לאולפן או לשלוח וואטסאפ שהוא רוצה לעלות לשידור, מוזמן. מספר הטלפון באולפן זה 073-3-75-0000-073-3-75-0000. נגיד תודה רבה למפיק יצחק מושקוביץ, לטכנאים עמיחי מעון ומשה רחמקין, ונגיד קודם כל שלום וברכה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.
0: שלום, שלום.
1: הרב, מה הנקודה בפרשה שמאירה לרב מאוד, שאנחנו צריכים עכשיו בסיטואציית החיים שלנו כעם ללמוד ממנה?
0: וואה, יש לי כל כך הרבה מקומות בפרשה שאני מתלהב מהם. קודם כל, זו פרשה שבה התורה מתארת השראת שכינה בעם ישראל. דבר מדהים. והשם הולך לפניהם יומם, זה הפרשה הזאת. אבל הדבר אולי הכי משמעותי לימינו, זה מה שכתוב על כך שהנוכחות של הארון, של הקדושה בעם ישראל, שנוכחות השם בארץ ישראל, היא מרסקת את אויבינו. לגבי בנשוא הארון, ואומר משה, קום מהשם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. זה מה שאנחנו צריכים היום. ובנוכו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אבל זאת המציאות, וכשאנחנו רואים באמת את ישראל שמנצחת את אויביה ומרסקת אותם פעם אחר פעם, זה כי קום השם, הקדוש ברוך הוא קם, וזה דו-סיטרי, זאת אומרת, הנוכחות שלו מביאה ניצחון, וניצחון שלנו מביא קידוש השם גדול בעולם, קום השם.
1: מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהניצחון יהיה המוחלט ומהר, ולא בלי עוד עבדות בדרך, בלי עוד פצועים?
0: תודעה שחשובה מאוד, שאומרת לנו להבין, צהל מנצח, טייסים מנצחים, כולם, בסדר? שריון, תותחנים, אבל בלי להבין שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה סכנה. כשאדם אומר, כוחי ועוצי מידי עשה לי את החיל הזה, זה סכנה. שאדם זוכר כי השם הוא נותן לו כוח לעשות חיל, רק הזכירה, רק המודעות הזאת, התודעה הזאת, היא מביאה ניצחון. וזה מה שכל אחד מאיתנו צריך כל יום לעשות, להיות במודעות. כמו שאתה אוכל תפוח, אתה מברך כדי להיות במודעות שאלוקים ברא את התפוח, ולחם וכן כל דבר אחר. אותו דבר אתה צריך להיות במודעות שהניצחון זה מהלך אלוקי. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה דבר מאוד משמעותי. זהו, שאלת מהפרשה, ויש לי עוד הרבה, אבל אנחנו בשאלות, לא?
1: כן, יש פה המון כבר שאלות שהתאספו. אני שוב אומר, אם יש מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אז מאזינים שהתקשרו לאולפן או ישלחו הודעה שהם רוצים לעלות לשידור, יקבלו עדיפות לשאלותיהם. מספר הטלפון, אני אחזור שוב, 073-375-0000, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, אנחנו רוצים לעלות לשידור, והטכנאי מיד יעלה אתכם. 073-375-0000. שאלה, אפשר להתחיל בשאלות הרב?
0: כן, קדימה.
1: שאלה ראשונה, מצאנו דירה לסחירות, אבל המזכיר ערבי, האם כדאי להזכיר ממנו? לא מצאנו דירה אחרת.
0: מותר לקנות מערבי, מותר לזכור דירה מערבי. להזכיר זה כבר שאלה אחרת, להזכיר לו, אבל לזכור ממנו מותר. כמובן שלכתחילה יש הלכה שאומרת, או קנה מיד עמיתך, עדיף שתקנה מאח שלך. אני משך שתי אפשרות לזכור מיהודי ומגוי, לזכור מיהודי. אבל אם אין לך, אז אתה יכול לקנות ממנו, לזכור ממנו, לקנות ממנו.
1: הרב יברך אותם שיצליחו לקנות הדירה וזהו.
0: יאללה, בהצלחה.
1: האם מותר, האם כדאי, או מותר לברך ערבים שעובדים איתנו לרגל החג שלהם?
0: כן, לברך מותר. כתוב בגמרא שעל רבן יוחנן בן זכאי שהיה מקדים שלו וכל אדם אפילו לנוכרי בשוק. כמובן שיש גם שאלה, יש בגמרא במסכת עבודה זרה דיונים על השאלה הזאת, אבל השורה האחרונה, לברך מותר.
1: אין הבדל בין המציאות של הגמרא בבבל לבין המציאות שלנו שהערבים הם
0: אויבים.
1: אויבים.
0: אתה מדבר על אנשים שעובדים איתם. זה משהו אחר. אם יש לך אויב, למה לך לברך אותו? תברך אותו, איך מספרים על הרב אליהו, שפעם מישהו אמר לו, שקדל את ג'מאל אבדול נאצר, אז היה האויב האולטימטיבי של ישראל. אז רב אמר, אנחנו לא מקללים, אני אברך אותו שיזכה לראות בניצחון עם ישראל. אז אנחנו נברך אותם גם כן, שיזכו לראות.
1: לרגל יום, לרגל יום חגם, מברכים אותם שיזכו לראות בניצחון עם ישראל.
0: כן.
1: משקה מוזל, מוגז אלכוהולי תוצרת אסטוניה, בהכשר EEK, ועד רבני מזרח אירופה, ואישור הרבנות הראשית לישראל. האם זה טוב למהדרין? למהדרין בקשרות.
0: האמת היא שאני לא יודע, לא מכיר את הגוף הזה, יכול להיות שהוא גוף רציני. אני מציע להסתכל באתר של כושרות כדי לבדוק שם. אם מישהו יכול להסתכל תוך כדי השידור ולהגיד לי מה טוב, אני אשמח לבדוק. ככלל, אם אתה לא מכיר גוף כשרות מסוים, אז אל תשתמש בו. אגב, זה שכתוב באישור הרבנות הראשית לישראל, זה לא הוכחה לכך שיש אישור, לפעמים מזייפים אישורים כאלה, לצערנו כרב ומוכרים, אז צריך לבדוק לפני שכל דבר אם יש לך ספק.
1: הוא דיבר על זה כמה פעמים, שהמערכת של הרבנות היום, יש שם כמה לקונות שבעזרת השם יתוקנו בקרוב, שלא מאפשרות את הבדיקה הזאת בצורה.
0: כן, כן.
1: כמו שצריך. שאלה הבאה, אני מתפלל בדרך כלל בהנץ, ושבת אני מתארח במקום שהתפילה מאוד מאוחרת. האם מותר לי להתפלל יחיד שחרית ולהגיע לקריאת התורה המוסף בציבור, שהציבור מתפלל אחר כך מאוחר יותר?
0: כן, אפשר. ככה היה מורה אבא עליו השלום, הרב אליהו, גם הספרדים, גם לאשכנזים, להתפלל שחרית ביחיד, בנץ, זה יותר הידור מאשר להתפלל יותר מאוחר במניין. כמובן שקריאת התורה ומוסף לידי הציבור.
1: זה ככה עדיף לכתחילה, לא להמשיך גם למוסף. אם זה
0: מוצא
1: את הזמן ללימוד.
0: לא משנה, קריאת התורה, מה זה צריך לשמוע קריאת התורה?
1: קריאת התורה חובת הציבור.
0: גם חובת עליו, חובה עליו.
1: חובה על היחיד. אם אפשר להגיד קורבנות ולשם ייחוד כמה דקות לפני זמן מלחה גדולה?
0: כן.
1: שאלה הבאה, שמעתי פעם שיש עניין שתינוק מתחת גיל שנה לא יאכל חיטה או קמח חיטה. מה דעת הרב בעניין?
0: לא מכיר את הדבר הזה, שמעתי את זה גם כמה פעמים, אני לא מכיר איזה שום מקור. לא מכיר.
1: תודה רב. אני בדרך לשירות בבקרים, ויש לי זמן להתפלל בדרך, אבל אין לי סידור. בדרך לשירות כנראה שמשרת בצבא. כשאני אגיע לשירות לא יהיה לי זמן להתפלל וזה יתפספס לי. מה עדיף? להתפלל בדרך בלי סידור, או לא קובע שאולי אני אצליח להתפלל במקום השירות? אולי זה אחרי חצות, יכול להיות שאלה של שירות לאומי, לא יודע.
0: עדיף להתפלל בלי סידור, גם אם נוסח התפילה שתתפלל או תתפללי יהיה לא כל כך מדויק, זה עדיף, מכיוון שבסופו של דבר הנוסח הוא לא העיקר, התפילה היא העיקר, והתפילה בזמן היא ודאי מאוד משמעותית. עדיף, כמו שאמרנו, להתפלל בזמן בלי סידור, להשתדל לכוון כמה שיותר. בטח יש לך איזה, יש לאנשים פלאפון, אפשר להסתכל שם.
1: כן, או גם בטלפונים הכי פשוטים יש
0: כן. תפילה.
1: בסוף תפילת 18 אומרים, בבקשה יהיו לרצון שיבנה בית המקדש ושם לעבדך בעירה וכשנים קדמוניות. על מי אנחנו מבקשים שיעבוד בבית המקדש, על הכהנים או על עצמנו? אם על הכהנים, אז למה אומרים ושם לעבדך בלשון רבים גם כשאנחנו ישראל?
0: שאלה מאוד יפה, התשובה היא גם אנחנו וגם הם. יש עבודה של עבודת עבודה דהיינו שחיטה וקורבנות וכו'. קטורת, ויש עבודה של תפילה, כשזה גם נקרא עבודה. אז כן, שם לעבדך, זה בטח, לעבוד את השם זה בתפילה, בשערה, בשירה, זה חלק מהעבודה. יש כתוב עבודת עבודה ועבודת מסע, חכמים אמרו עבודת עבודה, זה שירה.
1: שלום לכבוד הרב, אני נוהגת להדליק בבית נרות שבת בשמן זית. השבת נתארח ליציאה משותפת בישיבה של הבן. השאלה היא, לפעמים נכון להדליק בשמן זית כפי שאני רגילה, או שעדיף בנרות שעבה כמו כל הנשים שבסביבה? ואם מדליקים בחדר אוכל מרכזי וכבר הדליקו לפניי, אם אני יכולה להדליק בברכה? אולי נחלק את השאלה לאשכנזיות וספרדיות.
0: כן, אז בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. האם נכון להדליק בשמן זית כמו שאת רגילה? לכתחילה כן, אבל אם את מדליקה עם כולם וזה ייראה חריג, אני לא מניח שזה יעשה בעיה. בוא נאמר, אם זה גורם לאנשים אי נעימות, ודאי תדליקי בנרות רגילים. ההידור לא שווה אל חשמון אחרים. אם זה דבר שלא בולט ולאנשים זה נראה בסדר, אפשר להדליק ככה. לגבי השאלה השנייה, אם מדליקים בחדר אוכל מרכזי וכבר ידליקו לפניי, אם אני יכול לברך, לברכה, אשכנזיות נוהגות לברך על תוספת תורה, ולכן כן. ספרדיות לא מברכות כשיש כבר נרות דולקים, אבל אם מדליקים בחדר אחר, בחדר אוכל, בפינה אחרת, או בחדר שינה, אז אפשר להדליק שם ברכה. צריך להזכיר שבדרך כלל בתי מלון לא אוהבים שמדליקים בחדרים שלהם, ואז יש פתרון, אשתי הראתה לי פעם, נרות שדלקים על בטריה, זה הדבר הכי טוב. נרות חשמלי על בטריה, זה אפשר לברך עליהם, להדליק נרות, כן?
1: בחדר. והאשכנזים שנוהגים לאכול, שנוהגים להדליק במקום האוכל?
0: אשכנזים שנוהגים להדליק במקום האוכל, אז זה בחדר אוכל, זה לא מקום האוכל, אבל זה בחדר אוכל.
1: ואז אפשר להדליק...
0: כן, להדליק בברכה.
1: בברכה.
0: אין ספק שאם מישהו יש נרות חשמליים ומדליק אותם על השולחן, זה הרבה יותר טוב.
1: על השולחן שאוכלים?
0: כן. יש נרות חשמליים, שתי בטריות, נורה.
1: אבל אפשר לטלטל את זה אחר כך, יכול
0: לגמרי לא.
1: למלצרים לטלטל? אם זה בישיבה, יכול להיות שיפנו את זה.
0: כן, נכון, זה בעיה. אבל זה עדיף.
1: יש דרך שאפשר לשים את זה על מגש, פעם שמעתי עם אוכל נוסף, ואז...
0: אני מניח שרוב, אתה מכיר מלצר יהודי?
1: לא, היא הולכת לישיבה, לישיבה
0: של הישיבה.
1: החמשושים במלצרים.
0: כן, אז לא, אז הפתרון לא טוב. אפשר לשים את אולי על מדף ליד מקום שאוכלים בו.
1: אפשר לשים על מגש שיש על המגש או דברים, ואז תלתל את המגש?
0: גם זה אפשר.
1: מה הגדרה כאילו?
0: שיש על המגש דבר חשוב, שהוא לא בטל לנרות.
1: למשל, ספר, סוכריות,
0: זה מספיק סוכריות. חשוב. כן.
1: שהוא לא בטל הנרות, ואז המגש הוא גם בסיס.
0: כן, ו... דבר מותר ועשור.
1: מותר ועשור, אז מותר לכתחילה לטלטל את זה. ואז, שוב, אז רק נזכור את הכלל, שאולי לא חד להרבה אנשים, שמה שחשוב זה שבזמן הסעודה, הנרות יהיו נוכחים,
0: כן.
1: נוכחים על השולחן טוב.
0: כן.
1: בסדר גמור. שלום כבוד הרב, אני בהיריון מתקדם כבר שנים שאני רוצה לקרוא לבת שלי לעתיד בשם לביאה. הסיבה בגינה חשבתי על השם הזה היא שהשם הזה מהווה אומץ, עוצמה ומנהיגות והגנה למשפחה, אך מצד שני יש בו גם המון מן התוקפנות. אנחנו רוצים להבין האם זה שם טוב, אם זה שם מומלץ, ואנחנו מתלבטים, בנוסף, האם נוסיף גם כשם שני שרה על שם סבתי עליה השלום שנפטרה לפני מעט יותר משנה. האם יש בעיה עם שם זה? אז חשבנו אולי לחילופין לקרוא לה לביה, בלי א', לביה.
0: שאלה מאוד מעניינת, כי שם לוי לבן זה שם מקובל, אבל שם לביה לבת פחות מקובל. והספיקות שאת מעלה הן ספיקות נכונים. זאת אומרת, אם זה בוער לך, את יוכל לקרוא בשם הזה, אבל אם יש לך ספק, אז מעדיף שם אחר. לביה זה לא שם אפשרי, מכיוון שלא קוראים שם יוד-היי, בשם, אלא אם כן זה מופיע בתנך, מכיוון שהשם הזה לא מופיע, אז לא משתמשים בשם לביה. שרה על שם סבתך, שנפטרה לפני משנה, יותר מעט משנה, אם היא נפטרה בסביבה טובה, את יכולה לקרוא בשם הזה, בהחלט, שם מצוין.
1: אוקיי, זה טוב להחליט על השם כבר לפני הלידה?
0: יש כאלה שממליצים להחליט על שם לפני הלידה, אנחנו נוהגים להמליץ על שם אחרי הלידה. כשרואים את התינוק, יודעים מה השם שלו.
1: הבנתי. אוקיי, יש לנו מאזין על הקו.
2: הלו.
1: שלום וברכה, הרב שומע, בבקשה.
2: הרב שומע?
0: כן.
2: תודה רבה רב על התוכנית. עשיתי שאלות הרב, אני עליתי לארץ בגיל 27, בזמנו קיבלתי פטור משירות צבאי. עכשיו, לאחרונה רציתי להתגייס לצבא, אני היום בן 42, אשתי מאוד מאוד תומכת, הילדים מאוד מאוד חוששים, ורציתי לשאול את הרב מה מדעת הרב בנושא.
0: וואה, אתה בן כמה? בן 40 ו?
2: 42.
0: שאלה קשה. באמת לא שאלה שאפשר בקלות, הילדים חוששים, אישה גם ודגם חוששת.
2: אשתי תומכת מאוד, הילדים שחוששים מכיוון שנתיים וחצי עם סיפורים של חברות שאיבדו אחים ואבות וכו'.
0: אני אגיד לך, בדרך כלל השאלה אותי שאלה נכונה לכולם, לא רק שאלה אליך אישית, כל אחד שיוצא למלחמה הוא בחשש, בסכנה. ואנחנו לא מתחשבים בסכנה הזאת, כי אחרת לא יהיה צבא ולא תהיה מדינה. אז זה ביחס לחשש. צריך אבל לשקול, מה התרומה שלך לצבא, אם לוקחים אותך למקום קרבי, למקום שאתה יכול לתרום באמת לעם ישראל, או שזה סטטיסט?
2: אני מרגיש שכן. מה שהציעו לי, אני מרגיש שכן.
0: אם זה מקום משמעותי, אז זה כדאי. כולם בסכנה, כולם נלחמים, אז אפשר.
2: אפילו אם זה עלול לגרום לקושי מקצועי, כלכלי, אולי חינוכי לילדים.
0: אני לא חושב שזה... השירות שלך הוא תוספת חינוך. כשהם רואים שאבא שלהם... יש לו מסירות נפש למען עם ישראל, זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי.
1: למרות שיהיה לו פחות שעות עם הילדים, ופחות זמן לימוד איתם, וחינוך איתם, וחיכוך איתם.
0: אבל אולי פחות בכמות, אבל יותר באיכות. כשהם רואים שאבא יש לו מסירות נפש למען עם ישראל, זה הדבר החינוכי הכי טוב שיש.
2: אז הרב אומר כשכדאי?
0: אני לא מכיר את כל השיקולים. במסגרת השיקולים שפרסת לפניי, כדאי.
1: תודה רבה למאזין.
0: שיהיה לך ברכה, שמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. שיהיה ברכה והצלחה גדולה לך, לאשתך ולילדים. השם עמכם.
1: לכל המשרתים, לכל המשפחות המשרתים.
0: אמן.
2: אמן, שכוח, תודה רבה.
1: תודה למאזין, אנחנו נחזור שוב על מספר הטלפון לשלוח וואטסאפ לאולפן, למי שרוצה לעלות לשידור, 050-949-4594-594, תשלחו וואטסאפ. והטכנאי יעלה אתכם לשידור לשאול את הרב שאלות 050-949-494-594. שאלות הבאות, יש פה רבים, אנחנו ניתן עדיפות לשאלות שיגיעו טלפונית, אז מי שרוצה. אדם שהולך עם תפילין במשך היום, האם צריך להיות גם עם תלית?
0: נוהגים בדרך כלל לא, כי תפילין זה קל להתנהל איתם, עם תלית לפעמים קשה, אז סומכים על התלית הקטנה.
1: האם כשאומרים תפילת הדרך בתפילה, זה רק כשיוצאים לדרך מיד אחרי התפילה, או שכל עוד לא יצאנו לפני התפילה הבאה, עדיף לומר תפילת הדרך בתפילה?
0: צריך להיות סמוך, סמוך כוונה, בחצי שעה, שעה הקרובה.
1: אם אדם יודע שהוא מתפלל בנץ ויוצא ב-12 לנסיעה.
0: אז זה לא מתאים.
1: אז שלא יגיד תפילת הדרך...
0: תפילת הדרך, בדרך.
1: בנסיעה.
0: כן.
1: אם יש ספק?
0: אני אומר עד שעה.
1: הוא לא יודע, הוא מתפלל, הוא לא יודע מתי הוא יוצא לדרך, הוא מחכה לתשובה ממישהו.
0: אז לא, חכה שיצא.
1: הוא לא יכול להגיד תפילת הדרך, אבל בשמע קולנו אי אפשר להוסיף בקשות.
0: אפשר להוסיף, אבל אתה לא יוצא. מה אתה מבקש לחמם שם, אתה לא הולך בדרך.
1: כל נסיעות שעתידות להיות.
0: אם אתה מפעל בנוסח כזה שהנסיעות עתידות להיות, אתה יכול.
1: וזה יוצא ידי חובה בתפילת הדרך בנוסח כזה?
0: אז אם זה בתוך שעה, תוך זמן סביר.
1: יוצא ידי חובה, ואם לא, אז צריך להגיד בדרך.
0: כן.
1: מה לעשות כאשר מנהג מבית אבא והרב שאני פוסק לפיו מתנגשים? לדוגמה, אמירת יראו עינינו. כמו כן, אדם שהולך בהשקפת עולם לפי רב שמתיר משהו מסוים מבחינה השקפתית, והרב שאני פוסק הלכה לפיו אומר אחרת.
0: שואל שאלה מאוד גדולה. יש פה למעשה שתי שאלות. שאלה אחת, מנהג מבית אבא והרב שאתה פוסק לפיו, אז אין בזה דבר מוחלט. לפעמים הולכים כמו בית אבא, לפעמים הולכים כמו הרב שאתה פוסק על פיו. אם אתה שואל לגבי יראו עינינו, היום ברוב בתי כנסיות בישראל לא אומרים, אז עדיף שאתה תהיה כמו כולם. אני מניח שיש רבנים שפוסקים אחרת, אבל זה ההמלצה שלמדתי מאבא עליו שלום. לגבי השאלה השנייה, אדם הולך בהשקפת העולם לפי רב שמתיר. אתה לא חייב, אין חובה ללכת לפי רב אחד בכל דבר ודבר. למרות שכולם אומרים עשה לך רב וכו'. לא, זה לא נכון.
1: הרב, אולי נשאל יותר ביסוד, האם באמת זה נכון להפריד בין פסיקת הלכה לבין השקפה וללכת, כאילו, לפי, האם לא עדיף לחפש מישהו שבהשקפה הוא מדריך וגם התפיסה הלכתית שלו נובעת מתוך?
0: עדיף בהחלט שליד אב שאתה תלך הלכתית על הרב שאתה מסכים איתו השקפתית. לחלוטין. אבל אם יש רב שאתה פוסק הלכה על פיו, והשקפה לא נראה לך. הוא אומר נמות ולא נתגייס, הוא אומר נרדת מהארץ, לא יודע מה, דברים כאלה. אתה לא חייב ללכת איתו בהשקפות שלו.
1: תודה לרב, נמצא איתנו מאזין על הקו, דוד.
3: כן.
1: שלום וברכה. בבקשה.
3: שלום, כבוד הרב, שמי דוד אלבז. אני בן 88, חזרתי בתשובה לפני כ-14 שנים. אני לקוי ראייה, כמעט אני לא רואה, חולה סרטן, וקניתי ספר תורה, אני רוצה לעלות לתורה בשבתות, שאני משתדל להגיע לבית כנסת, ולא נותנים לי, אומרים, אתה לקוי ראייה.
0: אני שומע את השאלה, אני יכול להגיד לך דבר חשוב, תגיד את זה לגבאים בבית כנסת, שבבית כנסת של הרב אליהו, היו נותנים לכל אחד לקוי ראייה לעלות לתורה, אפילו אם היה לא רואה בכלל. כך הרב אליהו נהג, יש שורת פוסקים שחושבים ככה, יש חלקים שחושבים אחרת, אבל זה היה מנהגו של מרן הרב אליהו, אם ישמעו, ישמעו, לא ישמעו, אי אפשר להכריח אותם, צריך למקום אחר.
3: תודה רבה,
0: ברוך תהיה השם ממך,
1: בריאות איתנה. האם אדם, תודה דוד, האם אדם שלא נמצא בבית בשבת צריך שיהיה נר דולק בביתו?
0: לא.
1: מה עדיף, להתפלל בכוונה אבל לא להתחיל עם הציבור 18 ואת המשך התפילה וכדומה, או להתפלל בפחות כוונה ולהיות בקצב של הציבור? אין אפשרות לעבור ממניין למניין אחרי 18.
0: עיקר התפילה זה הכוונה, ולכן גם אם אתה לא עם הציבור ואתה בכוונה, זה עדיף.
1: אדם שאומר אחרי ערבית של מוצאי שבת זוהר בבית הכנסת, האם עדיף לומר זוהר על הסדר ולהקיף את כל שבוע קצת מהפרשה הקרובה? והאם השאל הפרשה הקרובה מעדיף בפרשות מחוברות?
0: קודם כל, המנהג הזה לומר זוהר במוצאי שבת בבית כנסת אחרי תפילת ערבית הוא מנהג ותיקין, הרבה מאוד שנים ככה נהגו, וזה דבר מעולה. איך ללמוד? לא יודע, שאלה קשה, שאלה איפה שלבך חפץ. אם אתה תלמד זוהר על הסדר, אתה תקיף ככה את כל הזוהר, זה עדיף. אם לא תלמד, אם אתה לא בתוכנית להקיף את כל הזוהר, אז תלמד כל פעם זוהר על הפרשה. אבל זה יצא, זה לא פסק הלכה, מה שנוח לך יותר תעשה. ממליץ לך לעשות סיום על הזוהר, מספרים על הבבא סאלי שעושה סיום על הזוהר, כמעט פעם בחודש.
1: שואלים פה באיזה סידור הרב ימליץ להתפלל, מבחינת דקדוק, כוונות וכולי, הלכות, באיזה סידור הרב מתפלל?
0: אני מתפלל בסידור כל אליהו, מבחינת דקדוק, כוונות, הלכות וכדומה. יש אנשים שמתפללים בסידור של כוונות, זה משהו אחר. מכוונים על פי סידור הרשש וכדומה. תבוא עליהם ברכה.
1: כל אחד לפי מדרגתו.
0: כל אחד לפי מדרגתו.
1: מה צהל צריך לעשות כדי להתמודד עם הרחפנים שהורגים ופוצעים חיילים כמעט כל יום, ומה אנחנו בעורף יכולים לעשות?
0: מה צהל יכול לעשות? צהל צריך לרסק את בירות, לרסק את כל המקומות שיש שם מחבלים, או שיש שם חברים של מחבלים, או בני דודים של מחבלים. הם צריכים לקבל כזאת מכה נוראה, שלא חלילה יהרגו חיילים כל יום, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. שחיילים כל יום נהרגים, כל אחד הוא לא פחות חשוב מחטופים, שעשו בשבילם צעקות גדולות ומחאות גדולות, והחשיבו את חייהם יותר מכל דבר אחר, ובצדק. אז צריך גם את אותו יחס, לתת לכל חייל שנהרג, ולא להתייחס אליו כאילו זה דבר טבעי כמו תאונת דרכים. זה פשוט אסון שצריך להילחם בו בכל הכוח, זה לא אסון, זה תקלה, של רפיון מוסרי, רפיון רוחני, שאנחנו אומרים לא כולם אשמים, ואנחנו לא יכולים להפציץ, כמו שהיה בעזה, וראינו לאיפה הגענו. צריך למחוק את כל האזור שממנו מטיסים רחפן על יהודים. פשוט למחוק אותו וצביב אותו.
1: שנזכה בקרוב.
0: אמן.
1: שאלה נוספת, מה פשט בחטא מרים? הרי היא אהבה את משה ביותר והצילה את חייו, אז מה הייתה טענתה ולמה זה נחשב חטא?
0: טוב שאתה שואל, שאלה מאוד חשובה, כי לפעמים אנחנו עומדים ליד אנשים גדולים, ואנחנו לא יודעים איזה גודל הם באמת. היא הכירה את משה, גידלה אותו, לא הבינה לאיזה מעלה רוחנית הוא הגיע. היא חשבה שהוא מגיע קצת יותר טוב ממנה, או פי שתיים ממנה. אבל באמת הוא היה פי כמה אלפים ממנה, וזה הדבר שקורה לפעמים לאנשים. אני ראיתי אנשים לפעמים יודעים לקרוא קרוא כתוב, לא למדו משנה אחת, בטח לא גמרא, בטח לא כל השאר. עומדים ליד תלמיד חכם שמכיר את כל התורה כולה, והם חושבים שהוא ידע לומר עוד שני מזמורים בעל פה כמותם. זה מה שקרה למרים, לא יודע בדיוק בהגדרות האלה, כנראה שלא, אבל היא, למרות היותה כל כך קרובה אליו, לא באמת שערה את גודל תורתו, את גודל מדרגותו הרוחנית. לכן צריך מאוד זהירות כשמדברים על אנשים אחרים.
1: תודה לרב. איפה הכי נכון להשקיע הלכתית כספים? בבנק, מניות בבורסה בתל אביב, בחברות ישראליות של השקעות שמשקיעות בארץ ובחול, עם פיקוח הלכתי. איך הרווח בבנק לא נחשב ריבית, והשקעות במניות לא מחללות שבת?
0: קודם כל, השקעות זה הדבר הכי הפוך מריבית. אין שום קשר בין זה לבין ריבית, מכיוון זה השקעה. אם המפעל של שהנפיק את המניה עלה, הכסף שלך עלה, אם הוא ירד, ירד. זה בדיוק עסקה. לכן אין במניות ריבית. עדיף להשקיע בחברות ישראליות, שמשקיעות בבורסה בתל אביב ולא משקיעות בחול, אבל גם בחול מותר להשקיע.
1: צריך דווקא חברות עם פיקוח הלכתי?
0: אין חובה, מכיוון שאתה לא באמת שותף. אז גם אם החברות מחלות שבת, או שהן עושות דברים אחרים שלא לרוחך, זה לא מתחשב עליך, כי אתה לא באמת בעלים. ברור שיש עידור גדול לעשות השקעות בחברות שהן לא מחלות שבת, ולא עוסקות בנבלת התרופות, וכדומה.
1: אז עדיף פיקוח הלכתי, אבל לא חובה.
0: נכון.
1: שלום לאלכסנדר.
4: היי, שלום.
1: שלום וברכה, בבקשה.
4: שלום. אז ככה, רציתי לשאול, אני קודם כל, אני בן 31, לא נשוי, עבודה, אני כבר כמעט שנה לא עובד. קריירה, פרדסה, הכל אצלי ממש די תקוע, במשך כבר כמה שנים. רציתי לשאול, האם כדאי להוסיף או להחליף שם, אני קרוי על שם סבא שלי, הוא עדיין בחיים.
0: שמור?
4: רציתי לדעת אם כדאי, גם אלכסנדר.
0: כן, כדאי להחליף שם.
4: וכשעליתי לתורה, רצו לתת לי צוריאל, אבל בסוף לא נתנו לי את זה.
0: אם אתה רוצה את השם צוריאל, זה שם טוב, אתה יכול להחליף את אלכסנדר לצוריאל. אלכסנדר הוא לא שם עברי, הוא שם יווני. והמצביא שעליו אנחנו קוראים, הוא לא היה אדם 100% חיובי. אז בגלות לא הייתה ברירה, קראו לשמות מצביעים גויים. עכשיו אתה פה בארץ ישראל, אני שומע אותך מדבר עברית הכי טובה שיש. עדיף שלך שם עברי.
4: אין בעיה. ואם לא צוריאל, יש איזושהי המלצה, משהו?
0: שלמה, דוד, חזקיהו, יחזקאל, ישעיהו, okay. מיכה, צפניה, חבקוק, מה שאתה אוהב.
4: בסדר גמור, אין בעיה.
0: השם ממך, בהצלחה.
4: תודה רבה, להתראות. תודה, תודה.
1: תודה, אלכסנדר. האם מותר להתפעל תפילת מוסף, גם אם לא התפעלתי שחרית?
0: מוסף זה כנגד קורבן מוסף. עדיף להתפעל לפני כן שחרית, אחר כך מוסף.
1: יש זמן שבו יכול להתפלל רק מוסף וכבר אי אפשר שחרית?
0: כן. מוסף זה כל היום, ושחרית יש איזו הגבלת זמן.
1: אז אם הגיע זמן כבר של...
0: התפלל מוסף, לא יכול להתפלל שחרית.
1: ואז מנחה או מוסף מה קודם?
0: אז קודם כל, מה? קודם כל, קודם כל תדיר קודם, זאת אומרת, אם יש לך מנחה, אז יש זמן אחד מנחה לפני מוסף.
1: תודה רב. אני הולכת עם מכנס מתחת לחצאית, והחצאית לא עוברת את הברך. האם זה נחשב צנוע, והאם זה משנה, משתנה אם היה מכנס רחב צמוד? ומכנס, סליחה, או רחב או צמוד.
0: שאלה גדולה, את שואלת. עקרונית זה נחשב צנוע, כי יש מכנס עם חצאית כל הרגל, ויש חצאית, אבל צריך מאוד לשים לב, כי הרבה פעמים ראיתי שזה איזשהו תהליך שהחצאית הולכת ומתקצרת, ובסוף נשאר רק המכנס. לכן עדיף שהחצאית יישאר באורך התקני שלה, ויחד עם זה מכנס, זה לא בעיה.
1: לא גורע.
0: לא גורע. יש הבדל משמעותי, גדול, מאוד, ענק, כמעט אינסופי, בין מכנס רחב למכנס צמוד. כשהפער ביניהם הוא שמיים בארץ, אז אם יש לך מכנס רחב, זה עדיף על מכנס צר פי כמה וכמה.
1: אני אומר את שמע ישראל, אבל מתכננת לדבר אחרי זה, כנראה קריאת שמע על המיטה. האם צריך להגיד עם שם המלכות או בלי שם המלכות?
0: את שמע ישראל תוכל לומר עם שם המלכות, את הברכה, ברכת הנפיל, לומר בלי שם המלכות.
1: תודה רב. איך אנחנו מתחזקים ממה שקורה פה במדינה ובעם, עם כל הבלבול הגדול?
0: שאלה נפלאה. איך מתחזקים? אני אגיד לכם. צריך לזכור את מה שאלוקים אומר למשה רבנו ביציאת מצרים. מה שאתה רואה את פרעה שמקשה את ליבו, זה כי אני קשיתי את ליבו. אני חבטתי את ליבו. הכל פה במהלך אלוקי, והכל פה בשליטה. גם אתה ואת, תזכרו, שעם ישראל במלחמה כבר למעלה משנתיים וחצי, אנחנו רואים ניצחונות גדולים ועצומים, וזה מהלך אלוקי. נכון, מנהלים אותו בני אדם, טראמפ, ביבי, וזה נגד סינואר ונסראללה וכו' וכל האחרים, אבל באמת זה מאבק רוחני, כי השם אלוהיך אמיתי לך בקרב מחניך. כשאדם זוכר שאלוקים פה מנהל את העניינים, כמו שאלוקים אומר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אם אתה רואה שהוא מכביד את ליבו, או כל מושל אחר, אם זה איראן או מישהו אחר, דע לך שהשם הכביד את ליבו, כי הוא רוצה שאתה תחלץ מתוכך כוחות חיוביים. לכן מאוד חשוב לא להגדיר את מה שקורה פה בלבול, זה לא בלבול. ככל שתלמדו יותר את הדבר השם שמופיע בתנך, תבינו שמה שקורה היום זה ממש לא בלבול. זה תוכנית האלוקית מתבצעת צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, בסדר מפתיע. אין נסיגות, זה צומח ועולה.
1: תודה הרב על החיזוק. נועם, מאזין בשם נועם, שומע אותנו?
5: שומע, שומע.
1: בבקשה.
5: כבוד הרב, שאלה לגבי ההצבעות, נוער הגבעות וכל האנרכיסטים שבאים, שזה יוצר מלא בלגן ואלימות וגם מצלמים את זה, איך צריך להתנהג במצבים כאלה שפתאום באים אנרכיסטים, לפעמים ערבים?
0: באמת הם חסרי משמעות. אלה שבונים את הגבעות ואת החוות ומיישבים את יהודה ושומרון, הם עושים גאולה בשם האבות הקדושים, בשם האמות הקדושות, בשם כל הנביאים, בשם כל התנאים והמוראים. הם עושים שליחות קודש. האנרכיסטים הם אנשים בולבלים, מסכנים, אומללים. לא צריך לריב איתם, לא צריך לפגוע בהם, הם אחים שלנו, לא צריך להתעמת איתם, צריך לחבק אותם אם הם רוצים, ולהסביר להם אם הם יסכימו בדרך, אם לא מסכימים. הם מרגישים שהם יודעים את כל האמת שבעולם. לא משנה. מבחינתך, לא לסנות.
1: יש טיפה רעש לידך, רק אם תוכל לשמור שם על השקט או להרחיק מהרדיו.
0: האחים האלה שלנו הם אחים אהובים, פשוט הם בולבלים. יותר מדי פעמים קוראים עיתון הארץ או עיתונים אחרים. לא יודע. להריב איתם? חבל. להקוט אותם? בוודאי שלא. חס ושלום, למה? הם אחים, אחים שלנו. לגבי הערבים שבאים להפריע, צריך לשים להם גבול. אם הם זורקים אבנים, או מתנהגים בסוג אחר של אלימות, מותר לך להפעיל לנגדם אלימות כפי החוק. לא יודע מה הגדרות החוקיות של מה שמותר לך ומה שאסור לך, תברר. חשוב לך לשים לב שהיום הכלי נשק הגדול ביותר שיש לערבים זה המצלמה. לא ליפול לטעויות של, למצלמות שלהם. הם מחפשים לראות אותך עושה טעות מול המצלמה, אל תיתן להם את התנוג.
1: לגבי האנרכיסטים הרב, אבל לפעמים שאלה אם יש את הסיטואציות שאין ברירה, אם האנרכיסט ממש מפריע פיזית, נכנס לתוך חלקת אדמה, מפריע לעדר, גונב כבשים, מסייע לערבי בפעולות...
0: אני בעד לדחוק אותו החוצה, בוודאי. לא לתת לו להשתולל. אבל לא להיכנס איתו למכות. אלא אם כן הוא הרביץ לך, אז תחזיר לו חזרה. אבל אם בא אנרכיסט, פשוט הוא אומלל. תגיד לו חביב, זוז הצידה. לך...
1: תודה רבה. תודה לנועם. אני מתנדבת בבית חולים לפעמים, ורוב הפעמים יוצא שזה ביחד עם בנים. כנראה באים לשמח את החולים או משהו כזה. האם מותר לי לשיר ליד אותם מתנדבים בנים? רוב הפעמים זה קצת אנשים, ואם לא נשיר, לא יהיה אנשים שישירו, השירה תהיה חלשה.
0: לא, זה לא לעניין לשיר יחד עם בנים. אפשר לבקש מהם לצאת, אם אתם רוצות לשיר לפני החולים. שוב, בתנאי שאתם שרות במקהלה, לא אחת וסולו. לשיר ביחד עם בנים, וזה, בגיל הזה זה ודאי לא נכון.
1: יכול להיות שכדאי בכלל להתנדב בנפרד, שכל ההתנדבות תהיה...
0: אפשר להתנדב בנפרד, אפשר לעשות, גם אם עושים פעולות ביחד, לא שירה. שירה זה דבר שמקרב, מקרב מאוד.
1: תודה על השואלת. האם אפשר לתת מעשר כספים לגיוס האמנים שעושים לבצל זיני? ואם אפשר להתפלל, אם הרב יוכל להתפלל להצלחתו, אליהו בצלאל בן פנינה, שבת שלום.
0: כן, אפשר בהחלט לתת מעשר כספים לגיוס האמונים של בצלאל זיני, ואפשר וחרוי וכדאי להתפלל להצלחתו של אליהו בצלאל בן פנינה. פינה ברב יוסף. ברור, זה הרדיפה שרודפים אותו, זה אנשים מושחתים. אני אומר את זה בעדינות. זה הרבה יותר גרוע ממושחתים. משתמשים במערכת המשפט כאילו זה אחוזה פרטית שלהם. הם הורסים את האמון במערכת המשפט. מדינה חייבת מערכת משפט מתוקנת, ויש אנשים רעים מאוד, רעים מאוד מאוד, שמשתמשים במערכת המשפט, לאשים אנשים שלא אשמים, ולפתור אנשים שאשמים. זה לא יכול להיות דבר כזה. חובתנו להילחם בתופעה הבזויה הזאת, להתגייס בכל כוחנו, במה שאפשר כדי להוריד את האנשים האלה שמקלקלים את מערכת המשפט. לעשות כל מה שאנחנו יכולים, בכל יכולתנו, ואם זה דורש מאיתנו ללכת להצביע בקלפי ביום הבחירות, אז תעשו את זה. תגידו לשם יכול ותעשו את זה. חובה לתקן את מערכת המשפט. בלי תיקון מערכת המשפט, אין גאולה. והבחירות האלה זה על מערכת המשפט. אז כולם צריכים מהיום להתגייס. מהיום צריכים להתגייס כדי להפיל את אותם מושחתים ששולטים במערכת המשפט.
1: צריך להדגיש לציבור שזה באמת בבחירות הקרובות הולכים להיבחר, אני חושב, 8 שופטים חדשים לבית המשפט העליון, רוב השופטים בבית המשפט העליון, שזה נקודה מכרעת באיזון בתוך המערכת הזאת.
0: אם אתה רוצה שבית המשפט הזה לא יקלקל, לא יפגע בזהות היהודית של מדינת ישראל, אתה אחראי. תלך, תשים בקלפי פתק שמשמעותו תיקון מערכת המשפט. תשיב השופטי הרכב הראשונה ויוצא הרכב התחילה, ולא חלילה אותה מערכת מושחתת שיש היום. פשוט מושחתת. אני לא נוקב בשמות כדי שלא יתביאו אותי אחר כך חוצה הדיבה ויגידו אותה מתערב. אבל כל אחד רואה את הקלקול שיש מערכת המשפט, שזה פשוט משגע. זה דבר שצועק עד לשמיים, וזה חבל, כי תיקון מערכת המשפט זה דבר בסיסי. מדינה נורמלית חייבת מערכת משפט מתוקנת. מלך במשפט יעמיד ארץ, וכשהורסים אותה, פוגעים בכל המדינה.
1: מה צריך לעשות כבר עכשיו, בבחירות עוד כמה חודשים? אנשי הציבור, אנשים פשוטים...
0: צריך, מהיום, לעודד אנשים, להגיד לו, לך ותצביע. אני לא אומר לך מה לצביע. תצביע... הצבעה שבסופו של דבר תתקן את מערכת המשפט, ולא אלה שימשיכו את הקלקול הזה עוד ועוד ועוד.
1: בסדר גמור. האם אפשר לתת מעשר כספים לגיוס המוני, סליחה, זה שאלנו כבר, כמה סוכר אפשר לשים בקילו קמח ועדיין ברכתו תישאר המוציא?
0: תלוי בהחלט בטעם. איך הטעם נשאר? אם הטעם הוא בסוף נשאר מתוק, או הטעם הוא... לא מתוק. זה לא תלוי בכמות הסוכר, כי לפעמים גם כששמים סוכר, הוא מתפרק, והופך להיות תסיסה. אז זה לא תלוי בסוכר, זה תלוי בטעם. הטעם הסופי, אתה מרגיש טעם של עוגה, אתה מרגיש טעם של לחם, טיפה מתקתק. אם זה לחם טיפה מתקתק, זה המוציא. אם זה טעם של עוגה, זה מזונות.
1: זה הגדרה קצת שקשה
0: קשה, זה נתן לך הכלל יותר ברור. כל הלחמניות המתוקות שמוכרים היום בחנויות, כתוב על זה מזונות וברכתו המוציא. יותר טוב? לא הכל, אבל רוב גדול.
1: רוב גדול. לא, שאישה מכינה בבית, שתואמים פיצה. תואמים בצק של פיצה איך יודעים להכריע אם זה מתוק?
0: אם יש לך ספק, אין ספק. בדרך כלל בצק של פיצה, כשהוא טעם מוגז, אתה מרגיש שוקה. אם הוא טעם לחם, אתה מרגיש לחם.
1: כלומר, אם אני איטול ידיים על משהו שהוא מזונות, זה...
0: אני מציע לך תמיד, על פיצה איטול ידיים. למה? כי אם אתה קובע את הסעודה, ובדרך כלל רוב הפיצות זה טעם שלהם, הוא טעם של בצק ממש, בצק לחמי. אז גם אתה קובע את הסעודה, וגם אתה תברך ברכת המזון, אכלת פיצה, אני אהיה לך כיף. למה לא תגיד תודה רבה בכיף?
1: אין חשש שאני איטול ידיים בצורה מיותרת, כאילו שאתה
0: לא, בחדר לא, לא. או... כי יש דעה שאומרת, ומאוד הגיונית, שאם אתה קובע סעודה, זה לא, קביעת סעודה לאו דווקא כמות, אלא עצם קביעת הסעודה, ולרוב שאדם אוכל פיצה, לוקח שתיים, שלוש משולשים פיצה, אז הוא קובע סעודה, הוא נהנה, רק ברכת המזון פתאום אין לו זמן?
1: אם הוא יודע, הוא נמצא באוטובוס, הביאו לו בשולש אחד, נשאר משולש אחד. המשפחה האחלה נשאר משולש אחד.
0: כן.
1: זה יודע שזה כמו שהוא יאכל, הוא לא יאכל יותר מזה. יש חשש שאם הוא נטל ידיים, אז הוא אולי עושה ברכה לבטלה?
0: לא. כי לרוב, לרוב זה, כי קודם כל אם הוא קובע סעודה, אפילו אם זה פחות בכמות, יש דעה שאומרת קביעת סעודה לא תלויה בכמות. אז אם הוא רוצה לקבוע סעודה, ורוב הסיכוי שהפיצה הזה טעמה בצק, ככה זה רוב הפיצות, אז תלת ידיים לכתחילה.
1: האם אומרים תפילת הדרך בנסיעה קבועה בין בית שמש לירושלים? מה ההלכה בתפילת הדרך, כוונה כנגרים?
0: כן, לומר תפילת הדרך בלי שם מלכות.
1: בלי שם מלכות. מאיזה מרחק כן אומרים שם מלכות?
0: זה תלוי. תלוי בעיקר בסכנה שבדבר. אז אני חושב מקומות שיש סכנה, אפילו פחות ממחק קטן. אדם נוסע בין שני יישובים מדי ושמרון. תלוי באיזה תקופות, אבל יש תקופות שזה היה מסוכן. לכן, ליתר ביטחון, אנחנו תמיד אומרים תפילת הדרך בלי שם מלכות. ליתר ביטחון.
1: בין אשכנזים יש בזה יותר...
0: יותר קל...
1: יותר קל להגיד שם מלכות.
0: כן.
1: אז מה הגדרה לאשכנזי?
0: תראה מה שכתוב בסידור, מה שהרב שלך פוסק. אני אגיד לך, זה כל רב פוסק אחרת. מה שהרב היום מציע ואומר, ונראה לי הכי הגיוני, לא להיכנס לספקות, תגיד את זה בשומע התפילה, ואז אתה יוצא ידי אחרות כל ה... כי באמת בימינו, הסיכון בנסיעות היום הוא... אפסי לעומת מה שהיה בזמן הגמרא. אין שודדי דרכים, אין חיות הרעות, אין מחבלים, לרוב, כן? ברוב המקומות בארץ, אתה נוסע כמו שאתה נוסע נסיעה מעיר לעיר, מבית שמש לירושלים, כמו נסיעה מירושלים, מקצה לקצה, אולי אפילו פחות זמן. אז לכן, כדי לא להיכנס לכל הספקות האלה, אם אתה נוסע, יודע שהוא נוסע קבוע מבית שמש לירושלים, תגיד, תהיה רגיל, נשים לך בסידור, בשמה כולנו נגיד בתפילת הדרך.
1: האם מותר לנשים להגיד קריאת שמע על המיטה בפיג'מה ובלי נעליים?
0: כן, מותר.
1: האם יש בימינו עין הרע, והאם הוצאת עין הרע בעופרת מועילה?
0: יש בימינו עין הרע, קשה לומר, לא... נשמע קצת פרימיטיבי, שאתה מדבר על עין הרע. יש עין הרע, כן. כי זה עובד עין הרע, והכי גרוע, זה לא עין הרע שעושים על האדם, אלא עין רע שהאדם בעצמו עושה לאחרים. אז הדבר הכי מועיל להוצאת עין הרע, זה להסתכל בעין טובה לאנשים אחרים. כן, גם הוצאת עין הרע בעופרת זה מועיל. אני מכיר מגוון עצום של סיפורים איך זה מועיל. שוב, אני יודע שזה לא מסתדר כל כך עם החשיבה הפרוגרסיבית והליברלית והמערבית. נשמע משהו ארכאי, מיושן, פרימיטיבי. אל תתרגשו, זה עובד.
1: זה גם עובר, התפיסה...
0: עובר, עובר.
1: זה עובר. תודה לרב. אני בשירות צבאי ואשתי ממש מוסר את הנפש על הבית והילדים כבר תקופה ארוכה. האם הרב יכול לברך אותה בתוך שאר כל נשות החיילים? שבת שלום.
0: אשתך היא מלמדבב צדיקים. ומגיע לה משמיים. ברכות, ברכות ענקיות. מגיע לה וגם לילדים. ברכות ענקיות. ולא רק לה, כל נשות החיילים הם צדיקות גמורות. יזכרו לדורי דורות שבזכות המסירות נפש שלהם, עם ישראל חי. פשוט כך. ואני לא יודע אם אני זכאי לברך אותם מרוב גודל מעלתם, אבל אני אצטרף עם כל המאזינים שלנו, וביחד כולנו, תגידו, תפתחו את זה ותגידו, יחד איתי, כן, יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ולאבותינו, תברך את כל החיילים, שיחזרו הביתה בשלום וינצחו ואת כל נשותיהם ובניהם ובנותיהם והוריהם שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם ויברך אותם בשפע ענק של ברכות כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק וכן יהי רצון ונאמר אמן
1: אמן אבל אחרי השאלה הזאת באמת יש פה מאזין ש אומר, אנחנו מתכוננים להילולת הרב מרדכי אליהו עוד 10 ימים, 16 שנה בלי הרב, הוא אומר פה מאוד קשה לו.
0: מה השאלה? איך מתכוננים? אני אגיד לך איך מתכוננים.
1: איך חיים בלי...
0: אז אתה צריך להחיות את הרב בתוכך. תתנהג כמו שהכרת את הרב, תתנהג גם אתה. ללמוד תורה כמו שהרב היה לומד להסתכל בעין טובה כמו שהרב היה מסתכל, לנהוג בקדושה כמו שהרב היה נוהג, להפיץ תורה כמו שהרב היה מפיץ. גם אם עשית רק 10% או 50% מה שהרב היה עושה, הוא אפילו 1%. הנה, החיית את הרב. כן? ממש כך. אתה רוצה להחיית את הרב, יש לך את היכולת. יש לכולנו את היכולת.
1: וזה נכון גם לכל מי שמתגעגע למישהו שהוא איבד, שהם הרבה משפחות שכולות, חברים, שכל אחד מהמאזינים בוודאי מתגעגע לאנשים שהוא איבד, צדיקים שנלחמו לעם ישראל, צדיקים שלמדו תורה והדריכו את עם ישראל.
0: ודאי. ברגע שהרבה אנשים שאלו אותי לגבי חיילים שנפטרו, אמרתי להם, החיילים שנפטרו נמצאים במקומות הכי עליונים שיש. יש תיאור בספרים הקדושים איפה הם נמצאים, שזה לא נתפס בכלל.
1: כמה לחיילים שנפלו.
0: כן. ובני ביתם יכולים להתחבר אליהם במקום שבו הם נמצאים, ובלבד שהם בשמחה. כיוון שהכלל אומר עוז וחדווה במקומו. כשהם נמצאים בעוז וחדווה, ואתה רוצה להתחבר אליהם, אתה צריך להיות גם כן בשמחה. ואז זוכים להביא את האור שלהם לעולם הזה.
1: שמחה זה דווקא הכי קשה כשחושבים על, על, על אדם יקר שאיבדנו.
0: אפשר להסתכל בשתי צורות. אפשר להגיד באמת ובכאב, חבל, אבוי, וזה נכון. אפשר גם לומר איזה זכות עצומה יש לי שהבן הזה, או הבא, החתן, או האח, או כל אחד לפעמים משהו, ו...

0: שבת.
1: הרבה פעמים גם רואים אצל האבלים באמת, אצל משפחות, שיש איזושהי שמחה נסוכה על פניהם למרות המצב.
0: והם צודקים לגמרי. כשהם מבינים שזה איזו זכות עצומה, איך הם בחינוך שלהם זכו לחנך ילד שגאל את עם ישראל, היה חלק מהגאולה של עם ישראל. זה מדהים, תראה, בעוד 50 שנה, 100 שנה, כולם הולכים לבית עולמם, נכון? ומי יזכר לנצח? כמו שאתה זוכר היום את מתתיהו בניו, ואתה זוכר מיום את חנוכה, ואת פורים, ואת יציאת מצרים, ושאר, ואת יהושע בן נון. ככה לדורות יזכרו אלה, גם הגברים, גם הנשים, שמסרו נפש בתקופה הזאת, להביא גאולה לעולם.
1: אה, אולי באותה הזדמנות, אני אשאל על חיילים ששלחו יד בנפשם לא עלינו. בתקופה הזאת של המלחמה היו מכירים בצערנו לא אחד ולא שניים. איך מסתכלים על החיילים האלה? איך מסתכלים על ה...
0: ששאלו את להבדיל, את תריס חיים, איך היא מתייחסת לזה שהבן שלה נהרג מ...
1: יש חיילנו.
0: יש חיילנו. היא אומרת, זה חלק מהמלחמה. חלק מהמלחמה הזה גם, יש חיילנו לצערנו מדי פעם. והבן שלה הוא חלק מהקרב שהציל את המדינה. גם אם הוא נהרג מיש חיילנו, גם אם חלילה, כמו שתיארת, צריך זהירות, כן? אני אומר את זה בזהירות מרובה, אבל בדיעבד בוודאי, כשצריכים להתייחס לחיילים שנפצעו בנפש, אז לא פחות מאשר אדם שנפצע בגוף ואיבד את נפשו. אז הוא נפצע בנפש, איבד את נפשו.
1: איזה חיזוק חיילים שנפצעו בנפשם, מודעים למצבם, לצד העזרה המקצועית כמובן שהם לוקחים, מה הרב יכול להגיד להם מהתורה, שהם יכולים דרכו לשוב כוחות ולהתחזק?
0: אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שיצאו פצועים בנפשם מהמלחמה, ובטיפול נכון חזרו לחיים לא טובים, אלא הרבה יותר טובים ממה שהיה קודם. יש אחרים שחזרו לכמעט מה שהיה קודם. יש ריפוי, יש אנשים מומחים שאלופים בריפוי, יודעים לגוע בעומק הנפש, בעומק הנשמה, ולהמציא ריפוי. אז כדאי מאוד ללכת לטיפול, לפעמים אנשים חושבים מה כבר הטיפול יכול לעשות לי. אני ראיתי אנשים שיצאו חדשים לגמרי מטיפול כזה.
1: תודה רב. באמת... סוגיה שמעסיקה רבים, אולי גם הרב יתפלל על כל פצועי הגוף, פצועי הנפש.
0: אמן, שהשם ישלח רפואה שלמה. כן.
1: האם מותר להשתמש בסודה סטרים בשבת?
0: כן.
1: אבא שלנו נפטר לפני, סליחה, אמא נפטרה לפני כחודשיים, ואבא מפעיל מוזיקה בבית, זה מקל על הכאב שלו. אבל לנו הבנים אסור לשמוע מוזיקה, נמנענו מלהעיר לו מפני כיבוד אב. מה עלינו לעשות בנוגע למוזיקה, אם זה נכון לא להעיר לו?
0: מה שעשיתם, עשיתם נכון. כיבוד אב זה הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר, זה מצוות עשה מהתורה. אז ככה תעשו.
1: בת שיש לה, שהיה לה קשרים בעבר עם בנים ובנות, וכעת רוצה לצאת לשידוכים. האם צריך להתנות את היציאה בטיפול נפשי שיגיד שהיא יכולה, או לסמוך עליה שהיא אומרת שזה מה שהיא רוצה? בגלל נטיות כאלה ואחרות.
0: כן, אני מבין את השאלה. זו שאלה, זה לא שאלה לשידור ברדיו, שאלה פרטית. זה תלוי, תלוי בהרבה תחומים, בזמנים, כמה זמן וכו'. לכן אני מעדיף שיתקשרו ישירות.
1: אפשר ליצור קשר גם מבית ההוראה של הרב, גם בשאלה הזאת, גם בשאלות אחרות. רבני בית ההוראה ידעו לקשר אתכם לרב במידת הצורך ולתת מענה לפי מה שהרב מדריך אותם ומלווה אותם. אז מי שלא מצליח לתפוס את הרב אפשר לפנות גם לבית ההוראה, יש פרטים בגוגל. אנחנו נגיד תודה רבה למורינו ורבנו על השאלות האלה והתשובות. כמובן תודה לצוות הטכני, ליצחק מושקוביץ, לטכנאים עמיחי מאון ומשה רחמקין, שאלה כולם שבת שלום וברכת.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תנורים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: תנורים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
16: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג. אני, אתם יכולים להזין לו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח רועי פדלון. אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, רועי פדלון, מנכ"ל ובעלים משותף, קבוצת שפונדר פדלון, ותודה שהצטרפת אלי היום.
17: צהריים טובים, עופר יקר, מה שלומך?
16: בסדר, איתך נרחיב יחד בשאלה ששואלים כולם בעצם. אנחנו בעצם מדברים על כך שאפשר לראות את כל הזרועות של הנדלן שמתחברות יחדיו, קבלנות ביצוע, יחד עם יזמות, עם התחדשות עירונית, במילה אחרת, שפונדר פדלון, כי זה בעצם מה שאתם עוסקים.
17: כן, תראה, אני תמיד אומר את אותם דברים, ולדעתי יצאנו לשוחח על זה לא פעם. בשנים עברו, יזם היה קבלן. לקראת תחילת שנות ה-2000, החבר'ה מההייטק עשו כסף ופזלו והלכו לכיוון העולם הנדלן, ואז באמת קבלנות הייתה מוקצה. בין השנים 2000-2010 היינו רק חברה קבלנית, שבונה גם נדלן למגורים, זה היה מאוד נחמד לריזומה, כסף אף פעם לא הרווחנו. עם השנים נוצר תיקון שוק מדהים, שבעצם ללא זרוע ביצועית אתה מאוד מאוד מתקשה ליזום ולעשות. אז אתה יותר ויותר רואה שיתופי פעולה בין חברות קבלניות, או לחילופין חברות יזמיות פותחות זרוע ביצועית. ולכן אני שמח ומברך על תיקון השוק הזה, כי באמת הצורך והידע בקבלנות היא בעצם מייצרת אינטרס אחד ללקוח קצה. כי כשאתה קבלן ביצוע, אתה מחפש לחסוך בכסף ולראות איך למקסם את הרווח בקבלנות הביצוע. כשאתה גם קבלן וגם יזם, יש פה שני דברים שהם קריטיים בעיניי. אחד, זה אחוזי הרווח. מרוויחים גם מהבנייה ומרוויחים גם מהיזום. ובתקופה מאתגרת כמו התקופה שאנחנו חווים היום, אז גם אם היזום נשחק ונהיה אפילו ברווחיות חד ספרתית, עדיין יש את הרווחיות הסבירה בתוך חברת הביצוע, ואז אתה מצליח לשמור על איזה איזון עד יעבור זעם, כי חווים תקופות מאתגרות בשנתיים וחצי האחרונות.
16: בהחלט, ומדובר על רמת גמישות בסופו של דבר.
17: מדובר על רמת גמישות, מדובר על יכולת תמרון, מדובר על תזרים מזומנים, מדובר על המון המון המון דברים, אבל מנגד מדובר על כאב ראש אחד ענק.
16: טוב, אתה בחרת לעבוד בזה.
17: את מה שאני עושה אני מאוד מאוד אוהב, כי אחרת אי אפשר לעשות אותו, אבל אי אפשר להתעלם מהכאב ראש.
16: לגמרי, אבל הנה, הנגיד הפתיע אותנו השבוע, הוריד את הריבית בעוד 0.25%, אפשר כבר לראות אור בקצה המנהרה, יחד עם הסיפור של טראמפ ואיראן, ואולי סוף, אולי מדינית, אולי לא רוצים את סוף המלחמה, אבל נראה סוף.
17: אומרים אם ירצה טראמפ, אתה יודע.
16: כן.
17: תראה, המדיניות של הכלכלה החזקה שמדינת ישראל חווה, היא לא סוד, רואים אותה, רואים מגמה של ירידת ריבית. לצערי, אנחנו לא מצליחים להתרפק עליה, כי כלכלה זה קודם כל פסיכולוגיה, ובפסיכולוגיה אנחנו עדיין מרגישים בתקופה של הנה עוד שנייה מלחמה, והנה עוד שנייה דברים קורים. אני בטוח שברגע שיהיה פה שקט, ואנחנו נזהה לפחות שקט לתקופה של מספר שנים, הלקוחות ממתינים על הגדר. יש צורך אמיתי של לקוחות לקנות דירות, יש צורך אמיתי של לקוחות לבוא ולעשות ולהוציא. אגב, אפשר לזהות את זה. מיד אחרי המלחמה עם איראן, אני עצרתי שיווק. מיד אחרי המלחמה עם איראן, עליתי בחזרה לשיווק. כן, טיפה להורדנו מחירים, אבל אני יכול להגיד לך שיש תנועה. זאת אומרת שאנשים מעוניינים ורוצים לקנות. 0.25% הזה, פלוס 0.5% בנגלות הקודמות, חד משמעית זה בשורה.
16: תשמע, אבל השוק עדיין מייצר אי ודאות, בגלל המצב הרבה לקוחות יושבים על הגדר, אז איך עדיין מצליחים לייצר יש מאין? איך עדיין אתם מצליחים כן ליצור את הביקושים האלה?
17: בתוך כל זה זמן של קונים. בואו נתחיל מהסוף ונציין עובדות.
16: אבל אתה רואה שאנשים לא מנצלים הזדמנויות.
17: כי אנחנו...
16: כי תמיד חושבים זה ירד יותר, ירד יותר.
17: אנחנו יצור עדרי. זה לא יכול לרדת יותר. זה לא יכול לרדת יותר, כי אם זה ירד יותר, פשוט פרויקטים לא ייפתחו. כן, ניתן לתמרן עם כל מיני תרגילי 20-80, עם הצירה של מדדים. זה שווה המון כסף, אגב. זה שווה המון המון כסף. אני לא מזהה פה מצב שהמחירים יכולים לרדת. אגב, המחירים לא באמת ירדו, אז אתם מציינים את זה נתון כזה שירד ב-0.3 או ב-1%. זה לא באמת, לטווח הארוך המחירים לא ירדו. מצליחים כי זה פסיכולוגיה, יש צורך אמיתי של אנשים שיש להם צורך לבתים, קשה מאוד, מלחמת עולם, אבל בסוף אתה מצליח להביא אותם. חבל שאנחנו חיה עדרית, כי זה זמן לקונים. בשבוע הבא אני הולך להרצות למכינה קדם צבאית של הבן שלי. אחד הדברים שאני רוצה להרצות להם ולהסביר להם, שיש בחיים טיימינגים ומומנטומים כמו המומנט הזה, שלדוגמה המחירים לא ירדו, אבל מי שיכנס לתוך העגלה הזאת יהיה בתוך הלופ, מי שיצא מהעגלה הזאת יאבד אופציה שלדעתי לא תחזור על עצמה. יש פה תיקון שוק מדהים, צריך לנצל אותו. מחירים לא ירדו, נקודה, אני חותם על זה.
16: תראה, אני מסתכל על פרויקטים שאתם עושים, כמו למשל בכפר סבא הירוקה. עתודת הקרקע האחרונה, אגב, בכפר סבא הירוקה היא שלכם, וזה אחת השכונות המצליחות ביותר, אפשר להגיד. ואתה מסתכל על המשפחות הצעירות, ונקרע הלב כשאתה מסתכל על המילואימניקים, ואתה אומר, המדינה לא עושה מספיק.
17: עיוות נוראי, מתסכל, מאכזב מה שקורה.
16: מצפים כאילו מהקבלנים שיהיו פילנטרופים, אבל זה גוף עסקי.
17: אגב, אני נאלץ להיות פילנטרופ משתי סיבות. אחד, באמת ציונות אמיתית. שתיים, זה לקוחות שמעוניינים לקנות, ויש מבצעים של בהצדעה שאנחנו חלק מהם, ואנחנו עושים לא מעט דברים. צר לי שהמדינה והממשלה לא מתערבת יותר. אני אקצין ואני אגיד שבעיניי כל חייל מילואים צריך לקבל הטבה של אם אנחנו מדברים על מחיר משתכן או מחיר מטרה אפילו פי שתיים. אבל מעבר להצטער, אין לי הרבה יכולות.
16: אבל אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, משהו ישתנה, אתה חושב, עם ההבטחות לפחות?
17: אני די סקפטי. אני די סקפטי בנושא הזה.
16: גם אם יבטיחו, צריך לממש עדיין.
17: אני די סקפטי בנושא הזה, אני אגיד דבר אחר. המדינה מתרחבת, התשתיות, לא שמים לב, זה קורה. אז אנשים שרוצים להיכנס ללופ של דירות, תזוזו טיפה צפונה, תזוזו טיפה דרומה, תיכנסו למעגל. זה לא יהיה מילה גסה. קשה לגור במרכז הארץ, זה יקר, מי שיכול להרשות לעצמו נהדר, מי שלא יכול להרשות לעצמו, טיפה צפון הדרומה, הכל בסדר, יש אחלה איכות חיים.
16: יש גם סקטור ציבורי שאתם פעילים בו.
17: כן, אגב, הוא הכי מתגמל בשנים האחרונות. מוסר תשלומים. בוא אני אספר לך שבסקטור הציבורי של בניית בתי חולים, קיבלנו מענק מלחמה. מנגד, דיירים באים אליי בטענות ותלונות, בצדק או לא בצדק, על איחורים בדירות. זאת אומרת, בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי זה דיסוננס מוחלט. הסקטור הציבורי, הנישה שבה אנחנו עובדים, חברת פדלון לבנייה, שהיא חברה נישתית שבונה בתי חולים, אם זה באסף הרופא, אם זה בתל השומר, מתגמל מאוד. יש שם הנדסה, למי שאוהב הנדסה, היא מאתגרת והיא כיפית, ובתוך כל זה מכירים בעובדה של מה שמדינת ישראל חובה, מה שאתה לא יכול לצפות מלקוח קצה שקונה דירה והוא לא נפגש עם הדירה שלו, אני יכול להבין את זה.
16: שפונדר פדלון זה חברה סך כל צעירה, עם רוח צעירה, ספר קצת עליכם.
17: שפונדר פדלון זה חברה צעירה סקנה, ואני אסביר למה אני מתכוון. יש שם DNA של, אנחנו דור שני, של למעלה מ-50-60 שנה של בניית הארץ, אבל מנגד באמת חברה צעירה של שותפות ש... קמה ב-2013 מתוך חברות אמיתית ומתוך אהבה אמיתית לתחום, ושואבים ועושים דברים מתוך אהבה, אתה פתאום מתעורר בבוקר ורואה מה קרה. אז מחברה שב-2013 רכשה קרקע של 18 יחידות דיור בחדרה, היום זו חברה שבונה ויוזמת עשרות אלפי יחידות דיור, מאות אלפי מטרים של מסחר ומשרדים, מבצעת לעצמה הכל תחת קורת גג אחת, צעירה בתפיסה, מנגד סקנה בניהול. מה זה אומר סקנה בניהול? אתה תראה אצלנו את המנופים, ואתה תראה אצלנו את המנהלי בדק, ואתם תראו אצלנו את שינוי הדיירים, ואתה תראה גם את אנשי המחירות, שמ-2013 זה אותם פרצופים ואותם אנשים. חברה של אנשים.
16: תשמע, בוא נדבר על פן נוסף שלכם, שפחות הרחבנו עליו עד כה, זה כמובן ההתחדשות העירונית.
17: התחדשות עירונית, אם הייתם שואלים אותי לפני מספר שנים, הייתי אומר לכם, תעזבו אותי, תנו לי לרכוש קרקע, תנו לי לעשות עסקת קומבינציה, להיכנס ללוב בכמה שיותר מהר, כי גם ככה הדברים פה לוקחים הרבה זמן בגלל חבלי הבירוקרטיה המסורבלים במדינת ישראל. אבל היום באמת אין ברירה, והיום באמת יש צורך לאומי בהתחדשות עירונית. אז אנחנו כחברה, כמו רוב החברות שרוצות להישאר בתמונה ובשוק, יוזמים מספר פרויקטים של התחדשות עירונית, לא מהחברות שאתה תראה בפרול שלהם 30-40 אלף יחידות דיור, אתה תראה בפרול שלי של התחדשות עירונית בערך 3,000 יחידות דיור, אבל אני חותם ומודיע לכם שכל 3,000 יחידות דיור בשלוש שנים הקרובות ככל הנראה יקבלו היתרים, מקריית ים ועד תל מונד וכפר יונה ואפילו נתניה, קרקע שרכשנו ובמסגרת היכולת לעשות בהתחדשות עירונית במרכז העיר. זאת אומרת שהיום השוק יותר ויותר הולך לכיוון התחדשות עירונית. אני חושב שזה סוג של עסקת קומבינציה בכובע אחר. אנחנו שמה, אבל אנחנו שמה במטרה לעשות ולבצע, ולא במטרה שיהיה לנו עשרות אלפי יחידות דיור באתר האינטרנט.
16: תראה, אתה יודע, המעבר הזה לצפון או לדרום הוא חלק מההתחדשות ומהבשלות אולי של הענף הזה. ופה אפשר להגיד שאתם בין הראשונים שגיליתם את הפוטנציאל האדיר של קריית ים, ריביירה על הים, בין עכו למפרץ חיפה.
17: תראה, ים, ידוע לכולנו בכל העולם, זה הנוף הכי מבוקש. קריית ים, מתוך כל הקריות, זה הייתה הקריה הירודה ביותר. בזמן שראינו את קריית ים, אני, זה שאחראי לפיתוח העסקי שלנו, באותה תקופה חליתי בקורונה, אז ארז שפונדר, השותף שלי, נסע לקריית ים לראות את המקום. אני זוכר שהוא שלח לי סרטון, והייתי בטוח שהוא מצלם לי משהו בחול. רצועת ים מדהימה, רחובות עם תשתיות רחבים. עכשיו, תעלה על רכבת בקריית ים ותגיע למרכז תל אביב, זה שעה, שעה ועשר דקות. כל העולם נוסע את הנסיעות האלה בבקרים. בלי לשים לב, התשתיות שלנו במדינת ישראל קורות. אתה יודע לקנות היום בקריית ים בערכים של דירת ארבעה חדרים, בסדרי גודל של 2-2.5 מיליון שקלים, אחלה דירה, 100 מטר מחוף הים. עכשיו, פרויקטים מספיק גדולים, אתה מייצר בהם עירוב שימושים, ואתה מייצר בהם לייפסטייל, ואתה מייצר בהם את כל הדברים הללו, ואתה באמת מצליח לפנות לאותו זוג צעיר, אותו חייל מילואים שעליו דיברת, ואתה לא פוגע לו באיכות חיים, בעיניי אתה מרים לו את האיכות חיים. ולכן אני חושב שהתיקון הנכון ביותר של השוק היום זה להתרחב טיפה צפונה וטיפה דרומה. אגב, זה קורה, לאט מדי, אבל זה קורה.
16: שאנחנו כמובן בתחום ההתחדשות העירונית עדיין, ושואלים למה לבחור כנציגות דיירים בשפונדר פדלון, מה אתה עונה?
17: בדיוק באותה סיבה שסיפרתי לך, צעירים אבל זקנים, הכל תחת קורת גג אחת, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, לטוב ולרע, זה החברה שבונה. וזה הפרצוף של השינוי דיירים, וזה פרצוף של הבדק. ואני תמיד אומר, 98% מהלקוחות שלי מרוצים, 2% תמיד קשה לרצות. ולכן אי אפשר להתווכח עם עובדות. אגב, אני חושב שלקרוא לחברה, מאחורי השמות משפחה זה אמירה. זה אמירה שצריך לעמוד מאחוריה. כשאתה רואה את הכל תחת אותה קורת גג, ואתה רואה שבעצם החברה לא מתחבאת, היא מבליטה מי הם ומה הם, לכן אני חושב, ויש כמוני לא מעט, אני חושב שהחברות מהסוג הזה הן חברות יותר נכונות לדייר קצה.
16: בוא נדבר רגע על הנושא של גלי העלייה ואנטישמיות. מה דעתך על זה? האם לדעתך נראה פה מהפך או ש...
17: דעתי שכל היהודים צריכים להגיע למדינת ישראל, קודם כל ללא קשר לכלכלה ולכל דבר אחר. הבית של היהודים זה מדינת ישראל. בשנתיים וחצי האחרונות אני מרגיש את זה יותר ויותר. אני חושב שכן נראה פה מהפך. אני חושב שיש צורך אמיתי לכולם לבוא לפה, בעיקר יהדות ארצות הברית. בואו לא נתבלבל מהחיבוק הגדול שאנחנו מקבלים מהממשל האמריקאי בתוך ארצות הברית, האנטישמיות הולכת וגואה. מדינת ישראל מצליחה לתת פלטפורמה טובה, זאת אומרת שיהודי שרוצה לעשות עלייה או לחילופין רק לקנות נכס, הוא לא מתפשר. הוא בא למדינה מערבית, למדינה שמאפשרת, למדינה עם כלכלה יציבה, ולכן אנחנו צריכים כיזמים, כקבלנים, לשים המון המון משאבים לטובת יהדות התפוצות, כי בעיניי הם הלקוח היום הפוטנציאלי ביותר.
16: ואתך עושים את זה?
17: לא מספיק, זה תהליכים מנטליים שקורים. אני כן חושב שבתקופה הקרובה, בטח בפרויקט מוקריית ים, שזה מסה גדולה של דירות, אני כן חושב שאנחנו בהחלט נלך לכיוון הזה.
16: כלומר, הם יגלו מעבר לנתניה ואשדוד ומקומות שמזוהים באמת עם תושבים צרפתים או אחרים בעצם, או ירושלים שכמובן עושה את המהפך, אנחנו נזהה מקומות חדשים?
17: אני בטוח, בעיקר איפה שיש ים. ירושלים אגב עושה מהפך, ירושלים זה עיר שצריך לשים בה, אנחנו כחברה היום פוזלים לירושלים, הפוטנציאל הוא אדיר בירושלים. אתמול אגב הייתי שם וזה פשוט, אתה מגיע אחת לחודש ואתה רואה פשוט את העיר משתנה מול העיניים. איפה שיש ים, תושבי התפוצות רוצים ים. אנחנו תמיד זוכרים את הצרפתים, אוהבי השמש, אבל זה הרבה מעבר. ים זה המוצר הטוב ביותר.
16: 5 שנים מהיום, איפה שפונדר פדלון?
17: 5 שנים מהיום שפונדר פדלון היא מבלי לצאת מה שנקרא הבטחות פי 4 או 5 מהגודל שלה, שומרת על הצד המסורתי והמוסרי, בונה מגורים, מרחיבה את המניבים שלה.
16: תגיד מילה על המניבים.
17: סליחה?
16: תגיד מילה על המניבים.
17: המניבים שלנו, קודם כל זה התחיל בשנת 2014 מתוך הבנה ותובנה שדווקא בעיר נתניה יש חוסר בפוטנציאל של משרדים. פיתחנו שיטה, קראנו לה מיני מקסי, ייצרנו משרדים קטנים בגמר מושלם. הלקוחות קפצו וזה יצא למחירה, ואז למעשה בגלל המחירים היחסית גבוהים השארנו לעצמנו מסחר, חניונים. אז יש לנו בנתניה מספר פרויקטים מניבים. יש לנו באבן יהודה קרקע גדולה שרכשנו לעירוב שימושים בפרויקטים מניבים. יש לנו קניון גדול בכפר יונה שבשבועות הקרובים הוא עומד להסתיים. שם דלק נכסים רכשו שותפות מאיתנו של 50%. יש לנו בתל מונד קניון שאנחנו בחודש, חודשיים הקרובים עתידים לקבל היתרי בנייה ולהתחיל ליזום אותו. המניבים שאנחנו פוזלים אליהם זה דווקא מניבים שכונתיים, מתוך הבנה שבאותה הבנה של המיני מקסי שאנשים רוצים לעבוד קרוב לבית, אנשים רוצים לבלות קרוב לבית. טובי שגדל באבן יהודה, תמיד אני זוכר, עסקים לעולם לא היו מצליחים. והיום אתה רואה את אבן יהודה, בתי קפה, מסעדות, עובדות. התפיסה שלנו השתנתה, אנחנו לא מוכנים לעמוד בפקקים. אנחנו רוצים לרדת מהבית וליהנות ממסעדה טובה, ולעלות למשרד, ואחרי זה אולי ללכת לנוח צהריים. אז רוב הדגש שלנו לטובת מניבים זה באזורים כפריים, ובאזורים קרובים להרים, ומשתדלים שכמעט בכל פרויקט שלנו יהיה עירוב שימושים, ואת המניבים אנחנו משאירים בבעלות.
16: תשמע, יש הרבה מה לבנות עוד בארץ הזאת, וטוב שאתם שם, ואתה נשאר איתי באולפן לאורך כל התוכנית היום, נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה, קרין קורן, בעלים ומנכלית משותפת בפסיפס התחדשות עירונית, איתה נדבר על ליווי בתקופת הפינוי, למה כל כך חשוב שהחברה היהודית ומנוסה תוביל את התהליך, איך נכון להתמודד והאתגרים הצפויים. نمشيخ ام رينا צלל יכין הבעלים של ריף נדלן שתדבר איתנו על רכישת קרקעות מאוד חשוב לדעת מי קונים את הקרקע והפעילות של המשפחה שהיא משפחה מתקופת החלוצים עוד נדבר עם דורית גבאי רואת חשבון מומחית למיסוי מקרקעין על עמדת רשות המיסים בנוגע לדירות שהתקבלו בירושה מקרבה ראשונה בהתחדשות עירונית חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית וגם הקלות לחיילי המילואים בנוגע למועדים בחוק מיסוי המקרקעין חשוב מאוד ונדבר עם גיל שנב אדריכל שותף ומייסד כנען שנב אדריכלים יושב ראש המועצה העולמית לגורדי שחקים הסניף הישראלי על עודף דירות למחירה בישראל, במיוחד בתל אביב ובירושלים, מה הסיבות, מה המדינה צריכה לעשות, ועוד יהיה מעניין. גלי עטרי, יש לך שמש, שמש בעיניים. תודה וחוזרים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: התחדשות עירונית.
2: עכשיו הצטרפה אלינו קרין קורן, בעלים ומנכ"לית משותפת בפסיפס התחדשות עירונית. שלום קרין, מה שלומך?
3: היי עופר, מה נשמע? צהריים
2: טובים. קודם כל כמה מילים על פסיפס באמת.
3: טוב, אז פסיפס זו חברה ותיקה שעובדת המון שנים בתחום הזה. פסיפס, המהות שלה היא בעלי הדירות. בין אם זה שירות שאנחנו נותנים איתם בעלי הדירות, ובין אם זה שירות שאנחנו נותנים איתם החברה היזמית. בסוף, המטרה שלנו היא לתת את השירות הטוב ביותר לבעלי הדירות, ומעבר לשירות, לייצר שקיפות, אמון בתהליך הזה, שהוא תהליך באמת מורכב ותהליך ארוך. אנחנו לא רצים לריצות קצרות, אנחנו רצים איתם מרתון, והמטרה שלנו היא באמת להיות שם בשבילם, בכל שלב צוות, של התהליך.
2: הוא יצלח צוות של פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
4: הצורך האמיתי בגופים כמו פסיפה, זה באמת פסיכולוגיה, ברוב המקרים הפינוי והתהליך מצד אחד טוב, מצד שני מטלטל, צריך המון המון פסיכולוגיה, המון המון הבנה רגשית של האנשים לקראת מה הולכים ולקראת איך עושים את הדברים. אני מוכן גם להגיד שבעיניי זה תחום הרבה יותר נשי מאשר גברי, בגלל הרגישות יתר. צריך את זה, נקודה, אי אפשר בלי זה, ורצוי וכדאי למצוא חבר'ה עם ניסיון.
3: אתה אומר שלאנשים יש אינטליגנציה רגשית חזקה.
4: עם עובדות אפשר להתווכח.
2: אנחנו לא רואים להתווכח. אז תגידי, שלב הפינוי הוא אחד השלבים הרגישים והמשמעותיים ביותר בפרויקט. גם ליזמים, גם לבעלי דירות. למה כל כך חשוב שחברה יהודית ומנוסה תוביל את התהליך ומה היתרון שלכם בשטח?
3: אז בוא נדבר על מה בעצם היה קורה בעבר. בעבר היה מגיע יזם לשלב הפינוי, שלח הודעת פינוי לבעלי הדירות. בעלי הדירות היו מחפשים דירות, מוצאים, לא מוצאים, היזם צריך למצוא את עצמו בעצם במועד האחרון לפינוי, מנסה לעזור להם למצוא דירות, מה שהיה גורם לו בעצם לשלם הרבה מאוד כסף, כי יש לו כבר מספר בעלי דירות כבר שגרים בדירות שכורות והשכירות דופקת, אוקיי? זה במקרה הראשון. במקרה השני יש לו התחייבות לרוכשים, יזם מוכר דירות, בסוף יש לך את התנאים המתלים בעסקה, אתה צריך לספק את הסחורה. מה קורה היום? היום יזמים פונים אלינו, יותר ויותר יזמים פונים אלינו, ובעצם סוחרים את השירותים שלנו, ללוות את בעלי הדירות בתקופת הפינוי. מה אנחנו עושים היום בפסיפס? פסיפס למעשה לוקחת את בעלי הדירות יד ביד, פשוט כך. בין אם אנחנו צריכים עכשיו ללכת לחפש איתם דירה, ללכת לראות איתם דירות שכורות, יש אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה
4: שקצת... למרות שאין התחייבות. משפטית, למצוא להם דירה.
3: אין התחייבות משפטית.
4: זה שירות.
3: נכון, אבל בסוף המטרה שלי היא לחסוך לך כסף. אם אתה יודע שביום...
4: אני חושב שגם לדייר מעבר לכסף, לייצר שקט, זה חתיכת אירוע עבור דייר שככל הנראה זה פעם ראשונה שמזיזים אותו ממקום הנוחות שלו. הוא צריך להתבודד ולמצוא בית, למרות שאין התחייבות משפטית ובאמת מאפשר לנו לפצות בכסף ובמרכאות שהדייר ישבור את הראש. הסרוויס הזה שמצליחים לתת לדייר והשקט הזה שמצליחים לתת לדייר הוא קריטי.
3: זה שירות אקסטרה לגמרי. זה יזמים שרוצים לתת עכשיו את ה-VIP. מצד שני גם רוצים לישון בשקט, כי יודעים שיש חברה שאפשר לסבוך עליה שנמצאת בשטח, שהיא בסוף עושה את העבודה הזו עבורם. העבודה הזו כוללת, כמו שאמרתי, גם אם הלכת עם בעלי דירות לראות דירות, לחפש להם, לקום בבוקר לפתוח יד שתיים ברמה הזו. יש יזמים שבעסקאות מסוימות לא מעמידים שירותים של מתווך. בעלי הדירות צריכים להסתדר בכוחות עצמם. כשאנחנו מדברים על זה שאתה היום כיזם בא ומשלם תיווך, אולי יש בעלי דירות שיותר קל להם. אנחנו נמצאים בשטח כדי לענות גם על המקרים האלה שבהם היזם משלם תיווך, וגם על המקרים שלו. אבל המטרה שלנו, שלי ושלך, זאת מטרה משותפת, שבסוף יגיע מועד פינוי האחרון, ומה שנקרא, הבניין יהיה ריק. אני, הצוות שלי, בסוף יורד לשטח עם בעלי דירות, מבין את הצרכים שלהם, מבין את הרצונות שלהם, ומסייע להם למצוא דירה.
2: ומה הם קשישים והם בעלי מוגבלויות?
3: זה באמת אירוע מיוחד. אנחנו צריכים לתת לו מענה. יש לנו חבר'ה מבוגרים שאנחנו מטפלים בהם, שאנחנו צריכים לרדת איתם לשטח, יד ביד לראות דירה. זה סבלנות אין קץ, זה בסוף לאהוב את מה שאתה עושה. כאילו, אתה קם בבוקר ואתה אומר לעצמך, יש לי את היכולת הזו.
2: אבל זה לא קם בבוקר, את יכולה לקבל טלפון ב-11 בלילה.
3: אני, כן, גם ב-11 בלילה, אבל בסוף, אם אני אני צריכה לאהוב את מה שאני עושה. הצוות שלי בסוף יודע שזה קודם כל שירות. בסוף עידן ואני נמצאים למעלה מ-15 שנה בתחום הזה, ומה שאנחנו עושים זה ייצוג של בעלי דירות, בעצם ההבנה העמוקה הזו של מה בעלי הדירות צריכים.
2: ומה עם דיירי הדיור הציבורי?
3: דיירי דיור ציבורי זו סוגיה נוספת, כי בעצם אנחנו מדברים על זה שיזם היום חותם על הסכם מול עמידר או חלמיש או חברה כזו או אחרת, ובעצם אתה כיזם רואים מתחייב לתת לדיירי הדיור הציבורי את השירות. זאת אומרת, באיזשהו שלב מי שנמצא בצד השני אומר לך, אני אחתום איתך על הסכם, אבל בסוף בכל תקופת הפינוי יש לך 120 יום שאתה צריך להקצות לדיירי הדיור הציבורי, אתה צריך לתת להם את המענה הזה. אז רוב העסקאות שאנחנו מדברים עליהם זה עסקאות שהיום היזם מתחייב ל-90 יום מול בעלי הדירות. כשאנחנו מדברים על דיירי הדיור הציבורי, אנחנו מדברים על 120 יום. זה אומר שאתה יכול להיות פתוח עכשיו ב-30 יום של שכירויות לבעלי הדירות. אז נכנסת חברה כמו פסיפס אופר, ובסוף עושה מה שנקרא את החשיבה המורחבת הזו, ואומרת לעצמה, אוקיי, אני כרגע צריך לגשת ולטפל בדיירי הדיור הציבורי. מדובר באוכלוסייה שהיא לפעמים יכולה להיות בעייתית. זו אוכלוסייה שלא תמיד יש לה את הערבויות המתאימות לתת עכשיו אם הם רוצים לזכור דירה, צ'קים, ואנחנו מוצאים את עצמנו צריכים לייצר פתרונות כדי באמת למצוא להם דירה מתאימה וראויה. אנחנו מסתכלים עליהם כעל כלל בעלי הדירות, בסוף אנחנו נותנים להם שירות.
4: זה עניין של זמן וזה יהפוך לסטנדרט, כי לגמרי. בסופו של דבר יש תחרות גדולה מאוד לגבי פינויים באזורים מבוקשים, ובעיניי יותר ויותר אלה הם יהיו הדרישות, כמה שיותר לשמור על הדייר ולעזור לדייר, כי אני חוזר ואומר, באופן טבעי, אותם דיירים, רובם שאתה מפנה, הם דיירים שצריכים תמיכה, אין תמיכה בידע, אין תמיכה נפשית, ולעבור את כל הדברים האלה ולעבור אותם כמה שיותר מהר. אני מאמין שחברה שתעשה את הדבר הזה פעם, פעמיים, שלוש, היא חברה שתיבחר גם אם היא תיתן קצת פחות מבחינת הסטנדרטים וקצת פחות מבחינת הדברים, כי בסופו של דבר החוויה שהלקוח רוצה לעבור זה ביטחון שהלקוח רוצה לקבל. ואין לי שום ספק שבשנים הקרובות זה יהפוך לסטנדרט.
3: אני מסכימה איתך מאוד. בסוף חברות יזמיות מתחרות במכרזים. התמורה היום היא פחות או יותר אותה תמורה. מה אתה יכול לתת מעבר לבעלי הדירות? שירות, מעטפת. היום תראה לי מתחם שפונה אליך ולא מבקש ממך ממליצים. כולם רוצים לדעת מה הלקוחות שלך חושבים עליך.
4: את יודעת איפה נמדד השירות? אני תמיד אומר מהעולם שלי. לא חוכמה, אנשי המכירות הם תמיד שירותיים. אבל השירות נמדד בבדק, נמדד בזה שכבר מה שנקרא הלקוח הוא שבוי וסיימת איתו. שם נמדד השירות האמיתי.
3: אני מסכימה.
4: ושאני מקבל פידבק על אנשי הבדק שלי, או פידבק על לקוח שהוא כבר גר והוא קיבל בכל זאת את השירות מבחינתי, שם אני נבחן ושם ההצלחה. כנה לגבי הסיטואציה הזאת, כאילו מעשה הלקוח כבר חתום, ואפשר במרכאות מה שנקרא לזרוק ולתת לו להסתדר. אבל ברגע שאתה מייצר את כל המעטפת הזה, זה חוזר וזה חוזר ברבית, אתה מייצר שקט במהלך כל הפרויקט.
3: חוויה, חוויה. בסוף אתה, הלקוח יושב בצד השני ואומר לעצמו, החבר'ה האלה דאגו לי. גם במועד הפינוי, מה שנקרא, לא זרקו אותי, לך תחפש דירה. הצמידו לי חבר'ה איכותיים, שכל המהות שלהם בעסקה הזו זה לעזור לי למצוא דירה, לעבור את החוויה הזו בשקט.
4: ובסוף זה מאפשר לנו למכור את הדירות, לשאלתך אופר, איך מוכרים דירות, עם השם הטוב. הלקוח הוא הפרזנטור הכי טוב.
2: קרין, היה מרתק, תודה, למדנו. תודה רבה לקרין קורן, בעלים ומנכ"לית משותפת בפסיפס התחדשות עירונית, ושבת שלום.
3: תודה, שבת שלום.
1: בית ספר לנדל"ן.
2: צהריים טובים לרינה צלל יכין, הבעלים של ריף נדל"ן, מה שלומך?
5: אהלן, אהלן.
2: התגעגענו, כאילו, תשמעי, את יודעת, תמיד
5: עברנו תחנה, נכון.
2: כן, באמת היית אורחת קבועה אצלנו ברדיו 102 תל אביב, אבל אני חייב להגיד שתמיד את עוררת את הדמיון שלנו, כי באמת, את יודעת, תמיד אנחנו רואים סרטים מציבים בשחור לבן, ואתם בשושלת חלק מזה.
5: אנחנו בערך שם 107 שנים, דור חמישי של יזמות, גואלי האדמות הראשונים בארץ, לפני משפחת רוטשילד. 12 הבילויים של ראשון. יש משמעות, אני אומרת,
2: את אומרת 107 שנה. אני שומע על מישהו אומר, אני 30 שנה, 40 שנה יזם, 70 שנה זה וואו. ואת פתאום אומרת 107 שנה.
5: הילדים שלי הם הכי משים של צלליכים. הם הצאצאים האחרונים כרגע. זה הדור האחרון.
6: יש לך עוד לאן להגיע, רואי.
4: לא יודע אם אני אחבר גם את משפחת פונדר וגם אותנו, אני מצליח להגיע ל-107 שנים, אז תלוי איך עושים את המתמטיקה.
2: טוב, לעבור לתוכנית תחום המתמטיקה.
5: אני אגיד לך מה, אני התחתנתי איתם עם אשכנזים, זה המזל שלהם. עד אז המשפחות האלה לא היו משתפות הציבור הרחב.
4: זאת אומרת, השבחת להם את הגזע.
5: מה שמופשר, ישירות מול קבלנים, אף אחד לא היה מתערב. ומאז זה דוב, כבר 30 שנה, החלטנו שכאן זה נגמר. הבניינים הם שלנו, אנחנו קבוצה הכי גדולה בזה דוב, דרך אגב, הפרטיים.
2: כמה יחידות דיור? שלנו... כמה יחידות דיור? כ-400.
5: כ-400. גדולה, כן. הקבוצה הכי גדולה בפרטיים, כן, בהחלט. אנחנו בשפטלר הכי גדולים.
2: והשבוע רכשתם 40 דונם בשדה ורבורג.
5: נכון.
2: ואפשר להגיד על שדה ורבורג שהיא הפינה של השרון.
4: שדה ורבורג זה הבית שלי.
2: בדיוק, זה הבית שלי.
4: אני ממושב משמרת שאני רוכב על הסוסים, זה אותם שדות.
5: יפה, יפה. אז אנחנו בסוף רחוב האלון, איפה שנגמר הבני הממשיכים, רכשנו ב... תראה, המשפחה הזאת בדרך כלל לא רוכשת אדמות חדשות, רק מה שיש ירושות שם מגדילים. באופן חריג ונדיר, צריך להבין שהמוצר של צמודי קרקע לא קיים כבר כמעט יותר במדינה. בתוכניות החדשות, אני בגדרה, יש לי שליש מהשטח של השכונה, ואף אחד לא ייתן לי צמודי קרקע, גם לא בזה, בשום מקום, בשום תוכנית. עשור כבר לא נותנים צמודי קרקע. וכאן הקרקע מיועד לצמודי קרקע, בגלל זה קנינו אותה. האמת היא שהמשפחה נשארת עם רוב המלאי, כי יש לנו תוכניות על הקרקע, אבל אנחנו כרגע מוצאים מספר עסקאות בודד, שליש דונם ב-700,000 ש"ח.
2: זה בעצם פריסל.
5: פריסל.
2: אבל תסבירי מה המשמעות. באמת, האדם מן היישוב שומע עכשיו שליש דונם ב-700,000 שקל. בואי תסבירי לו מה זה אומר.
5: תראה, יש תקן שמאי שמדבר על 40% הפקעה. אז אנחנו במשפחת צלליכין המייקים צריך ללכת לפי הספר, לא יפרסו את הפרוסות ל-100 או 150 מטר, זה לא יקרה שם במשפחה הזאת. אם השמאי אמר, חבר'ה, אתם צריכים לתת שליש דונם, אז אנחנו ניתן שליש דונם, כשאחרי הפקעה הוא יישאר עם מגרש של 250 מטר שהוא יכול לבנות עליו. אוקיי? אז המשפחה הזאת לא כל דבר ולא בכל מחיר. יש מינימום של מטרים שצריך לקנות, זה המשמעות של, אתה הולך עם משפחה שהולכת איתך עד לסוף. מה אני אעשה איתם אחר כך אם לא יספיק להם המטרים? אתה יודע, אחר כך בשובעים, באפשרה, כמה זה עולה? אז כמה? לכן, אני מבעוד מועד, תשמע, היום, התקן השמאי דיבר ב-23, נעשה העסקה האחרונה בשדה ורבו, 250 מטר על 200 בנוי, 12.5 מיליון. מאז לא נעשו עסקאות, אין כמעט עסקאות.
4: אני רוצה לעזור לך, אני יכול לתת לך מספר מדויק. 8 מגרשים עכשיו במושב משמרת, שלדעתי זה מושבים שיושבים פחות או יותר על אותם מחירים. בתור בעל נחלה הגיע תורי, ומגרשים של 300 מטר נמכרים ב-4 מיליון שקלים. ולכן אני חושב שמגרש של 250 מטר עתידי, נכון להיום, בשדה ורבורג, 3 מיליון שקלים זה לא מילה גסה.
5: יפה. אז היום הם קונים אצלנו בפריסל ב-700,000 ש"ח. אבל זה רק 20 עסקאות כאלה, וזה אנחנו סגרנו. אנחנו משאירים לעצמנו את רוב השטח. אני רוצה למכור בסוף מוצר מוגמר של צמוד קרקע. משפחות האלה, גם בדיאלוג מול המדינה, אנחנו מפתחים לבד, אנחנו יודעים להביא את כל העון העצמי, לפתח, לבנות, להכל להגיע למוצר מוגמר.
4: טוב, אופר, אולי תייצר פה עסקה, אני יודע, אולי נעשה עסקים ביחד.
2: יאללה, הטלפון אחר כך תקבלו.
4: המגרש הביתי שלנו, בכל זאת.
5: כן, כן, אני עכשיו כל לומדת את המועצה שלכם, מדהימה, מדהימה.
4: לא, אגב, שדה ורבורג זה לא המועצה שלנו, שדה ורבורג את בדרום השרון, אני בלב השרון.
5: אני מדברת על דרום שרון.
4: אני בלב השרון, זה בדיוק הקו המפריד.
2: כן, זה מה שנקרא לפסוע פסע אחד, אבל מבחינת שטח שיפוט זה אחר. כן, אבל את יודעת, את מרגישה עדיין, אתם הייתם מגואלי האדמות הראשונים בארץ, את מרגישה עדיין סוג של גואלת אדמות?
5: אני יכולה להגיד לך שיש מוקדים שאנחנו ממש עושים את זה. גם קרקעות שלא שוות. אנחנו עדיין, המשפחה יש ביחידה חטיבה, שלא עושה את זה לשם מסחר. אתה יודע, הטבעות שלנו קושן חתומות מתקופת הטורקים. זה משפחה הולכת אחורה כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה, אתה יודע, לפני קום המדינה. אז יש כאן איזושהי מחויבות, ויש כאן גם כן קווים אדומים של המשפחה, מה עושים ומה לא עושים. אדמה שנותנת פרי, אנחנו בולמים את האפשרות. לא כל דבר אנחנו עצים רצים לעניין.
2: רואי, זה נדיר שאתה שומע כאילו סיפור שאנשים של 100 שנה ומעלה שמרו על האדמות, שהם בעצם שמרו על האדמות.
4: דור הולך ונעלם אם קיים בכלל דבר כזה. מדהים, מדהים. טיפה בחדרה אתה נתקל בדברים כאלה, אבל לא בקנה מידה.
2: כן, אבל לא ברמה כזאת.
5: נכון, חדרה דרך אגב, כי היא הייתה אל חרירה, זו העיר הערבית הירוקה, ירקרקה, היה שמה, מכיוון שהיו בביצות, ושם הייתה גאולת האדמות הראשונה. התוואי היה גדרה חדרה, ולכן לבילויים, ל-12 הבילויים, יש כמויות בגדרה, ויש לי כמויות בחדרה. יש גם בשדה דוב.
2: אבל זה ששמרת את שדה דוב, זה יתרון גדול.
4: נראה לי שדה דוב הוכיח את עצמו יותר.
5: ישמע, אתה יודע כמה שנים אנחנו, הילדים שלי משווקים שדה דוב 30 שנה, והמטוסים אמרו ונחתו, ואני שילמתי את אלי ההשבחה, השתתפתי את אלי ההשבחה של הגוש הגדול. ולקחו בגצים, אבל בסוף הכל יצא, הצבא יצא וכולם יצאו, והפרטיים הם היחידים, הקבלנים לא היו שם.
2: יש לנו דקה לסיום, 5 שנים מהיום, איפה את רואה את שדה ברבורג, את הווילה בשדה ברבורג?
5: תראה, התקן השמאי אומר בין 6-7 שנים, אני סומכת את ידיי, 6-7 שנים יותר בנייה.
4: וואו.
5: עבר התיקון החמישי לתמ"א 35 עבר בקריאה הראשונה, חסרה הקריאה השנייה והשלישית, חוץ מזה שלכל מושב יש להם את ההקצאות שלהם. אתה יודע, גם במשמרת יש את זה.
4: נכון, אבל לא בקנה מידה הזה של כזאת כמות, אגב. זה המון.
5: דרך אגב, אנחנו 90 דונם. אני 45 ועוד גוף שקנה 45. אנחנו 90 דונם, ואנחנו סוגרים את הפלטה ממש על הבן ממשיך שלהם על הסוף.
4: מדהים.
5: אז מעניין, אז, מעניין
2: כן,
5: מאוד.
2: כן, אז בהצלחה ומרתק. תודה רבה לרינה צליחין, הבעלים של ריף נדלן, ושבת שלום.
5: שבת שלום.
4: שבת שלום.
1: פינת האקטואליה.
2: צהריים טובים, דורית גבאי, רואת חשבון מומחית למיסוי מקרקעין, מה שלומך?
6: היי, תודה רבה, 100%.
2: איך הנדלן בגלאפגוס, קודם כל?
6: הנדלן בגלאפגוס?
2: חזרת משם, אז אני חייב לשאול.
6: חזרתי, הצלחתי לצאת, בוא נגיד, מ-16 המטיילים, הצלחנו 4 להגיע ליחטה, היינו 4 אנשים על יחטה פנויה וריקה, וטיילנו וראינו ו... גן עדן, גן עדן, זה לא לתאר, זה שלווה ויופי ובאמת מקום קסום.
2: אז בואו נתחיל באמת עם הנושא הראשון, עמדת רשות המיסים בנוגע לדירות שהתקבלו בירושה מקרבה ראשונה בהתחדשות טירונית, תסבירי, יש פרשנות ישנה, יש חדשה, מה קורה פה?
6: תראה, אני קודם כל אתן ברשותך משפט אחד רקע. בסופו של דבר, כשאדם נכנס לפינוי בינוי או תום ההריסה, מה שנקרא, הבניין נהרס, ואז תמיד סביב העניין מתי היום המחירה, מתי הדיירים מכרו את הזכויות ליזם. ובחוק נקבע אחרי שהתקיימו כל התנאים המתלים, כולל תקופת אופציה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, רק לא ביום שהם חתמו על ההסכם, אלא ביום שהיזם עמד בכל התנאים ותכלס מוכן כבר לעלות על הקרקע. זה יום המחירה. מה שקרה עם יום המחירה הזה לגבי כל האנשים, זה שבעצם ברגע שהבניין נהרס ורצו למכור את דירתם, היא לא הייתה בנויה, ולא יכלו לקבל את הפטור כשהם מוכרים אותה כשהדירה הרוסה, כי הדירה צריכה להיות בנויה כדי לקבל את הפטור ממנה, במחירתה אם היא דירה יחידה. אז היה תיקון גדול 96 שקבע שלמרות שהדירה הרוסה, שהבניין הרוס, אתה תוכל למכור את הדירה שלך, ובלבד שאתה יום המחירה הזה, אותו יום שהתמלאו התנאים, הוא אחרי 18 בנובמבר 2021. בסדר, כולם חיים עם זה טוב, אבל רשות המיסים החליטה שבכל הנוגע לדירת ירושה שהתקבלה מהורים סבא סבתא, שאצלם זו דירתם היחידה, היורשים לא מקבלים את ההטבה הזאת. את ההטבה הזאת שכאילו הדירה נהרסה, וכשהם מקבלים את הדירה, אז הם בעצם מקבלים דירה אחרת, וזו לא את הדירת ירושה, והפטור של הדירה הזאת לא ניתן, וזה נזק שמאות אלפי שקלים שעשה ממש כאב ראש גדול. אחרי הרבה שנים של באמת מחלוקות וטענות, ועיכובים וכל מיני כאלה בעיות, פרסמה רשות נייר עמדה שאומרת את הדבר הבא. היא אומרת ככה, שימו לב, אם הירושה התקבלה, זאת אומרת, המוריש נפטר אחרי יום המחירה, אחרי שהתמלאו כל התנאים, ממילא גם המוריש, אם הוא היה בחיים או היורשים, זכאים לקבל דירה בבנייה, בתהליך בנייה, כמו כל השאר, והם מוכנים עכשיו, אחרי שינוי העמדה, אחרי עשרות ישיבות, עם המון משתתפים, משפטיים, מקצועיים, לראות את הדירה הזאת שבבנייה כאילו דירה גמורה, והיורשים יוכלו לקבל את הפטור במחירתה, גם אם היא לא בנויה, וגם, ולמרות שהיא דירת ירושה. זה לא היה ככה. כל היורשים שמכרו דירות כאלה חויבו במיסים. וזה שינוי משמעותי מאוד. כמובן שאם הבניין הושלם וקיבלו את הדירה, אז כבר הם כבר הסכימו לתת את זה כדירת מגורים בנויה ולתת את הפטור. זאת אומרת, יורשים היום יכולים למכור דירה על הנייר, לקבל את הפטור על הדירת מגורים של ההורים שלהם, עושה בסבתא שזו הייתה דירתם היחידה, בגבולות ה5 מיליון, שזה מבחינתנו מ-400-500 אלף שקל מס לשלם, אפס.
2: תגידי, נושא שני שדיברנו עליו גם בתחילת התוכנית, זה בעצם בצל שהגת תאריך, חיילי המילואים שזוכים להקלות שונות, והמדינה יש הרגשה מאוד חזקה שהיא לא נותנת מספיק ולא באמת מסייעת בכל נושא חוק מיסוי מקרקעין.
6: אני יכולה להצטרף לפתיח הזה ולהגיד שב-25 למרץ 2026 הוראת השעה שהתחילה בחרבות ברזל ויצרו תקופה קובעת נוספת שמתחילה ב-28 בפברואר, מסיימת ב-31 למאי 26, פרק זמן שבו כל תאריך שנופל, אם אתה רוכש ואם אתה צריך למכור, בכל המועדים האלה של מס רכישה שאתה חייב לרכוש דירה אחרת, או למס שבח שאתה חייב למכור בפרק הזמן שקבוע בחוק, ותכף אני אפרט אם צריך, אז נותנים זכייה של 3 חודשים. זה לא רק לחיילי מילואים, אז סיפרו לנו שזה רק חיילי מילואים, ומסתבר שזה כל אזרחי המדינה. ואני רוצה להגיד דבר אחד, כבר דיברנו על זה גם בעבר, בחרבות ברזל גם נתנו 3 חודשים, אם אתה זוכר, נתנו מ-8 באוקטובר, סליחה, עד 7 בינואר 2024. מה זה 3 חודשים שהמלחמה נמשכה חודשים רבים לפעם? כן? אנשים לא הצליחו להגיע ליישובים, ובטח ובטח לא להציע את הדירות שלהם בדרום ובצפון, המותקפים והמופצצים, למחירה. זה היה להג לרעה 3 חודשים, צריך לתת לפחות שנה. אני לא מבינה מה הלחץ הזה לתת על אנשים מחבש בראש, במיוחד המילואימניקים, שהם צריכים מול כל דבר שנותנים לכל האזרחים כפול 2. מה זה, בן אדם גומר מילואים, הדבר הראשון שיש לו בראש זה למדוד את ה-GPS של התאריכים, לראות אם הוא נכנס לתקופה, לא נכנס לתקופה, זה בלתי אפשרי, זה פשוט, אני לא מבינה את הקלות דעת הזאת, מה זה 3 חודשים? זה אופ, נגמר הזמן. כי כולנו עדיין בתוך המלחמה, מה זה בצפון, אני גרה בצפון היום. אנחנו כל היום עם טילים על הראש, עם כל היום משגרים ארטילריה של צהל, וכל היום רחפנים, וכל היום מיירטים וכתבם, לא נגמר. מי יבוא, מי יקנה דירות בצפון? למי יש ראש בכלל להסתובב? אז המחאה כאן היא, זה פשוט עוול שלא, הכימות הזאת, ושחושבים שזה מספרים על הנייר, שזה לא תופס את החיים. וזה אומר שכל משפחה שלא תצליח למכור במועדים, זה מינימום, אנחנו עשינו ממוצעים שככה על המינימום זה 300 אלף שקל נזק לכיס, שיקח 10 שנים לשלם אותם.
2: מה למדינה כל כך אכפת להאריך את המועד למכירת דירה?
6: אין לנו מושג, אתה יודע, אין לנו מושג למה הם מתפסים על 3 חודשים האלה. כאילו, מה אכפת לכם, מיסוי מקרקעין, מה אכפת לכם שהבן אדם ייכנס בנחת? הם רוצים לכאיב, יכול ליצור לחץ, שהדירות יורידו למחירים באמצעות הלחץ הזה. ואני לא חושבת שזה נכון, כבר דיברנו בעבר, שאם המדינה רוצה לפתור את בעיית הדיור, היא צריכה לפתור את בעיית הדיור, לא להשתמש בכנסות ובלחצים דרך חוקי המס.
2: רואי, גם אתם כקבלן שבעצם צריכים למכור דירה, ורואים אנשים שרוכשי דירות שצריכים למכור דירה בפרק זמן מוגבל, והמדינה מתעקשת על זמן מוגבל.
4: אני לא חושב שהמדינה רוצה לפתור את בעיית הדיור, כי אם הייתה רוצה לפתור את בעיית הדיור, היא פשוט הייתה פותרת את בעיית הדיור. וכל עוד המילואימניקים והאזרח סוג א' א' א' א' ימשיך להיות פרייר וימשיך לעשות, אז שום דבר לא ישתנה. חבר'ה, צר לי להגיד את הדברים בצורה כל כך בוטה, אבל עם עובדות אפשר להתווכח.
6: אני מסכימה שזאת הגישה. אני אגיד לך, אופר, למה זה מתקשר? זה מתקשר לזה שב-30 שנה האחרונות, מאז הפריימריז, אני לא יודע איך זה קרה דבר כזה, שרשות המיסים תפסה כוח גם על החקיקת מיסים. אז זה לא היא אמורה, זה בעיה של כלכלת המשק, זה בעיה של שר, זה לא בעיה של מנהל רשות המיסים. הוא עסוק בלגבות מיסים, הוא עסוק לעשות רווחים כלואים, זה מה שמעניין אותו. אנחנו, מישהו במדינה, בממשלה צריך לדאוג לאנשים, ככלכלה מדינית, זה לא יכול להיות דבר כזה שנותנים להם נבוט בראש פעם אחרי פעם, לכו למולים 4 סבבים, 5 סבבים, 6 סבבים, תחזרו, לכו תקימו את העסק, תרימו את העסק, ועכשיו גם תספרו את הימים למועדי מחירת הדירות שלכם, ותורידו מחירים כדי שתעמדו במועדים. אז מה שצריך, זה נכון שחלק מהאנשים פותרים את זה בטריקים, בטריקים שהם לא אידיאליים, מעבירים לבן משפחה כדי
4: למה בינתיים צריך טריקים? להוציא את הדירות. למה צריך טריקים? זה פשוט אבסורד.
6: לא צריך טריקים, נכון, אני אומרת לא צריך, אבל אנחנו מודיעים להם שאנחנו עושים את זה, כי אין לנו ברירה, אבל זה פשוט לדבר עם הקיר. כן. אין לי מי לדבר, יש כל כך הרבה עוולות, אבל זה עוול שאני אומרת למילואימניקים האלה, באמת אני מקווה שיהיה להם ייצוג הולם היום בכנסת בפעם הבאה, חייבים לשדרג אותם ולדאוג להם, ודבר כזה להאריך מועדים, מה זה בעיה?
2: נכון, ואני רק אגיד מילת סיום, כי יש לנו דקה, שאת רואת חשבון באמת, אחד המשרדים הגדולים בארץ לייעוץ מיסים, תדע לך שהיא החליטה לפני כמה חודשים לחזור לעיר הולדתה לקריית שמונה, למרות הטילים, למרות הפצצות, למרות אי הפסקת האש, והיא גרה היום שם, והעבירה את המשרד לשם, אני חייב להגיד שפה גדול.
4: מדהים, מדהים, אמירה,
6: תודה.
4: מדהים, שפה.
6: חייבים להחזיר כוח, כל אחד בזמנו עושה את מה שהוא יכול למען ישראל, ולהיות שם ולפרנס משפחות, ולקנות, ולהחליף מצבר, ולקנות גלגל, ללכת הספרית, זה חלק מהחיים שאתה מזרים שם, וקובע את, את איפה שמדינת ישראל תהיה, וזה זה תרומתי הצנועה.
2: כל הכבוד, כל באמת. כל הכבוד. הצדה הגדולה. אז צהריים טובים, ותודה לדורית גבאי, רואת חשבון מומחית למיסוי מקרקעין, ושבת שלום.
4: שבת שלום.
6: שבת שלום לכולם, כל טוב.
1: שקט, בונים.
2: צהריים טובים לחברנו גיל שנב, אדריכל, שותף מייסד כנען שנב אדריכלים, יושב ראש המועצה, הסניף הישראלי של המועצה העולמית לגורדי שחקים, לעירוניות אנכית. מה שלומך?
7: צהריים טובים, כל כך הרבה מילים.
2: בסדר, אתה הרווחת את התארים האלה. אמרנו שנרחיב כעת את עודף דירות למחירה בישראל, במיוחד בתל אביב וירושלים, האם מדובר במשבר, בשפל, וכמובן חברנו רועי שאתם מכירים היטב.
4: אני רק אגיד שלום, שלום גיל היקר, גם אני פה, רועי פדלון.
7: שלום לרועי, שלום לרועי.
2: אז כן, האם מדובר במשבר, בשפל, לאן הולכים?
7: תראה אופר, אנחנו בונים את המציאות שלנו, ולכל מציאות יש בעיקר את הדרך איך אתה מסתכל עליה. כדי למכור עיתונים צריך לבשר שיש משבר, שפל. אנחנו בעולם האמיתי של עשייה רואים בזה הזדמנות בלתי רגילה. אנחנו תמיד מחפשים לא את מה רע ועל מה אפשר לפעות, אלא כיצד אנחנו יכולים למנף ולעשות. ואני חושב שהאפשרות לקנות דירות קיימות, דירות לקראת השלמה באזורי הביקוש, היא לא פחות מהזדמנות בלתי רגילה, ואני חושב שהכיוון הטוב והנכון הוא בשני ערוצים. ערוץ אחד, החזרת המשקיעים לשוק הנדלן, וערוץ שני, תושבי חוץ, יהודים מכל רחבי העולם, שרוצים את הקשר עם ישראל, לפעמים כופים עליהם את הקשר לישראל בתקופות של התגברות אנטישמיות, וזה הזמן את שתי הקבוצות האלה לחבק ולמשוך.
4: פלוס חלון הזדמנויות שהשוק מאפשר היום עם תנאי תשלום ודברים כאלה שיכולים להכניס אותם לתוך המעגל.
7: ברור.
4: חד ברור. משמעית, חד משמעית.
7: אולי נרחיב מילה על נושא של משקיעים. תמיד חיינו באווירה שמסמנים את המשקיעים כאויבי המדינה. אנשים שקונים דירות כשלאחרים לא נשאר מה לקנות. היום אין בעיה, יש הרבה סחורה בשוק, והמיסוי הכבד שהמדינה הטילה על המשקיעים הרחיקו אותם מהשוק. מה קרה? כמות דירות להשכרה הצטמצמה. אם המדינה הייתה משכילה לבנות 150-200 אלף דירות להשכרה, אז אין בעיה. אבל זה לא מה שקרה. בקושי בנו 30 אלף דירות, 25 אלף דירות.
4: ולכן,
7: יפה. ולכן משקיעים הם אנשים שמסתפקים בצורה נמוכה, 2-2.5-3% למשקיע מדירה זה מספיק. אף גוף מוסדי או גוף מקצועי לא מוכן להסתפק באחוזים האלה. וזה גם מבזר את הבעלות לאלפי אנשים, ולכן אם המדינה תרגיע קצת עם המיסוי החזק, המשקיעים יחזרו לשוק ויגדילו את היצע הדירות להשכרה. החבר'ה הצעירים שלנו רוצים לשכור דירות, אין היום השכרה, המחיר עולה. אז אחד הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם זה נושא של משקיעים. לגבי תושבי חוץ, תשים לב, ירושלים ומרכז הבנייה הישראלי כבר יוזמים כנסי רכישת דירות, ירידי דירות בניו יורק. העולם יש בו מיליוני יהודים והתקופה היא תקופה מאתגרת. יש מספיק אנשים, אלפי אנשים שישמחו לקנות דירה, בית שני בישראל, במקום להשקיע בנדלן בעולם, שזה לא תמיד הצלחה גדולה. זה הזמן לפתות אותם, למשוך אותם, וגם הם יכולים להזכיר ברוב השנה שהם לא נמצאים את הדירה, כדי שהיא תיכנס לפול הדירות להשכרה.
2: אתה יודע, אבל אני לא מבין משהו. תראה, אתה רואה בסוף משפחה בחול יהודית, שיש לה ילד שהולך לבית ספר וצריך ללכת ברחוב, ואתה רואה את הסיפורים. האם אנחנו רק רואים את זה כמו בישראל? אתה יודע, כולם בטוחים שאנחנו במלחמת העולם השלישית שאתה נוחת בארץ, ואתה בא לתל אביב, אתה רואה שאין כלום, אלא אם אתה מגיע כמובן לקריית שמונה. אבל לצורך העניין, מה שאני בא לשאול, האם התקשורת מגזימה? כי באמת, אחרת היינו רואים פה מבול של עולים חדשים.
7: קודם כל, כדי למכור, דקות שידור וניירות, אז צריך לחפש את הפיקנטי ואת היוצא דופן ואת המרגש ומראית ועושה רושם. עדיין יש סנטימנט שלילי. יש סנטימנט שלילי בעולם, ולכן אני לא מצפה שעכשיו 10 מיליון איש יקנו דירות. אבל יש כמה אלפים שמתלבטים וגם אומרים לעצמם, אנחנו יושבים לבטח בארץ מוצאנו, אבל דירה בישראל היא סוג של רפיוג', היא סוג של ספינת הצלה. אם אני אצטרך ברגע מסוים לעקור, יש לי בית נוסף. Second home in the holy land זה משהו שכבר מעל 50 שנה מדברים עליו. הייתה חברה כזאת, קראו לה סקום. Second home in the holy land. אז אפשר לדבר לסנטימנט ולהגיד ליהודי, במקום להשקיע בפלורידה או בטקסס, קנה דירה בירושלים, תעשה גם מעשה ציוני וגם...
8: וגם תעשה עסקה טובה, חבר'ה, יש פה עסקה טובה. שלך.
7: יפה, המחירים בשפל, אפשר לקבל הנחות, זה זמן של קונים, זו תקופת הקונים, ולכן אתה עושה פעמיים טוב, גם אתה עושה עסקה טובה, וגם אתה מחזק את הקשר שלך ושל משפחתך בישראל.
8: ואת מעמדנו במדינת ישראל, שיהיה בלתי מעורר.
7: מילה אחרונה לגבי המשקיעים. משקיעים לא מפסיקים להשקיע, הם ממשיכים להשקיע. ואם הם לא ישקיעו בישראל, הם ישקיעו ביוון, קפריסין או פורטוגל. אז זה שאנחנו מקררים את שוק המשקיעים, זה לא שהם מפסיקים. הם פשוט קונים את הדירות במקום אחר.
2: אבל למה משרד האוצר לא מבין את זה? הרי זה כל כך ברור.
7: אני בטוח שמשרד האוצר הוא חכם לא פחות מאיתנו. כנראה שיש אינטרסים שאנחנו לא מבינים. ואני חושב שתוכניות כמו שאתה מנהל בצורה קבועה, צריכה לצאת מהם סוג של קריאה. אנחנו קוראים למדינה, המשקיעים הם לא אויבים, הם דווקא אנשים שיכולים לרסן ולייצב את השוק, במקום לקחת את הכסף שהם מרוויחים בישראל, ולקנות בו דירות מעבר לים, כי כסף שיוצא בדרך כלל לא חוזר.
2: תגיד, אנחנו עכשיו הצגנו אותך גם בתור יושב ראש המועצה לגורדי שחקים בישראל, אז הנושא הזה של 100 קומות למשל היה בעבר באמת מאוד מאוד טרנדי, ופתאום אנחנו מסתפקים ב-90 קומות. יש איזה משהו שקרה 100 ומעלה, שיש הפסקה ברצון לזה?
7: תראו, בסוף האיזון בין מספר הקומות לכמות הבניינים הוא עניין כלכלי. ברגע מסוים הבניין נעשה כל כך יקר ששווה לקנות מגרש על יד ולבנות עוד בניין. כשהמחירים מאוד גבוהים, שמחירי הקרקע מאוד גבוהים, יש מוטיבציה לבנות יותר לגובה. זה אומר שבונים יותר יקר, אבל חוסכים את מחיר הקרקע. ברגע שהמדינה הציפה את הקרקע בתל אביב למשל, בקרקעות בשדה דוב, אז חלק מהמוטיבציה לעלות לגובה ירדה. בשביל מה לייקר בניין ב-40-50 מיליון שקל, זה כבר מחיר של מגרש נוסף.

0: עולה כמו דירה בקומה 100.
1: וגם לנהל אותו אחרי זה.
0: וגם הסיכון הכלכלי, לפעמים יותר בטוח לבנות שני בניינים של 50 קומות, אתה מתחיל עם הראשון, ואחרי שאתה מוכר מספיק דירות, אתה עובר לשני. כשאתה בונה בניין של 100 קומות עם אותו מספר דירות, אחרי שמכרת את הדירה הראשונה, אתה כבר מחויב לבנות את הבניין כולו. ולכן בתקופות שהן לא תקופות פרוספריטי, שכל מספר זוכה, הזהירות מחייבת לך לעבוד בשלבים. ופרויקט של שני בניינים במקום בניין אחד, הוא פרויקט יותר זהיר, יותר בטוח, אני מניח שגם יותר קל לקבל ליווי בנקאי עליו.
2: אז הנה, למדנו. תודה רבה לגיל של נב אדריכל, שותף מייסד כנען של נב אדריכלים, ושבת שלום.
0: שבת שלום לכם.
1: שבת שלום, גיל.
2: רואי, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, הזמן טס שנהנים. איך היה?
1: אתה הפייבורית שלי, אופר, תמיד כיף.
2: אז תודה להזנה, תודה לרואי פדלון, מנכ"ל ובעלים משותף, קבוצת שפונדר פדלון שליוויתה אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר המור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, וכמובן בחרת לנו את מאיר אריה, לא יכול להוריד ממך את העיניים, למי אתה מקדיש?
1: שיר של החתונה שלי, אז בטח לאשתי היקרה.
2: שבת שלום.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך.

0: כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
15: רדיו גלי ישראל

תארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים לאים בתות, ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות, כן עוד הזדמנות, לחזור.

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום-יום?
3: שלום וברוכים הבאים למפגש השבועי שלנו עם פרשת השבוע ועם עצמנו. והפעם אחרי חג השבועות, חג מתן תורה, אנחנו יורדים מהר סיני וחוזרים אל הדופק הקבוע של הפרשות בכל שבוע, והשבוע בהעלותך, בהעלותך את הנרות, פרשה על העלאת הנרות שם במקדש ובחיים שלנו, איך להדליק בחיים אש של התלהבות. עוד מעט ניגע בפרשה, אבל קודם כל ראיתם בוודאי את הווידאו של שר הבריאות היווני, אפרופו אש והתלהבות, איך הוא מדבר על ישראל, אם ראיתם ואם לא, הנה תזכורת, למה יש לנו אנשים שחושבים עלינו גם ככה בעולם.
4: έχουν πάρει μία λωρίδα γη στην έρημο, μικρότερα του Πελοπόννησο, είναι μικρότερα του Πελοπόννησο, το Ισραήλ σε έκταση μικρότερα του Πελοπόννησο και έχει 500 δισεκατομμύρια ΑΕΠ και είναι μικρότερα του Πελοπόννησο και είναι στην έρημο. Μπορείς να λάβεις το πιο φοβερό. Παιδιά έχουν πόλεμο, πολεμάνε με το Λίβανο, με το Ιράν, με την Ιεμένη, με τη Χαμάς, με τη Συρία. Πολεμάνε. Και έχουν 3% αύξηση ΑΕΠ τους.
5: Εμείς πώς ξεκινήσαμε από την Eurovision και ρωτήκαμε να έχουν αύξηση το ΑΕΠ.
4: Ρουκέτες από το Λίβανο, τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στο Ισραήλ. Βομβιστές αυτοκτονίας και ρωτάνε ποιοι είσαι ευτυχισμένοι στο Ισραήλ και είναι στην πρώτη πεντάδα. Εμείς τώρα είμαστε εδώ πέρα, πρόσεχε, στην Ελλάδα άρα μας. Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία, όπου τον ρωτάνε δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ. Κάτσε ρε, του άλλου του έχω το ρουκέτας δεξιά, ρουκέτας αριστερά, βομβιστές στάζει του λεωφορείου και λέει τι ευτυχισμένος μου που με βράζει στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση. Εντάξει, δεν πάει εξήγηση.
5: Λοιπόν.
6: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
4: Είναι ψυχολογική ερμηνεία αυτή.
3: זה דורש פרשנות פסיכולוגית, תודה לשר הבריאות היווני. ואנחנו בדיוק עם הסיפור הזה, עם הפרשנות, עם מי מספר את הסיפור, בעלותך או לא, נכנסים לתוך הפרשה שלנו, שימו לב, אנחנו כבר בפרשה השלישית בתוך ספר במדבר, במסע של עם ישראל במדבר, והפרשה ממשיכה לתאר לנו את המסע, כן, 40 שנה, והיא מתחילה ברצף של אירועים מאוד משמחים, מאוד אפילו מרגשים. הדלקת המנורה, כבר אמרנו, האש, הכנת הלוויים, השבט הלוי, שהולך לעבוד את עבודת המשכן, המרכז הרוחני, ואז יש חגיגה שקוראים לה פסח שני. מי שלא יכל לחגוג פסח ראשון מקבל עוד צ'אנס, וככה גם הוא מתחבר. וחצוצרות הכסף, זה מין פסקול שמלווה את העם, שצריך לקרוא לעם ולהכריז על כל מיני דברים. בקיצור, המסע מתחיל, מתחילים לזוז. אבל אז מתחילות גם התלונות. העם מתלונן, גם על האוכל, ובכלל על התנאים. הוא לא מרוצה, הוא רוצה לחזור למצרים, עד כדי כך, והעם גם נענש. משה רבנו ממש מאיים להתפטר, התבטאויות מאוד חריפות של משה רבנו, ולסיום עוד אירוע שלילי, הצרעת של מרים הנביא. מרים הנביאה, אחות של משה, מדברת עליו, לוקה בצרעת. למדנו פה פעם שמצורע זה מוציא שם רע, דיבור לשון הרע, שבא לידי ביטוי ממש על האור של האדם בתורה, וככה הפרשה מסתיימת. בקיצור, זה בהעלותך, אולי זה בהורידך. מה קורה פה? אנחנו עולים או יורדים? והשאלה היא, מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? איזו פרשנות אנחנו נותנים לאירועים? הנה כמה משפטי מפתח מהפרשה שלנו אל החיים של כל אחד ואחת, כאן ועכשיו. אז נתחיל בעלייה, בהעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הפרשה מתחילה באמת בהתרגשות. יש מרכז רוחני לעם, קוראים לו משכן, בארץ ישראל קוראים לו מקדש, צריך להדליק בו את האור, וזה אותה עבודה של הכהן הגדול, של איש הרוח, איש החינוך. רשי נותן לנו הוראה, איך מעלים כשאתה ככה בא להדליק אש? גם בחיים שלך, כל אחד מאיתנו, כשהוא מנסה להאיר, כן, לזהור. לשון עלייה אומר לנו רשי, שצריך להדליק איך? עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. זו הגדרה עמוקה, 5 מילים. עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. תקשיבו, הוא מתקרב אל הנר, ובהתחלה מדליק אותו, ברור, מישהו צריך לעשות את העבודה. ואחר כך הוא מתרחק, הוא לא חונק, הוא יודע לתת לנר לדלוק בפני עצמו. זאת הוראה והשראה למחנכים, למורים, למפקדים, להורים, לכולם. אתה לא מדליק מישהו לרגע, אתה לא יכול גם תמיד לעמוד לידו וכן להדליק זוז, ותראה שהשלהבת עולה מאליה. תיתן לאדם כוח פנימי, תיתן לו שליחות וחינוך. כשהילד לא לידך, איך הוא יתנהג? האם הוא יודע לעמוד לבד? האם הוא יודע לפעול ולהעיר גם בפני עצמו? ואלה מילים עמוקות, אלפי שנים בשבוע הזה, פרשנים עוצרים ושואלים, האם אנחנו יודעים להדליק את האש גם אצל אחרים, להפוך גם אותם לאנשים פעילים וטובים ומיטיבים לסביב. איך אהרון עושה את הדבר הזה? אהרון הכהן, הרבה פעמים הפרשה מתארת שעם ישראל לא עשה מה שביקשו ממנו. סתה, התבלבל, חטא, לא עשה את מה שאמרו לו לעשות. הפרשנים גם אלפי שנים מתעכבים על המילים היפות הבאות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. מה צריך לשבח את אהרון כל כך הרבה? אומר לנו רשי, שוב פרשן העל של התורה, להגיד שבחו של אהרון. מה השבח הגדול? שלא שינה. לפעמים, לעשות את מה שאומרים לך לעשות, כן? יש ביטוי לחשוב מחוץ לקופסה. לחשוב בתוך הקופסה, כן? לא תמיד לשבור את הגבולות, לא תמיד לחפש כל מיני דברים חדשים ויצירתיים. התפקיד שלך הוא להעיר, למצוא את התפקיד שלך ולהתמקד בו. ואהרון הכהן הוא באמת, הוא שיעור לכולנו, הוא מודל לכולנו, במי שממלא את תפקידו, בהתלהבות, מוצא את עצמו במקום שהוא בצורה אותנטית, ועד היום אנחנו קוראים את הפרשה, לומדים ממנו איך להעיר נרות ואיך לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, כל אחד ותפקידו. אפרופו אותנטיות, אני רוצה רגע להזהיר מפני דברים מאוד מאוד לא אותנטיים, זיופים של ממש. השבוע פרסמתי, ואני שמחה לפרסם גם בפלטפורמה הזאת, את הפרסומת הבאה שלא הייתה ולא נבראה, פייק מוחלט שלי ושל AI, תסתכלו ואל תאמינו.
1: לשלושה ילדים, ובשנה שעברה הובחנתי עם סכרת מסוג 2. הייתי בהלם, חשבתי שזה הולך להרוס לי את החיים. התחלתי לקחת תרופות, אבל הן גרמו לי לעייפות ולבחילות. על המלצת חברה ניסיתי את השיטה של דוקטור דרור דיקר. הדישה נראתה לי הרבה יותר אנושית, שונה לדמרי. הלכתי שלב אחר שלב. היום המצב שלי יציב, יש לי המון אנרגיה, והרופא הוריד לי שתי תרופות. עדיין קשה לי להאמין שזה קורה.
3: אז את הכיתוב פייק, כן, אנחנו פה הוספנו, הפרסומת הזאת רצה עם עוד שורה של נשים, אתי אנקרי, מרים פרץ, רופא, מירי נבו, הכל מהונדס ובעצם תוצאה של AI, ואנשים תמימים פנו אליי בימים האחרונים, קנו את התרופה או את הפייק תרופה הזאת. אנחנו בעידן שבו לשמור על האש והאור שלך, כן, אפרופו הפרשה, לשמור על האותנטיות, לדעת מי באמת ומי שקר, וואו, זה הולך להיות אתגר גדול. אז שימו לב, עכשיו זה אמיתי, זה אני, ואנחנו מדברים על פרשת שבוע, ונמשיך. הפרשה ממשיכה גם מילים ככה מרגשות עוצמתיות. את הפסוק הבא אנחנו אומרים בכל שבת כשמוציאים ספר תורה מארון הקודש ובית הכנסת, אומרים את זה. וזה התחיל שם במשכן עם אהרון במשכן. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. כשמוציאים את אהרון זה רגע של עוצמה. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. עד היום יש לנו אויבים, יש לנו מסנאים ושונאים, וספר התורה הוא מקור של עוצמה, מקור של כוח. כל אחד יכול להיזכר, בעיקר מאז שמחת תורה ההוא, כמה הכנסות ספרי תורה ראינו בארץ, בעולם, ונכתבו לעילוי נשמת הגיבורים ולהצלחה ולהצלה. אני אישית הייתי, ראיתי, סיכרתי כל כך הרבה מעמדים כאלה, ובסוף זה מתחיל כמו שנראה עכשיו, הכי קטן, הכי אינטימי, סופר שיושב וכותב את ספר התורה, את האותיות, שבהן נקרא גם בשבת הקרובה, וכך בכל שבת, עם הרצון שלנו שספר התורה יהיה גם מקור לעוצמה, לכוח ולביטחון.

0: אז אהרון והקודש מלווים אותנו מהמדבר ועד היום, אבל כמו שאמרנו, הפרשה לא עוסקת אך ורק בנושאים מרימים ומאירים ומשמחים ומחזקים. החצי השני שלה מלא בתלונות לא נעימות, דברים שלפעמים אפילו מביך לנו לקרוא בתור הצאצאים של אותו דור. יש פה אירועים שצריך ללמוד מהם. אם זה מופיע בתורה, גם התקלות האלה, סימן שצריך ללמוד, וסימן שיש לזה משהו להגיד לי ולך ולך. בואו נראה רגע לאן זה הולך. כי מבחינה אובייקטיבית, מבחינת התנאים, העם צריך לעוף, לרוץ קדימה. למה המסע נתקע? בגללנו. האויב הרבה פעמים הוא פנימי. התקיעות, חוסר המסוגלות, זה משהו שנמצא עמוק בקרבנו. הנה, תסתכלו. והספסוף אשר בקרבו, התאבות אהבה. וישובו ויבכו גם בני ישראל. יש לנו פה את כל עם ישראל, זה מתחיל מאיזה אספסוף, מאיזה קבוצה צדדית. בסוף גם בני ישראל יושבים ובוכים. ומה הם אומרים? שימו לב, מי יאכילנו בשר? איזו מין שאלה הזאת? מה זה מי יאכילנו בשר? הרגע יצאתם ממצרים, לא היה לכם שם כלום, ועכשיו אתם מקבלים אוכל במדבר, קראו לזה מן, הם קיבלו אוכל מהשמיים. והפייק ניוז הזה שלהם ממשיך. אחד הפסוקים בעיניי עצובים בתורה, תסתכלו. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. דגים? הייתם שם עבדים, כן? זרקו תינוקות ליאור, איזה דגה? זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים חינם, את הדג, את הכישויים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים. די מדהים. געגועים לחציל מצרי, לשום שהיה לי שם בנילוס, שבעצם אנחנו יודעים שהתנאים שם היו בלתי אפשריים. תנאי שיעבוד, יצאתם ממצרים. מה קורה פה? הפסוק הבא מסביר לנו את הבעיה. ואתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. נפשנו יבשה, הם לא אומרים בטננו יבשה, לא הבטן רעבה, הנפש רעבה. יש פה איזה חוסר סיפוק, אולי חוסר חיבור למשימה, חוסר מוטיבציה. אין לי מי להמשיך את הדרך ככה. כשהעם מתגעגע לבצל של מצרים ומקטר על המציאות הנוכחית שמלאה בחסד, יש כאן בעיה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. אפשר להגיד שזה הייתה האווירה, הטרנד, משפחות, משפחות, איש לפתח או הלא. זה הייתה השיחת סלון, השיחת ברזייה, השיחה בפינת קפה. כולם מקטרים. משה רבנו רואה שזאת נהיית התרבות, תרבות של ככה מרירות, ואיחר אף השם מאוד הוא בעיני משה רע. גם אלוקים וגם משה מסתכלים על תרבות של פייק ניוז, נוסטלגיה מזויפת לעבר, כיתורים, ובעצם, שוב, הבחירה היא בידינו. אתה בוחר מה לראות ומה לספר. הרגע ראינו שמעלים את הנרות, ויש ארון קודש, ויש לאן להתקדם. אבל אתה מתבונן במציאות ובוחר איך לספר לעצמך את הסיפור. מה הפרשנות שאתה נותן, ואיך אתה, איזה משקפיים אתה מרכיב כדי לספר את הסיפור לך ולכל הסביבה. אני חושבת שאנחנו רואים בדורנו דוגמאות הפוכות של אנשים שבתנאים הכי קשים מוצאים את הדרך החיובית לספר את הסיפור, גם כשהם לא רואים סביבם כל כך הרבה ברכה, הם מוצאים את הברכה. דוגמאות מגיעות אלינו כל הזמן מהסיפורים של החטופים היקרים, סיפורים שהולכים ומתגלים. הנה, רק בימים האלה רומי גונן ששבה מעזה, פוגשת את אישי ריבו, את הזמר, ואומרת מה נתן לה כוח, מה עשה לה את האור בעלותך, את השלהבת, שם בתנאים הכי קשים.
1: אם לא היית מספרת לי את זה, לא הייתי יכול לתאר לעצמי ששיר כזה ברגע כל כך קשה וכל כך חשוך יכול להעיר.
2: משהו בכל הזמן ציפה לשמוע את תוכו רצופה הבא כשאנחנו שומעים רדיו. ואז זה הגיע, וואי, זה כמעט שנה אחר כך, וזה היה ממש בשבוע של 7 באוקטובר, ובמקרה הביאו לנו רדיו, זה באמת אין שבוע יותר חשוב מהשבוע של 7 באוקטובר עם הרדיו. ואני פתאום מתעוררת כשאמילי צועקת לי, לולה, לולה, יש תוכו רצופה הבא ברדיו. אני כאילו הכל טוב איתי, רצה לסלון, שמה את שתי האוזניות ופשוט רק מקשיבה למילים, כאילו שנייה אחת רק להיות בתוך זה, בתוך הסיטואציה, כאילו אני לא בעזה, אמא פה איתי, זה צלצול שלה.
1: את יודעת, זה משהו מרגש אותי מאוד בזה שאת גם מספרת לי את זה, אבל גם בקונטקסט של המילים, המילים הן מדברות על בעצם על רחמים אינסופיים של השם כלפינו, ואת במקום שלך שמי שלא חווה את זה לא יכול לתאר את זה בכלל, כי אנחנו לא אין לנו יכולת להבין ולהשיג את זה ביכולת האנושית שלנו, שאת נמצאת שם והמילים הללו הן כאילו נותנות לך חיזוק. אז נכון, המזכירות את אמא שלך, אבל בעצם את מרגישה כביכול מוגנת או מרגישה
2: מחוזקת
1: מהדבר הזה. זה מפעים. זאת אומרת, אם לא היית מספרת לי את זה, לא הייתי יכול לתאר לעצמי ששיר כזה ברגע כל כך קשה וכל כך חשוך יכול להעיר.
0: וואו. אנחנו חוזרים לבני ישראל במדבר, ולדרך שלנו לספר את הסיפור. בעצם, הזכרנו כאן תלונה אחת, אבל היו שתיים בפרשה, בשני מקומות שגם מקבלים שמות שליליים. מקום אחד קוראים לו תבערה, בגלל המחלוקת שהייתה שם והתלונות, ובמקום השני נקרא קברות התאווה, בגלל התאווה והרצון בבשר ובשום המצרי, כן, הגעגועים הגדולים לימי השיעבוד. כל זה בעצם מוביל למסקנה הבאה. ואומר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, תאסוף לי 70 איש. למה צריך 70 איש? ואצלתי מן הרוח אשר עליך, זה הצלת סמכויות רוחנית. ניקח קצת מהרוח של משה רבנו ושמתי עליהם, והם יוכלו לשאת איתך את המסע של העם, ולא תישא אתה לבדיך. בעצם השאלה היא, מי איש החינוך שלך? האם העם מספיק מחונך? אנחנו רואים מהתלונות האלה שיש פה איזו בעיה שורשית. זה לא משנה אם יקבלו עונש כזה או עונש אחר, וגם לא משנה אם הם יראו נס כזה או נס אחר. הם ראו ניסים, 10 המכות וקריאת ים סוף, אבל זה לא משנה את האופי, את החינוך. אם אתה לא עובר איזשהו תהליך, זה לא יעזור. ואז אי אפשר להמשיך את המסע לארץ ישראל. יש לנו עוד עבודות לעשות, משימות, בשורות, וזה תקוע, כי הם מתגעגעים למצרים. וכאן בעצם אומר אלוקים למשה רבנו, זה פרשה עם הרבה נושאים חינוכיים, כך 70 אנשי חינוך, אנשים ככה גדולים, צדיקים, מרוממים, תן להם להסתובב עם העם ולהציל קצת מהסמכויות שלך, ואז נרים את הרמה, העם יהיה מחונך יותר, הם יסתובבו בקרבם, ויהיה מי לעבוד, יהיה להם יותר מוטיבציה, הם יבינו את הסיפור הגדול של יציאת מצרים. והרבה פרשנים אומרים גם לנו לשאול את עצמנו, מי איש החינוך שלנו? בכל גיל, גם אחרי שגמרנו בית ספר, מי המורה או המדריך, מי הרב, מי הדמות, היום יש הרבה קואוצ'רים ומנטורים, מי נותן לי איזושהי השראה? מי מרים אותי וככה מחנך אותי? והאם אני גם כזה לאחרים? די מעניין היום שהרבה מאוד זמרים, אומנים, יוצרים, נצמדים לרב או לדמות כזאת, ולומדים ביחד איתו, ורואים שזה משפיע גם על היצירה שלהם. דוגמה קטנה, אבל זה באמת בקרב אומני ארצנו ניתה תופעה, אז אמר בני אבא רבי עם הרב קובלסקי, דוגמה קטנה ליחסים בין הסלבס לבין הרבנים, סוג של קואליציה חדשה מרעננת, הנה קטע מהפודקאסט החדש שלהם.
3: אני יכול להעיד על עצמי שאני כעסן, אבל אני כן במודעות לזה, כאילו איגרת הרמב״ם זה משהו שהרמב״ם שלקחתי על עצמי בשנה האחרונה.
4: אתה קורא בזה?
3: כן, זה עם התפילין בבוקר.
4: זה הקביעה התיתים היפה, אתה רואה? אתה עושה את הקביעה התיתים.
3: אני קורא את זה כל יום, כל יום. אני לא מצליח לא לכעוס בכל יום, אבל אני יודע, אני מקטין את זה, ואני גם יודע כמה נחת זה עושה לי וליוסרי. עכשיו אני לפני שיחה חשובה, ואני יודע שהשיחה הזאת היא יש, כי הבן אדם שמולי אגו ועניינים ופה ושם, לקרוא את איגרת הרמב"ן בבוקר, עזרה לי, לפני שאני מתקשר אליו,
4: להיות מוכן,
3: להיות מוכן
4: לכל מה שיהיה,
3: בדיוק, לתכנון, זה לא אני תכננתי, אבל אני לא הולך לחוס בציר בשיחה הזאת, אני ממש מסתכל למראה ואומר לעצמי, אתה לא הולך לחוס, אתה לא הולך להתעצבן, תקשיב, תכיל, אם יש לך תשובה או תגובה, תגיד לו בעוד יום יומיים אני אחזור אליך ואני אגיב לך.
4: יש פה, אתה יודע, מלחמת סייבר. היצר, כשהוא גורם למדם שיחס, הוא לא מתכוון את הכעס, הוא מתכוון לטעויות שיהיה בעקבות. אל הצער שאחרי זה, הצוות שאחרי זה, הדיכאון שאחרי זה, הסכסוך שאחרי זה, לנו יש זכות בחירה. בגלל זכות הבחירה יש יצר כזה מתוחכם. והכיף הוא שיש מישהו שמאתגר אותנו. ככה מתקדמים.
0: ככה מתקדמים. דוגמית קטנה, מכל כך הרבה מערכות יחסים, אנחנו רואים את זה גם בפרשה, כמה חשוב שלכל אחד יהיה מישהו שדואג לו, שמתקדם ביחד איתו, בלי כפייה, כן? בשמחה, מתוך רצון באמת לא ליפול, כמו שאנחנו רואים בפרשה, שאתה לפעמים נופל לדכדוך, למרמור, והדבר הזה תוקע אותך, ובעצם תוקע את כל עם ישראל. אנחנו לצערנו ממשיכים בעוד אירוע כזה. אמרנו שהפרשה רצופה בהעלותך וגם בהורידך, וזה סיפור שכתוב ממש לזכור אותו. זה פסוק מפורש, לזכור את הסיפור הזה, זכור את מה שקרה למרים, אז הנה, נזכור עכשיו את מה שקרה לה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מרים הנביאה היא אחות של משה, גם היא בפני עצמה דמות חינוכית. אהרון, מרים ומשה, שלושה אחים שבאמת ככה הובילו את העם, את יציאת מצרים. ומרים, אין פרטים. אפשר לעשות זום אין, לנסות לראות, אין פרטים מה בדיוק היא אמרה, אבל על אשתו של משה, על ציפורה, מה הייתה הבעיה, מה היה כאן בדיוק הדיבור. אבל זה לא היה דיבור נכון, כי התוצאה, והנה מרים מצורעת כשלג, כלומר זה סוג של, בזמנו, בתורה מתוארת לנו ממש מערכת, איזה מנגנון, שכשאדם דיבר דיבורים של לשון הרע, דיבורים מפרידים, דיבורים לא טובים, זה היה מופיע על האור שלו. סוג של, כן, זה נשמע מדע בדיוני, אבל בעצם זה כדי להראות שיש משמעות לכל מילה שאתה אומר. הדיבור שלך מחולל משהו במציאות. אפילו שאת המילים לא רואים עכשיו באוויר, נכון? מילים שיוצאות לי פה מהפה, זה בחלל האוויר, זה מתפוגג, אבל לא. כל מילה יוצרת מציאות, ובזמנו היו ממש רואים את זה על האור. וגם מרים הנביאה, בדרגה הגבוהה שלה, זה מיד קורה. היא מצורעת, יש לה שלג כזה, מיני צרעת עליה. זה לא אלרגיה, זה משהו רוחני, זה לא משהו ויראלי, כן, רפואי. ופה משה רבנו, אחיה, מתפלל למענה, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה, תפילה קצרה, מפורסמת עד היום, מרים מחלימה, וצריך להגיד שהעם כולו מחכה לה. כלומר, בזמן שהיא בבידוד עם הצרת, עד שזה עובר, כולם, העם כולו, כן, בהוקרה למנהיגה המיוחדת הזאת, ממתין, וזה גם זמן לקלוט את המסר, של צרת, של דיבור, של לשון הרע. אמרנו, יש פה ממש סדנה חינוכית בפרשה הזאת, איך להמשיך את המסע המשותף. ואז מרים, הצרת בעצם עוברת, והעם ממשיך, והפסוק האחרון הוא פסוק מרגש, כי ראינו בפרשה את העליות וראינו את הירידות, וראינו את ההצלחות ואת הכישלונות, ובאמת העם גם נהנש תוך כדי, והוא רגעים קשים, ובצד שני הפוטנציאל הוא עצום, הם יצאו ממצרים, אז לאן כל זה הולך? פסוק האחרון נותן לנו ככה קריאת כיוון, דעתי מאוד אופטימית. ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. המסע ממשיך למרות הכל, ממשיכים בדרך, עם כל העליות והנפילות, הפסוק האחרון אומר לנו, יש לאן ויש כיוון ויש דרך, וזה סוגר את כל הפרשה הזאת, את כל פרשת בעלותך. אפרופו מסעות ומסעות שממשיכים שבוע בקיבוץ בערי, אבידה בחר היקר, שאיבד גם את בנו, גם את אשתו, דנה, וגם את רגלו, החקלאי המפורסם מבערי, שבאמת הפך לסמל, מגיע לבית, הבית שבו בני המשפחה נרצחו ונפגעו, שם הכל התחיל, צריך עכשיו להרוס את הבית הזה, להרוס כדי לבנות אותו מחדש, כי המסע, כמו שראינו בפרשה, המסע ממשיך. וברגעים האלה, אבידה עם חברים ורבנים ונגנים, מתכנסים לשיר יחד, לזכור יחד, ולנסות להתחזק לקראת המשך המסע, והרגעים המיוחדים האלה גם תועדו, הנה תאימה קטנה.

0: וואו.
1: אל תשמחי, אויבתי לי כי נפלתי. אנחנו פה בבית של אבידה. בחר קיבלנו פה שיעור גדול לחיים. מה זה עם ישראל חי, מה זה אמונה בחיים, מה זה אמונה בעתיד. זה גם הבית הפרטי הזה, וזה גם הקיבוץ הזה, שעבר מה שעבר, יחד עם כל עם ישראל.
2: אתם נוגעים בכל אחד ואחד ברמה הכי גבוהה שאפשר. אתם לא מבינים בכמה. אתם מייצרים את הכיף, את הביחד, שכל כך חסר לנו. תמשיכו בכל הכוח. ובאמת תודה לכם, אין עליכם.
3: אין עליך, אבידה בחר. המסע ממשיך. ראינו איך מתוך הנפילות קמים וממשיכים בפרשה וגם בחיים. שנצליח כולנו בפרשת בעלותך להרגיש אש של התלהבות, של שמחה. וכרגיל, אפשר לפנות אליי, אלינו, בכל הפלטפורמות, עם תגובות משלכם, פרשנויות וסיפורים מכל הארץ והעולם. שתהיה לנו שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא. נמשיך במסע. להתראות, שבת שלום.
4: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
5: בין תורה למהדורה.
6: בין תורה למהדורה.
5: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
7: גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: שלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם.
1: בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח,

כל יום הולד ואבויים ישכח ולגן החיות את השניים ייקח החיים

בון קטן בבנק שרק שוב לא יהיה פיחות. מפעם לפעם ישיבות לוחצות מחייבות בעדרות עד שלוש בחצות. החיים, החיים היפים.

אחרינו את כל חשש למות. לוקח פילולה בלילה וישן, יעלה במשקל אם יפסיק לאשן.

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איך האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת

0: בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונפל פנימה.
1: ירד הוא

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

לפני השם דברי עובדה חנולי ועושה צדקה כפי כוחו מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.